Wolfgang Rybjam tulkitsi uruilla Franz Listin Fantasian ja Fugan. Teema oli Giacomo Meyerbeerin oopperasta Le Prophet, ensimmäisen näytöksen terzetosta. Radion sinfoniaorkesteri RSO soittaa Jukka-Pekka Sarasteen johtamana Gustav Mahlerin sinfonian numero 6 A-molli, traagisen sinfonian. Ensimmäinen osa on Allegro Energico Manon Troppo, esitysohjaajana Heftig Abermarkich.

Jukka-Pekka Sarasteen johtama Radion sinfoniaorkesteri RSO soitti Gustav Mahlerin traagisen sinfonian eli sinfonian numero 6 A-molli. Niklas McGeaganin johtama Filharmonia barokkiorkesteri soittaa 6 Arcangelo Corellin Concerto Grossoa opuksesta 6. Ensimmäinen on Concerto Grosso numero 1 D-duuri.

Niklas McGeaganin johtama Filharmonia barokkiorkesteri soitti alkuperäissoittimin 6 Arcangelo Corellin Concerto Grossoa opuksesta 6. Viimeinen oli Concerto Grosso F-duuri.

Ludwig van Beethovenin toisen sellosonaatin tulkitsijoina ovat nyt Pierre Fournier ja Friedrich Gulda. Ohjelmassa siis Beethovenin sonaatti sellolle ja pianolle numero 2 G-molli opuksesta 5.

Pierre Fournier ja Friedrich Gulda soittivat Ludwig van Beethovenin sonaatin sellolle ja pianolle numero 2 G-molli opuksesta 5.

Arion yhtye soittaa nyt Georg Philipp Telemannin kvarteton huilulle, viululle, viola da gamballe ja continuolle numero 5 A-duuri, eli parisilaiskvarteton.

Arion yhtye soitti Georg Philipp Telemannin kvartetun huidulle, viululle, viola da gamballe ja continuolle numero 5 A-duuri, eli pariisilaiskvartetoon.

Radio Yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää huomenta. On torstai 18. päivä kesäkuuta, vuoden 25. viikko on meneillään. Nimipäiväänsä viettävät Tapio sekä Ingolf ja ortodoksisessa kalenterissa Leo, Leon ja Leonti. Lämpimät onnentoivotukset teille ja kaikille teille tänään syntymäpäivää tai merkkipäivää viettäville. Aurinko nousi Helsingissä ennen 4 ja Oulussa 2 jälkeen. Aurinko laskee Helsingissä ennen 23 ja Oulussa 20 minuuttia huomisen perjantain juhannusaaton puolella. Ja yliopiston almanakka kertoo, että Kemissä auringon yläreuna laskee seuraavan kerran vaakatason eli tähtitieteellisen horisonttitason alapuolelle kesäkuun 24. päivä, eli ensi viikon keskiviikkona. Kemissä on yötön yön alkanut. Nyt täällä Yle Radio Yhdessä alkaa Hartaita säveliä-ohjelma. Hartaiden sävelten aluksi soi Bob Gibsonin laulu Eva Töttermanin suomenkielisin sanoin Tie on pitkä ja pölyinen.

Tie on pitkä ja pölyinen laulu on alun perin Bob Gibsonin säveltämä ja sanoittama Where I'm Bound. Laulun suomenkieliset sanat kirjoitti Eeva Tötterman. Reijo, Tapani ja Ari lauluyhtye levytti kappaleen vuonna 1971. Seuraavaksi virsi 503, Pekka Simojoen sävellys Anna-Mari Kaskisen sanoihin, Taivaan isä suojan antaa. Sovitus on Juha Vintturin.

Juha Vintturin johtama Papas No Mamas -kuoro solistina Tuomas Ahola lauloi virren 503 Taivaan isä suojan antaa. Seuraavaksi hartaissa sävelissä Jarmo Sormusen laulu Hilja Aaltosen sanoihin Kysytkö palvelushintaa. Esittäjät Jukka Leppilampi ja Jouko Kantola ovat sovittaneet kappaleen. Jukka Leppilampi laulaa ja soittaa kitaraa ja Jouko Kantola soittaa pianoa.

kurja. Kortta, kortta, arasti hiljaa. Korjata.

Jukka Leppilampi lauloi Jarmo Sormusen säveltämän kappaleen Kysytkö palvelushintaa? Sanat oli kirjoittanut Hilja Aaltonen. Jukka Leppilampi myös soitti kitaraa, pianisti oli Jouko Kantola. Hartaiden sävelten päätteeksi Petri Laaksonen esittää Anna-Mari Kaskisen sanoihin säveltämänsä laulun Taivas kuuntelee.

0: Hartaiden sävelten päätteeksi soi Petri Laaksosen säveltämä ja Anna-Mari Kaskisen sanoittama laulu Taivas kuuntelee. Sovitus oli Matti Kallion ja Petri Laaksonen itse lauloi kappaleen. Ennen aamuhartautta ehdin kertoa juhannusviikon lopun hartausohjelmista täällä Radio Yhdessä. Huomenna perjantaina juhannusaaton aamuhartauden pitää kello 8.25 seurakuntapastori Miikka Huuskonen Kiuruvedeltä. Hän kutsuu iloitsemaan luomakunnan kauneudesta kuin hääjuhlissa kihlattunsa vierellä kulkeva sulhanen tai morsian. Juhannusaattoillan hartaudessa huomenna kysytään perjantaiseen tapaa, mikä on pyhää. Arkkipiispan erityisavustaja Merianna Paloniemi Turusta kohtaa huomenna pyhän uuden elämän pyörähdellessä ultraäänilaitteen ruudulla. Lauantaina juhannuspäivän aamuhartaudessa kello 8.25 Vapaakirkon pastori Risto Votske Oulusta puhuu Johannes Kastajan merkityksestä. Ja lauantaina ehtookellojen jälkeen rukoushetkessä lähetysseuran toiminnanjohtaja Pauliina Parhiala pohtii kutsumusta lähetystyön kokemusten valosta. Sunnuntaina lähetetään 10:00 Jumalan palvelus Tuiran kirkosta Oulusta ja sunnuntaina kello 20:00 Jumalan palvelus Vaajakosken baptistiseurakunnasta. Nyt alkavassa aamuhartaudessa pastori Liisa Ruusukallio Tampereelta on sitä mieltä, etteivät lapset tai kukaan muukaan voi omalla erityisellä olemisellaan häiritä Jumalan palvelusta. Hartauden päätteeksi lauletaan virrestä 490, 490, mä silmät luon ylös taivaaseen, säkeistöt ensimmäisestä neljänteen.
1: Kirkkosalit on usein rakennettu niin, että siellä kaikuu. Pienetkin äänet kuuluvat hyvin ja kauas. Alttarille näkyy parhaiten, mutta vaeltava katse tavoittaa myös penkeissä istuvat ja salissa liikkuvat. Kirkossa on tilaa omille ajatuksille, mutta tarkoitus ei ole eristäytyä. Kirkko ei ole yksityiselle rukoukselle varattu kelja, vaan Jumalan perheen kotipesä. Paikka yhteen tulemiselle ja Jumalan kohtaamiselle yhdessä. Tätä olen viime vuodet ihmetellyt ja elänyt läpi lasteni kanssa. Nyt 3-vuotias esikoiseni ja kohta vuoden täyttävä nuorimmainen ovat kulkeneet kanssani monissa Jumalan palveluksissa. Kirkossa koen messun uudella tapaa, vanhemman ja pienen ihmisen näkökulmasta. Lapsen tapa tutustua messuun on enemmän tai vähemmän erilainen kuin aikuisella. Usein äänekkäämpi, herkästi melko pidäkkeetön. Ympäristön tarkkailun lisäksi pieni lapsi ehtii messun aikana vaikka mitä muutakin. Esimerkiksi pyytää ja syödä rusinoita, kommentoida kuulemaansa ja näkemäänsä, kuten missä se Jumalan karitsa on, tai viereistä rukoukseen hiljentyjää katsoessaan, nyt tuo nukahti. Ehtii käydä juttelemassa taaimmalla penkkirivillä istuville. Lukaista läpi kaikki lasten nurkkauksen kirjat. Värittää muutaman piirustuksen. Kiivetä parvelle ja alas. Käydä vaipanvaihtoreissulla. Maata keskikäytävän matolla. Ja rakentaa virsikirjoista huojuvia torneja. Hiljentymistäkin kokeillaan. Alkuun vain hyvin pienissä pätkissä. Olen kuullut monen tutun vanhemman huolehtivan, miten omat lapset osaavat käyttäytyä messussa. Häiritsevätkö he muita ja kuinka heihin suhtaudutaan. Asiaa mietittyäni olen vakuuttunut, että vanhempien ei kuuluisi huolehtia tätä hetkeäkään. Lapset tai kukaan muukaan messuun saapuva ei yksinkertaisesti voi olemisellaan häiritä messua. Messuhan ei ole esitys tai näytelmä, jossa on esiintyjät ja heitä seuraava yleisö, vaan kaikkien yhdessä läpi elämä juhla. Jumalan palvelukseen mahtuvat erilaiset ihmisten äänet ja tarpeet, koska tärkeämpää kuin kuuluvuus ja näkyvyys on kaikkien osallisuus. Hengitysvaikeuspotilas tulee kirkkoon vinkuvan hengityksensä kanssa. Syvästi muistisairas jatkuvien hokemiensa kanssa. Vauva jokeltelunsa ja taapero liikkumisen ja kyselyn tarpeensa kanssa. Elävät erilaiset ihmiset tekevät messustakin elävän. Kirkossa me kaikki vaikutamme toisiimme, kun olemme toisillemme avoimia. Lapset imevät avoimuudellaan kerta kerralta vaikutteita ympäriltään. He tahtovat kuulua joukkoon, pyrkivät opettelemaan samoja tapoja, vaikkei heitä siihen erikseen komenna. Lapsi aistii, mikä on aikuisille aidosti tärkeää, ja pyrkii usein kohti sitä. Lapsi tutustuu Jumalaan, seurakunnan eleitä, ilmeitä ja rukousta seuraten. Toivon, että sitä kautta hänelle paljastuisi lempeä, hyvää tahtova ja mukaansa kutsuva Jumala. Unelmoin, että kirkot pullistelisivat väkeä, erilaisia tarpeita ja lahjoja, joilla me rikastutamme toistemme elämää. Että me arkailisi messussa toisiamme. Lasten kanssa kirkossa käydessäni olen lukuisat kerrat nähnyt ja kuullut, miten lapsemme ovat kirkastaneet messussa olleiden aikuisten päivää. Miten pieni, alttarille paarustava lapsi nostaa ympärillään suupieliä, muistuttaa Jumalan hyvyydestä silkalla olemassaolollaan. Miten lapsen ääneen huikkaavat oivallukset laukaisevat yllättäviä naurukohtauksia ympärilleen. Pyhä ilo ja hilpeys pääsee valloilleen. Kun lapsi suuttuu tai loukkaantuu kirkossa, minun tehtäväni on vastata lapsen kipuun ja tarpeeseen, lohduttaa ja rauhoitella, ei ärtyä ja vaatia hiljaisuutta. Lapsi ei häiritse, vaan kutsuu tähän hetkeen ja Jumalan lähelle. Psalmin 8 radikaalein sanoin. Herra, meidän Jumalamme, kuinka suuri onkaan sinun nimesi maan päällä. Se julistaa sinun taivallista kirkkauttasi. Lasten ja imeväisten huudot todistavat sinun voimastasi. Ne ovat kilpenä jumalattomia vastaan. Ne vaientavat vihamiehen ja kostoa janoavan. Rukoillaan. Jumala, kun tulemme yhteen, herätä meissä rakkaus ja arvostus toisiamme kohtaan. Sulata arvostelun ja ankaruuden tarve. Kasvata tilalle kiinnostus tutustua toisiimme ja hellyys toistemme erilaisuutta kohtaan. Täytä kirkkosi monen kirjavalla perheellä. Siunaa kaikkia lapsiasi. Isä, Poika ja Pyhä Henki. Aamen.

Aamuhartauden piti pastori Liisa Ruusukallio Tampereelta. Virttä 490, mä silmät luon ylös taivaaseen, lauloi soprano Soile Isokoski, pianisti oli Marita Viitasalo. Radio Yhdestä, hyvää huomenta. On torstai, 18. päivä kesäkuuta. Nimipäivänsä viettävät Tapio sekä Ingolf ja ortodoksisessa kalenterissa Leo, Leon ja Leonti. Lämpimät onnentoivotukset teille ja kaikille teille syntymäpäivää tai merkkipäivää viettäville. Aurinko nousi Helsingissä 3.54 ja Oulussa 2.19. Aurinko laskee Helsingissä 22.49 ja Oulussa 20 minuuttia huomisen juhannusaaton puolella. Yöttömän yön aika alkaa tänään Kemissä. Yliopiston almanakka kertoo sivulla 43, että Kemissä auringon yläreuna laskee tähtitieteellisen horisonttitason alapuolelle seuraavan kerran ensi viikon keskiviikkona.

0: Yle Uutiset, kello 7 toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Yhdysvallat ja Iran ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen rauhasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump allekirjoitti sopimuksen illallisella Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kanssa. Tämän jälkeen Iranin ulkoministeriö vahvisti myös Iranin presidentin Masoud Pezeshkianin allekirjoittaneen sopimuksen. Sopimuksen myötä Iran avaa välittömästi Hormuzin salmen liikenteelle ja Yhdysvallat purkaa Iranin satamien saarron. Sopimuksessa Iran myös lupaa olla kehittämättä ydinasetta ja Yhdysvallat alkaa purkaa Iranin vastaisia pakotteita vaiheittain. Alun perin sopimus oli määrä allekirjoittaa huomenna Sveitsissä. Nyt Yhdysvaltojen ja Iranin on määrä aloittaa Sveitsissä keskustelut lopullisesta rauhansopimuksesta. Iranin sodan päätyttyä presidentti Trump on sanonut keskittyvänsä Ukrainan tilanteeseen. Paine Venäjää vastaan kasvaa, mutta Venäjän neuvotteluhalukkuus ei ole kuitenkaan lisääntynyt. Varhain aamulla se iski jälleen ohjuksin Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Mahdollisista henkilövahingoista tai muista vaurioista ei ole vielä tietoa. Suomalaiset asiantuntijat arvioivat illan A-studiossa, että sota Ukrainassa ei pääty tänä vuonna. Professori Katri Pynnöniemi Helsingin yliopistosta ja tutkija Joel Linnainmäki ulkopoliittisesta instituutista.
1: Siellä mainitaan niin kuin valmistautuminen seuraavaan talveen. Ja tämä on mielestäni juuri se realismiosuus siinä, että vaikka on keskusteluja rauhanprosesseista ja muusta, niin sitten katsotaan sinne pidemmälle.
2: En itse näe tältä istumalta, että tämän vuoden puolella olisi tiedossa rauhansopimusta melkeinpä mitä tahansa tehtäisiin, koska tämä on poliittinen prioriteetti Kremlille ja Putinille tämä sota. He kokevat, että he voivat ainakin tällä hetkellä vielä jatkaa tätä.
0: EU-maiden johtajat keskustelevat tänään Lähi-idän ja Ukrainan tilanteesta huippukokouksessa Brysselissä. EU-johtajat keskustelevat myös taloudesta, kuten EUn tulevasta budjetista ja kilpailukyvystä. Yksi huolenaihe on Kiinan kaupan suuri alijäämä. Suomea huippukokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo. Puolustusministeri Antti Häkkänen osallistuu puolestaan Puolustusliitto Naton kokoukseen, jossa valmistellaan tulevaa huippukokousta Turkissa. Suojelupoliisin erikoistutkija varoittaa datakeskusten riskeistä kansalliselle turvallisuudelle. Suomeen on suunnitteilla jopa yli 100 uutta datakeskusta. Puhtaan sähkön ja investointien perässä tulevat hankkeet tuovat kuntiin rahaa, mutta pahimmillaan ne voivat suojata valtiollista kybervakoilua ja rikollisuutta. Erikoistutkija Veli-Pekka Kivimäki suojelupoliisista.
3: Sellaisia, mitä me haluttaisiin erityisesti nostaa esiin, on nämä autoritäärisiin valtioihin liittyvät riskit, eli erityisesti Venäjään ja Kiinaan liittyvät yhteydet. Jos on avoimesti tällaisia hankkeita, mitkä liittyy näihin valtioihin, tai sitten sellaisia, missä peitellysti pyritään sitten piilottamaan se omistuspohja, niin nämä on erityisesti sellaisia, mihin me haluttaisiin kiinnittää huomiota.
4: Venäjään tai Kiinaan kytkeytyvä datakeskus saattaa pyrkiä Suomeen esimerkiksi siksi, että kotimaassaan sillä ei ole pääsyä teknologiaan vientirajoitusten tai pakotteiden vuoksi.
3: Toinen voi olla se, että viedäänkö me tällaisiin datakeskuksiin sellaista dataa, mitä mahdollisesti sitten voitaisiin sitten varastaa sieltä datakeskuksista sitten näitä autoritaaristen valtioiden käyttöön. Ja yksi on näkökulma on sitten vielä tämä asiakkuuksien tietäminen, että jos meille tulee sellaisia toimijoita, jotka eivät edes halua tietää, ketä heidän konesaliaan käyttää, niin sitten näiden kautta voidaan myös tehdä tämmöistä rikollista toimintaa, jopa kybervakoilua.
0: Sanoi Supon erikoistutkija Veli-Pekka Kivimäki. Toimittaja oli Juha-Matti Mäntymaa. Juhannuksen menoliikenne alkaa vilkastua Etelä-Suomessa ennen puolta päivää. Vilkkaimmillaan juhannuksen menoliikenne on arviolta kello 14 kello 18, kertoo Fintrafikin tieliikennekeskus. Pohjois-Suomessa menoliikenne pysyy vilkkaana myöhäisiltaan saakka. Eniten jonoutumisia odotetaan Helsingin seudun ulosmenoteille. Tänään suuressa osassa maata on poutaa, lähinnä idässä sataa paikoin vettä. Lämpötila on 18-23 astetta, idässä ja pohjoisessa 11-18 astetta.
5: Kello on 5 minuuttia yli 7. Uutiset toimitti Monna Tervo.
6: Keitä olivat ihmiset klassisen musiikin teosten takana? Minkälaisessa maailmassa he elivät? Miten musiikki elää tässä päivässä? Minkälaisia värejä, kudelmia ja rytmejä musiikista voi hahmottaa? Ja minkälaisia mielikuvia tai tuntemuksia musiikki voi herättää? Glasariparatiisissa Eeva Tiigastet avaa polkuja musiikkiin. Tiistaisin kello 11, uusinat seuraavana sunnuntaina aamu 7 ja illalla 9:30. Ja tietysti Yle Areenassa 30 päivää. Kaikille korville.
5: Glasariparatiisia tiistaisin 11 toimittaa Eeva Tiigastet ja epäilyttävän uutta sarjaa torstaisin samaan aikaan Aki Ylisalomäki. Tänään 11 on luvassa äänellisiä rakennelmia. Monelle juhannus ei tule ilman juhannustansseja. Radio 1 aamusoitossa pääsee tänään juhannusaaton aattona tanssahtelemaan niin polkan, tangon kuin valssinkin tahtiin. Lisäksi nautimme kesästä ja kansansävelmistä.

Radio Yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää huomenta. Teetanssit olivat menneinä aikoina suosittu iltapäivien ohjelmanumero niin kylpylähotelleissa, terassikahviloissa kuin puutarhajuhlissakin. Juotiin teetä tai kahvia tai jotain muuta tunnelmaan sopivaa. Tanssittiin ja seurusteltiin. Aamusoiton aluksi pääsemme nyt pieneen romanttiseen saksalaiseen maaseutulinnaan, jonne on kokoonnuttu teetansseihin ja pantu polkaksi.

Gürtseni fagottikvintetin jäsenet soittivat Julius Weissenbornin polkan kolmelle fagotille Tetanz im Landschlösschen. Saksalainen Julius Weissenborn oli 1800-luvun merkittävä fagotisti ja fagotinsoiton opettaja. Hän oli Leipzigin kuuluisan Gewandhausorkesterin pääfagotisti vuosikymmenten ajan. Weissenborn myös opetti fagotin soittoa ja laati fagotin soittajille oppikirjoja, jotka ovat edelleen käytössä. Tanssiteemaa jatkaen seuraavasta Friedrich Wittin C-duurihuilukonserton rondo-osasta voi löytää poloneesin. Patrick Galois soittaa huilua ja johtaa Jyväskylä-sinfoniaa.

Friedrich Witt sävelsi konserton huilulle ja orkesterille C-duuri, jonka päätösosan Rondon soitti Jyväskylä Sinfonia. Patrick Galois johti orkesteria ja oli huilusolisti. Nyt karkaamme saksalaisista tanssimaailmoista Norjan tunturimaisemiin. Johan Svensson sävelsi muunnelmia norjalaisesta kansansävelmästä I fjol jet ei jäiting, eli viime vuonna paimensin vuohia. Kansanlaulu vertautuu meillä Suomessakin tutun Herrojen kanssa pellonlaidassa sävelmän tarinaan. Viime vuonna nuori tyttö paimensi vuohia vihreimmässä laaksossa, tänä vuonna tytön täytyy kakaran kanssa pihassa kihnutella. Viime vuonna tyttö sai tanssia viulunsoiton tahdissa ja pelehtiä poikain kanssa iltaisin, tänä vuonna tytön täytyy tuvassa lasta hyssytellä. Enää ei tyttö kehenkään mieheen luota, ei vaikka tämä seisoisi virrassa kainaloitaan myöten.

Ari Rasilaisen johtama Norjan radioorkesteri soitti Johan Svensenin muunnelmia norjalaisesta kansansävelmästä Ifjoljete Jeiting. Kello on 23 minuuttia yli 7. Lasten liekuttelun ja vuohien paimentelun jälkeen lähdemme nyt jahtaamaan jänistä. Helskvammog tarkoittaa kymrinkielellä jäniksen metsästystä. Sen niminen walesiläinen kansansävelmä on ollut teemana 1700-luvulla eläneen walesiläisen sokean harpistin John Parryn sonaatissa harpulle numero 2. Sonaatin osat ovat Allegro, Siciliana ja Allegro assai. Harppua soittaa Judy Lowman.

Judy Loman soitti John Parryn sonaatin harpulle numero 2. Satusetä Sakari Topelius kirjoitti näytelmän Prinsessa Ruususesta, satavuotiseen uneen vaipuvasta prinsessasta, jonka suudelmallaan herättää uljas prinssi Florestan. Alle 30-vuotias Erkki Melartin sävelsi Topeliuksen näytelmään musiikin, josta nyt aamusoitossa kuullaan Perhosvalssi.

Pianisti Arto Satukangas esitti perhosvalssin Erkki Melartinin näytelmämusiikista Prinsessa Ruusunen. Valssia on lisää luvassa tämän aamusoiton loppupuolella. Tänään on 18. päivä kesäkuuta. Katoliseen aikaan 18. kesäkuuta vietettiin Pyhän Henrikin juhlaa sen muistoksi, että tuona päivänä joskus vuoden 1300 paikkeilla Henrikin luut siirrettiin Nousiaisten kirkosta juuri valmistuneeseen Turun tuomiokirkkoon.

Reilu parisataa vuotta myöhemmin uskonpuhdistaja Mikael Agricola ei moisia paavillisia luiden siirtelyjuhlia suvainnut. Ja protestantismin myötä pyhimysten muistopäivät alkoivat painua unholaan. Kesäheikkinä Turussa järjestetyt tuohimarkkinat olivat kansankeskuudessa kuitenkin pitkään suositut. Seuraava kesäkuu on lisänimeltään venelaulu Se on Piotr Tchaikovskin pianosarjasta Vuodenajat. Orkesterisovitus on Morton Gouldin.

Neville Marinerin johtama Stuttgartin radion sinfoniaorkesteri soitti osan Kesäkuu eli Menelaulun Pjotr Tšaikovskin sarjasta Vuodenajat. Jatketaanpa vielä vähän tämän kesäkuun päivän nimipäivien historiasta. 1700-luvulla Henrikuksen rinnalle kalentereihin ilmaantui Leontius. Liedossa kerrottiin, että jos Leontiuksen päivänä sataa, niin vuorten kukkulatkin viheriöitsevät. Tulee hyvä kesä. Säätiedotuksen mukaan hyvää kesää on luvassa aivan maamme itäisimmissä osissa. Siellä voi tänään sataa paikoin vettä. No, hyvää kesää tulee kaikille. Viime vuosisadan alussa Leontius sai antaa suomenkielisessä kalenterissa tilaa Tapiolle. Leontius on tänä päivänä vielä ortodoksisessa kalenterissa Leon nimessä. Ja Tapio-nimi taas juontuu muinaissuomalaisten metsän jumalasta tai haltiasta, jolta pyydettiin riistaonnea. Onnea kaikki Tapiot ja samaan syssyyn Leontiukset ja Henrikuksetkin. Kello on nyt 20 minuuttia vaille 8. Lupasin aamusoiton aluksi, että ohjelmassa taivutaan tangon tahtiin, joten olkaapa hyvät.

Sellisti Jojo Maa ja pianisti Catherine Stott soittivat. Jacob Kaven kohta 101 vuotta vanha tango, Jalousie eli mustasukkaisuutta, on esitetyimpiä tanskalaiskappaleita. Gather sävelsi tangonsa Douglas Fairbanksin ja Mary Astorin tähdittämän Zorron pojasta kertoneen mykkäelokuvan Don Q Tanskan ensi-iltaan. Tangon kotimaasta Argentiinasta tulee seuraava musiikki, Jorge Morelin kitaraskertso Juguete Ando eli leikkisästi.

Jorge Morelin skertson kitaralle Huke de Ando leikkisästi soitti David Russell. Aamusoiton loppu sujuu tänään valssin tahdissa. Valssi on hyvin vanha tanssi. Ensimmäiset merkinnät valssin kaltaisesta tanssista ovat eteläbayerilaisesta Tegernseen luostarista 1000-luvulta. Ensimmäinen varsinainen valssivillitys koettiin Euroopassa myöhäiskeskiajalla. Silloinkin suurin osa valssista tanssittiin vielä erillään ja suljetussa tanssiotteessa oltiin vain tanssin huippuhetkillä. Kirkko kun pyrki kahlitsemaan valssia tiukoin säännöin. Protestanttisessa Euroopassa kaikki pyörivät tanssit kiellettiin jumalanpilkkana ja barokki puolestaan synnytti baletinomaiset hovitanssit, joihin valssi ei kuulunut. Valssi kuitenkin pysytteli sitkeästi hengissä eri puolilla Eurooppaa ja sen kansanomainen paritanssimuunnos saavutti lopullisen voittonsa 1800-luvulla. Seuraava valssi on toinen osa Piotr Tchaikovskin orkesterisarjasta numero 2 C-duuri. Detroitin sinfoniaorkesteria johtaa Neeme Järvi.

Valssin Pjotr Tchaikovskin orkesterisarjasta numero 2 C-duuri soitti Detroitin sinfoniaorkesteri kapellimestarina Neeme Järvi. Nyt on viimeisen valssin aika. Se on Johannes Brahmsin valssi numero 15 S-duuri.

Juhani Lagerspetz oli sovittanut Johannes Brahmsin valssin pianolle nelikätisesti numero 15 asduuri, trumpetille ja pianolle. Lagerspetz soitti pianoa ja trumpetisti oli Jouko Harjanne.

0: Et jos Kivi niin kuin siinä omassa taiteessaan siellä eetoksessa on vielä usko tämmöiseen tavallaan maagisesti määrittyvään universaaliin moraaliin järjestykseen, missä maailma on täynnä taikaa ja ihminen on hyvä ja sovinto on mahdollinen ja armo on todellista, niin nyt niin kuin 160 vuotta myöhemmin me ollaan tilanteessa, missä näin ei enää ole.
1: Aleksis Kiven Nummisuutarit on Suomen esitetyimpiä puhenäytelmiä, joka tänäkin kesänä pyörii teatterilavoilla. Se kantaa yli 160 vuoden takaa lukijoiden ja katsojien eteen kysymykset ihmisyydestä, yhteisöstä ja yksilön paikasta maailmassa.
2: Kivi ei kato ylhäältä tai alhaalta, vaan se katsoo jotenkin niin kuin samalta tasolta.
1: Kuuntele Maailma tarinoina Yle Radio yhdessä torstaina 12 uutisten jälkeen tai Yle Areenassa.
3: Radio yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää huomenta. On torstai, kesäkuun 18. päivä. Nimipäiväonnitteluja saavat Tapio sekä Ingolf ja ortodoksisen kalenterin Leo, Leon ja Leonti. Aurinkoiset nimipäiväonnittelut teille ja onnea lämpimästi kaikille tänään syntymäpäivää tai merkkipäivää viettäville. Aurinko nousi Helsingissä 3.54 ja Oulussa 2.19. Aurinko laskee Helsingissä 22.49 ja Oulussa huomisen juhannusaaton puolella 20 minuuttia yli puolen yön. Yöttömän yön aika alkaa tänään Kemissä. Yliopiston almanakka kertoo, että Kemissä auringon yläreuna laskee tähtitieteellisen horisonttitason alapuolelle seuraavan kerran ensi viikon keskiviikkona. Nyt 8 uutiset ja sitten Paula Jokimiehen juontama Radio 1 aamu.

0: Yle Uutiset kello 8. Yhdysvallat ja Iran ovat allekirjoittaneet rauhaan tähtäävän aiesopimuksen etuajassa. Supo varoittaa Venäjän ja Kiinan toiminnasta datakeskuksissa. Juhannuksen menoliikenne alkaa pian vilkastua. Uutisissa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Yhdysvallat ja Iran ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen rauhasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump allekirjoitti sopimuksen illallisella Ranskan presidentin kanssa. Tämän jälkeen Iranin ulkoministeriö vahvisti myös Iranin presidentin Massoud Pezeshkianin allekirjoittaneen sopimuksen. Sopimuksen myötä Iran avaa välittömästi Hormuzin salmen liikenteelle ja Yhdysvallat purkaa Iranin satamien saarron. Sopimuksessa Iran myös lupaa olla kehittämättä ydinasetta ja Yhdysvallat alkaa purkaa Iranin vastaisia pakotteita vaiheittain. Alun perin sopimus oli määrä allekirjoittaa huomenna Sveitsissä. Nyt Yhdysvaltojen ja Iranin on määrä aloittaa Sveitsissä keskustelut lopullisesta rauhansopimuksesta. EU-maiden johtajat keskustelevat tänään Lähi-idän ja Ukrainan tilanteesta huippukokouksessa Brysselissä. EU-johtajat keskustelevat myös taloudesta, kuten EU:n tulevasta budjetista ja kilpailukyvystä. Yksi huolenaihe on Kiinan kaupan suuri alijäämä. Suomea huippukokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo. Puolustusministeri Antti Häkkänen osallistuu puolestaan Brysselissä pidettävään NATO-kokoukseen, jossa valmistellaan tulevaa huippukokousta Turkissa. NATO-maiden on määrä kertoa tänään ydinpelotteesta, mikä on poikkeuksellista, sanoo kokousta seuraava NATO-erikoistoimittajamme Maria Stenroos.
1: Viimeksi 19 vuotta sitten NATO on lausunut yhteisesti ydinaseista ja tämä liittyy kiristyneeseen turvallisuustilanteeseen ja siihen, että NATO modernisoi omaa ydinpelotettaan, mutta me emme tiedä tarkkaan, mitä tuolta tulee. On arvioitu, että se voisi sisältää niin sanotun ydinasejaon laajentamista jollain tavalla. Ehkä varsinaisia aseita ei jaeta useampiin maihin kuin nyt. Tällä hetkellä Yhdysvaltain aseita on 6 Euroopan maassa. Mutta voi olla, että esimerkiksi kun Puola on ollut kiinnostunut aseista, niin on mahdollista, että se jotenkin tulee tiivimmäksi osaksi tätä ydinpelotetta. Ja Suomessa juuri eilen äänestettiin uudesta lainsäädännöstä, että ydinaseet ovat Suomessakin nyt teoriassa sallittuja, vaikka poliittisesti on sovittu, että niitä ei Suomeen tuoda. No, Suomeen ei varmaan ydinaseita tässä Natonkaan tämänpäiväisessä kokouksessa olla tuomassa, mutta se, että mainitaanko Suomi jotenkin muuten, niin sen näemme tuossa aamupäivällä.
0: Suojelupoliisin erikoistutkija varoittaa datakeskusten riskeistä kansalliselle turvallisuudelle. Suomeen on suunnitteilla jopa yli 100 uutta datakeskusta. Puhtaan sähkön ja investointien perässä tulevat hankkeet tuovat kuntiin rahaa, mutta pahimmillaan ne voivat suojata valtiollista kybervakoilua ja rikollisuutta. Juha-Matti Mäntylä jatkaa.
2: Suomalaiskunnat tavoittelevat jättimäisiä datakeskuksia työpaikkojen ja verotulojen toivossa. Kansallinen turvallisuus saattaa kuitenkin suojelupoliisin mukaan jäädä vähemmälle huomiolle. Erikoistutkija Veli-Pekka Kivimäki.
3: Sellaisia, mitä me haluttaisiin erityisesti nostaa esiin, on nämä autoritäärisiin valtioihin liittyvät riskit, eli erityisesti Venäjään ja Kiinaan liittyvät yhteydet. Jos on avoimesti tällaisia hankkeita, mitkä liittyy näihin valtioihin, tai sitten sellaisia, missä peitellysti pyritään sitten piilottamaan se omistuspohja, niin nämä on erityisesti sellaisia, mihin me haluttaisiin kiinnittää tämän huomiota.
2: Venäjään tai Kiinaan kytkeytyvä datakeskus saattaa pyrkiä Suomeen esimerkiksi siksi, että kotimaassaan sillä ei ole pääsyä teknologiaan vientirajoitusten tai pakotteiden vuoksi.
3: Toinen voi olla se, että viedäänkö me tällaisiin datakeskuksiin sellaista dataa, mitä mahdollisesti sitten voitaisiin sitten varastaa sieltä datakeskuksista sitten näitä autoritaaristen valtioiden käyttöön. Ja yksi näkökulma on sitten vielä tämä asiakkuuksien tietäminen, että jos meille tulee sellaisia toimijoita, jotka eivät edes halua tietää, ketä heidän konesalejaan käyttää, niin sitten näiden kautta voidaan myös tehdä tämmöistä rikollista toimintaa, jopa kybervakoilua.
2: Jos datakeskus liitetään lämmöntuottajaksi kunnan kaukolämpöverkkoon, siitäkin voi muodostua taloudellinen riippuvuus. Suojelupoliisin erikoistutkija Veli-Pekka Kivimäki.
3: Varsinkin jos se nyt vaikkapa on tämmöisen autoritäärisen valtion edustaja ja siihen kohdistetaan jotain toimia, niin olisi hyvä tietää sitten, että mitkä ne seuraamukset tästä on, jos se estyykin sitten se lämmön saanti.
2: Tällä hetkellä valvonnassa on sokea piste, jos datakeskuksen tontti tai tila vain vuokrataan. Hanke voi ohittaa turvallisuusviranomaiset täysin. Aukkoa paikataan ensi vuonna, kun sijoituslupalaki saattaa ulkomaalaiset investoinnit entistä tarkempaan seurantaan.
0: Juhannusliikenne on tänään vilkkaimmillaan ja paikoin autoilijat joutuvat ajamaan jonossa. Liikenneoperaattori Henna Takalo Fintrafikista antaa vinkkinsä juhannusliikenteeseen.
4: Aamupäivästä alkaen sitten ja päivää edetessä varsinkin näistä isoista kaupunkiseuduista poispäin, niin alkaa olla vilkasta. Ja kaikista isointa ruuhkahuippua odotetaan tuonne iltapäivään, vähän kun ihmiset lähtee töistä, niin sinne aikaa ja sitten muistetaan myös, että huomenna on sitten myös päivällä ja iltapäivällä vilkas liikenne. Jonoutumista on odotettavissa noilla valtateillä ja sitten näillä kaupunkien ulosmenoväylillä. Että aika semmoisia perinteisiä tieosuuksia, missä pääsee letkassa ajamaan, niin on valtatie 4 Helsinki-Jyväskylä väli ja valtatie 4 myös, mutta Oulun seudulla. Ja valtatiellä 5 Heinola-Mikkeli välillä ja valtatiellä 9 Tampere-Jyväskylä välillä. Ja muistuttaisin myös Fintrafic mobiilisovelluksesta, että siellä pystyy määrittämään semmoisen oman reitin ja sit sitä kautta sitten näkee helposti kaikki tietyöt ja häiriöt siellä oman matkan varrella.
0: Ilmatieteen laitos ennakoi laajalti poutaista ja lämpenevää säätä juhannuspäivään saakka. Tänään vettä sataa lähinnä idässä. Lämpötila on tänään päivällä 18-23 astetta, idässä ja pohjoisessa 11-18 astetta. Yöllä lämpötila on 2-11 astetta ja Lapissa voi olla hallaa.
5: Kello 8 Yle Uutiset toimitti Monna Tervo.

Keskikesän juhla on ovella, mutta se ei tarkoita kesän hiipumista, vaan syvenemistä. Riemulla otamme vastaan sen, mitä tuleman pitää, ja tänään voimme jo hieman somistaa seutua kesäjuhlavaksi. Kuuntelet Radio 1 aamua. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta ja juhannusaaton aattoa.

Se oli vanha irlantilainen tai kelttiläinen sävelmä, Papa G's Hornpipe, täysin kotimaisin voimin soitettuna asialla Vimma All Stars, jota ei pidä sotkea Vimma-yhtyeeseen. Vimma All Stars on kuuden miekkosen vuosituhannen vaihteessa perustama irlantilaismusiikin esittäjä. Sävelmässä oli merkittävässä osassa pilli, hornpipe. Merkittävä on pillin rooli myös suomalaisessa kansanmusiikissa tai voisi kai sanoa suomalaisten viihdyttämisessä. Pillillä on viihdytetty itseä ja lähipiiriä ja niitä on tehty materiaaleista, joita on ollut saatavilla. Vieläköhän muksuille opetetaan, miten heinällä vihelletään? Se oli aikanaan yksi kesäinen huvi. Hieman yllättävää on se, että säkkipillikin löysi tiensä suomalaisen kansanmusiikkiin, mutta niitä perinteisempiä ovat olleet mänkerit, lirut, pitkähuilut ja soropillit. Pillejä on tehty puusta ja luusta, niillä on kutsuttu lehmiä tai nälkäisiä lapsia kotiin. Pajupilli piti saada joka kesä, mutta mahtoiko se kauaakaan huvittaa, sitä en muista. Maaseudun tulevaisuudesta löytyy muuten pätevä ohje pajupillin tekoon, jos vaikka innostuit. Pillillä on kuitenkin myös toisenlainen merkitys. Urheilussa erotuomari puhaltaa pilliin merkiksi jonkin alusta tai lopusta tai virheestä. Merihädässä oleva puhaltaa pelastusliivin pilliin henkensä edestä. Ennen asemalla lähettäjän ja junan pillit puhalsivat, liikennepoliisi puhalsi pilliin, ei varmaankaan enää. Intin pilli on legenda. Ensimmäisessä maailmansodassa vihellyspillejä käytettiin juoksuhaudoissa. Se maailma on kovin kaukana tylsistyneestä paimenpojasta, joka haaveilee pilviin tuijotellen ja hajamielisesti puhaltelee pilliinsä.

Reggae-rytmeillä höystetty runoilma siitä, miten kaksi ihmistä voi täydentää toisiaan. Jona on tehnyt oman näköistä musiikkia jo pitkään, ennakkoluulottomasti kokeillen erilaisia rytmityksejä ja tyylejä. Jonahan on aikanaan osallistunut myös Tangokuningatar-kilpailuun, jossa hän sijoittui toiseksi ja julkaisi sittemmin kokonaisen levyn hieman toisin sovitettuja tangoja. Pillipipareiden sijaan tanssimusiikki ja haitarin soitto liittyvät oleellisesti suomalaiseen juhannukseen, mutta miksi? Musiikin pitää olla nimenomaan perinteistä suvivalssia ja sitä lajia. Miksi juhannus on niin kovin nostalginen? Jopa niin, että pääkaupunkiseudun nuorisokin kokoontuu nykyisin paritanssin merkeissä kuuntelemaan metsäkukkia ja Saaremaan valssia. Olemme jo oppineet, että haitarinsoitto voi olla jotain hyvin perinteistä poikkeavaa, kiitos Kimmo Pohjoisen tai vaikkapa Antti Paalasen. Mutta juhannuksena tuntuu, että pala juhlasta puuttuu, jos ei kuule yhtään haitarin ääntä. Yksi luonteva selitys haitarin suosiolle on se, että kun juhannuksena on kokoonnuttu kyläjuhliin, rantakokoille tai saariston, on haitari näppärä peli ottaa mukaan. Se on eräänlainen yhden hengen orkesteri, soi täyteläisesti yksinään. Kulkee tarvittaessa soutuveneellä tai pyöräntarakallakin paikalle. Ja paritanssin ja juhannuksen tiiviin yhtälön voi päätellä ilman astronomian tutkintoa. Se on se likistyksen ja puristuksen kaava. Eli läheisyys, minkä erityisesti tango takaa.

Kappaleen säveltänyt ja esittänyt kanadalainen Lorena McKennitt on matkoillaan vierailut Portugalissa, Évoran kaupungissa, ihastunut siihen ja sen rytmeihin. Tämä oli Tango to Évora. Laulusta on tullut tavattoman suosittu, eikä ihme. Haikean kaunis sävelmä vetoaa kuulijoihin. Kyseinen tango on kyllä kuultu hieman toisenlaisessakin yhteydessä. Viittaan palkittuun dokumenttielokuvaan The Burning Times, joka kertoo suurista eurooppalaisista noitavainoista uuden ajan alussa. Tuolloin kokko tai rovio on koitunut monen viattoman kohtaloksi. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on 22 minuuttia yli 8.

Etnokonsertissa sunnuntaina kello 17 kuulemme 10-vuotisjuhlia viettävän Floating Sofa Quartetin konsertin Malmöön kansanpuistosta. Konsertissa julkaistiin myös yhtyeen uusin levy Tides, ja luvassa on yhtyeen jäsenten omia sävellyksiä ja pohjoismaisia kansansävelmiä. Etnokonsertti sunnuntaina kello 17.

Henna-Maija Kuki, tämän laulun säveltäjä ja Kuki-grupin pääjohtaja, on Sibelius Akatemiasta valmistunut musiikin maisteri ja harmonikkataiteilija. Kuki Group esittää instrumentaalimusiikkia, jossa yhdistyvät kansanmusiikin ja jatsin elementit. Ja tässä sävelmän kohteena oli päätään petäjään hakkaava tikka. Alkuvuonna Suomen Luontolehdessä Pertti Koskimies kertoi, että tikka hakkaa koko ruumiinsa voimalla. Yhdysvalloissa tehty tutkimus osoitti, että tikka rumuttaa kelopuuta tai muuta ääntä voimistavaa alustaa noin 15-25 kertaan sekunnissa. Ja liikevoima syntyy todellakin koko kropan yhteistyönä. Eli ei lintu vain päätään liikuta. Nokaniskujen välissä tikka hengittää tehostetusti ja nopeasti, mikä ylläpitää lihasten tehokasta toimintaa pitkissäkin rummutussarjoissa. Osaavat sitä rumpalitkin.

onnistuu lyömään 5500 iskua 3 minuutissa. Ja australialainen British AR 2370 iskua minuutissa, eli tikkaakin nopeammin. Vaan kun siihen nopeuteen pitäisi saada vielä sieluakin mukaan. Damien Chazellen ohjaama ja käsikirjoittama elokuva Whiplash kertoi menestystä janoavasta nuoresta ja kunnianhimoisesta jatsarumpalista, jonka vaativa soitonopettaja onnistuu melkein murtamaan. Hieno, mutta raaka elokuva taitoruudesta. Nyt rauhallisempaa tunnelmaa. Musiikkia Matti Johannes Koivun levyltä Lähtölauluja. Kappale nimeltään Kuulen kesän nukkuvan.

0: Tämä on radioiden aamu. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta. On torstai 18. kesäkuuta, juhannusaaton aatto. Hyviäkin uutisia on olemassa, sillä Yhdysvallat ja Iran ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen rauhasta etuajassa. Rauhanneuvottelija välittäneen Pakistanin mukaan aiesopimus on astunut voimaan välittömästi allekirjoitusten jälkeen ja sopimuksen myötä Iran avaa välittömästi Hormuzinsalmen liikenteelle ja Yhdysvallat purkaa Iranin satamien saarron. Suojelupoliisin erikoistutkija varoittaa datakeskusten riskeistä kansalliselle turvallisuudelle. Suomeen on suunnitteilla jopa yli 100 uutta datakeskusta. Puhtaan sähkön ja investointien perässä tulevat hankkeet tuovat kuntiin rahaa, mutta pahimmillaan ne voivat suojata valtiollista kybervakoilua ja rikollisuutta. Juhannuksen menoliikenne vilkastuu Etelä-Suomessa kello 11 jälkeen ja on vilkkaimmillaan kello 14 ja 18 välillä. Pohjois-Suomessa menoliikenne pysyy vilkkaana myöhäisiltaan saakka. Menoliikennettä on vielä huomisaamunakin, mutta liikenne tyyntyy iltapäivää kohden.
1: Kokon kopian kasin mie tulehen tuulikohan.

Se oli yksi vientituotteistamme, eli kansainvälisesti arvostettu lauluyhtye Tuuletar. Ja alkuvoimaa tihkuva kappale Loimu, eli loitsulaulu, jossa ihmisjoukko kokoontuu leimuavan kokon ympärille. Siinä loitsutaan väkevästi ja yhdessä, sillä tavoitteena on todistaa, että yhdessä olemme enemmän. Sävelmän oli tehnyt Sini Koskelainen ja sanat Pia Säilynoja. Kokosta kuulet näiden päivien aikana todennäköisesti paljonkin puhetta, mutta tulehen tuijottelu vetää usein hiljaiseksi, jopa juhannuksena. Nykyaikana roihuava tuli tarkoittaa yleensä vaaraa. Se on jotain, jota ei pitäisi nähdä. Maastopalo, rakennuspalo, tiedät kyllä mistä puhun. Mutta tulen lumo ei ole väistynyt. Tulta jaksaa tuijottaa ja mikä hämmästyttävintä, kaiken muun voi tuijotellessaan unohtaa. Ei ole tarvetta haparoida älylaitetta näppeihinsä. Onko niin, että evoluution kannalta ihmiskunnan tärkeä, ellei tärkein ominaisuus, tulen tekeminen, on jossain DNA:ssamme piilevänä ja ohjaa aivomme tulen äärellä hiljentymään? Toden totta, Veikkauksen asiakaslehdestä soitettiin taannoin biologisen antropologian professorille Christopher D. Linille Alabaman yliopistoon. Hän on tutkinut vuosia ihmisen tulen tuijottelua evoluutiobiologian näkökulmasta ja hänen mukaansa viehtymyksemme tuleen on satojen tuhansien vuosien saatossa muovautunut ominaisuus, josta on kehkeytynyt määrittävä lajityypillinen piirre. Ihminen on käyttänyt tulta hyväkseen koko olemassaolonsa ajan, Lin kertoo. Myös muut hominid-sukuun kuuluvat kädelliset Homo erectus ja neandertalin ihminen käyttivät tulta. Koska tuli on ollut avaintekijä lajikehityksessämme, kiinnostus sitä kohtaan on koodattu syvälle geeniperimäämme. Evoluution valintapaine on suosinut yksilöitä, joita tuli ja siihen liittyvien taitojen opettelu on kiehtonut. Se ei kuitenkaan vielä selitä sitä, miksi tykkäämme tuijotella liekkejä, ja tähän vastauksia on haettu empiirisillä kokeilla. Tulokset osoittavat, että tulen katseleminen todella rentouttaa ja laskee ihmisten verenpainetta ja lisää prososiaalisuutta, eli myönteistä sosiaalista kanssakäymistä. Tulen tuijottelu tekee meistä siis rennompia ja mukavampia lajitovereita toisillemme. Professori Linnin mukaan olennaista rentouttavassa vaikutuksessa on se, että tuli stimuloi kaikkia aistajamme kerralla. Se kiinnittää silmämme hypnoottisella liikkeellä, räiskähtelee ja rätisee korviimme, tuo palaneen tuoksun nenämme ja tuntuu lämpönä ihollamme. Moniaistisuus tekee siitä voimakkaan kokemuksen, lisäksi tulen käyttöön liittyy vahvasti sosiaalisia elementtejä. Sen ympärille kerännytään olemaan yhdessä.

0: Summer solstice eli kesäpäivän seisaus oli täyteen vauhtiin kiihdyttäneen Friggin aiheena. Tuon kesäpäivän seisauksen aikahan on tulevana sunnuntaina, siitä valumme hiljalleen kohti syvenevää vehreyttä ja tummuvia öitä. Rukalla muuten käynnistyy tänään solstice-festivaali eli elektronisen musiikin ja nykytaiteen yhteenliittymä. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on tällä hetkellä 9:15.
1: Lempielokuvia oli nämä Peren ja elokuvat ja Uunot ja nämä, ja sitten yksi lempisarjoja oli tietysti Reinikainen. Kävi sitten silleen, että puhelin soi ja sitten siellä puhelimen toisessa päässä oli tutun kuulonen ääni ja siellä oli, se sanoi, että Roine Esko tässä, terve. Että.
2: Näin kertoi artisti, hanuristi ja kurkkulaulaja Takatukka Antti Paalanen. Hän on juhannusviikonlopun vieraana näistä levyistä luovu ohjelmassa. Ohjelma on toki kuunneltavissa myös kuukauden ajan Yle Areenassa. Jatuinen sielun möi, jatsille ja jatsi söi.

Eva Dahlgren lauloi. Ruotsin radion sinfoniaorkesteria johti Esa-Pekka Salonen. Anders Hilbori soitti pienoa ja taustoja lauloivat Margareta ja Mia Folkesson. Nären vildröd ros slår ut. En ole synesteetikko, mutta tämä laulu tuoksui. Se tuoksui herkälle, täyteläiselle kesälle, metsälle ja rakkaudelle. Miten hieno kokonaisuus. Eva Dahlgren kirjoitti laulun tekstin, mutta sen sävelsi ja sovitti sinfoniaorkesterille nykysäveltäjä Anders Hilbori. Tekee mieli vähän viipyillä tuon laulun tunnelmassa. Juhannuksenhan liittyy vahva pyrkimys päästä luonnon helmaan. Siitä todistavat tänään valtasuonistoa pitkin vaeltavat autojonot. Toki urbaanille juhannukselle löytyy ystävänsä ja nykyisin myös tarjontaa. Mutta veden äärelle tai ainakin mökille. Urbaani ja mökkielämän yhdistelmä löytyy siirtolapuutarhasta, jonne saa luotua haluamansa minimaailman. Tällä hetkellä Suomessa on kaikkiaan noin 60 siirtolapuutarhaa ja kuten tiedetään, sellaisessa on voinut tavata maata kuopsuttamassa jopa presidentin. Rentouttavaksi kuntosaliksi on presidentti Tarja Halonen omaa siirtolapuutarhamökkiä nimittänyt. Ja Radio 1 iltapäivässä siirtolapuutarhoista puhutaan tänään. Suomen siirtolapuutarhaliiton liittosihteeri Tina Vesman tulee Miia Lahden vieraksi.

Renaud Garcia-Fons, Claire Antonini ja Sylvains Dorion. Kello tulee pian 9 ja on uutisten aika, ne toimittaa Monna Tervo. Ja muistojen boulevardilla kesäisten klassikkosävelien parissa on Tuija Kurvinen. Ennen uutisia hetki sisäiselle rauhalle, jota antaa kaunis melodia ja Eino Leinon sanat. Yhtyeen nimeltään Einoa ja kappale Rauha.

0: Yhtye Einoa esittää nimenomaan Eino Leinon teksteihin sävellettyä musiikkia. Kuultu laulu oli nimeltään Rauha.
1: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Ukraina on tehnyt aamulla voimakkaan drooni-iskun Moskovaan. Hyökkäyksen pääkohteena näyttää olleen Kapotnian öljyn jalostamo, jossa on tiettävästi syttynyt laaja tulipalo. Kyseessä oli jo toinen isku tällä viikolla Moskovassa sijaitsevaan jalostamoon. Moskovan ilmapuolustus kertoo pudottaneensa kaikkiaan noin 180 ukrainalaista droonia. Venäjä puolestaan teki yöllä ilmaiskun Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Mahdollisista uhreista ei ole toistaiseksi tietoa. Yhdysvallat ja Iran ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen rauhasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump allekirjoitti sopimuksen illallisella Ranskan presidentin kanssa. Tämän jälkeen Iranin ulkoministeriö vahvisti myös Iranin presidentin Masoud Pezeshkianin allekirjoittaneen sopimuksen. Sopimuksen myötä Iran avaa välittömästi Hormuzin salmen liikenteelle ja Yhdysvallat purkaa Iranin satamien saarron. Sopimuksessa Iran myös lupaa olla kehittämättä ydinasetta ja Yhdysvallat alkaa purkaa Iranin vastaisia pakotteita vaiheittain. Alun perin sopimus oli määrä allekirjoittaa huomenna Sveitsissä. Nyt Yhdysvaltojen ja Iranin on määrä aloittaa Sveitsissä keskustelut lopullisesta rauhansopimuksesta. Yrityksistä enemmistö uskoo kauppakamareiden kyselyssä, että heidän vientinsä kasvaa seuraavan vuoden aikana. Kesäkuun alussa tehtyyn kyselyyn osallistui 108 yritystä, joista kasvuun uskoi yli 65%. Vuosi sitten luku oli noin 60%. Suurinta kasvupotentiaalia yritykset näkivät puolustusteollisuudessa sekä sotilas- ja siviilikäyttöön soveltuvissa kaksikäyttötuotteissa. Vastaajista 45% näkee puhtaat teknologiat ja vähähiiliset ratkaisut mahdollisina kasvualoina. Juhannus on luonnon juhla-aikaa ja tarjoaa ihmisille valoisat yöt ja linnuston yölaulajat. Ylen luontotoimittaja Minna Pyykkö neuvoo, miten ihmiset voivat ottaa linnut huomioon juhannusta juhlittaessa.
2: On hienoa, että ihmiset liikkuisivat tosiaan, että ei päästäisi näitä mielettömän hienoja hetkiä ja näitä aikoja ohitse, mutta kun liikkuu juhannusjuhliessaan tuolla esimerkiksi vesistöissä, niin se, että siellä on paljon nyt linnunpoikasia liikkeellä ja järvien ja meren luodoilla, niin että katsotaan tarkasti, ettei mennä semmoisille, missä on pesinät vielä käynnissä. Ja ihan pienikin aika, jos menee sinne, niin se voi aiheuttaa häiriötä ja myöskin, että mihin laittaa kokoon niin, että linnut saisi olla rauhassa.

0: Kirjailijat ovat kuljettaneet mut historiaan ja mahdollisiin tulevaisuuksiin. Kirjat ovat saaneet miettimään unelmia ja menettämistä. Mä olen tavannut androideja ja rajaseudun väkeä, jenginuoria, nuoria saamelaisia ja menneiden aikojen tähtitieteilijää. KC-kirjapodcast tiistaisin kello 12.05, uusinta sunnuntai-iltaisin.
1: Ja näin torstaisin puolen päivän uutisten jälkeen maailma tarinoina. Tänään puhutaan Aleksis Kiven komediasta Nummisuutarit. Muistojen Boulevardin aluksi laulaa tänään Sammy Davis Jr.

Muistojen Boulevardin aluksi Sammy Davis Jr. esitti Les Van Dyken kappaleen Bebom. Levytys oli vuodelta 1963. Näin juhannusaaton aattona monella ovat jo mielessä ne kesäyöt.

Ne kesäyöt on alun perin Brian Hendersonin sävellys Summer Nights ja Marianne Faithfullin alkuperäinen levytys. Suomeksi laulun Ankin lisäksi on myöhemmin hieman erilaisin sanoin levyttänyt myös Topi Sorsakoski. Anki lauloi Ulf Erikin sanoin, sovitus oli Jörgen Petersenin ja levytys vuodelta 1965. Seuraava ruotsalainen kansansävelmä tunnetaan suomeksi nimellä Niin aikaisin, erityisesti Ankin levytyksenä. Cornelis Vreeswijkin ovat ruotsinkieliset sanat Vad är du?

Manin Sherwinin ja Eric Maschwitzin kappale A Nightingale Sang in Berkeley Square on alun perin revyystä New Faces. Nat King Cole tunnelmoi vuonna 1960. Eila Kivikahon runossa Timotei sota niittää nuoria miehiä kuin kova tuuli heinää ja vie myös kertojahahmon sulhasen.

Henrik Otto Donnar sävelitti Eila Kivikahon runon Timotei. Arja Saijonmaa levytti kappaleen vuonna 1969. Ja nyt tanssitaan häitä. Seuraavan laulun alkuperäinen nimi on Konkotwane ja se on Etelä-Afrikan Xhosa-kansan perinteinen laulu. Rufus Kosan, Nathan Mdedlen ja Joe Mogotsin laulua lauletaan häissä hyvän onnen toivotukseksi. Mirjan Makeba levytti kappaleen nimellä Klik Song vuonna 1967.

Jussi and the Boys esitti Eddie Cochranin ja Jerry Capehartin kappaleen Summertime Blues. Jussi raitti sen suomenkielisin sanoin Kesäduuni Blues. Levytys oli vuodelta 1973. Jussi Raittisen sanoissa mainitaan Suomen vanhin rockfestivaali Ruisrock, joka järjestettiin ensi kertaa 1970. Pressa viittaa tasavallan presidenttiyhtyeeseen, jota laulun poika ei siis tainnut päästä katsomaan, ainakaan jos se oli isäukosta kiinni. Hieman pahempi voi olla duunibluus, jos jalassa on lisäksi vielä kahleet, ja sellaisesta duunista laulaa Sam Cooke.

Sam Cooke esitti säveltämänsä ja sanoittamansa kappaleen Chain Gang. Levytys oli vuodelta 1960. K.D. Lang on kanadalainen laulaja ja lauluntekijä, jonka Ben Minkin kanssa säveltämässä ja sanoittamassa kappaleessa Miss Chatelaine on ajatonta charmia, kuten laulun nimihenkilössäkin. K.D. Langin levytys on vuodelta 1992.

Rose Doe on Jean-Max Rivierin ja Yves Panosin laulu, jonka esitti Brigitte Bardot. Claude Bolin johti orkesteria. Brigitte Bardot'n levytys oli vuodelta 1962. Seuraava on tunnuskappale John Waynein ohjaamasta lännen elokuvasta The Alamo vuodelta 1960. Säveltäjä Dimitri Tjomkin palkittiin elokuvamusiikistaan Golden Globe-palkinnolla.

Frankie Avalon lauloi Dimitri Tjomkinin sävellyksen Paul Francis Websterin sanoihin Green Leaves of Summer. Se soi elokuvassa The Alamo vuonna 1960. Pete DeAngelis johti orkesteria. Paolo Conte on yksi Italian rakastettuja laulaja lauluntekijöitä. Hänen soolouransa läpimurto tapahtui sangen myöhäisellä iällä, nelikymppisenä. Vaikka Conte oli soittanut jatsyhtyeissä nuoresta miehestä, taiteilijauran varsinaista läpilyöntiä saattoi hidastaa hänen toimintansa juristina. Conte harjoitti juristin ammattia yli kolmekymppiseksi. Paolo Conte levytti vuonna 1981 säveltämänsä ja sanoittamansa laulun Via con me.

Kauko Käyhkö ja Dalla P-orkesteri levyttivät vuonna 1940 Kauko Käyhkön säveltämän ja M. Majan sanoittaman Foxtrotin Kangastusta. Kappaleen sanoittaja M. Maja on jaettu nimimerkki, jonka taakse kätkeytyivät ainakin Martti Jäppilä, Matti Jurva ja Kauko Käyhkö, ja tämä M. Maja, joka oli Kangastusta laulun sanat kirjoittanut, oli Martti Jäppilä. Vuonna 2025, eli viime vuonna 100-vuotisjuhlavuottaan viettänyt Dalla P-orkesteri toimii edelleen. Se on Euroopan vanhin koko ajan toiminnassa ollut 5 musiikkia esittävä orkesteri. Yössä matkaa seuraavaksi Karavaani.

Caravan on Duke Ellingtonin ja Juan Tisolin sävellys. Laulun sanat kirjoitti Irving Mills. Ella Fitzgerald lauloi vuonna 1957 ja kappale oli levytetty Duke Ellingtonin orkesterin kanssa. Ella Fitzgeraldin suuri ihailija on suomalainen jazzlaulaja Aili Ikonen. Hän on esittänyt Fitzgeraldin repertuaarista tuttuja kappaleita. Seuraava laulu on alun perin musikaalista My Fair Lady. Olisin voinut tanssia koko yön.

Aili Ikonen ja Hurt-yhtye esittivät Frederick Lowin ja Alan J. Lernerin laulun I Could Have Danced All Night musikaalista My Fair Lady. Suomenkieliset sanat laulun kirjoitti Saukki ja sovitus oli Hurt-yhtyeen Panu Savolaisen. Levytys oli vuodelta 13, tältä vuosituhannelta. Muistojen Boulevardin päätteeksi puhaltelee kesätuuli.

Henry Mayerin ja Hans Bratken kappale Der Sommerwind kääntyy ruotsin kielelle Östen Warnerbringin sanoin Sommarwind. Ja laulun ruotsintaja Östen Warnerbring esiintyi levytyksessä vuodelta 1967. Muistojen Boulevardin oli toimittanut Susanna Vainiola.

0: hitaasti avautuvia tekstuureja, nauhakohinaa ja pedalsteel-kitaran utuista liukua. Kuullaan tämän viikon epäilyttävän uutta jaksossa torstaina kello 11 alkaen. Jakso on myös kuunneltavissa Areenassa kuukauden ajan.
1: Epäilyttävän uutta sarjaa toimittaa Aki Ylisalomäki. Äänellisiä rakennelmia on luvassa tunnin kuluttua. Ennen puolta päivää mietelauseeksi luen Charles Baudelairen ajatuksia. Ne löytyvät Antti Nylénin koko suomentamasta teoksesta Kurja Belgia. Ja puolen päivän uutisten jälkeen maailmatarinoina ohjelmassa pureudutaan Aleksis Kiven Nummisuutarit näytelmään. Marja Vehkanen toimittaa ohjelman, jonka vieraina ovat ohjaaja Samuli Reunanen ja teatterin tutkija Topi Vainikainen. Huomenna on juhannusaatto ja politiikkaradio tauolla, joten puheita päreeksi höyläillään jo tänään iltapäivällä kello 13. Suomen kielen dosentti Vesa Heikkinen ja toimittaja Tapio Pajunen ovat silloin politiikkaradion studiossa. Siirtolapuutarha-elämä on urbaania mökkielämää ja siitä kuullaan Radio 1 iltapäivässä tänään kello 13.30. Mia Lahden studiovieras on Suomen Siirtolapuutarhaliiton liittosihteeri Tiina Vesman noin kello 14 aikaan. Kello 15 Kulttuuri-ykkösessä kuullaan 1700-luvun ruokailun, juomien ja kattauksen historiasta. Aloitetaan sieltä kaukaa ja tullaan aina omaan aikaamme asti. Antiikkiasiantuntijat Maria Ekman ja Bernd Murelius ovat Pia-Maria Lehtolan juontaman Kulttuuri-ykkösen vieraina. Ja 16 uutisten jälkeen soi musiikki Faunin iltapäivässä. Nyt kun kello on 10, Marko Gustafssonin vieraana käännekohdissa ohjelmassa on päiväkodin johtaja Kai Lehtisalmi. Hän on tehnyt lähes 40-vuotisen uran päiväkotialalla ja nähnyt valtaisan muutoksen, joka ei lupaa hyvää.

0: Nykyään on varsin harvinaista, että ihminen tekee samaa työtä esimerkiksi 36 vuotta. Ja vielä harvinaisempaa on, jos kyseessä on vahvasti mies- tai naisvaltainen ala. Ja tämä meidän pitkän linjan työntekijä on niin sanotusti väärää sukupuolta kyseistä alaa ajatellen. Kai Lehtisalmi, 36 vuotta päiväkodessa ensin kurapukujen pukijana ja nyt sitten viimeiset lähes 10 vuotta jo ympärivuorokautista päiväkotia johtaen. Hienoa saada sinut vieraaksi.
1: Kiitos paljon.
0: Oliko ärsyttävän sukupuolittunut alkujuonto?
1: Ei, koska tähän saa tottua tällä alalla.
0: Meillä oli ennakkokeskustelu, josta yksi lause jäi mulle erityisesti mieleen ja mietityttämään. Sä sanoit suunnilleen näin, että Marko, sun vieraat on yleensä ainakin jollain tavalla kuulijoille tuttuja. Mä en ole, mä olen vaan tämmöinen tavallinen.
1: Joo, sen takia mä pidänkin ihan erikoisena sitä, että mä oon päässyt tänne ja pidän tätä niin kuin isona kunniana osoituksena.
0: Oikeesti?
1: Kyllä, oikein.
0: Mua se jäi hämäämään, että onko tämän ohjelman funktio se, että päästetään ääneen epätavallisia ihmisiä.
1: No kaikki nimet, mitä mä oon tuolta areenasta katsonut, on kyllä hyvin tuttuja ollut mulle, että ketä täällä on aikaisemmin ollut.
0: No mä luulen, että tämän tunnin jälkeen, mä luotan siihen, että tämän tunnin jälkeen Kai Lehtisalmi on myös muutamalle muullekin kuin minulle tuttu tai tulee tutuksi tämän tunnin jälkeen. Ja mä mietin sitä, että tässä meitä on kaksi tavallista ihmistä, niin tehdään nyt sitten tavallisen hyvä ohjelma.
1: Kuulostaa hyvältä.
0: Mimmonen sun oma lapsuutesi oli, kun mä viittasin tuohon päiväkotityöhön, niin siihen mennään todella syvälle, mutta lähdetään sieltä liikkeelle, että oliko sä jo alle 3-vuotiaana päiväkodissa?
1: En, itse asiassa mun tausta on semmoinen, että mä en ollut päivääkään päiväkodissa, että jossain seurakunnan iltapäiväkerhossa muistan olleeni, mutta mun lapsuus, niin mähän kelailin sitä tässä viime päivinä, niin vuonna 1967 mä muutin Korsoon, tai siis perhe muutti, ja käsittääkseni se oli Korson ensimmäinen kerrostalo, kolmikerroksinen talo, josta ruvettiin nopeasti käyttää nimeä Rautatieläisten talo, koska kaikki oli VR:llä töissä. Ja siellä oli valmiiksi jo lähinnä, melkein kaikki oli lapsiperheitä, että mun ikäisiä ja vähän vanhempia. Ja se oli oikeastaan se mahtavuus, että semmoisessa paikassa sai kasvaa. Että ensinnäkin Korso oli 70-80-luvulla, milloin mä siellä vaikutin, niin se oli ihan mahtava paikka. Meillä oli todella valtavan kokoinen piha. Kaikki perinteiset pihaleikit on niin kuin tullut sitä kautta tuttuksi. Meillä oli lentopallokenttää, isoja nurmialueita, puita pihalla ja siellä sitten harrastettiin kaikkea mahdollista ja oltiin paljon ulkona. Ja jos meni autotien yli, niin heti alkoi metsä, missä me vietettiin, saatettiin olla koko päivä sielläkin. Että sillä tavalla, vaikka en mä tarkkaan muista tapahtumia, niin sieltä ajalta niin hyviä muistoja.
0: Et selvästikään joutunut viikoittain, saati melkein päivittäin tutustumaan uusiin aikuisiin, jotka tulee aika vahvasti sun lapsen Kai Lehtisalmen elämään, saati sitten uusiin kavereihinkaan.
1: En oikeastaan, että ne saattoi ne porukat vaihtua, että milloin mä roikuin 4 vuotta vanhempien kavereiden seurassa ja milloin oli oma seuraa, mutta mun äiti toimi silloin tämmöisenä yksityisenä perhepäivähoitajana, että meillä kyllä sitten oli niin kuin lapsia siitä samasta talosta. Eli se oli vähän niin kuin naapuriapua, mutta saattoi olla, että siitä jotain korvaustakin sitten sai.
0: Mä muistan omasta lapsuudesta, mulla oli Keravan Ahjossa, niin mä olin Turusen tädillä hoidossa. Siellä oli mun isosysteri ja minä ja sitten Turusen tädin omat 203 lasta ja siinä oli se hoitopaikka. Sanopa Kai Lehtisalmi tähän alkuun heti, että mitä siitä seuraa, jos lapsi joutuu tuon tuostakin tekemään uusiin kavereihin tuttavuutta ja sitten tulee aamulla aina uusi aikuinen, koska aikuiset on ainakin itse muistan lapsen maailmasta katsottuna niin aika vaarallisia.
1: Joo.
0: Onko tämä vähän johdatteleva?
1: Tämä on sopivasti johdatteleva ja tämä on vähän semmoinen kuuma perunakin nykyisin ehkä varhaiskasvatuksessa, mutta kyllähän se, että kaikki tutkimukset sen selkeästi todistaa, että alle 2-vuotiaiden ei pitäisi olla esimerkiksi päiväkodissa. Et siitä on Liisa Keltikangas-Järvinenkin hyvin kirjoittanut tutkimustiedon pohjalta. Et se on vaan tätä kehityspsykologiaa, että kyllä se silloin on niin hirveän tärkeää, on se ensimmäiset kiintymyssuhteet. Että ei se vaihtuva aikuinen, niin ei se nyt varsinaisesti turvaa kyllä tuo. Mutta sitten taas tiedetään yhtä hyvin, että ei tässä meidän yhteiskunnassa ole läheskään kaikilla mahdollisuutta siihen, että voisi tehdä muita vaihtoehtoja. Mm. Paitsi perhepäivähoito, se pitäisi herättää henkiä uudestaan, koska se on hyvä paikka. Siellä on pienempi porukka ja se yksi aikuinen.
0: Mä olisin seuraavaksi kysynyt, että minkä takia enää ei ole niitä Turusen tätejä tai Kai Lehtisalmen äitejä, jotka ottaa lapsia kotiinsa hoitoon?
1: Siinä on tullut erilaisia lakijuttuja, työaika on heillä rajoitettu ja onhan se aika kova juttu, että sä otat vieraat lapsia omaan kotiin. Ehkä ei se oikein niin kuin ihmisiä myöskään kiinnosta enää. En osaa sanoa sitä kokonaisuutta, mutta ainakin nämä vaikuttaa.
0: Eihän se ennen ollut mitään.
1: Ei. Ennen oli moni asia vähän eri tavalla.
0: Ennen oli paremmin. Miten, kun mä sanoin tuossa alussa, niin sä olet Kai Lehtisalmi todellakin naisvaltaisella alalla. Sä oot ollut siellä, mä sanoin 36 vuotta, en tiedä kuinka tarkka luku se on nyt, kun tehdään tätä tässä kesällä 2026 tätä ohjelmaa, mutta noin. Ja sit sä oot ollut myös päiväkodin johtajana jo kohta 10 vuotta, mutta miten sä oot päätynyt sille alalle? Miksi miehestä tulee päiväkodin kurapukujen pukia?
1: No, sehän meni mun kohdalla tietenkin silleen, että mä olin 86, kun mä olin Haminassa vielä Intissä, niin tupakaverin kanssa mietittiin, katsottiin sitä yhteishakuopasta, että mitähän sitä rupeaisi tekemään. Ja tarpeeksi kun oltiin selattu sitä, niin sitten tultiin siihen johtopäätökseen, että tämä voisi olla ihan siisti tämä lastentarhaopettajaopisto. Jostain syystä en mä pysty oikein jäljittämään omaa ajatuksen juoksuun niin siinä ihan täysin, mutta sitten se johti siihen, että mä hain ja pääsin sisään ja sitä kaveria ei koskaan kyllä näkynyt, mutta myöhemmin kuulin, että hän toimi Porvossa poliisina. Että kyllä me aika samantyyppisille aloille sitten kuitenkin päädyttiin.
0: Aha. Mitäs yhteistyö on lastentarhaopettajassa tai lastenhoitajassa ja poliisissa? No kumpikin jollain tavalla vahtii.
1: No niin, ja antaa hyviä neuvoja ehkä ja pyrkii pikkasen ohjaamaan niin kuin asioita oikeaan suuntaan.
0: Tuossa kun kohdattiin ennen tänne studion tuloa, niin mä kyselin sulta käännekohdista, niin sä sanoit, että joo, että ylioppilaskirjoitukset oli kyllä yksi käännekohta. Ja mä kysyin, että minkä takia, niin sit sä toit mulle 3 tämmöistä ohutta läpyskää. Että tässä on selitys, nämä runokirjoja. Miten nämä liittyy sun ylioppilaskirjoitukseen?
1: No siis ylioppilaskirjoitukset vuonna 1985, niin olin ensimmäisen ainekirjoituksen kirjoittanut ja sain C:n ja olin tosi pettynyt. Se oli joku aika kuiva historia-aihe, mihin mä olin niin kuin kirjoittanut ja luulin, että meni hyvin, mutta ei mennyt. Sitten mä valmistauduin siihen toiseen kirjoitukseen sillä tavalla, että mä mietin, että nythän mä kirjoitan sitten runon. Että syteetään saveen. Ja tietenkin valmistelin sitä mielessäni, että mitä se voisi pitää sisällään. Ja sitten mä tuijottelin niitä, kun tuli sen aikana, tuijottelin niitä aiheita, mitä siinä oli, ja mulla oli tosi hyvä äidinkielen opettaja. En muista hänen nimensä enää, mutta muumiksi kutsuttiin. Iso, kookas nainen ja hirveän pätevä ja antoi meille hyviä neuvoja ja opetti hyvin. Niin katsoin, että nythän täällä ei ole yhtään semmoista aihetta, mikä sopisi siihen mun runoon. Mutta mä sitten päätin, siellä oli semmoinen aihe, kun onko toiseksi tullut häviäjä. Niin siihen mä sitten lykkäsin sen mun runoni, jonka kirjoitin, ja se käsitteli kyllä Etelä-Afrikan rotusortoa ja soveton mellakoita, mutta muistin kyllä sen opetuksen, että aina pitää, jos kirjoittaa aiheen vierestä, niin tulee hylätty. Mutta sitten mä kirjoitin sen runon ja sitten meni joku aika, niin tämä opettaja soitti mulle. Mä olin todella häkeltynyt, että miksi se soittaa mulle ja sanoi, että sä oot kirjoittanut aika mielenkiintoisen aineen nyt, että hän ei oikein tiedä, miten tämä pitäisi arvioida. Että kielioppi on vaikea puuttua, koska pilkutkin saa olla missä on, kun se on runo. Ja sitten, että jotain tässä on, mutta hän ei ole tämmöiseen törmännyt, että mitä hän niin kuin tekisi tämän kanssa. Niin sitten hän kysyi puhelun päätteeksi multa, että mitäs me laitetaan arvosanaksi tälle. Ja mä olin entistä häkeltyneempi.

0: tyyppiä. Sitten mä sanoin, että no, jos se toinen on lähtenyt C-nä, niin voisiko tämä sitten lähteä M-nä, kun tämä on mun mielestä parempi. Ja sitten päädyttiin siihen ja sitten se yllätys vaan kasvoi, että kun se tuli takaisin sieltä, niin se tuli L-nä.
1: Wow.
0: Se oli semmoinen, niin kuin, se tuki tätä ajatusta, mikä mulla oli tullut lukioaikana. Mä olin kirjoittanut paljon runoja, että hei, musta tulee runoilija isona. Eihän siitä tietenkään mitään realismin pohjaa ollut, että kun ei sillä kukaan edes elä, mutta se oli semmoinen hieno noste, mikä tuli sieltä.
1: Uskomatonta. No, ihana kun kerroit ja hyvä kun tämä kysymys, että saako tässä puhua pitkästi, niin nimenomaan ton takia pitää puhua pitkästi. Todella upeaa. Pitää perehtyä näihin sun runokirjoihin vähän paremmin sitten lähetyksen jälkeen. Mä en nimittäin tiennyt, että sä oot tällaisia tuottanut. Että, miksei susta tullut sitten runoilija, kirjailija? Koska aika monet kirjailijat on aloittanut suoraan runoilla ja siitä pikkuhiljaa proosaa.
0: No varmaan siis ihan selkeä syy oli se, että mä sain pelkkiä hylkyjä, kun mä yritin niitä lähettää jonnekin niitä käsikirjoituksia. Että kyllähän se toimii ja sitten kyllä näin jälkeenpäin katsottuna, niin ei mun mielestä mulla ole riittävästi siihen ehkä taitoakaan ollut. Että se oli erittäin hyvä 90-luvun semmoinen niin kuin ajatus, että mä niitä kirjoittelen, mutta onhan mä nyt tuohon uuteen kirjaankin, niin sinne on muutamat runot pudoteltu.
1: Mm-hmm. Plus, että se nimikin on mun mielestä aika runollinen, että se on vähän tämmöinen niin kuin miten sanoisi itse Savossa ammoisina aikoina kesätöissä olleena, niin vastaus voi olla joskus vähän epämääräinen. Esimerkiksi Jyrkkä ehkä, niin Kai Lehtisalmen tuoreimman kirjan nimi on ei enempää eikä vähempää kuin Toiveikas epäluulo. Tämä on, mitä tämä tarkoittaa? Tämä nimi?
0: Se tarkoittaa mun niin kuin näkemystä vähän niin kuin kiteytettynä, mikä varhaiskasvatuksen tila on nykyisin. Että siihen sisältyy toiveikkuutta ja sitten hirveä määrä epäluuloa, että meillä hirveästi tykätään määritellä prosentteja ja kaikkea mittaillaan. Niin mä sanoisin, että mulla on niinku toiveikkuutta tämän alan suhteen ja tulevaisuuden suhteen semmoinen 30% jäljellä ja epäluuloa noin 70%. Mutta se, niinku, se ei ole niinku yksityiselämän juttu, vaan se on ton alan kokemus tällä hetkellä. Ja sitten mä sanon myös sen, että se on kuitenkin epäluulo, että se ei ole vielä epätoivo.
1: Mm. Siinä on iso ero.
0: On.
1: Epäluulossa vielä mahdollisuus, mutta mun mielestä tosi oivaltava nimi, Toiveikas epäluulo. Että se on hyvä nimi. Kyllähän sulla on niinku kirjallisia taipumuksia, tosi paljon ja lahjoja ja se työ palkitsee. Eikö niin, että kerroit mulle tuossa taustahaastattelussa, että sä pyrit myös Helsingin Sanomien toimittajakouluun ja pääsitkö sä sinne vielä?
0: No se on ehkä tätä sarjaa, niin kun, että siinä on samaan aikaan onnistumista ja epäonnistumista. Mä pääsin pääsykokeisiin ja mä pidin sitä tosi ihmeellisenä, koska sinne muistaakseni se on vuonna 90 haki 1000 suurin piirtein ja sitten 20 valittiin pääsykokeisiin ja mä pääsin sinne. Mä muistan, kun mä olin esimerkiksi haastattelussa, missä oli Janne Virkkunen ja Reetta Meriläinen ja ne kysyi multa, että miten mä pääaukeamana Hesarissa kuvittaisin, kun aiheena on vappuaatto. Mä olin aivan puissa. Ja jotain mä sinne tietenkin sitten sanoin, mutta niin kuin kaiken kaikkiaan, että se kokemus oli hyvä, mutta se myös niin kuin kertoi sen, että aika paljon pitäisi tietää, pitäisi yleissivistys olla aika hyvä. Ja itse ajattelin silloin ja ajattelen vieläkin, että se rohkeus ja röyhkeys, mikä ehkä toimittaja-ammattiin parhaimmillaan kuuluu, että musta ei ainakaan silloin sitä ollut. Että hieno kokemus, mutta
1: Tiedätkö mitä, mun oli pakko tarkistaa, kun sä kerroit tämän jutun, että mä oon nimittäin pyrkinyt Hesarin toimittajakouluun myös kerran ja mä pahoin pelkään, että se on just toi sama vuosi. Mä en päässyt edes pääsykokeisiin.
0: Okei, nyt mä tuuletan sitten.
1: Tuuleta kyllä, en tiedä, mutta siis onnittelut siitä, koska
0: kiitos,
1: 1000 joukosta niin kuin 20 joukkoa, niin se on tosi paljon, mutta sua ei sitten toimittajahommat kiinnostanut.
0: Kai mä sitä pidin jonain merkkinä, että kokeilin ja ei napannut. Mun mielestä niitä ei ollut edes joka vuosi niitä hakujuttuja silloin. Ja sitten se oli, koska se oli vuonna 90, niin sitten mun piti töitä rupea tekemään, että silloinhan tämä mun päiväkotiurani sitten alkoi.
1: Mm.
0: Ja aika nopeasti jumiudun siihen, että se ajatus silloin tuoreena opettajana oli tietenkin se, että 3 vuotta yhdessä paikkaa ja sitten vaihdellaan ja kehitytään. Mutta ei se kauhean kauan toiminut, kun miettii kauan, mä oon viimeisessä paikassa ollut töissä,
1: niin kauan sä oot ollut? Niin se vajaa 10 vuotta.
0: Vuodesta 1996.
1: Ois! 30 vuotta.
0: Sitä ennen mä olin parissa päiväkodissa niin kuin pätkät, mutta sitten mä niin kuin sanon, että mä löysin oman paikkani, just se vuorohoito teki sen, että niitähän on Vantaan kokoisessa kaupungissa vaan 3 semmoista päiväkotia. Niin.
1: Sä oot tällaisessa ympärivuorokautisessa vai mikä se virallinen? Onko se 24-7?
0: Se on 24-7 joo, että se on ympärivuorokautinen päiväkoti. Että se on ihan taas oma maailmansa, että jos vertaa tuommoiseen normipäivätaloon, niin hyvin erilainen systeemi.
1: Näin täysin maallikkona, niin voiko mä heittää tällaisen ihan hölmän kommentin?
0: Totta kai.
1: Eikö se ole ihan hirveet?
0: ei. Musta olisi ihan hirveetä ajatella mennä takaisin ihan normipäiväkotiin.
1: Okei. Mikä tästä tekee sellaisen, että ihminen viihtyy 24-7 päiväkodissa ensin töissä ja sitten myöhemmin johtajana? Koska voisin kuvitella, että kun tavallisessakin päiväkodissa se arki voi olla ihan kaoottista, niin sitten mä ajattelen, että tällaisessa se on niin kuin 24 kertaa kaoottisempaa.
0: No se on just tavallaan se haaste siinä, mikä on. Että se on valtava palapeli, että asioiden pitää loksahtaa ja sitten siinä on paljon joustavuutta, mitä tarvitaan niin kuin joka puolelta. Ja meidän asiakkaat on aika erilaisia tai siihen mahtoon ei ole mitään yhtä profiilia. Että jotkut käyttää vähän sitä päiväkotia, jotkut käyttää tosi paljon, että omasta elämäntilanteesta riippuen. Ja sitten kun se lähtökohtaisesti on tietenkin, että sinnehän valitaan vaan lapsia, joiden vanhemmat tekee vuorotöitä. Ja samoin se on niin kuin henkilökunnassa näkyy, että se, kelle se työ ei sovi, niin ei ne vuotta kauempaa siellä ole. Mut se vaihtelu. Lapsiryhmät on niin kuin tosi vajaalla välillä. Siis kun puhutaan vuorokauden ajasta, niin illalla voi olla tosi hiljaista tai päivälläkin voi olla joskus, sitten tulee ruuhkahuippuja. Mut se vaihtelu, että siis tavallinen päiväkoti, niin siinä mun mielestä sitä vaikka sanotaan, että lasten kanssa kun tehdään töitä, niin aina ne päivät vaihtelee. Mutta tuossa se niin kuin todellakin vaihtelee.
1: Onko tällaisessa erikoispäiväkodissa jollain tavalla helpompi toteuttaa sellaisia ideologisia ajatuksia, joita sulla itselläsi mahdollisesti lasten kanssa työskentelystä on?
0: No ainakin se kodinomaisuus, kun sehän on lähtökohta että sen pitää olla mahdollisimman kodinomaista ihan sisustuksesta lähtien, koska se ei voi näyttää laitokselta, kun siellä ollaan kaikkina vuorokauden aikana. Et se nyt ainakin on yksi semmoinen. Kyllä siinä on paljon haasteitakin just se, että miten sä sitoutat ihmisiä ja mä en johtajana ole siellä kyttäämässä iltaisin enkä viikonloppuisin, niin se pitää rakentua siihen luottamukseen, että toimitaan sopimusten mukaan.
1: Miten sä ajattelet, mä kysyn sulta nyt tällaisena asiantuntijana ja sitten samaan rahaan ihmisenä. Tuossa taustahaastattelussa kävi ilmi, että sä oot pienen lapsen isoisä, onnittelut siitä.
0: Kiitos.
1: Ja mitäs jos tämä lapsi olisi päätetty laittaa alle 10-kuisena päiväkotiin, niin mitä sä olisit tehnyt Kai Lehtisalmi?
0: Onneksi tämä on hypoteettinen kysymys. Mutta kyllä mä olisin varmaan aika monta kiveä ainakin kääntänyt, että miten se olisi vältetty.
1: Miksi?
0: No sen takia, kun se lapsi on mun mielestä liian nuori päiväkotiin. Kyllä ne siellä pärjää, mutta onko se pärjääminen mikään mittari, että kun tiedetään, että mitä se lapsi oikeasti tarvitsee.
1: Tuossa sanoit jo, että sun mielestä alle 2-vuotiaita ei pitäisi laittaa, eikö niin?
0: No ei ainakaan vuorohoito.
1: Niin. Palataan siihen vielä myöhemmin. Mutta jos sä mietit omaa lapsuuttasi ja nyt kun sä oot tehnyt pitkän uran lasten parissa, että sä näet joka päivä kymmeniä lapsia ja sä vertaat heitä sun omaa lapsuuteen. Mä en tiedä, ootko sä tehnyt tällaista vertailua aikaisemmin niin kuin mielessäsi, mutta nyt vertaat. Huomatko sä heidän olemuksessaan eroja siihen, kun verrataan siihen korsolaiseen Kai Lehtisalmeen?
0: Huomaan, joo. Tämähän on ihan tämän päivän sairaus on, että kyllä niin kuin esimerkiksi keskittymiskyky niin on lapsilla huomattavasti heikompaa. Vuorovaikutusta on vähemmän. Siinä on, ei ole yhtä syytä, mutta kyllä mä sanoin, että nämä laitteet, kaikki mahdolliset digisysteemit, niin tekee sitä, että kun et sä keskustele sen koneen kanssa, niin kyllä se näkyy. Kyllä lapset niin kuin perusluonteeltaan on samanlaisia, mutta ei niin kuin esimerkiksi se ulkona oleminen, niin se ei jotenkin tunnu niin luontevalta kaikille.
1: Miten sitten aikuiset?
0: Sama vaiva, että keskittymiskyky ja sitten se semmoinen jotenkin sitoutuminen ja rauhallisuus, niin toisilla se on luonnostaan ja sitten toisiin sitä ei saa istutettua semmoinen, että kun sehän on asia, mikä sitten rauhoittaa lapsiakin, kun aikuinen on. Sen lisäksi, että se on luotettava, että se on riittävän rauhallinen ja heittäytyvä samaan aikaan tietenkin.
1: Mitäs jos ajatellaan nykyistä koulutuspolitiikkaa, niin kun nykyisestä yliopistosta pitää valmistua mahdollisimman nopeasti työelämän tarpeisiin, niin voiko tällaisen ajattelumaailman, nyt tämä on vähän turhan suora tällainen rautalankamalli, mutta voiko sen siirtää jollain tavalla päiväkotiin? Saatko kiinni tästä mun hahmotelmasta, että lapsi on tietyllä tapaa roolitettu siellä päiväkodissa tulemaan jonkinlaiseksi?
0: Kyllä, mä luulen, että sen pystyy siihen niputtaa, että koulutus on hirveän tärkeä, siitä puhutaan onneksi tosi paljon tällä hetkellä, mutta kyllä mun omat havaintoni ja kollegoiden havaintoni siihen, että minkälaista kandia sieltä tulee sieltä yliopistosta, niin jotain siinä on pielessä, että ne tuoreet, jotka tulee, varsinkin jos ei ole sitä työelämän kokemusta, niin ne tulee kyllä ihan eri paikkaan, mihin ne luulee tulevansa. Ja se on iso juttu. Ja sehän on lähtenyt jo siitä, että silloin kun tämä koulutus meni yliopistoon, tämä opettajakoulutus, niin sieltä karsittiin ihan hirveästi sitä käytännön harjoittelua. Nykyisin on ehkä 2 harjoittelua ja sitten sä putoat johonkin. Ja sitten sulle on painotettu tosi paljon niitä teorioita ja miten sä koneella teet hienoja juttuja ja näin. Ja sitten se, että mitä se onkaan sitten se perustyö, niin eihän se näin mustavalkoista ole, mutta kokemus on sellainen. Nythän se on menossa se koulutus siihen, että kun ei sieltä oikeasti tuu niitä päiväkoteihin niitä ihmisiä, kun se ristiriita on liian iso, niin on sitä monimuotokoulutusta, mihin satsataan, että niistä meidän lastenhoitajista saataisiin opettajia, koska he tietää sitten, mihin työhön he tulee. Joko sosionomiksi koulutetaan tai sitten varhaiskasvatuksen opettajaksi, sinne se toivo on laitettu. Oliko se nyt 2030 vuonna, kun lasketaan eläköitymiset, että meiltä puuttuisi semmoinen 12 000 opettajaa?
1: Okei, sehän on hurjaa.
0: Niin, ne on isoja lukuja, että siihen ei mitkään koulutukset auta, jos ei ne tule päiväkoteihin sieltä ne koulutetut.
1: Miksei ne tule?
0: No just tämä, että ne työolot ei vastaa sitä, eikä se työ ei vastaa ensinnäkään. Se ei vastaa sitä, mihin ne luulee tulevansa.
1: Niin, mutta väärin sen, että miksi, mun piti kysyä, että miksi siinä on tällainen epäsuhta, että miksi he luulee vääriä asioita, miksi he tiedä minkälaiseen paikkaa he on opiskelemassa ja kouluttautumassa.
0: Just se, että jos he ei ole nähnyt sitä päiväkotia, millainen se on. Ne on nähnyt 1 tai 2 päiväkotia siinä 3 vuoden vaikka opiskeluaikana, niin eihän se vastaa sitä koko kuvaa. Ja ne on yleensä niitä kenttäpäiväkoja, mitkä on niin kuin sovittu, että niissä harjoitellaan. Niissä voi olla asiat silleen, että ne on, eihän meillä mitään, niin kuin, meillä on laadukasta varhaiskasvatusta, ei se mitenkään niin kuin tasalaatusta ole. Samahan se on kouluissakin, että koulussa ehkä enemmän, aina puhutaan siitä, että jos sun lapsi saa hyvän opettajan, niin se koululle ei ole niin merkitystä.
1: Milloin tämä on muuttunut tällaiseksi? Koska veikkaan, että silloin kun sä oot aloittanut, niin tilanne ei ole ollut näin. Toi kuulostaa nyt vähän, kun tämä on Toiveikas epäluulo, sun kirjan nimi, niin mä ajattelin, toi kuulostaa vähän tuommoiselta niin kuin epätoivoiselta.
0: No, silläkin uhalla, että mä nyt sitten on se jäänne taas, niin kyllä ne on alkanut sieltä silloin, kun sosiaali- ja terveyspuolelta meidät siirrettiin niin kuin sivistyksen puolelle, ja sitten tämä koulutus meni yliopistoon, niin silloin on ruvettu painottaa sen tyyppisiä asioita. Ja samalla lapsikäsitys on muuttunut, sehän tapahtui jo siinä 90-luvulla, että kun meillä oli 80-luvulla semmoinen niin kuin ajatus siitä, että me tiedetään riittävästi lapsista, ja lapsikäsitys on se, että minkä varaa rakennetaan asioita, ja se oli niin kuin hyvä asia. Sitten lähdettiin nojaile sinne yksilökeskeisempää suuntaan, ja sehän vaan kasvoi ja kasvoi, ja nythän me ollaan niin kuin ajettu päin seinään, ja nyt me ruvetaan tulemaan takaspäin. Se perustehtävä, mikä meillä on, niin se on edelleen kaikkein tärkeä. Jos mun pitäisi niin kuin jotenkin tiivistää, että mitä päiväkodissa pitäisi tapahtua, mä ehkä menin sitten kysymykset jo vähän sivuun.
1: Aina mennä vaan.
0: niin kyllä mä sanoisin, että meillä pitäisi olla tosi paljon leikkiä. Leikin merkitys ja mitä kaikkea sillä voi tehdä ja opettaa. Sitten meillä pitäisi sen lisäksi olla paljon lukemista, eli siinkin tulee vuorovaikutusta. Ja sitten meillä pitäisi niin kuin olla vähemmän laitteita. En mä ole sillä tavalla laite vastannut, että kyllähän niistä apuakin on, mutta niitä pitäisi olla vähemmän.
1: Sanoit tuossa leikki, niin mä olin merkannut sun kirjasta yhden sivun, tämä on 139 sivu. Tässä on otsikko valosilmissä. Emme lopeta leikkimistä sen johdosta, että vanhenemme, koska lopetamme leikkimisen. Herbert Spencer, sä oot poiminut sun kirjaan tällaisia.
0: Se on vanha oikein hyvä sitaatti.
1: Niin, nappasin kiinni tästä. miten sä pidät itse itsestäsi huolta, koska itse voin sanoa tässä, kun mä oon nyt puoli tuntia sun kuunnellut, niin mä olisin aika paljon jo tuolla työkkärissä kyselemässä muita työpaikkoja. Mikäs nyt naurattaa?
0: Niin, ajatuksia, jotka on käynyt mielessä, ja tuossa kirjassakin kirjoitan niistä, että kyllä mulla on ollut aika vaikeat hetkiä perustella itteni, että miksi mä oon tässä työssä. Ehkä tämä on sitä mun elämän filosofia, että mä oon niin kuin yleensäkin, että ei ole ollut hirveän isoja suunnitelmia, mä oon aina ajautunut jonnekin ja sitten niin kuin päinvastoin poissulkenut niitä huonoja vaihtoehtoja ja sitten kun ei ole keksinyt parempia, niin sitten jotain. Parhaimmillaan tämä duuni on ihan tosi hienoa silloin, kun sitä saa tehdä sitä, mihin mä oon luullut meneväni. Mutta kyllä nämä nykyajan sälä ja kaikki sihteerihommat ja muuta, että nyt kun puhutaan paljon esimerkiksi siitä, että päiväkodin johtajien pitää 2030 olla maistereita ja sitä perustellaan tosi hienosti. Tämä on siitä muuten hieno tiede, tämä kasvatustiede, että kaiken pystyy perustelemaan. Ihan mihin suuntaan vaan ja ne on kaikki hyviä perusteluja. Sitten se on vaan mihin uskoo aina. Niin en mä ihan siihenkään aukottomasti usko, että se maisterikoulutus toisi sitten sen hyvän ja riittävän pedagogisen johtajan, joka sitten johtaa henkilöstöä ja taloutta ja tekee ne sihteerihommat ja leikkii niin sähköisillä järjestelmillä, että edelleen palaan siihen, että koulutusta pitää olla ja pitää olla eri tasoisia, mutta mikä on, niin kuin, mikä on liian korkeakoulutettua porukkaa sitten, koska se perustehtävä ei edelleenkään, se ei muutu siellä päiväkodissa.
1: Mikä se perustehtävä on, koska mä oon nyt ymmärtänyt, että aika paljon tavallisella päiväkodin työntekijällä menee aikaa raportointiin ja erilaisten asioiden dokumentointiin ja selvitysten laatimiseen ja sitten jonkunlaisen niin kuin tilaston ylläpitämiseen, jos en mä ole ihan väärin ymmärtänyt.
0: Sä oot tosi oikeassa, joo. No se perustehtävä on just se, mihin mä tuossa palasin. Se on niin kuin olla siellä sitä leikkiä kehittämässä lasten kanssa, lukea niille asioita, leikkiä niiden kanssa ja antaa sitä leikkitilaa, tajuta pysyä pois sieltä lasten leikeistä välillä, ettei häiritse niitä. Ja sitten onhan meillä semmoiset hienot ryhmäkohtaiset suunnitelmat, millä se kokonaan suunnitellaan se koko toimintakausi ja sitten siinä matkan varrella sitten aina mietitään, että onko tehty oikeanlaisia suunnitelmia, koska se pitäisi lähteä siitä lapsimateriaalista, millaisia ne on. Että se perustehtävä on, se on, niinku se on niinku kaikki se varsinainen toiminta, mikä tapahtuu siellä lasten kanssa. Ja kyllähän se vaatii suunnittelua, mutta en mä tiedä vaatiiko se sitä varsinkaan kokeneemmilla työntekijöillä, kun meillä on suunnitteluaika opettajalla 5 tuntia viikossa. Ja sitten siihen pannaan päälle kaikki palaverit ja muu sälä, niin siitä voi laskea sitten, että jos ryhmässä olisi 2 opettajaa, 1 lastenhoitaja, että kuinka paljon ne on pois sieltä lasten luota.
1: Niin, että se on useampia tunteja viikossa, jotka ne on pois sieltä lasten luota vain ja ainoastaan istumassa palavereissa ja tekemässä suunnitelmia ja niin poispäin. Miten, mä jauhan tätä samaa, niin kuin, että mistä se johtuu, että mun tällaisessa putkiaivopäässä niin maailmassa on niin kuin yksi tärkeimmistä asioista on se, että me pidetään huolta, että meidän lapsista tulee tasapainoisia ja yhteiskuntakelpoisia yksilöitä. Ja sitten me jotenkin kuitenkin esimerkiksi tässä, mitä sinä Kai Lehtisalmi kerrot, niin ei toi kyllä ihan siltä kuulosta. Että sitten kun ajatellaan vielä, että päiväkodin lapsikoko voi olla helposti 200 lasta.
0: Niin.
1: Miksi näin on?
0: Kaiken takana on talous. Et nyt puhutaan koko ajan, miten niin kuin vajeita täytetään ja keneltä leikataan ja muuta. Et no siihen ei ehkä kannata hirveästi mennä tässä, mutta kyllä ne vaikuttaa. Meillä on tietenkin onnekkaasti niin päin, että meillä on määritelty, että kuinka paljon lapsia saa olla ryhmässä. Et sitä ei saa niin kuin lain mukaan ylittää, mutta nyt mä kadotin oikeastaan sen.
1: Ei, kun sä oot just menossa siihen, että mistä tämä johtuu, asiat tällä tavalla katseltuna ei näytä kauhean hyvältä, kun mietitään sitä lasta, että mikä on sen lapsen hyvinvointi ja tulevaisuus ja minkälaista oppia ja voimaa se saa elämää varten, niin jos se tuki ja turvaa monta tuntia poissa päivästä erilaisissa palavereissa ja tavallaan sä olit tulossa siihen ryhmäkokoon ja sanoit, että onneksi meillä on ryhmäkoot, mutta mulla on terveisiä vaan yhdelle siskoista, niin oli päiväkodissa monta vuotta töissä, niin kuulin kyllä, että ei ne ryhmäkoot kyllä niitä sinksattiin aika paljon, että saatiin se ikään kuin niin sanottu minimitäyte, eikä saatu. Että.
0: No kyllä se tuossakin on oikeassa, mutta...
1: Sanotaan
0: näin. Niin, kyllä eihän siinä mitään, että kyllä se on sellaista niin sanottua laskennallista määrää, ja sitten sen saa ylittää välillä ja muuta väliaikaisesti, ja katsotaan koko päiväkotia, ei katsota jotain ryhmää, että onhan se semmoista pelaamista, että... Et hankalaa se on, mutta kyllä se lähtökohta varmaan on siinä, että vaikka meillä mitataan kaikkia mahdollista käyttöastetta ja täyttöastetta ja prosentteja ja niitä ja näitä ja ennakoidaan ja vähennetään varmuuden vuoksi henkilökuntaa, jos on mahdollista ja kaikkea tätä, niin me ollaan sitten kuitenkin sillä tavalla vaikeasti mitattava ala, että se hyöty kun ei näy heti, vaan me tehdään sitä pohjatyötä, mikä on älyttömän tärkeä, että sitten lapset todellakin tulisi se tasapainoinen yhteiskunnan jäsen ja osittain omilla ehdoillaan ja sitten, että meillä olisi hyviä ideoita, miten me tuetaan siinä, niin sitä on vaikea sitten tuonne päättäjille niin kuin viedä, että vaikka tämä maksaa näin paljon, niin sitä tuottaa jossain vaiheessa näin paljon. Niin sitä ei niin kuin,

0: Ehdottomasti. Kai Lehtisalmi, millaisia on sun uran omat huippuhetket? Me ollaan tässä nyt musta maalattu kovasti kaikki asioita. Nyt mennään positiivisen kautta.
1: No kun mä sanoin, että mä oon ajautunut asioihin ja tajunnut sitten, mistä mä itteni löydän, niin kyllä mä nyt tietyllä tavalla kuitenkin, kyllä mä harkitsin aika pitkään sitä, että haenko mä päiväkodin johtajaksi. Että se on ehkä semmoisia harkituimpia tekoja tällä alalla, mitä mä oon tehnyt, ja kyllä se on tuottanut paljon mielenkiintoista ja mulla on hirveän paljon hyviä kollegoita. Kyllä se niin kuin vaikea ehkä muuten löytää jotain yksittäisiä juttuja, mutta se, että on saanut ihmisten kanssa tehdä töitä. On ne sitten pieniä tai isoja ihmisiä, niin se on ollut se juttu kyllä. Ja sitten lapset, kun ne on niin arvaamattomia niin kuin hyvässä ja pahassa, mutta just se, että kaikki keskusteluaiheet, kun mä enimmäkseen ollut 6-5-vuotiaiden kanssa töissä, että mitä sieltä tulee. Sun pitää olla koko ajan hereillä ja hyppää siihen kyytiin. Ja mä olen sen tuossa kirjassakin todennut, että mun mielestä opettaja on enemmän ohjaaja kuin käsikirjoittaja. Silloin se toimii hyvin. Kyllä se pitää käsikirjoittaakin, mutta se on useimmiten niin, että se suunnitelma A, B ei ehkä toteudu ja sitten se C toteutuu. Nyt sulla pitää olla vähän niin kuin vaihtoehtoja. Mutta se yksittäiset huippukohdat, niin en mä nyt oikeastaan osaa semmoista sanoa.
0: Nimesit jo muutaman, mä saan kyllä noistakin. Entäs sitten se toinen puoli, sellaisia epätoivohetkiä, että onko sä työpäivän jälkeen mennyt istua autoa ja et ole käynnistänyt, vaan katsonut, kun sade piiskaa tuulilasiin?
1: Ainakin kuvannollisesti joo, on. Ja sitten se on tietenkin luonteen heikkous, mutta sitten kun ne työt tulee kotiin asti silleen, että ei pääse tai ne vaikuttaa uniin ja muuta, niin silloin tietää, että ollaan aika syvälläkin. Ja ehkä tässä on niin kuin iän myötä kuitenkin oppinut enemmän ajattelemaan sitä, että nämä on niin kuin sellaisia syklisiä juttuja, että välillä on tosi kovaa ja tietää vuoden ajat, milloin ainakin on kovaa ja sitten, että se helpottaa jossain vaiheessa, mutta on niitä ollut. Niin kuin mä sanoin, niin kyllä mä oon ihan vakavasti harkinnut, että mitä mä voisin isona tehdä, mutta kun mä oon jo näin iso, niin se ei ole enää niin kuin kauhean helppoa.
0: Entä sitten tämä sukupuolittuneisuus sun alalla? Me ollaan tavallisia tallaajia, mutta sä et ole tavallinen Kai Lehtisalmi, sä oot päiväkotialalla ja se ei ole miehille kauhean tyypillinen ala. Oot sä törmännyt siihen, että minkä takia sä miehenä oot tollaisella alalla?
1: En ehkä noin suoraan siis sillä tavalla, mutta kyllähän se silloin varsinkin uran alkuaikoina niin sitä mietti. Mutta mun oma strategia oli se, että mä aina hakeudun päiväkotiin, missä oli muitakin miehiä.
0: Okay.
1: Että se onnistui vielä, oli sen verran tuttuja paljon. Ja miehenä ehkä sitten oli se etulyöntiasema, että aika suuri todennäköisyys tuli valituksi, kun haki jonnekin.
0: Niin, että silloin
1: sain. Silloin oli, että se myöhemmin sitten vasta sädekehä hälvenee, jos sä tekisit riittävän eri tavalla tai muuta, että en mä oikein enää osaa sitä ajatella silleen, että sille ei ole itselle enää niin paljon merkitystä, että kyllä mä jaksan niiden fiksujen naisten kanssa ja kahvihuoneessa keskustella pitkäänkin, että ja munkin päiväkodissa on, mun lisäksi on 4 miestä, että sekin on varmistettu.
0: Selusta varmistettu.
1: Joo, koska se on kuitenkin näin, että on se työpaikka mikä tahansa, niin mun mielestä pitäisi olla molempiin sukupuoliin.
0: Ehdottomasti, mutta siinähän on joku sellainen kummallisuus, että perinteisesti naiset on niin kuin hakeutunut hoiva-alalle. Puhutaan me sitten niin kuin sairaanhoitopuolelta tai mistä tahansa, niin se, jos on hoiva, niin siellä on nainen niin kuin enemmistönä. Ja miten tämmöinen kliseinen, mä tykkään aina, kun nuorempana kaikki puhuu, että joo, se on semmoinen, se on tosi lapsirakas tyyppi. Muistatko sä tällaista sanontaa?
1: Muistan, joo.
0: Mä en ole kuullut sitä vuosikausia enää.
1: Mä luen semmoisia työpaikkahakemuksia välillä, missä lukee, että rakastan lapsia tai tykkään lapsista, niin ei se nyt mun mielestä kauhean niin kuin silleen vakuuttavat kuitenkaan kuulosta. Voi se pitää paikkansa ja varmaan pitääkin useimmiten, mutta lapsi rakas, joo, en mä tiedä. Mutta itse pysyy sopivan lapsellisena ja mun mielestä se on tärkeää.
0: Niin.
1: Että ei ota itsensä liian vakavasti, niin se on iso voimavara, että ne herättelee kyllä sitten. Ja kyllä ne aika julmia totuuksiakin laukeaa nuo lapset sitten siitä, että miksi sulla on noin harmaa tukka tai muuta.
0: Onko se kuunnut tuolle?
1: Joo, viimeksi, miksi sulla on papan tukka, mulle sanottiin ihan tosi hiljattain.
0: No niin, sanot, että sääli sun pappaa. sehän on ihan absurdi se ajatus, että olen lapsirakas, okei. Okay. Onko lapsi joku semmoinen, no vähän niin kuin eläinrakas.
1: Että niin, just tämä.
0: Onko kaikki eläimet kivoja, jos on vihainen raivotautinen koira, niin ehkä

0: sitä ei kannata rakastaa, tai sitten vähän semmoista etäsuhdetta harjoittaa siellä. Miten jos sä ajattelet sun omaa uraa ja elämää, filosofista Kai Lehtisalmia, psykologista omaa minääsi, niin minkälaisia esikuvia sun matkalle mahtuu? Voi olla myös runoilijoita.
1: Joo, runoilijat on helppoja.
0: Sano muutama.
1: No Pentti Saarikoski ihan ykkönen. Hänen tuotantonsa mä oon kammannut tosi tarkasti läpi ja puhuttiin tuossa etukäteen Pablo Neruda, Raymond Carver, sitten suomalaisista Markku Intoa, Kari Levolaa, Arto Virtasta, että siellä on semmoisia, mitä mä oon niinku tykännyt lukea. Sitten mä tykkäsin joistain Jevgeni Jevtusenkon runoista myös, että kyllä monenlaista. Ja Leif Fääring, joo, siinä on yksi ihan sieltä kärjestä, että ehkä he on ollut sitten esikuvia. Muuten mä oon vaan fanittanut kaikennäköistä poppariosastoa ja muuta, että niitä on tietenkin paljon.
0: Mutta sitten tähän niin kuin elämän työuraan vaikuttavia esikuvia. Onko sellaisia?
1: Ei varsinaisesti. Nyt tällä hetkellä tietenkin toi Liisa Keltikangas-Järvinen.
0: Mikäs hänessä?
1: Se on mun mielestä mielenkiintoista ja herkullista, että 80-vuotias nainen on saanut niin paljon tilaa, että miten hän kertoo siitä kirjassa Itsekkyyden aika, mitä on niin kuin tapahtunut ja mikä on mennyt pieleen ja mitä nyt pitäisi tehdä. Ja puhuu siis sellaisella tavalla, että sen kaikki ymmärtää, vaikka ei ole samaa mieltäkin, niin siellä on niin paljon faktaa ja näkemystä taustalla, että kyllä mä niin kuin sitä pidän arvokkaana. Tietenkin samaan aikaan vähän surullisena, että missä ne on ne mua 20-30 vuotta nuoremmat, jotka sitten ehkä sais sitä tilaa ja ääntänsä kuuluvia muuallakin kuin jossain ammattilehdissä, että hekin kertoisi sitten niistä omista jutuistaan.
0: Tämmöistä sanaleikkiä mä aika harvoin harrastan, mutta sun kohdalla mä oon päätymässä siihen. Sanoppa 24/7 päiväkotijohtaja Kai Lehtisalmi, mitä sulle tulee mieleen sanasta ulkoistaminen?
1: Ensimmäinen mieleyhtymä on suuri huijaus. Sitten jos mä mietin, tämä oli niin kuin vähän niin kuin työminen ajatus, mutta sitten jos mä mietin sitä niin kuin ihan yksityishenkilönä, niin sitten mä mietin, että mikä kaikki kuuluu minulle. Eli tavallaan sitä keskustelua, mitä käydään nyt yhteiskunnassa, että mitä kaikkea yhteiskunnan tulee tarjota sulle. Ja minkä sä pystyt ulkoistamaan, että muutenkin siis eli nimenomaan sitä, että minkä sä pystyt ulkoistamaan yhteiskunnalle ja sun ei itse tarvitse ottaa siitä vastuuta.
0: Uskallatko sä sanoa, kun sä et esinyt täällä anonyyminä, että ei ole mikään tämmöinen anonyymi somealusta nyt, niin uskallatko sä sanoa, että sä oot kohdannut aikuisia ihmisiä, jotka haluaa tai yrittää tai olettaa, että he voi ulkoistaa siitä lapsestaan tietynlaisia osia sun työsarkaan, jotka sun mielestä ei missään nimessä kuuluisi siihen?
1: Uskallan, joo. On sitä aina. Onneksi se on kuitenkin vielä kohtuullisen pieni marginaali, mutta kyllä sitä on ollut ihan vuosien saatossa koko ajan. Mutta ehkä se on lisääntynyt vielä jonkun verran, niin kuin jos puhutaan vaikka 10-15 vuoden säteellä, niin kyllä heitä on. Nythän käydään sitä keskustelua. Mun mielestä se on hyvä, että sitä on nostettu, että mitkä tehtävät kuuluu varhaiskasvatukselle. Et välillä hämmästyy, mitkä kaikki on niinku kuulunut, tai sitten me ollaan niin kilttejä, että me on otettu ne annettuna silleen, että no me voidaan hoitaa, että ai sä et osaa, no me hoidetaan. Hetkinen, kuuluuko se mun työtehtävään? No ei se kyllä kuulu, mutta ehkä mä pääsen helpommalla, kun mä teen tänne, enkä lähde sitä ihmistä pompottaa jonnekin.
0: Mä olin aivan järkyttynyt, kun mä näin, että koulussa alaluokkalaisille opetetaan sosiaalisia taitoja. Ja mä olin ihan sillä, että mitä ihmettä, että miten tuollaisia voidaan niin kuin varata oikeasti opetusohjelmaa aikaa. Ja näin meidän kesken sanottuna Kai Lehtisalmi, mä en vieläkään tajua sitä. Mutta miksi mä tajua? Voiko se avata?
1: Voin avata, koska sehän on niin kuin se taito, mikä meillä on yksi niistä tärkeimmistä, että meidän pitäisi opettaa lapsille, että miten ne toimii ryhmässä ja se on toisille tosi kivuliasta. On siis se itsekkyys tai lyhytjännitteisyys tai mikä tahansa, että esimerkiksi se 6-vuotias lapsi, joka ei kestä sitä ajatusta, jos ei se aina ole ensimmäisenä, niin kyllä sun pitää opettaa sille, että sä et voi aina olla ensimmäinen. Ja se palaute, mitä me saadaan koulusta nykyisin on se, että ei ole mitään väliä, lukeeko se lapsi tai laskeeko se millään tavalla, että kunhan se pystyisi olettamaan luokassa sille ja istua alas ainakin 20 minuuttia kerrallaan. Niin siitä se tulee, että ne joutuu koulussa opettaa näitä sosiaalisia taitoja. Mm. Että se on niin valtava se haitari, että toisillähän se on ihan itsestään selvää. Mutta se riittää, että jos on vaikka neljänneskin sit luokasta on semmoisia, jotka ei pysty siihen, niin et sä voi opettaa mitään, jos ei ne lapset suostu sua kuuntele, että ole paikalla.
0: Mm. Tässä tullaan nyt siihen, että kun sinä silloin 70-80-luvun korsossa pyörit siellä kerrostalon pihalla, niin mä luulen, että sä opit ne sosiaaliset taidot siellä automaattisesti.
1: Joo, se on just näin. Me opetettiin toisiamme ja välillä tuli henkisesti turpaa ja se oli ihan hyvä sitten, koska sitten taas ehkä oppi jotain asioita siitä ja kelaili niitä itse ja sai apuja. Mutta ei, kyllähän se on, vaikka sekin on kliseistä, mutta välillähän me käytiin kotona niin kuin syömässä vaan, että kyllä me toisiltamme opettiin ne asiat, eikä sitä pidetty. Yhteiskunta oli erilainen, niin ei se ollut mitenkään vaarallista, että vaikka me oltaisiin koko päivä kadottu sinne metsään, mikä oli lähellä, ja tultiin sitten alkuillasta vaikka syömään.
0: Niin, sitähän ei saa takaisin sitä aikaa, ja sen takia me joudutaan nyt kasvattaa toinen toisiamme, jotta me pystyttäisiin olemaan jollain tavalla niin kuin yhteiskuntakelpoisia, ettei meistä tulisi niitä itsekkäitä narsisteja, että ymmärrettäisiin tämä asia. Ja tuossa sun kirjassa sä toteat sen, että tämä tämmöinen digitalisointiin perustuva nykynarratiivi, että jos et sä ota vastaan tiettyjä digitaalisia ehdotuksia, niin sit sanotaan, että sä putoat kelkasta, mutta eihän se niinkään saisi olla.
1: Ei mun mielestä ole. Se on niin kuin sitä samaa sukua, että älä taistele niitä asioita vastaan, mihin et voi vaikuttaa, mutta kuka sen määrittelee, mihin sä voit vaikuttaa. Että en mä niin kuin sitä tappelua aio vielä omalla kohdallani antaa periksi, että vähän on ehkä oppinut, mistä ei kannata taistella, mutta kyllä silti voi, niin kuin ne voi nostaa esiin, että ne on epäkohtia. Mm.
0: Mä oon ollut aika positiivisella mielellä nyt seuraamassa tällaisia uutisia, että eri ikäisiltä lapsilta ollaan. No kieltäminen ei ole koskaan niin kuin hyvä asia, mutta jos on todettu, että mikään muu ei auta, niin kielletään, niin kuin, että alle sen ja sen ikäiset ei saa käyttää somea, koulussa ei saa käyttää puhelinta ja näin poispäin. Niin kyllä mä luulen, että se tulee olemaan meidän ainoa tie sitten. Vai mitä sä ajattelet?
1: Kyllä mä saman tyylistä, että se on hirveän vaikea kuvio kyllä, mutta niin mä oon ihan samaa mieltä siitä kieltämisestä, että se harvoin on niin kuin ihan hirveän hyvä vaihtoehto, mutta sitten jos ei mitään muuta ole, niin kyllä sitä pitää siihen suuntaan viedä. Ja käsittääkseni se on oikein toteutettuna niin kuin joissain paikoissa jo tuonutkin hyviä tuloksia.
0: Hmm. Mitkä ovat nuorimmat lapset, kenellä sä oot huomannut, että on esimerkiksi oma kännykkä?
1: No mä oon nähnyt silleen, että semmoista vuodenikäistä tuodaan. Eihän sehän oma ole, mutta äiti työntää rattaissa. Lapsilla on koko ajan se puhelin siinä edessä, katsoo sieltä jotain. Se pudotetaan päiväkotiin, ei minkäännäköistä vuorovaikutusta siinä, lapsille ei sanota mitään heippa, vaan se vaan niin kuin tapahtuu näin. Tietenkin se puhelin lähtee sitten sen huoltajan mukana, mutta niin kyllä se on aika karmeita katsottavaa.
0: Uskaltaako, kun ennen vanhaan naapurit piti huolta myös muidenkin lapsista ja sanoi, että jos joku teki jotakin väärää, niin siihen puututtiin, oli tämmöistä yhteisöllistä huolenpitoa kasvatusta, niin voitko sä ammattilaisena sanoa jollekin, että anteeksi, mutta ei ole ehkä maailman paras juttu, että sä annat tuolle yksivuotiaalle ton puhelimen?
1: Kyllä, ja pitääkin sanoa, se on vaan se aika ja paikka, että missä sen sanoo, että ne on sitten niitä keskusteluja, mitä käydään vanhempien kanssa rauhassa, niin siellä sellaisia nostetaan kyllä esiin, että oletko miettinyt tätä, että eihän sinut voi ihan suoraan sanoa, että älä tee noin, mutta.
0: Hmm. Minkälaisia vastauksia tulee?
1: Joskus herää oivalluksia, joskus todetaan vaan, että asiat menee helpommin näin, että eihän tästä nyt mitään haittaa voi olla.
0: Mm. Sitten myöhemmin huomataan, että siitä on äärimmäinen haitta, niin, koska se on, lapsi on täysin koukussa siihen laitteeseen ja sitten lähdetään etelälomalla ja tulee hirveä riita, kyllä, kun se on vaan hotellihuoneessa puhelin kädessä.
1: Sehän on kanssa se ihan tutkittu asia, niin kuin aivojen suhteen tutkittu, että asiat, mitkä tapahtuu ennen toista ikävuotta, niin niitä ei oikein pysty korjaamaan sitten myöhemmin. Että siellä on niinku sellaisia, just esimerkiksi kun puhutaan lukemisesta, jos sille lapselle ei ole silloin vielä luettu, niin se näkyy sitten myöhemmin vielä, voi tulla vastaan.
0: Toi on aika surullista.
1: Niin on, niin on.
0: Tuosta kun sä olet Kai Lehtisalmi tosi usein sanonut, että alle 2-vuotiaasta ei pitäisi viedä päiväkotiin, niin mä en ymmärrä mitään kasvatustieteestä enkä tuosta alasta, mutta mä ymmärrän sen, kun mun ystävän poika tuli päiväkodista kotiin alle 2-vuotiaana ja sillä oli tosi iso pahanäköinen mustelma poskessa. Ja siinä oli sitten suuri päivittely ja tutkiminen, että mistä se mustelma on siihen tullut. Koska poika ei osannut puhua, se ei voinut itse kertoa sitä, ei pystynyt kertoa ja kukaan ei ollut nähnyt mitään, mutta se oli semmoinen, että se vaati niin kuin lääkärissä käynnin. Niin siinä kohtaa mulla tuli se olo, että ehkä se sellainen omien asioiden kertominen ja päivän palautteen antaminen vanhemmille voisi olla sellainen niin kuin taso, että sitten kun sen osaa, niin sitten voi laittaa.
1: Joo, ja mä tiedän, että tämä niin kuin herättää
0: todennäköisesti. Mä
1: saan palautetta, jos mä sanon, että alle 2-vuotiaat ei pitäisi olla päiväkodissa, koska ei toisilla vaan ole mitään vaihtoehtoja.
0: Se on just näin.
1: Ei ole tarkoitus ketään syyllistää, siitä ei ole kyse. Mutta tämmöisessä ideaalimaailmassa, niin jos ne olisi jossain hoidossa, niin ne olisi siinä, mitä mä sanoin aikaisemmin, perhepäivähoidossa. Mutta kun niitä ei ole enää nykyisin oikein.
0: Ei niitä ole, ja sen takia tämä on vähän sillä tavalla epäreilu täältä radiosta huudella, että älkää laittako pikkusia hoitoon, koska ei ole todella vaihtoehto. Että on myös niin kuin omalla kohdalla ollut se sama tilanne, että ei voi mitään. Että se on vaan pakko sitten, kun se kerran lapsi on maailmaan onneksi saatu, niin sitten näin se on. Miten sä pidät, Kai, itsestäsi huolta? Onko sulla jotain muutakin kuin runojen lukeminen?
1: No salibändejä mä oon nyt sen 36 vuotta kanssa.
0: Aha.
1: Harrastanut, että en koskaan missään korkealla tasolla, paitsi kaikki seniorisarjat on tietenkin ihan todella korkeata tasoa, että pääsee suoraan SM-sarjaan.
0: Radiossa ei näyttää ironiat. Eli joku 50-vuotiaat pääsee samantien SM-sarjaan, niin. Kun teitä on niin vähän siellä. Niin. Toi on mun juttu, mä lähden tuohon messiin kyllä ehdottomasti.
1: Mutta se on ollut ihan hirveän tärkeä juttu, ja tähänkin, en tiedä kerkeekö enää, mutta nopea lyhyt tarina, että mehän perustettiin ensimmäinen virallinen salibändiseura niin Helsingin lastentarhaopettaja Ebenezerissä vuonna 90. Meillä oli Helsingin urheilutalolla oli salivuoro ja sitten mentiin siihen alas siihen OG-baariin ja että nyt perustetaan, mennään liiton sarjoihin. Ja sitten kun me käytiin nimiehdotuksia läpi, niin mun ehdotus voitti. Meistä tuli Rain Dogs. Mm-hmm. Ja se on väärinkirjoitettu Tom Voitsin levyn nimi, koska se on yhteenkirjoitettu. Mutta se voitti aika ylivoimasti, koska se oli ainut, joka sai 2 ääntä se. Kaikki muut äänesti omaansa.
0: Sä testasit, että kuunteleks mä sua tarkasti, että kyllä mä kuuntelin. Minkälaisia, tämä 36 vuotta on aika hauska, kun se esiintyy tässä moneen otteeseen, niin minkälaisia oivalluksia sä oot tehnyt omasta itsestäsi tämän 36 vuoden aikana? Ootko löytänyt itsestäsi pikkuhiljaa paremman ihmisen tai jotain muuta ylevää?
1: Joo, siis kehitys on kesken, mutta kyllä pitkälti mun nykyinen vaimoni Terhi on mua tähän hyvin ohjannut siihen, että mä oon löytänyt itsestäni enemmän ja enemmän sitä semmoista suuntaa, mikä menee epäitsekkyyttä kohden. Et mä oon omat harjoitukseni aikaisemmin elämässä tehnyt ja ei tässä valmiiksi tulla, mutta kyllä se on ollut ehkä semmoinen yksi isoimmista oivalluksista, että kyllä se epäitsekkyys kannattaa, että siitä riittää sitä hyvää sitten kaikille.
0: Miten sen huomaa, että olen itsekäs?
1: Mulla olisi aika paljon esimerkkejä.
0: Heitä yksi.
1: Ei, se on se ajatusmalli, että menee omat tarpeet ja omat menot ja kaikki edellä, että eikä yhtään ymmärrä, että niin, että tässä pitäisi vähän käydä keskustelua enemmän ja enemmän niitä yhteisiä päätöksiä ja jotain sen tyyppistä.
0: Tiedätkö, mä kysyn tätä just sen takia, koska musta tuntuu, että me eletään sellaisessa maailmassa, että meidän kaikki tällaiset ihan peruskäsitteet alkaa olla niin kummallisen hämäriä, että sen takia pitää kysyä, mitä se tarkoittaa, että ihminen on itsekäs, mitä se tarkoittaa, että on epäitsekäs. Mulla on jotenkin sellainen, voi olla, että mä vaan elän niin kummallisessa kupla sitten, mutta musta tuntuu, että mä joudun itselleni ainakin selvittää koko ajan näitä.
1: No mä hyppäisin tuosta suvaitsevaisuuteen suoraan, koska se on semmoinen toinen vaikea käsite tänä päivänä. Et mähän on niinku silleen jotenkin leyhytellyt, että mä oon tosi suvaitsevainen ihminen, mutta en mä enää nykyisin tiedä, onko mä oikeasti, että voidaanko mä laskea niin hirveän suvaitsevaiseksi, koska mä niinku on alkanut epäillä tiettyjä termistöä, mitä meillä käytetään. Että nyt mä taas sohasen vähän, että kun me puhutaan nykyisin hirveän paljon yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta, se lykätään vähän joka paikkaan ja siinä on ihan loistava se pohja, mistä se on tullut ja mä ymmärrän sen, mistä se on tullut. Mutta nykyisin, kun sitä niinku käytetään väärin, että sillä perustellaan asioita ja sitten mietitään, että kenen yhdenvertaisuutta, kenen tasa-arvo, kuka sen määrittelee, onko se joku pieni vähemmistö vai kuka se tässä nykymaailmassa niin kuin on, niin just mitä sä sanoit, että nämä hämärtyy nämä käsitteet, että itsekkyys, epäitsekkyys, mitä se oikeastaan onkaan ja miten se näkyy sun toiminnassa?
0: Nimenomaan, ja kuvitteleeks mä vaan olevani epäitsekäs, että mun pitäisi pystyä tarkkailemaan itseäni erilaisissa tilanteissa, että menikö mä nyt tuohon huoneeseen vaan saadakseni huomiota vai menikö mä aidosti sinne ottamaan muut huomioon?
1: Siksi mä juuri sanoin, että mä oon mennyt sinne epäitsekkyyden suuntaan. Mä en välittänyt, että mä olisin.
0: Arvostan rehellisyyttäsi ja rohkeuttasi katsella itseäsi tuolla tavalla. Onko se rohkea ihminen? Mitä sä pelkäät?
1: Kyllä mä pelkään monia asioita. Ehkä helpoimmasta päästä on vaikka henkinen laiskuus, kriittisen ajattelun menettäminen, mutta sitten ne vakavammat jutut vielä, niin ne on kyllä vakavaa sairastumista. Mm. Tiedän, että sun muutkin vieraat on samantyyppisiä ajatuksia.
0: Ne on ihmisiä kanssa.
1: Ne on kaikki ihmisiä, joo, koska just se, että et kyllä se on kamala se ajatus, että jos jäisi niinku muiden armoille täysin ja ne olot ei olisi kauhean hyviä, että mitä puhutaan tuolta niinku ikäihmisistä esimerkiksi, niin on ne aika pelottavia. Tai ei ne ole aika pelottavia, vaan ne on tosi pelottavia. Mm.
0: Kyllä ne on. Tiedätkö, Kai Lehtisalmi, ihan mahtavaa ja ihanaa, kun tuli kerrankin tällainen ihan tavallinen, eikä kuitenkaan yhtään tavallinen ihminen. Oli tosi upeita tavata ja voiko mä toivottaa sulle voimia sinne haastavaan aikuisten ja lasten sekasortoiseen maailmaan. Että.
1: Kiitos, kiitos. Yritetään elää tätä tavallisen ihmisen hyvää elämää.
0: Kiitoksia. Kiva, kiitos. Kun pääsit tulemaan. Ja sanotaan tähän loppuun vielä tärkeä muistutus. Kaikki aiemmat jaksot ja tietenkin myös tämä jakso on kuultavissa myös Yle Areenasta. Ja jos haluat aina ilmoituksen, kun uusi jakso sinne Areenaan ilmaantuu, niin klikkaa siellä kellon kuvaa. Silloin sinulle kilahtaa tieto siitä, että nyt olisi taas kuunneltavaa.

0: Marko Gustafssonin vieraana oli päiväkodin johtaja Kai Lehtisalmi. Ja nyt puhelimen päässä on Tiede Ykkösen toimittajista Jaro Asikainen. Hyvää aamupäivää, Jaro.
1: No oikein hyvää aamupäivää.
0: Sinä olet toimittanut tämän viikon Tiede Ykkösen, joka kuullaan huomenna perjantaina puolen päivän uutisten jälkeen. Millaisin aihein tällä viikolla tiedettä tarkastellaan?
1: No, siellä on huomenna aiheena liikuntapsykologia, ja mä lähdin siinä jaksossa pohtimaan sellaista kysymystä, että mistä mahtaa johtua se, että osalle ihmisistä liikunta on sellainen tosi tärkeä henkireikä ja osa identiteettiä, ja siinä on niin kuin paljon asioita, jotka vetää puoleensa, ja mistä sitten taas johtuu, että osalle se on vaan sellaista ikävän tuntuista ponnistelua.
0: Ja osa suorastaan vihaa liikuntaa. Tuntuu, että se on aika jakava asia tuo liikunta.
1: Joo, niin se tosiaan tuntuu. Ja se itseäni tietysti kiehtoo, kun itse olen aina ollut sellainen liikuntaan intoutuva ihminen. Ja sitten taas ystäväpiirissä on sellaisia ihmisiä, jotka on ollut silleen, että ei mä ole niin koulusta saakka vihannut sitä liikuntaa, ja monilla sitten tuntuukin kumpuavan jostain koulun liikuntatunneilta sellainen kokemus, että mä en ole tässä hyvä, ja se on voinut jäädä sitten vaikka vuosikymmeniksi päällekin sellainen kokemus, että mä en tästä tykkää, koska mä en ole tässä hyvä, ja joku opettajan arvostelu silloin joskus kauan sitten joku jostain omasta suorituksesta on voinut jäädä mieleen, ja se on sitten jäänyt vähän niin kuin osaksi sitä omaa liikuntasuhdetta.
0: Voiko, Jaro, olla kyse jostain muustakin kuin tämmöisistä huonoista kokemuksista? Onko tässä niin kuin meidän biologialla, voiko sillä olla jotain tekemistä?
1: No kyllä silläkin voi olla tekemistä, ja siis syitä on tosiaan monia, ja osittain se kyllä, niin kuin vaikka liikunnasta saatava mielihyvä, niin se selittyy tosiaankin perimällä, että millaiset geenit on sattunut saamaan.
0: Tämä on ihana uutinen.
1: Mutta vain niin kuin osittain.
0: Tarkoitan sitä, että kaikki niin. Ne, jotka haluaisivat mieluummin hikoilla vain korvien välisesti, niin voivat selittää tämän asian sitten sillä, että mulla on vain sellaiset geenit.
1: No se voi selittää tosiaan sillä, mutta se ei niin kuin tarkoita, että jos nyt ei ole sattunut kokemaan jotain tiettyä liikuntaa nautinnolliseksi, niin etteikö voisi oppia niin kuin saamaan iloa jostain toisesta liikunnasta tai niin kuin myöhemmin sitten niin kuin syttymään siitä. Että aika semmoinen tärkeä, kun puhutaan tästä liikuntapsykologiasta, niin aika semmoinen tärkeä vedenjakaja tuntuu olevan, niin kuin, että kokeeko sen liikunnan jotenkin itsessään merkityksellisenä ja mielekkäänä ja kivana puuhana, vai niin kuin liikkuuko vaan saavuttaakseen jotain sellaisia ulkoisia välineellisiä hyötyjä, niin kuin että liikun nyt siksi, että olisin terveempi ja eläisin pidempään tai näyttäisin paremmalta. Ja tutkimusten mukaan, niin kuin, että puhutaan tämmöistä sisäisestä ja ulkoisesta motivaatiosta, niin jos löytyy sellaista sisäistä motivaatiota, että oppii löytämään sieltä liikunnasta sellaisia itsessään iloa tuottavia asioita, niin se on huomattavasti kestävämpää ja niin kuin johtaa pitkäaikaisempaan liikuntaharrastukseen kuin se, että jos nyt vaikka jonkun kuntokuurin takia haluaa lähteä lenkkipolulle.
0: Tuo on aika kiinnostava niin havainto, ja tuo tähän äskeiseen vähän lonkalta heitettyyn vitsailuun niin semmoisen syventävän näkökulman, että kaikkihan me tiedämme, että meidän pitäisi liikkua. Ihminen on luotu liikkumaan, ja nykyaika, kun ei tue sitä, ja sitten on, jos on tämä jonkinlainen vastustus tai haluttomuus liikkua, milloin mistäkin syystä liittyy ne sitten geeneihin tai kamalaan koululiikuntamuistoon tai ties mihin, niin tuo sisäisen motivaation hakeminen voisi olla se pidemmälle vievä ajatus kuin se, että lähtee vaan hakemaan, kun pitää liikkua, koska muuten mulle tulee jotain terveysvaivoja.
1: Joo, ehdottomasti, että eihän niin kuin jos lapsellekin on silleen, että no syö nyt tätä salaattia, kun se on terveellistä, niin eihän se ole niin kuin mikään kauhean hyvä kannuste siihen itsessään, vaan kyllähän se pitää maistuakin hyvältä. Ja samalla tavalla ajattelen, että niin kuin liikunnassa, kun haastattelin tätä
2: liikuntapsykologian professoria Noora Ronkaista, joka on tutkinut paljon liikunnan merkityksellisyyttä, niin kävi ilmi, että siis liikunnasta voi löytyä todella monipuolisesti ja rikkaasti semmoisia erilaisia merkityksen lähteitä, että se voi olla, osalle siinä voi olla kyse sellaisesta meditaatiosta, ja luontoliikunnassa siitä voi löytyä jopa semmoisia niin kuin henkisiä puolia, että kokee yhteyttä luontoon. Tai sitten se voi olla sellaista niin kuin itsensä kehittämistä, että asettaa itselleen haasteita ja katsoa, että pystynkö mä siihen. Ihan niin kuin lähtötasosta riippumatta. Ja sitten toki yhteisöllisyyttä. Niin kuin lajista riippuen sieltä voi löytyä todella monenlaisia sellaisia niin kuin innostusta synnyttäviä merkityksellisyyden lähteitä.
0: Ja näitä tarkastellaan melkein tunnin ajan lisää tämän viikon Tiede Ykkösessä. Kuka on toinen haastateltavasi Noora Ronkaisen lisäksi? Huomenna Jaro Asikainen.
2: No toinen haastateltava on sitten tuosta koululiikuntapuolesta tietävä liikuntapedagogiikan apulaisprofessori Mikko Huhtiniemi Jyväskylän yliopistosta. Ja hän on taas tutkinut sitten, että millä tavalla koululiikunnassa, mikä johtaa siihen, että oppilaat viihtyy paremmin siellä liikuntatunnilla. Ja siellä on itse asiassa just havaittu, että tämmöinen sisäisen motivaation ja psykologisten perustarpeiden vahvistaminen näillä koululaisilla, niin se johtaa semmoiseen viihtymiseen siellä koululiikunnan parissa, ja siitä on tosi hyviä tuloksia.
0: Kiitos näistä ennakkotiedoista, Jaro Asikainen, toimittamasi Tiede Ykkönen huomenna juhannusaattona perjantaina puolen päivän uutisten jälkeen. Ja kun se nyt se J-sana tuli tässä sanottua, niin hyvää juhannusta, Jaro, sinullekin jo tässä vaiheessa aatonaattoa.
2: Kiitoksia paljon ja hyvää juhannusta sinne kanssa.
0: Hei hei!
2: Moi!
0: Ja nyt kello on hetken kuluttua 11. Silloin on äänessä Aki Ylösalomäki. Äänellisiä rakennelmia on epäilyttävän uutta ohjelmassa luvassa. Ennen puolta päivää mietelauseeksi Charles Baudelairen näkemyksiä belgialaisista. Ja Maailma tarinoina -sarjassa puolen päivän uutisten jälkeen tarkastellaan Aleksis Kiven näytelmää Nummisuutarit. Huomenna on juhannusaatto ja Politiikkaradio on tauolla, joten puheita päreiksi höyläillään tänään torstaina kello 13 Vesa Heikkinen ja Tapio Pajunen silloin Politiikkaradion studiossa. Nyt alkaa Aki Ylisalomäen toimittama epäilyttävän uutta, joka tuo yhteen tuoretta musiikkia ja kuuntelemisen tilaa.

Ihmisillä on taipumus tehdä kaikenlaisia rakennelmia. Niistä voi tulla käytännöllisiä, joskus kauniita ja toisinaan vähän molempia. Tällä kertaa kuullaan tekijöitä, jotka ovat rakentaneet oman näköisiä reittejä äänen ja tallentamisen ympärille. Näistä lähtökohdista kelpaa alkaa purkaa tämän viikon epäilyttävän uutta.

Tuo sävelistä oli Christopher Tignorin käsialaa. Yhdysvaltalainen viulistisäveltäjä ja ohjelmistokehittäjä Christopher Tignor on rakentanut vuosien ajan omaa työskentelytapaansa akustisten soittimien, elektroniikan, efektipedaalien ja itse suunnittelemiensa ohjelmistojen ympärille. Tuoreella kokonaisuudellaan hän on halunnut korostaa ennen kaikkea ihmisen tekemää ääntä, aikana jolloin musiikkia tuotetaan yhä enemmän myös tekoälyn avulla. Hänen musiikissaan tietokone ei tee päätöksiä eikä ehdota uusia suuntia. Teknologia ei pyri yllättämään, vaan laajentamaan yhden muusikon mahdollisuuksia. Tignor onkin todennut, että hänen todellinen instrumenttinsa on koko äänentoistojärjestelmä. Kuunnellaan, mihin suuntaan tämä yhden ihmisen rakentama orkesteri seuraavaksi kulkee.

Tuohon tapaan yhden ihmisen orkesteria rakensi Christopher Digner. Myös seuraava tekijä on rakentanut omanlaisensa työskentelytavan äänten, tallentamisen ja vähitellen kerrostuvien sointien ympärille. Lopputulos on kuitenkin hyvin toisenlainen. Seuraavien äänten takana on yhdysvaltalainen muusikko ja säveltäjä Thomas Melitz, joka tunnetaan nimellä Benoit Poulard. Musiikki pohjaa kitaralla ja nauhurilla tehtyihin konstailemattomiin improvisaatioihin. Vuosien mittaan niistä on kehittynyt kappaleita, joissa nauhakohina, kaiut, kenttääänitykset ja hitaasti muuttuvat tekstuurit sulautuvat yhteen. Tämä sävelistö on valmistunut haastavassa elämänvaiheessa, jolloin Melitz oli menettänyt isänsä ja käynyt läpi erilaisia henkilökohtaisia vaikeuksia. Musiikista tuli jälleen tapa pysähtyä, keskittyä ja käsitellä asioita.

Nuo pehmeäreunaiset soinnit oli laatinut Benoit Poulard. Seuraavaksi pysytään edelleen hitaasti liikkuvien tekstuurien maailmassa, mutta tällä kertaa keskiössä on kontrabasso. Ranskalais-yhdysvaltalainen muusikkosäveltäjä Florent Gis tunnetaan erityisesti kontrabasistina, joka etsii uusia käyttötapoja soittimelleen. Hänen kappaleissaan musiikki, video, radioäänet ja kenttääänitykset kohtaavat usein leikkisällä ja kokeilevalla tavalla. Tällä kertaa hän on tarttunut FX Twinin omalta nimeltään Richard D. Jamesin laatimaan kappaleeseen, joka julkaistiin alun perin yli 30 vuotta sitten. Tässä versiossa alkuperäisteoksen rauhallinen ydin säilyy. Kaikki kuultavat äänet ovat lähtöisin kontrabassoista ja elektroniikasta. Hienovarainen äänen käsittely hämärtää akustisen ja elektronisen äänen rajaa.

Siinä kontrabassoja hallinnoi Florent Gis. Seuraavat äänet saivat alkunsa ensimmäisestä lämpimästä päivästä pitkään harmaan jakson jälkeen. Yhdysvaltalainen säveltäjä, muusikko ja tuottaja Chuck Johnson tunnetaan erityisesti pedal steel-kitaran ympärille rakentuvista äänimaisemistaan. Myös hänen musiikissaan akustiset soittimet, elektroniikka ja hitaasti avautuvat tekstuurit muodostavat usein laajoja ja lähes elokuvallisia näkymiä. Kohta kuultavissa kappaleissa pedal steel-kitara, syntetisaattorit, urkuharmonia ja jouset rakentavat hitaasti muuttuvia pintoja. Niistä ensimmäisessä Johnson on kertonut halunneensa pedal steel-soolon saapuessa luoda tunteen siitä, kuin maa katoaisi hetkeksi kuulijan jalkoihin.

Noin pedal-stiilin sävyissä maisemoi Chuck Johnson. Päätetään vielä yhteen kirkkaaseen näkymään. Goldmendin musiikissa melodia kulkee rauhallisesti, mutta määrätietoisesti eteenpäin. Vakaasti valuvia kaunohetkiä, ääniä luottavaisesti kuljetellen ja hetkeen tarttuen. Tällä raidalla mukana on myös jakson alussa kuultu Christopher Tignor, jonka viulu liittyy Keith Kenifin hallinnoiman pianon ja syntetisaattoriutuilun rinnalle. Hyvä. Kiitos läsnäolosta. Palataan ääniin ensi viikolla. Moi!

Epäilyttävän uutta ohjelman päätteeksi soi Goldmundin kappale Clear Light. Äänellisiä rakennelmia oli tarjolla Aki Ylisalomäen Epäilyttävän uutta ohjelmassa. Huomenna perjantaina maisteri Lindgren on sekaisin Chalumeausta. Se on soitin ja Minna Lindgren kertoo siitä lisää huomenna 11. Ja huomenna 10:00 Kalle Haatasen ohjelman aiheena sattumalta keksityt, eli keksinnöistä puhetta. Huomenna Kalle Haatasen ohjelmassa. Tämän viikon luontoääni on idänuunilintu.

Tämän viikon luontoääni on idän uunilintu. Päivän mietelauseeksi luen nyt ranskalaisen kirjailijan Charles Baudelairen ajatuksia. 1860-luvulla Baudelaire asui 2 vuotta Brysselissä, jossa kirjoitti muistiin humoristisia havaintoja belgialaisista. Belgialaisen katse. Toljottava, pitkä, nauliutunut, julkea. Muukalaisille. Ihmisten kömpelyys, brutaalius, hosuminen aiheuttaa paljon onnettomuuksia. Lukemattomat kiertoliikkeet, joita sivistynyt ihminen joutuu tekemään, ettei törmäisi belgialaiseen. Hymyileminen on heille lähes mahdotonta. Heidän jäykät kasvolihaksensa eivät taivu tähän hienovaraiseen liikkeeseen. Konsertissa belgialainen säestää melodiaa jalallaan tai kävelykepillään osoittaakseen ymmärtävänsä sitä. Kaikki, mitä he eivät ymmärrä, on mytologiaa. Sitä on paljon. Se, mitä täällä sanotaan rakkaudeksi, on vain eläimellistä voimistelua, jota en ryhdy teille kuvailemaan. Mietelauseeksi luin otteita kirjailija Charles Baudelairen kirjasta Kurja Belgia. Baudelaire oli ranskalainen. Teoksen on suomentanut ja toimittanut Antti Nyleen. On puolen päivän hetkiä, sen merkiksi Turun tuomiokirkon kello lyö.

0: Tässä Yle Uutiset kello 12 ja Jan Fredriksson, hyvää puolta päivää. Yhdysvallat ja Iran ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen rauhasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump allekirjoitti sopimuksen illallisella Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kanssa.
1: Bravo.
2: Good job. Great job.
0: Allekirjoituksen jälkeen Iranin ulkoministeriö vahvisti myös Iranin presidentin Masoud Pezeshkianin allekirjoittaneen sopimuksen. Meillä on nyt yhteys ulkomaan toimittajamme Antti Kuroseen. 60 päivän aselepo on nyt alkanut. Mitä on odotettavissa?
3: Tämä on siis aiesopimus ja nyt tämän 60 päivän aikana osapuolet lupaavat, että eivät käytä aseellista voimaa, eli ei Yhdysvallat, Iran, ja tässä aiesopimuksessa myös vaaditaan, että ei Israel käytä voimaa Libanonissa sodassa Hizbollahia vastaan. Nyt aletaan välittömästi avata niin sanotusti Hormuzin salmea molemmat osapuolet. Siinä voi mennä jonkin aikaa, siellähän voi olla merimiinoja ja muita tällaisia esteitä, mutta periaatteessa nyt yritetään avata sitä liikennettä. Ja tässä aiesopimuksessa on kirjoitettu, että 60 päivän ajan Iran ei kerää maksuja, mutta sen jälkeen se voi alkaa kerätä maksuja. Ja tästä 2 kuukauden neuvotteluajasta tulee kyllä hyvin, hyvin vaikea, koska esimerkiksi ydinsopimuksesta on kirjoitettu hyvin vähän ja näistä vaikeista asioista pitäisi nyt päästä sopuun ennen kuin alkaa sitten todellinen rauha.
0: Kiitos Antti näistä tiedoista. Tasavallan presidentti Alexander Stubb tyrmää Hufvudstadsbladetin haastattelussa viimeaikaiset varoitukset siitä, että Venäjä valmistelisi hyökkäystä NATO-maahan. Ruotsin puolustusvoimaan komentaja Mikael Claesson varoitti hiljattain Venäjän mahdollisesta halusta testata NATOn 5. artiklaa lähitulevaisuudessa. Ylipäällikkönä hän ei näe todisteita hyökkäyksestä eikä usko Venäjän haastavan NATOa, koska se on häviämässä sotaa Ukrainassa. Stubbin mukaan kyse onkin Venäjän hybridioperaatiosta Euroopan horjuttamiseksi. Osa tätä hybridioperaatiota on saada eurooppalaiset itse varoittamaan venäläisestä hyökkäyksestä, Stubb toteaa. Puolustusliitto NATO on antanut harvinaisen lausunnon ydinpelotteestaan. Lausunnossa NATO muistuttaa, että ydinaseet pysyvät sen äärimmäisenä pelotteena. Ydinasepolitiikan ryhmässä istuvat maat vahvistavat, että NATOlla on yhä ulotettu ydinpelote, mikä tarkoittaa, että Yhdysvaltojen aseet pysyvät Euroopassa. Maat kertovat myös modernisoivansa ja syventävänsä ydinpelotettaan. Lausunnossa ei mainita nimeltä Suomea tai muitakaan jäsenmaita. Lausunnon mukaan kaikki ydinasepolitiikan ryhmään kuuluvat maat ovat sitoutuneet investoimaan kyvykkyyksiin ja joukkoihin, jotka toteuttavat NATOn ydinpelotetta. Naton ydinasesuunnitteluryhmään kuuluvat muut NATO-maat paitsi Ranska. Suomea ryhmässä edusti tänään puolustusministeri Antti Häkkänen. Ukraina on tehnyt aamulla voimakkaan droni-iskun Moskovaan. Hyökkäyksen pääkohteena näyttää olleen Kapotnjan öljynjalostamo, joka sijaitsee vain alle 20 kilometrin päässä Kremlistä kaakkoon. Sosiaalisessa mediassa leviää videoita, joissa nähdään jalostamossa syntynyt laaja tulipalo. Kyseessä oli jo toinen isku tällä viikolla Moskovan kaakkoisosassa sijaitsevaan jalostamoon. Venäjän sisäministeriön mukaan tulipalon takia liikenne Moskovan kehätiellä on pysäytetty. Täällä kotimaassa Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä uhkaa sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmania epäluottamuslauseella. Syynä ovat Rydmanin esittämät uudet kriteerit sosiaali- ja terveysjärjestöjen STEA-avustuksille. Vasemmistoliiton mukaan kriteerit ovat syrjiviä ja estäisivät järjestöjen vaikuttamistyön. Puolue vaatiikin kriteerien perumista tai muuttamista. Ja lopuksi säätietojen pariin. Ilmatieteen laitos kertoo, että suuressa osassa maata on poutaa, osin myös aurinkoista. Lähinnä maan itäisissä osissa sataa paikoin vettä. Illasta alkaen tulee kuitenkin myös lännessä yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila on 18–22 astetta, pohjoisessa 11–18 astetta.
4: Puolen päivän uutiset toimitti Jan Fredriksson ja niiden jälkeen kello on 5 minuuttia yli 12. Radio 1 studiossa on Mia Lahti. Toivotan oikein hyvää juhannuksen aaton aattoa. Nummisuutarit on komediaa syvimmässä merkityksessään. Siitä puhuu kohta maailma tarinoina. Ja 2 tunnin kuluttua Radio 1 iltapäivässä puhumme siirtolapuutarha-elämästä. Mikä siinä viehättää? Tällä hetkellä Suomessa on kaikkiaan noin 60 siirtolapuutarhaa. Ensimmäinen perustettiin vuonna 1916 Tampereen Hatanpäälle. Studiovieraana on Suomen siirtolapuutarhaliiton liittosihteeri Tiina Vesman, joka kertoo siirtolapuutarha-aatteesta ja arjesta, minkälaista on, kun omistaa siirtolapuutarhamökin ja vuokraa palstaa. Aleksis Kiven Nummisuutarit on Suomen esitetyimpiä puhenäytelmiä, joka tänäkin kesänä pyörii kesäteatterilavoilla. Se kantaa yli 160 vuoden takaa katsojien eteen kysymykset ihmisyydestä, yhteisöstä ja yksilön paikasta maailmassa. Vaikka näytelmä nimensä mukaisesti kuvaa yhteisön elämää, sen keskushenkilönä voi nähdä harjastukkaisen usein lapsekkaana hölmönä pidetyn Eskon. Millaisia kerroksia Eskon hahmossa on nähtävissä tämän päivän valossa? Entä millaista Kiven kieli on näyttämöllä näyttelijöiden suussa? Nummisuutareiden kerroksia purkavat Marja Vehkasen johdattelemana ohjaaja Samuli Reunanen ja teatterin tutkija Topi Vainikainen.

0: Osalle meistä Aleksis Kiven nummisuutarit herättää mielikuvia harjastukkaisesta, humalassa ärjyvästä Eskosta, jonka edesottamuksille kyläkoulun pihapiiriin pystytetyn kesäteatterin katsomossa vähän hymähdellään, ellei jopa naureta. Nummisuutarit on kuulunut vankasti kesäteatteriohjelmistoon niin tänäkin vuonna, sillä se pyörii nimittäin kivijuhlilla Taaborin vuorella, Kullaan, Kankaalla ja Tahkon kesäteatterissa. Nummisuutareita on markkinoitu Suomen parhaimpana komediana. Teatterin tutkija, kriitikko Topi Vainikainen ja ohjaaja Samuli Reunanen. Onko Nummisuutarit hauska näytelmä? Topi.
1: Tietyllä tapaa on. Mä jäin miettimään paljon paras komedia. Niin, mä koen, että tämä on ainakin historiassaan. Tämä on niin kuin tietyllä tapaa. On hieno ja se millainen kehitys suomalaisessa näytelmäkirjallisuudessa on tapahtunut. Minkä tämä aloitti, niin se on aivan siinä suhteessa mieletön, mutta...
2: Niin, toi kysymyksen asettelu jo, että onko Nummisuutarit hauska, niin aiheuttaa sen, että on niin kuin pakko heti hypätä syvään päätyyn. Että sehän on siis komedia, ja siinä niin kuin oletettavasti on huumoria, mutta sitten niin kuin, täällä on pakko muistella Veijo Meren ajattelua siitä, että tavallaan että huumorihan on niin kuin ihan eri asia kuin hauskuus. Että huumori on jotenkin niin kuin kuoleman vakava asia. Mm. Ja sitten taas niin kuin eksistentialistisessa traditiossa niin Kierkegaardhan niin kuin on väittää, että kuolema on kaikista suurin niin kuin humoristi. Niin silleen niin tavallaan toi keikauttaa niin kuin jo semmoisen aikamoisen tavallaan tulkinta viitekehyksen ja historian toi yksinkertainen ja viaton kysymys, että onko Nummisuutarit hauska. Mutta on se hauska, se pyrkii hauskuuttamaan monessa kohtaa, mutta kyllä se niin kuin ennen muuta on komedia, mikä taas sit tarkoittaa juurikin vähän eri asiaa kuin hauska. Ja tavallaan tulkintatraditiohan lähtee siitä, että se päättyy onnellisesti. Että lopussa on kihlajuhlat ja suuri sovintojuhla ja kaikki saa kunniansa ja oikeutensa mukaan, mutta näissä niin kuin mun omissa tulkinnoissa, mitkä mä oon ohjannut 2002 ja 2023 Kajaanin ja Lahteen, niin kyllä niissä molemmissa niin kuin mulla tärkeä niin kuin johtotähti oli katsoa siinä lopussa, että mitä se, niin kuin se tavallaan se keskushenkilö Esko kokee ja päättää. Ja ihan tietyllä tavalla niin kuin päättää lopettaa kokonaan haaveilemisen rakkaudesta ja käpertyy niin kuin sinne tavallaan isän ja äidin nurkkaan peräkammariin ja ilmoittaa, että tämä oli tässä ja musta se on aika kipeä ja traaginen lopputulema, jos katsotaan niin kuin nuoren miehen itsenäistymispyrkimyksiä ja haaveita rakkaudesta ja jonkinlaisesta kunnioitetuksi tulevasta täysvaltaisesta kansalaisuudesta. Mm. Et just toi, mitä Topi tuossa, että miten ylipäänsä lähdetään määrittelemään niin kuin tavallaan sit sitä niin kuin komediallisuutta, niin tässähän tämmöinen vanha, onko se nyt aristotelinen

0: niin kuin yksinkertainen kaava, että jos juttu päättyy surullisesti, niin se on tragedia, ja jos juttu päättyy niin kuin onnellisesti, niin se on silloin komedia. Ja tämän takia ihan Danten niin kuin jumalainen näytelmä on alkunimeltään Divina Komedia, koska siinä päädytään helvetin kautta taivaaseen. Se päättyy onnellisesti. Mutta tämä on mun mielestä vähän ristiriitaisempi asia, tämä, että päättyykö nummisuutarit nyt ainakaan Eskon osalta kovin onnellisesti. Samoin se Iivarin kohtalo jää vähän niin kuin tulkinnanvaraiseksi, että mitä hänelle mahtaa tapahtua näiden kokemusten jälkeen.
1: Kyllä. Ja mä mietin sitä, että miten niin kuin hauska, niin olisiko se, että nauroinko esimerkiksi paljon, niin tämä ei ole ehkä semmoinen näytelmä, joka niin kuin, missä olisi ihan mielettömän paljon vitsejä, mitkä naurattaisi ainakaan nyt luettuna. Ja se huumori rakentuu jotenkin. Se on jotain pidempää kaarta se huumori, että ei semmoisia niin kuin paljon vitsejä tosiaan.
0: Niin siinä ei ole semmoista stand-up-tyylistä niin kuin punchlinea kielellisesti. Se kielihän itsessään kyllä on niin kuin koomisesti viritettyä ja silleen niin kuin yliviritettyä. Ja, mutta et se on niin kuin enemmän sillä tavalla, voisi kai sanoa, niin kuin luonnekomediaa, että niillä ihmisillä ne on jollain tavalla niin kuin oman luonteensa vankeja. Se niiden niin kuin tavallaan luonne on niiden kohtalo ja se ajaa niitä koomisiin tilanteisiin, kun ne ei itse ihan osaa tulkita niin kuin sitä todellisuutta ympärillään siinä määrin tarkasti kuin hyväksi olisi. Ja sitten se on tietenkin niin kuin koomista seurata sivusta, kun ihminen ajaa itteensä toistuvasti tarpeettomiin konflikteihin ja lopulta niin kuin täydelliseen katastrofiin. Mutta mun on pakko tässä kohtaa niin kuin mainita se, että musta on ollut kiinnostavaa nyt, kun tulin tietoiseksi siitä, että YouTubessa on nyt klippejä tästä nyt jo tavallaan vähän silleen ristiriitaisempia tulkintoja osakseen saaneesta niin kuin tämmöisestä komediaklassikosta kuin Friendit, joka oli niin kuin 90-luvulla tämä ikään kuin maailmanmestari komedian saralla. Niin kun siitä otetaan ne valmiit naurut pois, kun sehän on tehty, mä en tismalleen tiedä, että onko siinä ollut elävä yleisö, joka nauraa. Se kuulostaa siltä, että siihen on lisätty naururaita. Ja sitten kun se on editoitu se naururaita pois siitä, niin se muuttuu sekin niin kuin vähän kyseenalaiseksi, että kuinka hauskaa se on. Että se itse asiassa ne tilanteet on useammin niin kuin aika lailla kiusallisia. Kyllä. Ja noloja ja vähän jopa häpeällisiä kuin, kuin, niin kuin tavallaan sillä tavalla varsinaisesti hauskoja. Mutta siinä on vähän sama, että ne ihmiset tai luonteet siinä on niin kuin aika sokeita sille tavallaan oman maailmankuvansa nyrjähtäneisyydelle tai sille kartalle. Että ne yrittää niin kuin väärän kartan kanssa suunnistaa jotakin niin kuin sinänsä arvokasta päämäärää.
2: Ymmärsikö mä oikein, että näissä sun sovituksissa se on nimenomaan ollut Eskon näytelmä? Vai onko tämä tämmöinen yhteisön tarina, kun komediat kai traditiossa mielletään vähän tämmöiseksi kollektiivin jonkunnäköiseksi tarinaksi?
0: Mä sanoisin, että silloin ensimmäisellä kerralla 2002 Kajaanissa, niin kyllä se silloin oli ryhmäkuva. Ei edes niin kuin tavallaan perheestä näytelmä, vaan niin kuin kansakunnasta. Ja sitten taas 22 vuotta myöhemmin Lahdessa, niin silloin se kyllä enemmän keskittyi siihen nuoren ihmisen yrityksiin tulla nähdyksi ja löytää paikkansa, päästä oman polkunsa alkuun ja lähteä siitä itsenäisesti siivilleen. Että kyllä siinä niin kuin mun tulkinnassa ja näkökulmassa semmoinen niin kuin selkeä individualisoituminen tapahtui ja siihen on kyllä syynsä. Mä en sitä ensimmäistä ohjausta tehnyt sillä tavalla, että mulla olisi ollut itselläni jotenkin niin kuin pitkä ja syvällinen suhde näytelmään, vaan teatterijohtaja Christian Smeds tarjosi sitä mulle tehtäväksi, että mä olin vielä niin kuin opiskelijana teatterikoulussa ja Christian kutsui mut Kajaanin ohjaajaksi ja haastoi ensimmäisenä työnä tekemään sitten tämän tavallaan kansalliskomedian päänäyttämölle ja koko ensemblen kanssa. Ja Christianhan oli silloin vuosituhannen taitteessa tällainen niin kuin Suomen teatterimaailman uusi messias. Ja hänen lähtönsä Helsingistä Kajaaniin oli niin kuin valtakunnallinen uutistapaus. Ja mä niin kuin olin itse siitä kauhean innostunut ja kiinnostunut, että mitä hän siellä ryhtyy tekemään. Ja tiesin, että kaikki tavallaan katseet kääntyy sinne. Ja sitten mä yhtäkkiä itselleni täysin yllättäen olinkin siellä itse niiden katseiden kohteena. Tämmöisen järkäleen kanssa kuin nummisuutarit. Ja mä käyn nyt vähän hain pikkusen lähihistoriasta kauempaa, että mistä se tavallaan se nummisuutarien lähestyminen ja sen ajatteleminen, sen tulkitseminen silloin 25 vuotta sitten käynnistyi. Mutta Suomihan liittyi Euroopan unioniin 1. tammikuuta 1995. Ja samana päivänä minä muutin Espanjaan 9 lukukaudeksi opiskelemaan kansainvälistä oikeutta niin kuin Erasmus-vaihto-oppilaana. Ja siellä niin kuin sen Espanjassa vietetyn vuoden aikana mä ymmärsin, että näillä niin kuin vanhoilla eurooppalaisilla kansakunnilla, niin että niillä on niin kuin tietyllä tavalla aika vahva ja syvälle käyvä kansallinen niin kuin identiteetti ja ymmärrys omista juurista. Espanjassa niin kuin ihan se, että katalonialaiset tietää, mitä se katalonialaisuus on. Kastilialaiset ja valensialaiset niin kuin tietää tavallaan sen niin kuin oman kulttuurisen viitekehyksensä. Ja mä tajusin, että me suomalaiset ollaan niin kuin tässä suhteessa vähän niin kuin hömelömpiä, vähän hölmömpiä ja pidetään niin kuin suotta niin kuin liekkiä vakanalla. Ja mä esimerkiksi kun mä otin Suomen historian pikkujättiläisen sinne mukaan niin kuin luettavaksi, että sieltä matkan päästä voi suomalaisuutta ihmetellä, niin mä olin kuitenkin niin kuin pitkään ollut jo yliopistossa ja ylioppilas ja mielestäni lukenut ihminen ja mulle tuli yllätyksenä, että esimerkiksi Hugo Simberg on suomalainen taiteilija. Niin silloin niin kuin mulle tuli tämä tavallaan tämmöinen vähän henkilökohtainen missio, että pärjätäksemme Euroopassa, niin meidän suomalaisten täytyy tutkia tavallaan tätä kansallisidentiteettiä vähän tarkemmin, vähän syvällisemmin. Niin sitten kun mulle tarjottiin Nummisuutareita ja se tiesin, että se on niin kuin kansalliskomedia, että se on tietyllä tavalla tämmöinen instituutio, niin mä otin tavallaan sitten niin kuin ensimmäiseksi lähtökohdaksi tulkinnan kulmaksi tämän niin kuin kansallisidentiteetin. Että en niinkään lähtenyt ensiksi tutkimaan, että mitä siinä näytelmässä on, vaan ajattelin sen näytelmän tavallaan statusta, habitusta, joka sillä näytelmällä on ja mihin se kannattaa se sen näytelmän tavallaan valokohdistaa ennen kuin mä rupesin tutkimaan sitä niin kuin sisältä yksityiskohtaisesti. Ja kun mulle tarjottiin tätä tehtäväksi ekaa kertaa, niin silloin oli juuri hiihdetty Lahden maailmanmestaruushiihdot kevät-talvella 2001, missä sitten tapahtui tämä doping-skandaali, Mika Myllylät ja kumppanit. Ja sehän oli semmoinen niinku tavallaan kansallinen järkytys. Koettiin, että ollaan tultu petetyiksi ja ollaan pettureita kaikki. Ja jotenkin niinku se, mitä me luultiin olevamme, niin emme ollenkaan olekaan sitä. Ja mä lähdin tavallaan sitä Nummisuutareita näyttämölle ajattelemaan niinku tämän romahtaneen, häpäistyn urheilukansan identiteetin kautta. Ja tavallaan se koko niinku mielikuvamaailma ja monet niinku näyttämölliset yksityiskohdat tuli niinku sen tavallaan urheilun ja dopingskandaalin ja sen historian kautta näyttämölle.
2: Mä kysyn tässä välissä vielä Topi sulta, että miten sä tulkitset tätä, ihan jos ajattelee näytelmä tekstinä, niin onko tämä enemmän yhteisötarina vai Eskon tarina?
1: Mä ihan siis mietin sitä, että tämän nimihän on siis Nummisuutarit. Että siis näytelmän nimihän ei ole esimerkiksi Esko, kun sittenhän Kivellä on näitä muita näytelmiä, joissa on usein naisen nimiä, jotka on sitten tässä näytelmäkirjallisuuden traditiossa ehkä niin kuin ihan semmoinen kansainvälinenkin trendi tuntuu olevan. Mutta siis se, että tämä on kuitenkin, niinku, vaikka tätä nyt ajatellaan Eskon tarinana, niin mä ajattelen kuitenkin sitä, kun mä mietin sitä, että onko tämä yhteisön vai yksilön tarina, niin kyllähän tämä on yhteisön tarina, joka tulee just sieltä nimestä. Ja sitten jos siihen on niinku, no se, että tämä on tämä nimitys, tämä suutari ja nummi, eli me ollaan maaseutuyhteisössä, ja sitten on tietysti on puutsuutareita ja nahkasuutareita, niin siellä on tämmöisiä vertautumia, että kyllä mä sen näen, että tämä on yhteisön tarina, jossa on tämä yksi ihminen osana yhteisöä.
2: Niin onko se niin, että Kivi antaa vähän enemmän kuin sellaista luonnehdintaa tällä kielellisellä rikkaudella sitten Eskoa maalaa isommaksi kuitenkin niin päähenkilöksi siinä niin tekstin tasolla. Niin Kivi kirjoitti suurimman osan näytelmistään omaan aikaansa sinne 1800-luvun puolen välin tienoille. Miten Topi Nummisuutarit heijastelee sun mielestä tuollaisia yhteiskunnallisia oloja? Miten se sieltä näkyy, se historiallinen tilanne?
1: Joo, mä haluan tässä nyt ehkä viitata tuohon, mitä sä sanoit äsken tästä niin kuin, kansalaisuudesta, niin se on mielenkiintoinen se hetki, missä hän kirjoittaa sitä, on niin kuin, se kirjoittaa tämmöiseen niin kuin kontekstiin, eli teatteriin, jossa ei ole oikeastaan tämmöisiä näytelmiä, suomalaisia. Että siellä on paljon, siis tietysti esitetään, on alkanut kehittyä tämä suomalainen teatterikenttä ja ne koneisto, mutta ei ole siis tämän tyyppisiä näytelmiä. Ne aiemmat näytelmät on aika suomenkieliset näytelmät on vähän ehkä heikkotasoisempia ja ei näin niin kuin kokonaislaatuisempia.
2: Siis komediat nimenomaan vai aivan. Ylipäätään näytelmät?
1: No komediat vai tässä kohtaa. Niin tota, että ne saattaa olla semmoisia lyhyitä, lähinnä semmoisia vähän sketsityyppisiä ja semmoisia niin kuin lyhyen anekdootin ympärille. Mutta siis se, että miten hän tekee sen, on se, että se tota, se ei liiku pelkästään siellä omassa yhteisössään, vaan se ottaa siihen myös sen muun kirjallisuuden. On hirveän paljon tekemisissä muiden kirjailijoiden kanssa. Nyt kun mulla on siis tässä pöydällä on tämä kriittinen editio tästä näytelmästä, niin siellähän niinku, se on näinkin yllättävää, kun siellä huomaa, että, niin, että tämä tota tarina-aines on, löytyy täältä. Että se, millaisia viittausten verkosto rakentuu vaikka no Shakespeareista, mitä hän on lukenut paljon. Ja tota, no sitten tietysti Raamattu, se on, sitä ei voi niinku olla jotenkin painottamatta liikaa. Ja tota, no sitten se ottaa vaikka sitten kansanperinteen, että siellä on paljon vaikka kansanlauluja ja tämmöisiä Kalevala-tyyppisiä viittauksia. Mutta sitten se ei kuitenkaan, vaikka siis siihen liittyy myös siihen, että kokeiltiin vähän sille, että miten tämä draama lähti syntymään, niin tehtiin vähän semmoisia, että se on vähän niin kuin se, että onko se käännös, päällekirjoitus, jonkinlainen ihan suoraan plagiaatti. Että kun matkittiin ulkomaisia, niin tavallaan se, että kuitenkin se pystyi niin kuin jotenkin sulattamaan tämän semmoiseksi hyvin omanlaisekseen tota, sopaksi, niin se on hirveän kiinnostavaa. Ja se, mikä on tavallaan mun mielestä kiinnostavaa, että hän kuvaa yhteisöä ja suomalaisuutta, joka muuttuu tämmöiseksi kansallisuudeksi, on se, että hän on niin kuin tekemisissä muiden kulttuurien kanssa. Ja se tota, yhteiskunta ja se maa, missä hän itse liikkuu, hän liikkuu itse kuitenkin vaan siinä Etelä-Suomessa. Se poistui siis Suomesta käsittääkseni pisin matka, minkä hän on tehnyt, että hän on käynyt Turussa. Mutta se, että miten paljon on vaikka näytelmiä, missä se pystyy siis kuvaamaan ihan mitä vaan, niin se on, tuntuu hirveän hienolta, että tavallaan että kirjallisuudella on tämmöinen mahdollisuus. Mm.
0: Niin hän oli joku lukemisensa kautta kosmopoliitti, kyllä. Vaikka niin kuin hänen tavallaan äidinkielellään ei kirjallisuutta vielä edes ollut olemassa, aivan. Että hän niin kuin maanisesti luki sitä niin kuin ruotsinnettua Shakespearea.
1: Kyllä.
0: Ja tavallaan semmoisen mutkan kautta niin kuin hyvin voimakkaasti loi suomen kieltä. Että kun tavallaan Raamatusta ja Shakespeareistäkin voidaan tehdä aina uusia suomennoksia, missä tavallaan sitä kieltä niin kuin modernisoidaan. Ja se on tietyllä tavalla niin kuin suomalaiselle lukijalle onni myös se, että niitä voi niitä kielen kerrostumia niin kuin tutkia, voi lukea rinnan vanhaa ja tuoreempaa suomennosta. Mutta sitten niin kuin Englannissa esimerkiksi niin ei Shakespearea teatteriin voi silleen niin kuin kauheasti modernisoida. Se on niin auktorisoitua tavallaan se, ihan se rytmi jo, mikä sanajärjestykset, rytmi, se koko niin kuin lyriikka, mikä siinä Shakespearein kielessä on. Ja se ei niin kuin käänny. Se ei niin kuin varsinaisesti käänny suomeksi, että ne varhaisimmat suomentajat, niin kuin Kajander ja Jylhä, jotka on yrittänyt tavallaan sitä Shakespearein poetiikkaa sellaisenaan tuoda Suomeen, niin se ei ihan toimi. Mutta sitten taas Kivi yllättäen niin kuin toimii, koska hän on tavallaan kirjoittanut sen ruotsinnosten kautta, ei kääntänyt Shakespearea suomeksi, vaan ikään kuin kirjoittanut Shakespearea suomeksi. Ikään kuin Shakespearein antamalla niin kuin perustalla luonut suomen kieltä. Ja mulle oli niin kuin suuri yllätys se, että kun mä sitä ensimmäistä kiviohjaustani suunnittelin, niin mä pidin jokseenkin varmana, että sit harjoituksissa täytyy jotenkin vähän sovittaa näyttelijöiden suuhun tätä, että tätä täytyy editoida, koska nämä sanajärjestykset ja lauserakenteet on niin kulmikkaita tai konstikkaita. Ja sitten ensimmäisistä harjoituksista lähtien, kun näyttelijät ryhtyivät sitä Kiven tekstiä puhumaan, niin tajus, että tämä toimii näin. Että tämä kieli itsessään antaa rytmin ja hengityksen ja karakterin. Että vähän samalla tavalla kuin jos niin kuin näyttämön rakentaa niin, että asettaa näyttelijät yleisön väliin, tehdään niin kuin kujanäyttämö, missä näyttelijän täytyy koko ajan ottaa huomioon useita eri suuntia, mistä häntä katsotaan, niin se Kiven kieli tekee vähän saman. Mä koululaisena luin jo, että Jouko Turkka sanoi jotain tällaista, että Kiven kieli on lihaan kirjoitettua. Ja se tota, tuntui vähän silleen, että mitä hän heppu mahtaa tuolla tarkoittaa. Mutta sitten kun sitä rupesi tekemään näyttämöllä, niin sen tajus, että se on juurikin niin, että se tietyllä tavalla se Kiven kielen tietty kulmikkuus onkin kehollisuutta. Siinä rytmissä itsessään on hengitys ja siihen niin kuin ei pidä mennä kajoamaan. Se toimii sellaisena, miksi kivi sen loi ja se on hämmästyttävää.
1: Tästähän on ollut niin kuin erilaisia, tai ei ole ihan varmaa sille, että onko kivi oikeastaan itse näytellyt tai ollut itse siis teatterista kauheasti nähnyt paljon teatteria.
0: Jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin Kivellä oli muutamia mahdollisuuksia elämänsä aikana nähdä teatteria, mutta ei sitä niin kuin silleen niin kuin niin tavattomasti ollut tyrkyllä, mutta sitten taas niin kuin hänen kaikki leikkinsä niin kuin tyyliin Taaperosta asti on ollut hyvin teatterillisia. Et siellä, missä niin kuin nyt tänäkin kesänä Taaborivuorella kivijuhlissa nummisuutareita esitetään, niin siellähän on edelleen olemassa tällainen niin kuin käräjärinki kivistä, missä jotain tyyliin 10-vuotiaana Aleksi Stenvall on niin kuin esittänyt pappia seurakunnalle. Mm. Ja sitten taas Helsingissä Katajonokalla kouluaikana, niin hän on kirjoittanut näytelmän rosvoista, mitä lapset on sitten esittänyt, en tiedä mille yleisölle, mutta niin kuin esittänyt joka tapauksessa muillekin kuin, niin kuin isille ja äideille. Että hän on niin tavallaan leikkinyt teatteria varmaankin jo ennen kuin on oppinut kirjoittamaan. Ja hänellä on ollut sitten sen sortin niin kuin lahjakkuus, että hän on niiden leikkien myötä varmaankin omaksunut tietynlaista puhetapaa, joka on sitten vaikuttanut hänen kirjoitustapaansa. Totta kai siellä Poljennossa on niin kuin Shakespearein ohella sitten myös niin kuin Lönnrotin työ Kalevalan kanssa ja tämä troke ja alkuriimit ja niin poispäin. Mutta tavallaan tätä niin kuin henkilöiden mytologisoimista nykyään vierastetaan ja kritisoidaan eikä siinä mitään. Niin kyllä mä itse kuitenkin, kun katsoo ihan yksinkertaisesti, että missä olosuhteissa Aleksi Stenvall elämäntyönsä teki ja miten siinä niin kuin kävi, niin totta kai hän on niin kuin sitten imennyt sen yliopistossa ja kiertokoulussa jo ennen sitä sen niin kuin eurooppalaisen sivistyshistorian ja kehityksen ja sen niin kuin evoluution, mikä siinä alla on, mutta niissä olosuhteissa suomen kielellä, niin kyllähän aikamoinen niin kuin nerollinen niin kuin luonnon lahjakkuus on ollut ja hänen kohtalonsa oli kyllä niin kuin mytologisen karu.
2: Me keskustellaan Aleksi Kiven nummisuutareista, joka on Suomen esitetyimpiä puhenäytelmiä ja joka tänäkin kesänä pyörii teatterilavoilla. Ollaan pohdittu, miten nummisuutarit istuu komediatraditioon ja miten sitä voi tarkastella paitsi yhteisön myös Eskon tarinana. Kiven kieli on tullut puheeksi, kuinka se on lihaan kirjoitettua ja luo itsessään rytmin ja kehollisuuden näyttämölle. Ja ollaanpa keskustelussa sivuttu myös Kiven aikaa 1860-luvun Suomea, millaisessa ajassa Kivi kirjoitti nummisuutareita, joka oli aikamoinen harppaus suomalaisen komedian jatkumossa. Minä olen Mari Vehkanen ja kanssani keskustelevat ohjaaja Samuli Reunanen ja teatterin tutkija Topi Vainikainen. Mites sitten, kun näytelmään liittyy odotus esityksestä niin ja näytelmät on kirjallisuutta siinä missä muukin, niin miten on Aleksi Kiven kohdalla, että vaikka nummisuutareita kun lukee, niin vaatiiko sen maailma välttämättä näyttämön toteutuakseen täydesti? Topi Vainikainen.
1: Mä koen, että se vaatii kuvittelua. Tämä on hieman niin kuin, ehkä nykylukijalle alkaa olemaan vähän haastavaa kieltä. Että kyllä se vaatii siis keskittymistä ja kuvittelua. Niin siihen se, kyllä mä tässä kohtaa ehkä vaikka muuten luen paljon näytelmiä myös ihan siis pelkästään teksteinä ja saatan kuvitella ne hyvin. Ja silloin ei välttämättä halua nähdä sitä. Että silloin saattaa olla jossain näytelmissä saattaa olla sitten, että kun se tuodaan näyttämällä hyvin pliisoa, mutta tässä mä haluan nimenomaan, ehkä haluaisin nähdä niitä juuri tämmöistä Samuelin kaltaisia niin kuin ajattelua ja että millaisia tulkintoja se on, niin kyllä mä haluaisin nähdä nimenomaan vielä lisää näitä näyttämällä. Mä ajattelen tämän nyt niin kuin nimenomaan henkilökohtaisesti.
2: Mm. Niin. Miten se tuossa Kiven tekstin kohdalla, tosiaan jotkut näytelmät ehkä enemmän vaatii sitä näyttämösovitusta ja sen esityksen, mutta että miten nämä toimii ihan tekstinä, ihan luettuna?
0: Silloin Kiven aikana niin tavallaan draama oli kirjallisuutta ja tavallaan draamaa kirjoitettiin niin kuin sillä tavalla kirjallisuudeksi myös, että tavallaan että se oli ikään kuin vähän niin kuin bonus, jos niin kuin sitten näyttämötuotanto jossain vaiheessa myös syntyy. Että jos nyt niin kuin tavallaan pidetään kiinni siitä kulttuurihistoriallisesta näkemyksestä, että Seitsemän veljestä on ensimmäinen suomalainen romaani ja Cervantesin Don Quixote on niin kuin ensimmäinen romaani ylipäänsä. Ja Seitsemän veljestä ja Kivi on niin kuin Cervantesille niin kuin velkaa ja seuraa häntä. Niin Seitsemän veljestä hän on muodoltaan myös niin kuin hyvin draamallinen.
1: Ehdottomasti.
0: Ja sitten taas niin kuin Nummisuutarit on niin kuin vähän semmoinen proto-Seitsemän veljestä, että se on myös niin kuin tavallaan se noudattaa hyvin paljon tämmöistä niin kuin cervantesilaista romaanitaidetta noin niin kuin muodoltaan, että se mitä siinä aikanaankin kritisoitiin, että on pitkiä yksinpuheluita ja tavallaan

0: veljeksen niin kuin esinäytyksenä. Mm. Ja musta se kieli on nautittavaa, se vaatii keskittymistä, ja, mutta sitten mä suosittelen, että kokeilee niin kuin, vaikka itsekseen lukisikin, niin lukee ääneen, koska tavallaan se rytmi niin kuin muuttuu suussa erilaiseksi kuin ihan vaan tuolla niin kuin korvien välissä. Ja se keskittyminenkin on silloin niin kuin erilaista, mutta tämän sanottua niin haluan sanoa kuitenkin vielä myös sen, että kyllä niin kuin siis teatteri ja kirjallisuus on täysin eri lajeja. Että kirjallisuutta voidaan käyttää tavallaan teatterin niin kuin materiaalina, mutta ei se niin kuin tavallaan teatteri ei palvele kirjallisuutta. Se on täysin eri laji. Ja sitten niin kuin nyt tämä niin kuin nykyinen näytelmäkirjallisuus, puhutaan niin kuin tämmöisestä postdramaattisesta teatterista, missä niin kuin ei tällä tavalla välttämättä enää kerrota draamallisia tarinoita, jossa on niin kuin juurikin tällaisia luonteikkaita hahmoja, jotka tahtonsa kautta ajautuu tilanteisiin ja konflikteihin ja sitten tapahtuu käänteitä, vaan tehdään niin kuin tämmöisiä abstrakteja aiheita eri keinoin ja eri tavalla näkyväksi kuin tarinallistamalla niitä, niin ne on sitten niin kuin, kun mä oon lukenut niitä näytelmiä, niin niistä tulee niin kuin sellainen olo, että tämä on kirjoitettu siihen produktioon. Mm. Että ne ei tunnu sillä tavalla, että niihin voisi tarttua, että ne tekisi uudestaan, vaan että ne on sillä tavalla kokonaisvaltaisia niin kuin sillä hetkellä sille näyttämölle hahmoteltuja installaatioita. Mm. Ja sitten se on niin kuin tavallaan se näytelmä on niin kuin tavallaan jonkinlainen niin kuin kirjallinen muistiinpano tai jälki siitä esityksestä, joka on tehty, mutta ne ei niin kuin herätä tavallaan samalla tavalla. Vaikka ne on niin kuin hienoja ja ansiokkaita, niin ne ei sillä tavalla ole kirjallisia, kun taas sitten niin kuin tämä klassinen dramatiikka, josta niin kuin tulee tavallaan sitten aina se halu niin kuin ohjaajana tarttua siihen ja katsoa, että mitä sinne on ladattu ja mitenkäs tässä ajassa tämän ajan virtausten läpi siivilöitynä niin tämä niin kuin toiminnaksi ja tilalliseksi ja teatteriksi muuttuu. Että ne on niin kuin, että niin, siis summa summarum lyhykäisesti, niin musta niin kuin siis kiven draama on ihan kirjallisuutenakin ansiokasta, vaikka vaativaa onkin. Mm. Suhtaudun sen nykysuomennoksiin vähän skeptisesti, että musta se vaivan näkö niin kuin tavallaan sen kiven kielen arkaisuuden äärelle pysähtymiseen on maksaa vaivan. On arvokasta sinänsä, vaikka niin kuin munkin ensimmäinen kirjallinen lähestyminen kiveen tuosta tulla niin kuin Riitta Nelimarkan kuvitetun Seitsemän veljeksen kautta, mikä on niin kuin hieno teos itsessään.
1: Tämä Nummisuutari tapahtuu vähän niin kuin etäännytetyssä maaseudun kyläyhteisössä omassa kuplassaan ja Nummisuutari tässä, niin kuin sä sanoitkin Topi tuolla aikaisemmin, tarkoittaa tämmöistä kyläsuutaria, joka asuu Metsäkankaalla eli Nummella, niin sanotusti peräkylällä. Ja maaseudulla on tietysti komedian tapahtumamiljöön aika pitkä perinne, mutta millaisena maaseutu ja toisaalta sitten kaupunki, niin millaisia merkityksiä nämä teidän mielestä saa Aleksis Kiven Nummisuutarissa?
2: Mä en jotenkin hahmottanut, että ne olisi ollut siis, ja se on ehkä myös aikansa kuva, että se oli kuitenkin hyvin agraari Suomi ja siis kaupungithan oli todella pieniä, että siis varsinkin tämä Hämeenlinna kohtaus, niin Hämeenlinnahan on ollut vielä ihan, kun se, että Helsinki on ollut silloin semmoinen parin 30,000 asukkaan niin kuin hallintokaupunki, niin Hämeenlinna on ollut hyvin paljon pienempi, niin ehkä tämä, mä näen, että tämä on joku tämmöinen aikansa kuva siinä suhteessa, että mä en nähnyt siinä mitään erityistä niin kuin hankausta.
0: Niin, ei niissä niin kuin, ei Nummisuutareissa eikä sitten niin kuin Seitsemässä veljeksessäkään, niin kuin, en ainakaan tunnista, että siellä olisi tämmöistä kaupungin ja maaseudun vastakkaisuutta tai kaupungistumisen painetta. Että siinä tavallaan se agraarinen yhteiskunta otetaan sinänsä niin kuin annettuna ympäristönä. Että onhan siellä sitten niin kuin hankauksia toki, mutta ne on niin kuin ehkä, ne on niin kuin enempi sitten, mä jotenkin niin kuin näen ne semmoisina ei niinkään niin tiedostettuina tavallaan aikakauden murroksina tai että siellä olisi jotain tämmöistä protomarksilaista niin kuin luokkakritiikkiä, vaikka siellä niin kuin tavallaan tämmöistä statusilveilyä onkin. Mutta ehkä niin kuin se poliittinen jengohan tulee sieltä, että kiveä vähän valjastettiin fennomaanien puolesta keksimään tämä suomenkielinen kulttuuri, koska sille oli poliittista tilausta, että sitä niin kuin tarvittiin ja sitä ei ollut. ja jonkun piti se tehdä. Mun muistin

0: mukaan niin, jopa niin kuin Snellmanilla oli jotenkin aktiivinen rooli siinä, että kun niitä ensimmäisiä palkintoja ja stipendejä jaeltiin, niin Kivelle annettiin, että kirjoitapa sinä lahjakas kraatarin poika niin kuin suomeksi nyt jotakin, että tämmöistä tarvitaan. Mutta se poliittinen jännitys, mikä siellä niin kuin Kiven teksteissä niin kuin jollain tavalla alla siinä agraarisessa maisemassa kurkkii, niin on enempi tällainen niin kuin itsenäisyyttä kaipaavan, jotenkin omaa tahtoaan seuraavan ihmisen ja sitten tämmöisen keskusvallan muodostaman totalisoivan paineen, että niin kuin tavallaan, että pitää olla tietynlainen, niin sen välinen jännite on monilla tavoin olemassa sekä Nummisuutareissa että Seitsemässä veljeksessä. Ja sen taas niin kuin asettuu sitten niin kuin pitempään kulttuurihistorialliseen tradioon niin kuin näkemyksessä niin kuin tavallaan suomalaisista tällaisina vähän omapäisinä, vähän omalaatuisina, jotka ei halua ihan niin kuin purematta suostua olemaan sitten joko Ruotsin kruunun tai Venäjän tsaarin niin kuin vaatiman sapluunan mukaisia. Et siinä niin kuin tavallaan suomalaisessa identiteetissä ja mentaliteetissä on pohjavireenä joku paremman puutteessa sanon kapinallisuus, että minähän en tuohon muottiin taivu. Ja se on niin kuin läsnä Kivessä ja se on toki myös laadullisesti kytköksissä siihen poliittiseen tehtävään, joka niin kuin tavallaan nuorelle ylioppilaalle sieltä niin kuin herrojen suunnalta vähän langetettiin.
1: Mua kiinnostaa myös jotenkin tämä, että nämä on kuitenkin tekijöitä, nämä on käsityöläisiä, ne on siis arvostettuja, ne tekee käsillään töitä, mutta kuitenkin ei se
0: ole. Ne on porvareita, kyllä. Ne ei ole köyhälistöä.
1: Ei, mutta sitten kuitenkin rahaa haluttaisiin, että siellä on pikkusen kyllä, no tietysti no sitten joku jotuni kuvaa tätä ihan eri tavalla, mutta siis niin kuin, että vähän semmoinen, että kyllä sitä rahaakin tarvittaisiin ja se vähän himotaan rahaa.
2: Niin 500 riksiä siellä joo, koko ajan pyörii tässä naima kautta.
0: Joo, mutta se on sillä tavalla se Kivi niin kuin varmasti. Hän nyt on silloin niin kuin 1860-luvulla, silloin toki niin kuin oli nälkävuodet, jotka niin kuin tavallaan sen semmoisen taloudellinen katastrofi oli hyvin konkreettinen hänen elinaikanaan, että ruokaa ei riittänyt kaikille ja merkittävä osa niistä, joille ruokaa ei riittänyt, kuoli nälkään. Mutta se, ei niin kuin, se rahatalous tietyllä tavalla oli vasta tekemässä tuloaan. Että esimerkiksi niin kuin metsät rupesi muuttumaan puutavaraksi ja arvokkaaksi omaisuudeksi vasta Kiven ollessa jo nuori aikuinen. Että se raha on vähän tavallaan semmoinen hauska anekdootti, että siitä kyllä kilpaillaan ja tavallaan olisi hyvä, että sitä olisi ja sillä saa asioita aikaiseksi, mutta se ei ole niinku semmoinen niinku eksistentiaalinen kysymys vielä Kiven tuotannossa. Että se on, niinku, on rahahuoli ja lemmenleikkejä, tämmöisiä niinku klassisia komediallisia teemoja, mutta jo muutama vuosikymmen myöhemmin sitten vaikka niinku Ibsenin näytelmissä 1890-luvulla ja sitten niinku varsinkin niinku Jotunilla, niin tavallaan se rahan rooli on jo aivan eri tavalla niinku ihmisten mahdollisuuksia totalisoiva. Et siinä Kiven agraarisessa kulttuurissa niin on niinku kiva, jos on rahaa, mutta tietyllä tavalla eletään jonkinlaisessa niinku agraarisessa hyvinvointiverkoston turvassa, että ei ole ihan niin kunniallinen eikä ihan niin tavallaan itsenäinen ilman rahaa, mutta kyllä sieltä niin kuin uuninpankon perältä niin kuin löytyy sille vaivaisemmallekin ukolle ja akalle niin kuin paikka sitten lopulta. Mutta että se niin kuin missä mielessä tavallaan, mitä niin kuin tavallaan kapitalistisen tulehduksen kärjistymisen aikaa me nyt eletään, niin se Kiven niin kuin tavallaan aikana suhde rahaan on huomattavan paljon viattomampi.
2: Pääpiirteissään Nummisuutarit kertoo siis Eskon kosiomatkasta ja Eskon naima-aikeiden takana ovat hänen vanhempansa suutarimestari Topias ja erityisesti äiti Martta. Ja perheen jälkikasvusta ensimmäisenä naimisiin menevälle on luvattu perintönä 500 riksiä, tässä kun rahasta puhutaan. Joten kasvatti tyttö Jaanan rakastuminen Kristoon saa perintörahojen menettämisen pelossa Martan kiirehtimään sitten Eskon naima-aikeita. Topias ja talon isäntä Karri ovat aiemmin tavanneet Grovissa ja tämän tapaamisen seurauksena päätetään lähettää Esko-puhemiehensä Mikko Vilkastuksen seurassa kosimaan Karrin tytärtä Kreetaa ja sitten Eskon viinaa menevä Iivari veli puolestaan lähdetään hakemaan tarvikkeita kotiinpalujuhlaa varten Hämeenlinnasta. Karrin talossa tanssitaankin Kreetan häitä, mutta sulhasena on puusuutari Jaakko ja paljastuu, että koko naimakauppa onkin ollut vähän tämmöistä leikinlaskua sen Karrin taholta. Eskon huithapelit veli ja eno törsäävät Häämenoihin tarkoitetut rahat ja Esko palaa sitten lopulta epätoivoisena kotiin kosioretkeltään ja Jaana ja Kristo saavat sitten lopultakin naimaluvan ja Martta kokee tappion perintöasiassa, mutta sitten tässä tulee just se sovinnollinen loppu, että Jaana ja isänsä Niko päättävät jakaa saamansa perinnön puoliksi nummisuutarien perheen kanssa ja näin, mutta että kaikesta monisävyisyydestä huolimatta tätä sovinnollisuuden takia varmaan komediaksi tosiaan nimetäänkin. Tässä on paljonkin näitä erilaisia juonia päällekkäin. Tämä kuulostaa just siltä shakespeareiläiseltä rakenteelta myöskin, ja on näitä ehkä tämmöisiä näytelmässä tyyppistäkin rakennetta siellä nähtävissä. Monimutkainen rakenne, täyspitkä viisinäytöksinen komedia. Sitä tässä vielä mietin, että kun tämä silloin aikanaan 1864 tosiaan sitten ilmestyi ja sitten kun sitä esitettiin, niin millainen vastaanotto tällä silloin aikanaan oli?
1: Niin Kivihän siis, ja tämä lähti siitä, että hän halusi osallistua tähän suomalaisen kirjallisuuden seuran näytelmäkilpailuun. Ja siinä oli käsittääkseni, piti olla painettu teos. Niin sitten hän oli siis, teki tästä siis omakustanteen. Omakustanteena julkaisi tämän silloin 64 ja eihän köyhälle opiskelijalle tietenkään ollut varaa maksaa sitä, mutta niin sitten tämä oli saanut tämä Carl Bergbomilta, eli suomalaisen teatterin tulevalta johtajalta. Hän oli sitten lainannut rahat tähän, mutta tosiaan se, että se oli 64 ja julkaistiin ja sitten vasta 75, eli siis Kivän jo kuoltua, niin sitten vasta tuli näyttämöllä. Ja se oli juuri esimerkiksi Syngneus, joka oli silloin se estiikan ja nykyiskansainkirjallisuuden professori, ja hän oli piti sitä kyllä oikein niin kuin onnistuneenakin näytelmänä. Mutta kyllähän se kesti hetken aikaa, että päästiin eteenpäin tässä.
2: Eli tämä oli niinku realismi ja naturalismihan oli vallalla noihin aikoihin. Et siellähän on paljon tätä ryypiskelyä ja rellestystä ja kaikkea tällaista, niin oliko se vaikea pala sitten yleisölle jotenkin?
1: Onhan se ollut tietysti, joo.
2: Että se herätti paheksuntaa silloin kyllä aikanaan.
3: Maailma tarinoina.
2: Kivi muistetaan edelleen erityisesti ehkä just näistä elävistä henkilöhahmoistaan. Mikä tekee näistä Kiven hahmoista niin eläviä, että minkälainen hän on henkilöhahmojen rakentajana?
0: Se on niin kuin realismia ihmiskuvaltaan, mutta niin kuin tavallaan, että ihan vähän vaan niin kuin ylikorostetaan jotain tiettyä luonteen piirrettä. Ja tavallaan silloin siinä niin kuin kärjistyy ne tilanteet, että ihminen tahtoo jotakin ja sitten se, että se saa sen, mitä se tahtoo, muodostuu niin kuin vähän haastavaksi. Mm. Ja siitä syntyy konflikteja ja tilanteita ja tarinoita. Mutta just kun miettii niin kuin komediaa, eurooppalaisen niin kuin komedian traditiota, joka Kiveen vaikutti ja että miten hän niin kuin tavallaan sen niin kuin henkilön rakentamisen sapluunansa sieltä on ottanut, niin mä en niinkään tunnista tavallaan tämmöistä niin kuin komedia dell'arte-kuvastoa sieltä, vaan niin kuin, tätä niin kuin mietin nyt vuosien jälkeen. Niin mulla nousi enemmän mieleen niin kuin tavallaan, että se niiden ihmiskuvauksen elävyys tuleekin itse asiassa mun nyt väitän, että niin kuin enemmän tavallaan niin kuin eläinten kautta. Että mä ajattelen, että Kivi on niin kuin ehkä tavallaan enemmän niin kuin tämmöinen Aisopoksen niin kuin perillinen kuin Aristofaaneen tai Molieren. Että siellä seikkailee jäniksiä ja kettuja ja karhuja ja ei hirveästi susia niinkään, mutta niin kuin jäniksiä, kettuja ja karhuja. Ja tavallaan jonkun niin kuin sellaisen eläinfaabelin yksinkertaistuksen kautta niin ne niin kuin onkin sitten tavallaan tunnistettavia ja eläviä ihmisiä. Mm. Ne luonteet ja hahmot ja se henkilögalleria, jonka Kivi on luonut.
1: Kyllä. Ja toi ehkä liittyy myös siihen Syngneuksen vastaanottoon. Mä ymmärsin, että se myös siihen hänen näkökulmansa siihen on, että Kivi ei kato ylhäältä tai alhaalta, vaan se katsoo jotenkin niin kuin samalta tasolta. Mm. Niin kyllä sen mä hahmotan siinä esimerkiksi Eskon hahmossa hyvin, että tämä on kuvattu näin. Ja siihen sen pystyy myös mun mielestä niin kuin no, että on 35-vuotias lukija, mieslukija, joka lukee sitä tällä tavalla, niin pystyy ehkä sen jotenkin tunnistamaan, ja se tunnistaminen on kyllä jotenkin.
0: Niin kuin hän ei ollut herra, hän oli kraatarin poika Nurmijärveltä.
1: Mutta sitten kuitenkin akateeminen ihminen. Niin se on just se, ja se on mun mielestä niin kuin se on keskeinen tässä niin kuin Kiven näytelmissä on aina se jotenkin se, että se on jossain risteyskohdassa siinä, että se on akateeminen ja se lukee Shakespeare ja nämä kaikki, mutta sitten se on kuitenkin se maaseudun ihminen ja luonnossa kulkeva ihminen. Niin. Mm.
2: Tunnistatko se sieltä tämmöisiä klassisia komedian arkkityyppejä sieltä nummisuutareiden piiristä, Topi Vainikainen?
1: No tämähän on niin kuin tutkimuksessa ainakin löydetty, että tämä perheen henkilöhahmothan on löydettävissä jostain myös jo olemassa olevista näytelmistä, että usein on siinä perheessä on saattoa olla kaksi poikaa ja sitten on vanha isä ja sitten tämmöinen äreä äiti, jolla on tämmöinen tietty joku väkivallan niin kuin välikappale, millä hän ehkä osoittaa sitä valtaansa, niin kyllä se ainakin on siellä niin kuin komedian. Ja sekin on ehkä mun mielestä just se tunnistettavuus, että joku pystyy tunnistamaan, no hän saattaa tunnistaa ne omasta elämästään tai sitten sen dramaturgisen mallin jotenkin. Ja se, että ne liittyy niin paljon toisiinsa se, miten me nähdään maailmatarinoina.
2: Sitten nämä perheetkään, siellä on siis kasvattilapsia ja useinhan kivellä on niin toinen vanhempi saattaa puuttua ja muuta. Että en sitten tiedä, onko se ollut ihan vastannut sillä realismin hengessä sitä, mitä siinä ympärillä oikeastikin oli. Mutta
1: joo,
2: että nämä
1: kyllä mä koen, että se on niin kuin, ennen on niin kuin eletty huomattavasti silleen, että maaseudulla on pystytty, siellä on elänyt monenlaisia, on ollut monenlaisia perheitä ja monenlaisia niin kuin perhemuotoja.
2: Mutta siis Eskohan pidetään just tämmöisenä niin kuin hyvin kansallisena hahmona, mutta onko hänellä löydettävissä jonkunnäköistä tämmöistä universaalia rinnakkaisolentoa tai edeltäjää?
0: Kyllähän se tietyllä tavalla Eskon tavallaan se tarina on arkkityyppinen. Et se on tavallaan initiaatioriitti, joka menee pieleen. Hän lähtee niin kuin omiin häihinsä ja huomaakin olevansa sitten kuokkavieraana niin kuin morsiammensa häissä, jossa sulhanen onkin ihan eri kaveri. Ja kyllä niin kuin tämän tyyppistä pilvistä putoamista niin kuin syvään kuiluun niin on niin kuin siis ihan tämmöisissä esikirjallisissa, miksikä näitä nyt nykyään kuuluu kutsua, alkuperäiskansojen niin kuin mytologioissa myös. Et esimerkiksi just vaikkapa niin kuin joku Holbergin Jeppe Niilon poika on niin kuin tavallaan eri tarina. Siinä on yhtymäkohtia, mutta ne on niin kuin hengeltään ja tietyllä tavalla psykologialtaan ja narratiiviltaan kuitenkin ne ei ole niin kuin ei ole samasta arkkityypistä kysymys lainkaan, vaikka vastaavuuksia onkin.
2: Niin sä oot senkin ohjannut itse asiassa Jeppe Niilonpojan.
0: Joo.
2: Onko sulla joku mieltymys tämmöisiin Eskon ja Jepen kaltaisiin paikkaansa hakeviin tai jotenkin, miten se nyt kuvailisi tämmöisiin hahmoihin, mitä he edustaa?
0: No, mua kiinnostaa tarttua klassikkostatuksen omaaviin teksteihin ja niin kuin tavallaan vähän mitata sitä, että onko ne niin kuin edelleen klassikoita, hengittääkö ne. Onko niissä jotain semmoista manavoimaa, että kun niitä tarkalla korvalla kuuntelee, niin ne niin kuin kertoo sieltä aikojen takaa niin kuin jotain ihmisestä meidän niin kuin omana aikanamme. Koska mä oon kokenut ja ymmärtänyt, että elävissä klassikoissa tällainen tietynlainen loitsu, kvaliteetti tai manavoima on. Että jos niitä ei valjasta niin kuin palvelemaan jotain sitä tai tätä tarkoitusta, jos ei niistä tee äänitorvia jollekin idealle sinänsä, vaan tutkii niitä ja meditoi niitä ja kuuntelee niitä, niin ne kertoo sieltä aikojen takaa jotakin niin kuin perustavaa tästä ihmisenä olemisen merkillisyydestä ja merkityksellisyydestä. Mutta kun mä tein Jepen Joensuuhun vajaa 10 vuotta sitten, niin siinä vaan oli sopiva aika ja paikka tarttua siihen. Mutta enempi se Jeppe liittyy johonkin tällaiseen, kun mä opiskelijana rupesin harrastamaan teatterissa käymistä. Että mä oon niin kuin itse ruvennut teatterin tekijäksi vasta niin kuin aikuisella iällä, että jo lähempänä 30 käydessäni niin vasta uskalsin ryhtyä itse kokeilemaan. Mutta että niin kuin silloin nuorempana opiskelijana jo niin kuin innostuin ja rupesin aktiivisesti käymään teatterissa. Ja sitten kun mä rupesin tekemään analyysiä siitä, että miksi jotkut esitykset tekee niin kuin minun erityisen vaikutuksen, niin mä tein tämmöisen jollain tavalla läyhäisen analyysin, että havaitsin, että niissä on yhdistävänä tekijänä joku tällainen, että niissä seurataan läheltä jotakin hahmoa, johon mä samastun ja jolle mä haluan hyvää. Ja sitten sille käy huonosti ja se tuhoutuu ja mä liikutun ja koen niin kuin tavallaan jotenkin tulleeni niin kuin väkevämmin kosketetuksi elämän merkityksellisyydellä tai tarkoituksella. Ja sitten myöhemmin, kun mä rupesin opiskelemaan teatteriin, niin mä tajusin, että mä olin silleen niin kuin vähän niin kuin intuitiivisesti hahmotellut Aristoteleen niin kuin ajatusta katharsiksesta. Mutta kyllä siinä niin kuin Jepessä on sellaista, niin kuin ehkä Eskossakin, niin kyllä niin kuin silleen ihan lähipiiristään tunnistaa tämmöistä tietynlaista niin kuin naiviuden, lapsellisuuden ristiriitaa niin kuin tämmöisen hyväsydämisyyden ja niin kuin luonteen heikkouden, addiktiivisuuden kanssa. Että sitä on halunnut tarkastella ja tutkia, sen luonteen heikkoutta.
2: Mm. Mm. Niin, sä puhuit Samuli siitä, että ne jotenkin hengittää ne hahmot, tai jos hengittävät vielä, että sillä sitä testataan sitä klassikkoa ikään kuin, niin jos nyt miettii just tätä Eskon hahmoa, joka on varmasti nähty eri tavoin historiassa ja millaisia luentoja hänestä on tehty, niin vielä sä tuossa sitä ehkä vähän avasitkin, mutta että miten tämmöinen hahmo latautuu teidän mielestä tässä ajassa just nyt tämä Eskon hahmo? Millaisia piirteitä te siihen liitätte tai keiden äänitorvena hän mahdollisesti voisi toimia? Mm.
1: Siis mun ensireaktio, kun mä luin tätä taas uudestaan, oli jo se, että hän on hyvin siis mahdollistaa todella monenlaisia, koska siihen voidaan heijastaa hyvin erilaisia asioita. Mutta sitten tosiaan luin sen ihan samaan sen jotenkin sen ja tunnistin sen nuoren miehen semmoisen, että eikö tämä mennytkään nyt tälleen, niin kuin, että eikö mä en saakaan tätä niin kuin mä haluan.
0: Se, mitä mä siitä Lahden tulkinnasta jo mainitsin, että se jonkinlainen, niin kuin, vaikka tähänkin pitää tähän nykyiseen niin kuin, tavallaan psykodiagnoosi kulttuuri hegemonia suhtautuu kriittisesti, niin kyllä sitä on niin kuin mahdotonta, sitä Eskoa nyt, niin kuin ainakin mun oli mahdotonta lukea sitä muutama vuosi sitten niin kuin ilman, että nousee mieleen yhtymiä niin kuin autismin kirjosta ja ADHDsta. Ja tavallaan sitten siitä, että jos niin kuin niistä ei itse ja läheiset ja yhteisö niin kuin tavallaan tuu ajoissa tietoiseksi, niin se niin kuin jälki voi olla tuhoisaakin.
2: Mm.
0: Ja kun tavallaan tuossa tulkintartraditiossa aina mennään jotenkin niin kuin sitä kautta, että se Esko on semmoinen niin kuin vähän lapsekas hölmö, mutta että ihan hyvä, että se ymmärtää lopussa niin kuin silleen jäädä sinne äidin hoteisiin ja nakuttelemaan nahkaa vasaralla isän apulaisena ja sitten isän edes mentyä, niin mestarina jatkaa siitä sitten. Niin sit kuitenkin niin kuin tavallaan se, miten Esko käyttää kieltä, se miten se innostuu asioista. Sitten kun se Mikko Vilkastuksen manipuloimana niin kuin erehtyy sit ottamaan ensimmäisen kerran elämässään niin kuin alkoholiryypyn, että minkälaiseen niin kuin tavallaan hurmioon se siitä niin kuin virittyy ennen kuin sitten romahtaa helvetin liekkeihin, niin mä niin kuin luin, että Eskohan on niin kuin se on ihan saatanan lahjakas nuori ihminen, siis niin kuin, että se on niin kuin se kykenee niin kuin ihan valtavaan huumaavaan maailmasta humaltumiseen ja ilmaisemaan sen. Että sitä on pidetty tavallaan niin kuin sen puutteena, että se on niin romantikko sen, että se ei ole sitä Kreetaa niin kuin ohimennen tavannut vaan ja sitten se on niin kuin silleen niin lapsekkaan rakastunut siihen, niin, että tyhmähän tuo on, että ei se oikeasti ymmärrä rakkaudesta mitään. No antakaa sille mahdollisuus. Että se on niin kuin ihan valtavan lahjakas, ihana ihminen, joka sitten vaan, niinku, että sen niinku päässä on muutamat kytkennät sillä tavalla vähän vinossa, että se ei ihan osaa tulkita niinku tavallaan kaikkia vinoja, hymyjä vaadittavalla nihilismillä ja kyynisyydellä, vaan että se jotenkin niinku uskoo liikaa hyvää niin itsestään kuin muistakin. Ja tämä on niinku sitten se sen synti. Ja mä jotenkin niinku lähdin lähestymään sitä sitten niinku Eskoa niinku just enempi tämmöisenä vähän nepsynä, vähän autistisena ihmisenä, jonka ensimmäinen niin kuin todellinen törmääminen julmaan todelliseen maailmaan sit aiheuttaa hänelle trauman, jota hän sit vaalii loppuikänsä. Mm. Ja tavallaan jättää kokonaan elämänvoimansa käyttämättä ja elämättä. Tämmöistä tapahtuu.
2: Mm.
0: Et ehkä se tavallaan, jos nyt hakee sitä, että onko tässä nyt joku sanoma tai opetus, niin taiteessa ei ole. Mm. mutta ehkä just niin kuin tavallaan se joku semmoinen tajunnan laajenemisen ja jotenkin niin kuin empatiakyvyn väkevöitymisen potentiaali piilee just siinä, että tavallaan pystyisi lukemaan nummisuutareita, niin kuin muitakin tavallaan kiven tämmöisiä kömpelöitä ja vähän typeriä hahmoja, niin juurikin tavallaan tuon tuollaisen ennakkoluulon tai tuomion niin kuin tuolle puolen. Että kyllähän se niin kuin kiven eetos niin ei ole siellä niin kuin missään tavallaan satiirin suunnalla sillä tavalla, että osoitellaan, niin kuin, että nuo ovat ongelma ja heidän pitäisi ymmärtää se, vaan että se on enempi siellä jonkun semmoisen niin kuin sovinnollisuuden mahdollisuuden luomisessa se hänen kirjallinen eetoksensa. Että mä itse tulkitsen siinä niin kuin tiettyä semmoista niin kuin traagistakin pohjavirettä siinä siinä kiven tavallaan niin kuin ohjelmallisessa niin kuin sovinnon haussa, että siinä oli jotain semmoista ehkä alitajuista tietoisuutta siitä, että miten niin kuin tavallaan sovittamattomassa ristiriidassa hän niin kuin itse tavallaan omassa elämäntilanteessaan oli ja eli, että sitä niin kuin hän ehkä aavisti, että tavallaan sitä semmoista sovinnon katettua juhlapöytää, niin hän ei tule niin kuin oman elämänsä aikana tavoittamaan. Ja sen takia hän sitten niin kuin kirjoitti kerta toisensa jälkeen sen pitopöydän omien tuotostensa loppuun.
2: Mitäs sitten, kun nummisuutarien kanttori Sepeteus toteaa, että tämä kurja ihmissuku on eksynyt luonnon tieltä ja isä Topiaan mukaan ihmissuvun tyhmyys on suuri ja ympäri maailmaa mainittu asia, ja Eskokin pitää ihmistä sokeana, niin miten te näette tämmöisen jonkun ihmiskuvan, että mikä tuolta piirtyy esiin? Vaikka siellä olisikin ehkä joku tämmöinen lämpö ja sovinnollisuus, niin onko siellä myös jonkunnäköinen kyynisyys läsnä?
0: Mun mielestä siinä ollaan samanlaisessa niin kuin tavallaan aikojen murroskohdassa, kuin vaikka aikaisemmin puhuin siitä rahasta ja rahatalouden niin kuin murtautumisesta, niin siinä niin kuin kivi elää ja kirjoittaa tavallaan sellaisessa kohdassa, missä maailma on vielä maaginen. Metsä on vielä henkiä täynnä. Metsä ei ole niin kuin puupelto ja puutavaraa, vaan se on niin kuin maaginen maailma ja tavallaan portti niin kuin johonkin niin kuin spirituaaliseen todellisuuteen. Ja se on niin kuin jollain tavalla kyllä läsnä myös siinä niin kuin komiikassa tai huumorissa, millä Kivi sitten esimerkiksi Raamattua käyttää välineenä ja materiaalina draamoissaan, että tämmöinen niin kuin jonkinlainen maallistuminen. Tai niin kuin sosiologian klassikko Max Weber on puhunut tämmöisestä, mikä se tarkalleen ottaen se termi on, mutta just tämä tämmöinen niin kuin maailman taikuuden haihtuminen, taika katoaa, magia katoaa todellisuudesta, niin siinä ollaan niin kuin Kiven teksteissä ollaan tavallaan tietoisia siitä prosessista. Sitä ei niin kuin analysoida niissä, mutta se näkyy, se on niin kuin luettavissa läpi siitä, kun se kirjoittaa niistä ihmisistä niin kuin niiden ihmisten tasalta ja kirjoittaa sitä agraariyhteisöstä niin kuin siinä omana aikanaan, niin sen pystyy lukemaan sieltä, että se prosessi on jo käynnissä. Se vääntö on jo niin kuin olemassa. Ja että jos Kivi niin kuin siinä omassa taiteessaan siellä eetoksessa on vielä niin kuin se usko tämmöiseen jopa niin kuin tavallaan maagisesti määrittyvään universaaliin moraaliin järjestykseen, missä niin kuin maailma on täynnä taikaa ja ihminen on hyvä ja sovinto on mahdollinen ja armo on todellista, niin nyt niin kuin 160 vuotta myöhemmin me ollaan niin kuin tilanteessa, missä näin ei enää ole. Että ei ole enää universaalia moraalista järjestystä. Ihminen ei ole hyvä. Sovinto ei ole mahdollinen. Tässä nyt on tavallaan Kiven niin kuin jälkeläisillä niin kuin taiteella olisi tehtävää niin kuin tuoda takaisin maailman katsomukseemme ja ihmiskäsitykseemme. Sanotaan sitä nyt sitten vaikka naivismiksi, mitä niin kuin Kiven aika ja Kivi itse jossain määrin ehkä edustaa. Että ihminen on hyvä. Ja eikö me nyt sovita nämä jutut, mitä me tässä turhaan nyt kärhämöidään.
1: Kyllä.
0: Yhdessähän täällä ollaan.

0: Maailmatarinoina ohjelma käsitteli tällä kertaa Aleksis Kiven nummisuutareita ja sen kerroksia tämän päivän valossa. Marja Vehkasen vieraina olivat ohjaaja Samuli Reunanen ja teatterin tutkija Topi Vainikainen. Nyt kello on 13 ja vuorossa on Politiikka Radio. Tänään on torstai, mutta kuullaan kuitenkin jo puheet päreiksi, joka yleensä kuullaan perjantaina, mutta huomennahan on juhannusaatto ja kello 13. Kuulemme muuta ohjelmaa, kerron siitä Politiikkaradion jälkeen lisää, mutta nyt päästän ääneen Tapio Pajusen ja Vesa Heikkisen.
1: Politiikkaradio.
2: Tämä on Politiikkaradio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
3: Tervepä terve.
2: Ja hyvää keskikesää. Viimeinen päretuokio käsillä ennen kesätaukoa. Hyvä hetki vetää yhteen hataria lankoja. Mikä on ollut meno politiikassa tässä ja nyt tämän vuoden puolella? Tätähän voidaan miettiä tätä kysymystä tietysti monella tapaa. Sitä voi miettiä puolueiden näkökulmasta, sitä voi miettiä laajemmin politiikan perspektiivistä, sitä voi miettiä Suomen näkökulmasta tai sitten vieläkin laajemmin esimerkiksi Trumpin näkökulmasta. Ja tästä viimeisimmästä, eli tästä Trumpin näkökulmasta, siitähän tietysti puhutaan jatkuvasti, joten mistään kovin omaperäisestä näkökulmasta siinä ei ole kysymys. Mutta jos katsoo vaikka tältä viikolta kahta politiikan uutista, ja miettii, että kuvastavatko ne tai jompikumpi niistä laajemmin tätä politiikan henkeä tässä ja nyt, niin mitäpä tuumit? Kaksi uutista tältä viikolta. Numero yksi. Pääministeri Orpo haluaa pelisäännöt kansanedustajien osallistumiselle tosi-TV-ohjelmiin. Ja kohta kaksi. Ydinaseelle mahdollistui pääsy Suomeen. Eduskunta hyväksyi lain. Tuleeko rasti ruutuun kuvastaa molemmille vai ei kummallekaan?
3: No se kuvastaa hirveän hyvin sitä, että niin kuin mainoslaulussa sanotaan, että kaikkea on. Siis ja tosi TV:stä sitä paitsi tulee mulle mieleen myös Trump. Mutta jos tätä maailmanpolitiikkaa vaikka vähän tarkastelisi, niin meillähän on ollut tapana vuosi aloittaa uuden vuoden puheiden analyysillä, ja niinhän me tehtiin tänäkin vuonna. En tiedä, mitä muistat Stubbin uuden vuoden puheesta. Mulle jäi mieleen siitä semmoinen sininen suomalainen taivas.
2: Sininen suomalainen taivas. Kerro tarkemmin.
3: Olemme pieni pohjoinen ja sinnikäs kansakunta. Jalat on pidettävä maassa, mutta pää nostettava pystyyn. Nähtävä kaunis sininen suomalainen taivas. Oliko unohtunut tämmöinen?
2: No itse asiassa kyllä oli, mutta tuohan sopii juhannukseen.
3: Niin, sitä sen takia. Mä tällä nyt tietysti aloitinkin tämän. Mutta se, mikä tässä puheessa ja ehkä tässä maailmanpolitiikan tarkkailussa muutenkin nyt tätä alkuvuotta leiman, että miten me puhumme Yhdysvalloista Suomessa. Ja on jopa puhuttu uudesta suomettumisesta, että Yhdysvaltoja käsitellään silkkihansikkoja ja ollaan rähmällään sinne päin. Ja kyllähän se oli toi Stubbin uuden vuoden puhe ja monien muidenkin poliitikkojen puheet jälkeenpäinkin, niin oli hyvin varovaisia. Hän esimerkiksi sanoi, Stubb, että Suomen ja Euroopan suhde Yhdysvaltoihin on murroksessa. Ja geopolitiikan myllerrys vaikuttaa talouteemme. Eli hyvin varovaisin sanankääntein uskalletaan esittää jonkinlaista kritiikkiä Yhdysvaltoja kohtaan. Geopolitiikan myllerrys, niin kyllä siellä yksi iso tekijä on tietysti tämä arvaamaton suuri oranssi, niin kuin häntä nimitetään, eli Donald Trump.
2: Juuri näin, ja siis ei politiikan vuotta ilman suuria valtiomiehiä tietenkään, ja Trump, hänethän on taidettu jo valita vuoden mieheksi, oliko jo viime vuonna vai milloin, mutta Trumpihan on kova diilintekijä tietysti, diilejä on taskussa, sopimuksia, ainakin kaksi kappaletta, ja menee vähän eri suuntiin. Toinen, tai itse asiassa molemmat on aika tuoreita myöskin, vaikka toinen solmittiin jo vuosi sitten, eli tämä ensimmäinen Turnberryn sopimus, niin siitä äänestettiin juuri tällä viikolla, kun tätä keskustelua pärehdimme niin parlamentissa, eli se on tämä EU-USA-kauppadiili, ja sehän meni läpi, että pätkähti lopulta, vaikka diiliä on kovasti Euroopan puolelta kritisoitukin, Ja sitten tämä tavallaan tuorempi juttu, tämä aiesopimus. Se on taas sitten tämä Iran-USA-keissi. No, tämä aiesopimus taas nyt ei sitten näytä välttämättä menevän Trumpin kannalta kovin hyvin.
3: Se taisi tulla julki se sopimuksen teksti. Just, ja monet asiantuntijat kai oli vähän sitä mieltä, että Iran voitti ja USA hävisi, eli jopa huonontui tämä tilanne USA:n kannalta.
2: Politiikka Radio. No niin, Politiikka Radio -puheet päreiksi. Studiossa toimittaja Pajunen ja etäkonttorilla dosentti Heikkinen. Olemme kuten huomaatte, niin keskikesän tunnelmissa.
3: Mä olen vetäytynyt tänne eräänlaiseen retriittiin. Vielä pakko sanoa tuosta maailman myllerryksestä, että ja suurmiehistä, niin Sauli Niinistähän tässä on pakko nostaa tämän alkuvuoden osalta taas esiin. Ja hänen tämä ideansa eurooppalaisemmasta Natosta on nyt kähtänyt niin, että se on eurooppalaista valtavirtaa tämä ajatus, eikö vaan? Ja tässähän toki Trumpin toiminta on ollut ensisijaista. Ja Sauli Niinistön johtama työryhmä julkaisi tämmöisen raportin eurooppalaisen puolustuksen vahvistamisesta. Ja Niinistö on ollut paljon esillä. Kun puhutaan näistä suurista suomalaisista valtiomiehistä, niin tämähän on pakko mainita.
2: Joo, ehdottomasti. Ja Niinistöhän sen ääneen totesikin, että ennen minulle naurettiin. Ei naureta enää.
3: Ei, eurooppalaisempi NATO on nyt ihan kaikkien huulilla, ei vaan Niinistön tämmöinen yksityisajatus.
2: Vesa, siellä, onko siellä retriitissä tuijoteltu kalluppeja?
3: No joo, siis pakkohan ei niiltä voi välttyä, jos pitää silmiä ja korvia avoinna, niin gallupit jotenkin junnaavat paikoilla tai on viime kuukausina, ei nyt ole mitään radikaaleja muutoksia tapahtunut, jos olen oikein ymmärtänyt.
2: Joo, se on juuri näin, mutta tämä kannatushan yhdistää puolueita, eli gallupit. Tosin sillä erotuksella, että toisilla ne ovat laskevia, toisilla nousevia. Eli tasan eivät käy onnenlahjat gallupeissa ja politiikassa, mutta tästä päästään tietysti puolueisiin, niin mitäpäs mieltä olet, että kuinka hyvin näillä puolueella nyt menee, jos katsoo tämän vuoden politiikan keskusteluaiheita, demareilla, persuilla, kepulla, kokkareilla.
3: Joo, jos katsoisi niin kuin puolueittain, niin mä mietin esimerkiksi demareita, että ihmeen hyvin se kannatus on pysynyt siellä korkealla, vaikka on ollut kaikenlaista, oli häirintäkeissi eduskuntaryhmässä, siitähän vitsailtiin paljon, yritettiin tukahduttaa sitä keskustelua, niin puhuttiin kieltotaloudesta.
2: Kyllä.
3: Ja vitsailtiin tällä demareiden sloganilla, kaiken voi tehdä reilummin, myös häirinnän. Ja sitten oli rattijuopumus. Niin nämä ei tunnu hirveästi siihen gallup-kannatukseen kyllä vaikuttavan.
2: Mitenkäs sitten, onko kokoomuksen naisongelma vaikuttanut heidän kannatukseensa? Entä perussuomalaisissa tapahtunut loikkaus, ministeriero ja tunnetun kansanedustajan vetäytyminen? Tai sitten jos mennään keskustapuolueeseen, niin kuinkas tuo rock-tähti Kaikkosen meininki? Nostaako kannatusta vai ei?
3: Tämä on nyt jotenkin, jos yleisemmin ottaisiin, niin nämä henkilöasiat tätä nykyään näillä puoluejohtajilla on erityisen iso merkitys, ja kyllähän Antti Lindman marssi puoluekokouksen demareissa rokkitähden elkein, kepussa Kanki Kaikkonen samalla tavalla. Nämä puoluekokoukset tämmöisiä viihdepainotteisia osittain liittyy myös tähän tosi TV-istymiskehitykseen, mikä näyttäisi politiikassa olevan. Joo, on ollut loikkauksia ja varmaan liikehdintää jatkuu, eli Mikko Polvinen loikkasi perussuomalaista keskustaa ja Kaisa Juuso erosi ministerin tehtävistä ja Huhtasaari Laura on ilmoittanut, että ei asetu enää ehdolle. Monenlaista on ollut, samoin keskustassa Hanna Kosonen ilmoitti, että ei asetu ehdolle. Ja sitten taas, olisiko kokoomuksessa käymässä niin, että siellä on nyt tämä nouseva tähti, kävisikö peräti niin, että jossain vaiheessa kokoomuskin saa naispuheenjohtajan? Tämä naisongelma oli sitten ratkaistu. Mutta eikö gallupit kerro vähän siitä, että varsinkin akateemiset naiset olisivat vähän niin kuin jättämässä kokoomusta tai osa heistä ainakin?
2: Joo, ja tämä pudotus on tapahtunut jo tovi sitten, eikä paluuta ole näkynyt, että kokoomushan on nyt kriisissä tämän asian kanssa. Ja no, puoluekokouksessahan Karolina Partanen, josta tuli nyt myös samassa rytäkässä sitten puoluekokouksen jälkimainingeissa heti ministerin sijainen, niin peittosi sitten Antti Häkkäsen varapuheenjohtajavaalissa, kun tietysti puheenjohtajavaaliahan ei ollut, kun Petteri Orpon asema on kuitenkin vankka edelleen kokoomuksessa. Niin.
3: Tarkoitat varmaan Petter Orpo.
2: Petter Orpo, joo. Luonnollisesti Petter Orpo. Parempi Orpo.
3: Kersantti Karoliina kaikuu nyt kokoomuksessa ja Excel-niilot tutisevat. Siis yleisesti tuntuu nyt siltä, jos miettii sitten taas, kun puolueista muodostuu nämä hallitus- ja oppositioryhmät, niin Petteri Orpohan aloitti jo viime vuoden loppupuolella tämmöisen positiivisuuskampanjan, mitä analysoitiin, ja kaikki positiiviset signaalit nostetaan niin kuin tosi isosti esiin. Ja nyt olen kuunnellut noita eduskuntapuheita, niin kyllä hallituspuolueiden riveistä syytetään oppositiota synkistelystä ja kielteisyydestä ja negatiivisen ilmapiirin luomisesta. Ja tämä on mua niin kuin huvittanutkin aika paljon, että kun tietysti oppositiosta rökitetään hallitusta, on Euroopan pahin työttömyys ja on köyhyyttä ja on kaikenlaista ongelmaa. Ja sitten kun nämä kerrotaan ääneen, niin hallituksesta sanotaan, että älkää olko noin ikäviä.
2: Ja oliko tässä vielä myöskin sellainenkin vaihe jossain vaiheessa, että oppositiosta puhuttiin, että hallitus synkistelee ja sitä kautta

0: jää Suomen synkkyyksiin.
1: Mielenkiintoinen juttu oli tämä, kun pääministeri antoi ilmoituksen hallituksen politiikasta, tämä oli jo helmikuun loppupuolella, niin Petteri Orpo otti esiin tämän mollivoittoiset suomalaiset sananlaskut, muistatko tämä?
0: Joo.
1: Joka kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa, pessimisti ei pety. Niin hän vähän näitä varovaisia ja mollivoittoisia sanontoja ja sananlaskuja esitteli ja sanoi, että meidän kuitenkin pitää olla sisukkaita. Sisu on uskoa itseemme ja tulevaan. Se on sisäsyntyistä tietoa siitä, että kiperissäkin paikoissa ja isojen haasteiden kanssa me kyllä pärjätään. Ja mehän tietenkin, kun ollaan ikäviä ihmisiä, niin kaivettiin sitten Alexander Stubbin lausunto tästä pessimisti ei pety sanonnasta. Ja Stubbhan oli todennut, että pessimisti pettyy aina ja se on maailman historian typerin lausunto.
2: Politiikka Radio.
0: No niin, todellakin vuoden kierto alkaa olemaan puoli välissä. Hyvä katsastella politiikan henkeä tässä ja nyt viimeisen päretuokion ollessa käynnissä ennen kesätaukoa. Mitäs Vesa mieltä olet? Mennäänkö jo päivän politiikan sanoihin? Katsotaanko, minkälaisia sanoja tällä viikolla on tullut tähän politiikan maastoon?
1: Varmaan pakko mennä noihin päivän politiikan sanoihin, että saadaan tämä lähetyspaketti ja päästään vetäytymään juhannuksen viettoon.
0: Näin se on. Kiitoksia hyvät kuulijat erinomaisista ehdotuksista, ja tällä viikolla onkin mielenkiintoinen tilanne siinä mielessä, että meillä on tavallaan neljä henkilöä tässä niin kuin isommin tapetilla näissä sanoissa. Ja aloitetaan niistä suurimmasta tietysti, suuresta oranssista, eikö vain?
1: No niin. Vapaa maailman johtaja. Jälkikäteisonnittelut. 80 vuotta tuli mittariin Donald Trumpilla, eikö vaan?
0: Näin on. Onneksi olkoon. Synttärisankari. Ja P.V. Winkvist hän ehdottaa nimenomaan synttärisankari-sanaa. Ja tässä on tämmöinen...
1: Entäs nämä perustelut?
0: Niin, nimenomaan. Perustelujen mukaan Trump mukaan häkkiin paras voittaa. No mitäs tässä on tapahtunut?
1: Niin, no taisi olla vähän erikoiset ne Trumpin synttärijuhlat.
0: Joo, siellä oli ehdottajien mukaan kukkotappelu.
1: Eli oliko se vapaa ottelua?
0: Kyllä, UFC-matsi, tai oliko peräti turnaus. Joka tapauksessa useampia matseja, UFC-ilta Valkoisen talon pihamaalla. Jonkin sorttista kukkotappelua se varmaan lienee. Se ei ollut kuitenkin tätä perinteistä showpainia, josta Amerikkaa on hyvin tunnettu, mutta kyllä se on tunnettu tätä nykyään myös tästä vapaaottelustakin.
1: Joo, kyllä. Kukkotappelua, taisi tulla parikin ehdotusta kukkotappelusta, ja katoin tuossa, niin sehän on tosi vanha, ei nyt urheilulajista puhu, vaan ehkä se on eläinrääkköistä enemmänkin, mutta siis jostain tuolta idästä tullut, ja sitten Britanniassa alettu harrastaa, ja sieltä se on siirtynyt sitten Yhdysvaltoihin tietysti.
0: No totta kai. Ja Kalle Mustonen ehdottaa kukkotappelua ja Ogelin oraakkeli myös. Noin. Ja sitten Trumpiin liittyen vielä kaiken maailman dosentti ehdottaa 38 kertaa. Tiedätkö, mikä luku tuo on?
1: No joo, siis en tiennyt, ja onko oikeasti laskettu, että hän on 38 kertaa sanonut rauhansopimuksen olevan aivan nurkan takana. Laskutoimituksen suoritti CNN ja raportoi Hesari. Uskottava kai se on. En tarkistanut tätä, mutta eikö nyt ole jo nimet raapustettu jonkunlaiseen paperiin?
0: Kyllä.
1: Ihan tässä.
0: Aie sopimukseen.
1: Diili on syntynyt. Mutta vapaamies ehdottaa saavutusta tai saavutuksia. Se ei taida tähän Trumpiin suoraan liittyä, vaan tähän toiseen suureen lännen hahmoon.
0: Joo. Elon Muskiin, kyllä, Trumpin kaveri ja vaalitukija tietysti ja teknomiljardööri, vai onko peräti nyt sitten jopa vieläkin rikkaampi?
1: Niin, aika paljon on vissiin rahaa ja nimimerkki vähän tyytyväinen ehdottaa sanaa paljon. Paljonko on paljon? Kysyttiin televisiossa aikoinaan. Entä paljonko on liikaa? Monen mielestä Muskin varallisuus on liikaa. Muskilla on vissiin aika paljon tätä pätäkkää.
0: Näin se on. Ja rahaton, mutta onneton nimimerkki ehdottaa biljoonia. Semmoisia rahoja on kuulemma jollakin tilillään. Todellakin biljoonista on puhuttu, kun on puhuttu Elon Muskista. No mennään kotimaan puolelle ja katsotaan eka, minkälaista sekalaista sorttia kotimaasta löytyy. No kotimaassa on puhuttu sekä Savosta, uskokaa tai jälkää politiikassa, että naisista, molemmista. Ja itse asiassa nämä kyllä tavallaan vähän liittyykin toisiin myös tietyllä
1: tavalla. Savolaisista naisista?
0: Ainakin yhdestä savolaisesta naisesta.
1: Urbaani Savosta ehdottaa tuota Savoa ja ennätysmäärän ministereitä Savosta Karolina Partasen nimityksen jälkeen. Eli heitä on kokonaista 3, Sari Essa ja Antti Häkkänen.
0: Eli siinä on 2 savolaista naista ainakin.
1: Ja nimimerkki ongelmanainen ehdottaa naiset. Ei kaikki naiset, mutta aina naiset. Tällä viikolla on tullut vastaan useita uutisia, jotka kertovat naisongelmasta. Yle ja Hesari rummuttaa kokoomuksen naisongelmaa. Jaha, jota siis ei ole olemassa missään muualla kuin toimittajien päässä.
0: No näinkö se on? Ei se nyt ehkä ihan niinkään ole tietenkään, koska onhan tässä tietoa kokoomuksen naiskannatuksen laskusta. Siirrytään ehdotuksissa eteenpäin, siirrytään seuraavaan hahmoon. Nyt kaksi hahmoa on jo takana, Trump ja Musk. Kolmas hahmo, kukapa muukaan kuin Ville Rydman. Tämän viikon yksi suosikeista. Ullamajan mielestä hän on sortunut kesäpopulismiin, nimimerkki Ullamaija tai nimi Ullamaija ehdottaa sanaa kesäpopulismi.
1: Rydman on ilmoittanut järjestöavustusten uudet kriteerit, mikä käytännössä tarkoittaa aika rajuja leikkauksia. Ja tästähän on syntynyt hallituksessa ainakin pienimuotoinen kukkotappelu, vai onko jopa isompi riita ja kääntyykö tämä vielä hallituskriisin puolelle, kun Orpo sanoi, että nämä kriteerit käydään vielä läpi kaikkien hallituspuolueiden kesken, ja Rydman sanoo vielä tähän, että no ei tässä ole mitään neuvottelemista, niistä ne on päätetty ja ne on mitä on. Mitä tässä nyt oikeasti tapahtuu? Orpo on sanonut, että vielä ennen kesälomaa tämä viedään hallituksen neuvoteltavaksi tämä asia.
0: No tässä on nyt täys tappelu hallituksen sisällä käynnissä, onko peräti kukkotappelu tässä tapauksessa. Mutta todellakin Ullamajahan tässä kirjoittaa, että Rydman olisi toistanut vuosi sitten hyvin toimineen temppunsa, kun hänen ulostulonsa oli nyt kesäkuussa tämä järjestöleikkuri, että vuosi sitten hän olisi nostanut tikunokkaan jonkun tutkimushankkeen, joka olisi joutunut someraivon silmään, että tässä olisi tällaista vastaavaa toimintatapaa nyt sitten tänä kesänä ilmassa. Tämä on tämä perustelu tälle kesäpopulismiehdotukselle.
1: Huomioita pitää saada. Rahoituskriteeriäkin ehdotettiin ja sitten Kari Kauppinen ehdotti järjestökeikkuria. STEAn tiedotteen mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen keskittyvät järjestöt suljetaan ulos. Tämähän on iso asia. Tämä on budjetissa valtion rahoissa aika pieni summa nämä järjestöavustukset, mutta poliittisesti iso asia. Tästä tuli tosi monta ehdotusta. Täällä ehdotettiin temppua ja Rydmania ja älähdystä ja valetta ja korruptiota. Ja tässä oli Rydman se päähahmo, mutta kyllä tässä myös Petteri Orpo näissä ehdotuksissa nostettiin esiin.
0: Joo, tässä on ehdotettu sanaa lapanen ja sitten myös tätä petteröintiä, joka itse asiassa oli jo tämä viime viikon suuri juttu.
1: Joo. Tähän liittyen, no toki tämä petteröinnistä tulee mieleen tämä sokeareita ehdotus demarointi. Demarit vastustaa puheissa kaikkia säästöjä, nyt myös järjestösäästöjä, ja sitten vallassa ollessaan hyväksyvät ne. Mutta siis tässähän on Orpo sen takia, hän on kai keskustellut SOSTE-järjestön pääsihteeri Vertti Kiukaan kanssa, ja päädytty siihen, että tämä asia viedään vielä hallituksen pöytään, ja tässä nyt sitten on esitetty kaikenlaista syytettä siitä, että keneltä se Orpokin ottaa niitä neuvoja vastaan. Ja masentunut veronmaksaja ehdottaakin hallitusneuvotteluja. Orpo ja Kiukas aloitti jo hallitusneuvottelut ja näyttää siltä, että sopukin on saatu.
0: No niin, jäädään seuraamaan, mitä tästä saagasta nyt sitten vielä tulee. Esimerkiksi ensi viikolla. Ensi viikolla varmaan tätä hallitusriitaa sitten ratkotaan. Toivottavasti ei mene ihan avoimeksi kukkotappeluksi kuitenkaan. Joo, ja neljäs hahmo tällä viikolla. Sofia Virta. Ja myöskin suosituin ehdotuksissa. ehdottomasti näitä tuli eniten tähän Sofia Virta-tapaukseen liittyviä ehdotuksia. Ja mikä on tämä tapaus? Jos sinun pitäisi, Vesa, nyt lukea kaikki nämä ehdotetut sanat tästä meille, niin osaisitko päätellä, että mistä on kysymys?
1: Kyllähän tästä esimerkiksi Jaakko Hemmingin ehdotus erikoisjoukot kertoo aika paljon. Eli Sofia Virta oli pois eduskuntatyöstä jonkin aikaa ja osallistui tämmöisen erikoisjoukot tositelevisiosarjan kuvauksiin. Ja sitä on nyt sitten puitu, että onko tämä oikein ja voiko kansanedustaja ylipäätään ja puolueen puheenjohtaja tehdä näin. Tämähän ei mikään uusi tapaus ole, tai siis sillä tavalla aika moni kansanedustaja on ollut erilaisissa tosi-TV-ohjelmissa. Katsottiin tuossa, niin on pitkä lista. Mikä siinä kiinnitti huomiota oli tietysti, että siellä on aika monta vasemmisto naista ollut näissä ohjelmissa mukana, on siellä nyt muitakin ollut, mutta ja tokihan tässä on kiinnittänyt huomiota myös se, että eduskunnan puhemieskin on ottanut tähän kantaa ja epäillyt jopa tai pohtinut sitä, että onko tämä perustuslain vastaista tämmöinen eduskuntatyön keskeyttäminen.
0: Joo, niin siis tällaisella tavallaan pidemmällä sopimuksella, jonka tuotantoyhtiö tosi-TV-kisaajien kanssa tekee, joka tavallaan ikään kuin pakottaisi kansanedustajan pitkäksi aikaa pois istuntotyöstä ja eduskunnasta, että se olisi suorastaan perustuslain vastaista. No, tällaisesta tapauksestahan ei ole olemassa mitään ennakkotapausta, että emme tiedä, miten se nyt sitten juridisesti menisi. Mutta jännä juttu on se, että todellakin näihin tosi-TV-ohjelmiin kansanedustajat ovat osallistuneet suorastaan pilvin pimein vuosikausia, mutta nyt sitten hommasta tulikin aikamoisen iso soppa. Kysymys kuuluu, miksi näin iso soppa syntyi? Johtuuko se siitä, että eduskunta on todellakin syksyllä muuttanut suhtautumistansa näihin kansanedustajien pidempiin poissaoloihin?
1: Se voi olla, ja toinen voi olla se, että Sofia Virta on ollut aika näkyvä hahmo, hän on puolueen puheenjohtaja ja tunnettu aika kärjekkäistä ja kriittisistä lausunnoistaan, niin tässä on monilla varmaan tullut tämmöistä tarvetta vähän nyt sitten kritisoida häntä. Tähän tuli tosi paljon ehdotuksia, on puhuttu harkintakyvystä, Vesa Virkkunen ehdottaa sitä, pettikö harkintakyky. Sitten on tähän, kun Virta sanoi, että hän ei kadu lähtemistään tähän, niin tätä katumista ja katumusta en kadu ehdotetaan. Toki näitä seikkailuja, erikoisjoukkoja, erikoisedustaja, poissaoloa, mitäs vielä. Tuomas Henriksson ehdottaa Rambotar, erikoisjoukossa mukana oleva uusi vihreä tähti. Joku ehdotti militarisoitumista, tämä oli mielenkiintoinen ehdotus. Oliko siinä perusteluja?
0: Kyllä, tässä oli Huhtasuon kirjeenvaihtaja ehdottaa militarisoitumista ja perustelu menee näin, että kun vihreiden puheenjohtaja lähtee vapaaehtoisesti mukaan erikoisjoukkojen tyyliseen ohjelmaan, tietää, että ajat ovat muuttuneet. Tässä on myös kysymys siitä, että PS lähteekö toimittaja ja dosentti Ylebussin mukaan Jyväskylään. No, pahoittelut.
1: Se bussi lähti jo.
0: Niin, pahoittelut Huhtasuon kirjeenvaihtaja. Jäimme kyydistä tällä kertaa.
1: Meillä ei ollut sama suunta nyt tällä kertaa.
0: Ei.
1: Olisi ollut ihan kiva. Jyväskylä on kiva paikka.
0: Kyllä, kyllä. Miksei kesäiseen Jyväskylään, mutta ei meillä valitettavasti nyt ollut bussilippua tuohon bussiin. Että toinen kerta.
1: Mikä se päivän politiikan sana on?
0: Niin, päivän politiikan sana.
1: Se ei ollut tämä Virta eikä erikoisjoukko eikä erikoisedustaja, vaan, mutta tästä aihepiiristä, eiks vaan?
0: Eikä tuo Rambotarkaan. Erikoisjoukossa mukana oleva uusi vihreä tähti, kuten Thomas Henriksson kirjoittaa. Ei suinkaan. Päivän politiikan sana on retriitti.
2: Politiikka Radio.
1: No niin, retriitti. Onnittelut Tiina Airaksiselle, joka tätä sanaa ehdottaa. Vihreiden Sofia Virta oli eduskuntavapaalla tosi-TV-ohjelmassa omien sanonsa mukaan henkisen kasvun retriitissä rajojaan kokeilemassa. Voihan sen näinkin toki perustella. Tuo retriitti on sanakirjan mukaan rauhallisessa paikassa järjestettävä hengellinen kokous tai muu sellainen, jossa usein pohditaan määräjoukolla jotakin. Ja silloin taustalla tietysti tuo sana antaa jo ymmärtää, että se on latinastahan, se on lähtöisin tämmöinen takaisin vetämistä kuvaava verbi. Sofia Virta nyt vetää takaisin jotain, en tiedä mitä. Mutta kyllä nyt mielenkiintoista on tietysti, hän sanoi, että hän ei ollut siellä puolueen asioissa eikä kansanedustajana, vaan ihan omana itsenään. se näin suurin piirtein mennyt?
0: Sofia vetää takaisin ainakin palkkionsa, tai siis palauttaa sen.
1: Paitsi, että se ei taida onnistua.
0: Näin se voi olla, että se ei ole toteuttamiskelpoinen ajatus.
1: Mutta ennen kuin vetäydytään kukin oman retriittiimme jonnekin, en tiedä mihin, missä ihmiset juhannusretriittejä viettää, niin pakko ottaa pari juhannustaikaa esille, kun ei se ole varmaan helppo olla Gallup-johtaja ja odotella, että milloin ne vaalit on ja ollaanko vielä voittajia ja kenen kanssa ryhdytään sitten hallitusyhteistyöhön. Niin eikö Antti Lindmanin kannattaisi nyt tehdä vähän juhannustaikoja?
0: Meinaatko, että poliitikot kaipaisivat nyt juuri tähän hätään oikein todella toimivia juhannustaikoja?
1: Kyllä mä ainakin Antti Lindmanille suosittelisin. Näitähän on pilvin pimeä, niin jonkun näistä voisi valita. Hyvän naima onnen, eli sanotaan nyt sitten hallituskumppani etsintä onnen saa, jos juhannusyönä kierittelee alastomana kasteisella niityllä. Kyllä sieltä varmaan Vantaalta joku hyvä niitty, sopiva kasteinen niitty löytyy, niin sinne vaan pyörittelemään. Ja tulevan puolison voi nähdä juhannusyönä unessa, jos on laittanut tyynynsä alle 9 heinällä sidotun kukkaseppäleen. Mä suosittelisin, että sinne voi laittaa sitä hömppäheinää esimerkiksi siihen seppeleeseen. Sopisiko se?
0: Kyllä hömppäheinä seppeleellä varmaan ainakin semmoisen keskustapuolueen hallituskumppanin saa itsellensä.
1: Joo, ja jos mä en tiedä, onko Antti Lindman kalamiehiä, mutta tämä kalastajalle, jos juhannuskokon hiiloksille heittää juhannusaattona kalastetun lahnan, voi kalan kylkiruotojen huomata osoittavan tulevaa hallituskumppania.
0: Jaha, eikös Petteri Orpo ole tunnetusti kalamies?
1: Niin, no tämä on ehkä Petteri Orpo voisi tehdä tämän taian. Mutta hei, siis nämä aika moni liittyy tämmöiseen alastomuuteen nämä vinkit, niin ehkä voi ehdottaa, että Antti Lindmanhan voisi juosta vaikka alastomana eduskuntatalon ympäri ja katsoa, että mihin päätyy viettämään loppuyötä, niin olisiko se hyvä juhannusvinkki?
0: Joo, 7 kertaa eduskuntatalon ympäri ja siitä suoraan ihkuu.
1: Niin, se oli viuhahdus, karmea öinen. Tämä ehkä sitten, jos ajatellaan ihan realismia, jos nyt poliitikot ei lähde alastomana hillumaan tuonne kaupungille, niin sukkahomma. Tämä oli minusta ihan tämmöinen inhimillinen ehdotus. Tulevasta hallituskumppanista voi uneksia myös vasemman jalan sukka väärinpäin jalassa. Eikö tämä sovi Antti Lindmanille? Vasemman jalan sukka väärinpäin jalkaan ja sitten näkee, että kuka se on.
0: No se sopii ehkä paremmin Lindmanille kuin Orpolle. Orpolle se olisi varmaan se oikean jalan sukka.
1: Niin, tai Lapanen.
0: Tai Lapanen. Joo, tämmöisiä juhannustaikkoja. Katsotaan, onko näistä loitsuista nyt sitten povaamaan tätä tulevaa politiikan menestystä jälkivuoden puolella.
1: No, mutta toivotaan kuitenkin kaikille hyviä taikoja ja mitä parhainta menestystä juhannuksena ja jatkossa.
0: Joo, ja ei muuta kuin näihin puheisiin ja päreet palailevat eetteriin kesätauon jälkeen elokuun puolella.
1: Näin on, retriitti päättyy elokuussa. Näihin puheisiin.
0: Näihin puheisiin.
2: Politiikka Radio.
3: Pärepuheet palaavat tosiaan kesätauon jälkeen ja huomenna kello 13 kuulemme Tuntematon Baltia-sarjan toisen jakson. Eli uusinta sarja Tuntematon Baltia etenee toiseen jaksoonsa. Normaalisti tätä sarjaa lähetetään nyt kesällä maanantaisin ja perjantaisin kello 17 uutisten jälkeen, mutta huomenna juhannusaattona poikkeuksellisesti. Kello 13, eli tässä Politiikka Radion paikalla.

kun puheet päreiksi. Politiikkaradion ohjelmassa Tapio Pajunen ja Vesa Heikkinen pääsivät jo juhannustunnelmiin ja taikoihin hyvinkin vahvasti, niin ollaan sitä myös Radio 1 iltapäivässä. Kello on kohta 13.31 ja täällä studiossa Miia Lahti, oikein hyvää juhannuksen aaton aattoa. Olkoon juhannus sinulle sitten kaupunki- tai maalaisjuhannus tai niiden iloinen sekoitus omilla mausteilla, taikka sitten ihan vain hetken hengähdys arjesta. Ja erityisesti mielessä olette te, jotka olette töissä juhannuksena.

0: Tunnistitko laulajan tästä Baby's Request-kappaleesta? Hän oli Paul McCartney. Hän oli myös säveltänyt ja sanoittanut tämän kappaleen. Ja McCartney tunnetaan tietenkin The Beatlesin jäsenenä, mutta hänen soolouransakin on ollut merkittävä. Ja äsken kuultu kappale muun muassa osoittaa McCartneyn monipuolisuuden säveltäjänä ja esittäjänä. Alussa oli ei suo kuokka ja Jussi, vaan vähävarainen kaupunkilainen, pieni maapalsta ja työkaluvaja. Vaikka oman ruoan viljeleminen ei enää ole elinehto, on yhteisöllinen siirtolapuutarhatoiminta tänä päivänä erittäin suosittua. Moni haluaa viettää kesänsä kaupungissa ja silti lähellä luontoa, kestävää kehitystä edistäen. Näin kertoo Suomen siirtolapuutarhaliiton liittosihteeri ja itsekin siirtolapuutarhuri Tiina Vesman, ja hän on Radio 1 iltapäivän vieraana tänään kello 14 aikaan. Mikä siirtolapuutarhaelämässä viehättää ja minkälaista arki siellä on? Siitä kuulemme. Ja noin tunnin kuluttua kello 14.30 jälkeen kuulemme näyttelijä Eija Ahvon kulttuurikokemuksen. Hänen opintomatkansa Ghanaan oli suorastaan veret seisauttava. Siellä hän sai, tai se kulttuurikokemus siellä opintomatkalla Ghanassa oli suorastaan veret seisauttava. Ja kuulemme tarkemmin, mitä se mahtoi olla noin tunnin kuluttua.
1: Yle Radio 1.
0: Sami Hurmerinnan säveltämä ja Mikko Alatalon sanoittama Hymypoika on kyllä aikamoinen helmi. Ja onhan tässä hieno tunnelma, ei vähiten Maaritin tulkinnan ansiosta.

Maarit ja hymypoika. Saattaa olla, että tämän tyyppinen leppoisa, mutta sanomaltaan kuitenkin syvällinen musiikki sopii monen juhannukseen. Oletko miettinyt, että miksi suomeksi juhannuksen nimi on juhannus, kun melkein kaikissa muussa kielissä se on keskikesään viittava sana? Asian voi selvittää kuuntelemalla Aristoteleen kantapään Yle Areenasta. Pasi Heikura selvittää siinä fennougristiikan väitöskirjatutkija Aleksi Palokankaan kanssa sitä, että miksi keskikesän juhlaa kutsutaan Suomessa juhannukseksi. Ja kun Aristoteleen kantapää hakusanan laittaa Areenaan, niin sieltä tuo jakso löytyy ihan tuore sellainen. Brasilialainen runoilija ja säveltäjä Vinicius de Moraes on yksi tai oli yksi bossanovan pioneereista, ja tässä kappaleessa hän tekee yhteistyötä italialaislaulaja Ornella Vanonin kanssa, ja koska tähän kappaleeseen on tehty tähän kohtaan italiankielinen sanoitus, niin brasilialainen soundi saa eurooppalaisen vivahteen.

0: Tämä kappale oli La Voglia La Pazzia ja sen lauloivat Vinicius G. Moraes ja Ornella Vanoni. Kitaraa soitti Toquinho.
1: Lempielokuvia oli nämä Peden ja elokuvat ja Uunot ja nämä. Ja sitten yksi lempisarjoja oli tietysti Reinikainen. Kävi sitten silleen, että puhelin soi ja sitten siellä puhelimen toisessa päässä oli tutun kuulonen ääni ja siellä oli, se sanoi, että Roine Esko tässä terve. Että.
2: Näin kertoi artisti, hanuristi ja kurkkulaulaja Takatukka Antti Paalanen. Hän on juhannusviikonlopun vieraana näistä levyistä luovu ohjelmassa. Ohjelma on toki kuunneltavissa myös kuukauden ajan Yle Areenassa.
3: Jatuinen sielun möi, jatsille ja jatsi söi, miehen...

kolumbialaisen säveltäjän Lucho Bermudesin Fiesta de Negritos sai ihan uuden elämän tässä romanialaisen Balkangras-yhtyeen Fanfare Chocarlian käsittelyssä. Yhdysvalloissa asuva laulaja pianisti Eeppi Ursin on julkaissut jo 2 albumillista lauluja suomalaisen sielunsa maisemista. Kotimaisia klassikoita siis. Ensimmäiseltä levyltä löytyy muun muassa Hiski Salomaan säveltämä Lännen lokari. Se kasvaa upeaksi tulkinnaksi Ursinin laulamana ja soittamana.

Eppi Ursin ja Hiski Salomaan kappale Lännen lokari. Me puhumme tänään siirtolapuutarhoista Radio 1 iltapäivässä ja rakennustarkastusyhdistyksen sivuilla viestinnän ammattilainen ja rakennusarkkitehti Anna Niemelä, joka on laajentanut myöskin osaamistaan kulttuuriympäristön tutkimuksen parissa, kirjoittaa siirtolapuutarha-aatteesta, että se lähti liikkeelle 1800-luvulla saksalaisesta ideologiasta, jonka pyrkimyksenä oli pitää työväki terveempänä. Kaupungeissa, ahtaissa ja epäterveellisissä olosuhteissa asuvalle työväestölle haluttiin luoda ympäristöä, jossa he voivat ulkoilla ja kasvattaa itselleen terveellistä ruokaa. Ja ideologiaan liittyvät vahvasti myös puukaupunkiaatteet ja ajatus siitä, millainen on asumisen kannalta hyvä ja terveellinen ympäristö. No, täällä meillä Suomessa on noin 60 siirtolapuutarhaa ja niissä yhteensä noin 6000 puutarhapalstaa. Hatanpään siirtolapuutarha Tampereella on Suomen vanhin. Se on perustettu vuonna 1916. Sitten vuonna 18 perustettiin Helsinkiin Ruskeasuon siirtolapuutarha ja Ouluun Kastreenin perhepuutarha. Ja erityisen paljon Suomessa perustettiin siirtolapuutarhoja sotien jälkeen, jolloin pula asunnoista ja terveellisestä ruuasta oli valtava. Anna Niemelä korostaa tässä kirjoituksessaan, että siirtolapuutarhat ovat omaleimainen ja arvokas osa kaupunkirakennetta. Ja vaikka nyt sitä omaa ruokaa ei välttämättä enää tarvitse henkensä pitimiksi itse viljellä, niin siirtolapuutarha elää ja voi, tai siirtolapuutarhat elävät ja voivat hyvin tämän päivän Suomessa. Ja tämän päivän vieraamme Tiina Vesman kertoo asiasta lisää kello 14 jälkeen heti. Harmonikataiteilija Johanna Juhola on uudistanut mielikuvaa harmonikasta soittimena ja häntä on kutsuttu muun muassa harmonikan supersankariksi ja tangon kurittomaksi uudistajaksi.

Harmonikkataiteilija Johanna Juhola esitti sävellyksensä Rauha. Ja vielä ennen siirtolapuutarhaan astumista Hubert de Joux ja Rodin.

0: Suomen siirtolapuutarhaliiton liittosihteeri Tiina Vesman, tervetuloa Radio 1 iltapäivän vieraaksi.
1: Kiitos kovasti.
0: Sinulla itselläsi on ollut Helsingin Talin siirtolapuutarhassa mökki jo parikymmentä vuotta, niin miten sinusta alun perin tuli siirtolapuutarhuri?
1: Juuret ovat varmasti Kumpulan koulukasvitarhassa, koska siellä olin alakouluikäisenä kaiket kesät. Siellä viljelin porkkanoita ja salaattia ja muuta. Ja kun sieltä koulukasvitarhalta sitten mentiin Kumpulan maauimalaan, niin äitini, nyt jo edes mennyt, mutta kumminkin, niin usein naureskeli, että kun tulin kotiin, niin mulla oli siellä kassin pohjalla salaattia itse viljelemääni. Sen päällä oli sitten lautanen ja mehupullo ja lusikka ja muuta. Ja uimakamat tietysti sieltä maauimalasta. Ja äiti sanoi, että ei hän raskinut sanoa, että ei tosta ole yhtään mihinkään. Mutta siitä on lähtenyt niin kun se kiinnostus sellaiseen viljelyyn. Ja silloin parikymmentä vuotta sitten meillä oli valtavan iso parveke kerrostalokämpässä. Mutta kun se rupesi olemaan täynnä, se rupesi olemaan viidakko, se oli täynnä ämpäreitä, joissa kasvo milloin mitäkin, niin tuli semmoinen polte, että oispa kiva, kun olisi ihan palsta, jolla voisi viljellä.
0: Ja nyt teet sitten tosiaan työksesikin tätä, kun olet Puutarhaliiton liittosihteerinä.
1: Liittosihteerinä, joo. Että on vähän inside
0: ja näkemystä tietoa tähän kenttään.
1: On kenttään näkemystä.
0: Joo. Miten tämä alun perin tuli Suomeen, tämä siirtolapuutarhatoiminta?
1: Se on pikkasen epäselvää. Siis koko siirtolapuutarhatoiminnan juuret ovat itse asiassa 1700-luvun Englannissa, jossa oli köyhien puutarhoja, jossa ajatuksena oli, että vähävaraiset ihmiset voisivat viljellä itselleen ruokaa. Se lähti sieltä, levisi. Saksa on yksi varsin mallimaa. Siellä on miljoona siirtolapuutarhapalstaa ja joskus mielenkiinnosta katsoin, että Berliinin Charlottenburgin kaupungin osassa, jossa asuu 250 000 ihmistä, on siirtolapuutarhapalstoja yhtä paljon kuin Suomessa. Yhdessä kaupungin osassa, jo vain. Siellä Saksassa vaikutti moni eri taho. Siellä oli yrityksiä, siellä oli Punainen Risti, sitten oli tämä Schreber-filosofia. Joskus sanottiin, että, tai on sanottu, että siirtolapuutarhatoiminnan isä on lääkäri nimeltään Gottlieb Mauritz Schreber, joka vaikutti Leipzigissä, mutta hänen intressissään oli ensisijaisesti se, että lapset, nuoret saisivat viettää aikaa raittiissa ulkoilmassa ja saada sieltä virikkeitä ja muuta. Ja itse asiassa Saksaan ensimmäinen siirtolapuutarha perustettiin Leipzigiin, tosin Schreberin kuoleman jälkeen vasta. Mutta Suomeen tämä toiminta on tullut joko suoraan Saksasta tai mitä todennäköisimmin Ruotsin ja Tanskan kautta. Eli sieltä sitten Suomessa pikkuhiljaa herättiin. Ensimmäistä siirtolapuutarhaa oltiin Suomeen perustamassa 1915 Porvooseen, mutta sitten tuli sisällissota väliin ja se jäi siihen. Ja ensimmäinen Suomeen perustettu siirtolapuutarha perustettiin Tampereelle. Se oli Hatanpäässä silloin. Yhdistys on edelleen olemassa ja täyttää tänä vuonna 110 vuotta. Mutta 70-luvun puolessa välissä Tampereen kaupunki halusi ulkoistaa sen tai ottaa sen alueen haltuunsa. Ja se siirtolapuutarha joutui muuttamaan muualle. että vanhin edelleen toiminnassa oleva siirtolapuutarha-alue on täällä Helsingissä, Ruskeasuolla. Mm. Se, mikä Helsingissä ehkä on poikkeuksellista, on se, että täällä vaikutti maisema-arkkitehti nimeltään Birger Brunila, jolla oli se fiksi idee, että siirtolapuutarha-alueiden pitää olla asemakaavassa avoimia puistoalueita. Ja tämä on asia, josta sangen moni ei tiedä. Eli monelle on suuri kynnys mennä siirtolapuutarhaan. Mutta sinne voi mennä ihan kuka vaan.
0: Muuallakin kuin Helsingissä.
1: Muuallakin kuin Helsingissä. Että voi mennä ja kävellä. Et sehän on niin kuin fakta, että palstalainen tai viljelijä, joka on tämä virallinen termi, niin omistaa sen mökkinsä. Ja alue, tai siis se palsta on vuokrattu, se on yksityisaluetta, eli palstalle ei mennä. Mm. Mutta siellä käytävillä saa täysin vapaasti kulkea kuka tahansa, milloin tahansa. Ei tarvii odottaa, että on joku avoimet ovet, avoimet puutarhat päivä, vaan sinne voi mennä ihan milloin vaan. Ja Helsingissä mun mielestä on se mielenkiintoinen sääntö, että jos alueella on pensasaita, niin sen pensasaidan maksimikorkeus on 140 senttimetriä. Eli ajatuksena on se, että aikuinen pystyy siitä aidan yli kurkkimaan sitä kukkaloistoa siellä palstalla kaiken kaikkiaan. Ja tämä on semmoinen asia, joka minua suuresti harmittaa, että tämä on hyvin vähän tunnettu asia, että ihan milloin vaan.
0: Radio 1 iltapäivän vieraana on siis Suomen siirtolapuutarhaliiton liittosihteeri Tiina Vesman. Tietenkin, kun, jos sinne uskaltaa mennä, ja nyt, jotka tämän kuulevat, niin varsinkin uskaltavat mennä kävelemään siirtolapuutarhaa, ja siellähän todella riittää sitä ihasteltavaa ja upeasti hoidettuja palstoja ja viljelmiä, niin olet jossain sanonutkin jossain haastattelussa, että se ei ole mikään lomakylä, vaikka siellä vietetään lomaa, mutta että siellä oikeasti tehdään töitä, pidetään palsta kunnossa. Ja
1: siellä, joo, siellä tehdään tosi paljon töitä. Joku on vitsaillut, että siirtolapuutarha on saanut nimensä siitä, että kasveja siirrellään joka vuosi. Joo, näin varmaan tehdäänkin. Mutta joka ikisellä kunnalla on hyvin tiukat vuokrasopimukseen sidotut ohjeet siitä, että millä tavalla siitä palstasta ja millä tavalla siitä mökistä pitää huolta. Ja se teettää kyllä ihan valtavan paljon työtä. Et ei se mikään lomakylä ole, ja mun mielestä on perin ikävää, että joitakin vuosia sitten niin eritoten kiinteistön välittäjät syyllistyivät siihen, että myivät kesämökkejä kaupungissa. Mm. Ja se johti siihen, että liiton toimistoon tuli jonkin verran puheluja pettyneiltä, jotka olivat ostaneet kesämökin kaupungista ja totesivat, että en kukaan tuu tänne leikkaamaan mun nurmikkoa. Mun pitää tehdä kaikenlaista, että sitä ei kukaan kertonut. No, liitto vastasi siihen tekemällä tämmöisen myyntioppaan, joka jaettiin sitten välittäjille. Ja nyt en ole muutamaan vuoteen enää nähnyt tätä kesämökkikaupungissa vinkkeliä, että on ollut niin kuin selkeästi kerrottu, että mistä tässä toiminnassa on kyse, koska jos ajatellaan siirtolapuutarhatoimintaa, siis liittohan edustaa näitä perinteisiä siirtolapuutarhatoimintaa.

0: puutarhoja, eli niitä, jotka perustuvat yhdistystoimintaan, niin niillä on kolme hyvin vankkaa kivijalkaa. Yksi on kestävä kehitys, toinen on yhteisöllisyys ja kolmas on viljely. Eli ajatuksena on, että ihan oikeasti siellä niin kuin viljellään jotakin muuta kuin nurmikkoa. Et esimerkiksi Helsingin kaupungin säännöissä niin edellytetään, että palstalla pitää olla vähintään yksi hedelmäpuu. Niin siellä on hedelmäpuita, siellä on marjapensaita, siellä on viljelylaatikoita nykyisin hyvin usein. Ja siellä viljellään. Viljellään pottua ja porkkanaa. Ja se on mun mielestä aika ihanaa, että kun alueille on nykyisin tullut hyvin paljon lapsiperheitä, niin näillä lapsiperheillä on, kun heiltä on kysynyt, niin ovat vastanneet, että heillä on kaksi kriteeriä sille, miksi halusivat siirtolapuutarhapalstan tai mökin. Toinen on se, että mökkimatka on lyhyt, eli nämä lapsiperheet ei halua istuttaa niitä äkäisiä lapsia kännykkä kädessä tai tabletti kädessä. Monen sadan kilometrin matkaa, vaan voi mennä niin kuin päiväseltään, voi mennä illaksi viettämään aikaa sinne mökille. Ja toinen, joka ehkä lämmittää sydäntäni vielä enemmän, on se, että ne vanhemmat on sanonut, että he haluavat, että heidän lapsensa oppivat sen, että perunat ja porkkanat, ne kasvavat maassa. Omenat tulevat puusta, marjat tulevat pensaista. Ne eivät tule marketin heviosastolta tai pakastealtaasta, vaan ihan oikeasti niin kuin, ne on elävä tuote. Ne on jotakin, joka ihan oikeasti niin kuin kasvaa ja joita voi itse kasvattaa. Sitten toki on niitä, jotka mieluiten niin kuin preferoi lähinnä sitä kukkaloistoa siellä palstallaan, sekin on ihan ok. Ja sitten ehkä nuorempi polvi on pikkasen haksahtanut tämmöiseen chiliviljelyyn ja yrtteihin ja sen sellaiseen, mutta nämä on trendejä ja ihan ymmärrettäviä ja täysin hyväksyttäviä, mutta kyllä ne potut sieltä omasta maasta juhannuksesta, niin on ne aika kova juttu.
1: Joka vuosi, vuosi toisensa perään. Nyt kuulostaa siltä, että siirtolapuutarhat elää ja voi hyvin, tulee perheitä, tulee nuoria. Onko näin, että se aate elää ja voi hyvin ja ihmiset haluavat sitä?
0: Ihmiset haluaa siirtolapuutarhan jo vain. Ja se kysyntä kasvoi aika lailla korona-aikana, koska korona-aikana siirtolapuutarhojen viljelijät olivat sangen iäkkäitä. Ja kun päätettiin, että iäkkäät eivät saa liikkua ihmisten ilmoilla, niin silloinhan oli helppo mennä sinne mökille. Ja sitten monet nuoremmat korona-aikana niin ryhtyivät tekemään mökillä etätöitä. Eli kyllä mun mielestä siirtolapuutarha-aate elää ja voi äärimmäisen hyvin. Ja kysyntäähän on, että kun joku mökki tulee myyntiin, niin se menee saman tien. Koska meillähän ei Suomessa ole mitään jonotusjärjestelmää, kuten hyvin monissa maissa on, vaan mökki vaihtaa omistajaa siinä vaiheessa, kun ostaja ja myyjä pääsevät hinnasta yhteisymmärrykseen. Ylivoimaisesti paras lähde, jos haluaa mökin joko bongata myynnissä olevia tai jättää oman ilmoituksen, niin on yhdistysten ilmoitustaulut. Koska niitä kyllä luetaan, että kaikki siirtolapuutarhurit eivät toki ole mitään diginatiiveja, jotka niin kuin netissä pörrää alvariinsa, vaan niin kuin ne perinteiset ilmoitustaulut ovat hyvin, hyvin suosittu paikka.
1: Nyt kun miettii vielä niin kuin siirtolapuutarhoja, silloin kun ne on joskus alkanut, niin ne on ollut tosiaan just, että vähävaraiset saa viljellä itselleen ruokaa. Nykyään ei ehkä välttämättä ole enää sille tarvetta, mutta toisaalta kun miettii tätä maailman aikaa, niin onko tämä myös tämmöinen vähän niin kuin huoltovarmuus tai varautumistekijä, että osataan tehdä sitä ruokaa itselle viljellä?
0: Kansainvälisen liiton, siis Suomihan on kansainvälisen siirtolapuutarhaliiton jäsen. Ja tämä kansainvälinen siirtolapuutarhaliitto järjesti muistaakseni viime vuonna tämmöisen opintotapahtuman study session, jossa nimenomaan aiheena oli tämä huoltovarmuus. Eli millä tavalla siirtolapuutarhat voivat varautua mahdollisiin tuleviin kriiseihin ja millä tavalla niin kuin siirtolapuutarhureilla on mahdollisuus olla osana niin kuin huoltovarmuuden ylläpitämistä. Et kyllähän se niin kuin sitä on, mutta kyllä mä jotenkin olen itse miettinyt, että paljon siitä, mikä on niin kuin tehnyt tämän suosituksi, on lähiruokabuumi. Halutaan tietää, mistä se ruoka tulee. Halutaan tietää, että se ruoka on takuu varmasti puhdasta. Ja mun mielestä oiva esimerkki niin kuin tästä puhtaan ruoan arvostuksesta on se, että kun tulee omena-aika, niin jos on semmoinen vuosi, että omenoita tulee jokaiselle enemmän kuin laki sallii, niin siirtolapuutarhapalstojen porteilla on usein joku kori tai ämpäri tai joku, ja sen vieressä lappu, että ota, ole hyvä. Meillä Talissa, missä mulla on itselläni mökki, niin meillä on semmoinen omenalaatikko siinä pääportin pielessä, ja kun sinne kuskaa ylijäämäomenoita, niin harvemmin siellä laatikon pohjalla mitään enää on. Eli on tämmöisiä keskitettyjä jakelupaikkoja, joista kuka tahansa lähiseudun asukas voi käydä niin kuin noukkimassa itselleen sitten näitä.
1: Hyvällä omalla tunnolla.
0: Hyvällä omalla tunnolla ja täysin luvalla, että joskus aikoinaan siis vuosia sitten, niin siirtolapuutarhoissa oli näitä omenapartioita, jotka vahti, että ei tule omenavarkaita. Nykyisin tilanne tuntuu olevan semmoinen, että ehkä omenapartioille voisi olla kysyntää, mutta sillä tavalla, että patistaisivat ihmisiä viemään pois niin niitä päin omenoita. Mm. Että se on, niin kuin, että jos on hyvä omenavuosi, niin siirtolapuutarhurit ovat hepakassa, koska sitä yhtä hedelmäpuuta ani harvalla on. Mulla on omalla palstalla 2 omenapuuta ja niistäkin tulee vähän hiki muutamana syksynä. Sitten on myös kehitetty tämmöisiä kaiken näköisiä hienoja systeemejä, esimerkiksi tämä Kumpula, jonka yhdistys täyttää ensi vuonna 100, niin Kumpulassa on jo vuosikaudet järjestetty tämmöinen omenakeräys. Eli viljelijät voivat kerätä banaanilaatikoihin omia omenoitaan, ne punnitaan ja yhdistyksen toimesta ne viedään mehustamoon. Ja jokainen saa sitten ostaa omakustanne hintaan sitä mehua niin kuin sen verran, mitä on niitä omenoita viety. Lisäksi Kumpulassa on tehty siideriä ja eilen illalla kuulin, että viime vuoden hittituote Kumpulan omenoista oli oma kalvados.
1: No, tämä kertoo taas ehkä siitä yhteisöllisyydestä, kyllä, mikä sanoit, että on yksi tämmöinen perusperiaate tässä siirtolapuutarhatoiminnassa, että ollaan yhteisöllisiä. Ja olen ymmärtänyt, että siellä on muutakin sitten. Voi olla juhlia ja tapahtumia ja ulkopuolisetkin saa tulla.
0: Ulkopuolisetkin saa tulla siis kaikkihan tehdään talkoovoimin. Yhteisistä alueista pidetään huolta talkoovoimin. Vessat siivotaan talkoovoimin, jos talkoolaisia löytyy. Ja siis juhlia järjestetään omalle porukalle, juhlia ja tapahtumia ja erilaisia markkinoita järjestetään kaikelle kansalle. Et esimerkiksi Talissa, jossa mulla on mökki, niin siellä on jo todennäköisesti jostakin 40-luvulta asti järjestetty kaikelle kansalle avoimet juhannusjuhlat. Ja Talissa näissä juhannusjuhlissa, jossa on hyvä keli, niin siellä on 2000 vierasta. Siellä on kerhotalon vieressä on semmoinen vanha tanssilava. Nykyisin ohjelma painottuu hyvin voimakkaasti niin kuin lapsiperheille. Siellä on kepparirataa ja muuta. Ja valtavan paljon tulee ihmisiä, jotka menee piknikille. En tiedä, onko luvallista, mutta menevät piknikille siihen vierellä olevalle golfkentälle. Tuovat eväät mukanaan ja menevät sinne viettämään sitten sitä juhannusta. Että se on kyllä, ja siirtolapuutarhoillehan on hirvittävän tärkeä asia se, että ovat avoimia ja ottavat niin kuin vastaan ne lähiseudun asukkaat, koska sehän on siirtolapuutarhojen elinehto. Sinne kyllä niin kuin lähiseudun asukkaat mielellään tulevat sitten kahvittelemaan ja nautiskelemaan siitä rauhasta, joka siellä hobittilassa on, koska omanlaisensa hobittilahan se on. Mutta se on jännä, että kun astuu portista sisään, niin jotenkin mielen valtaa semmoinen käsittämätön rauha. Et se on niin kuin oma yhteisönsä, siellä on oma rauhansa. Et jos haluaa olla yhteisöllinen ja haluaa olla muiden kanssa tekemisissä, niin siihen on mahdollisuuksia. Mutta jos haluaa vaan vetää henkeä, niin kyllä siihenkin on mahdollisuus.
1: Tiina Vesman, kiitos paljon vierailusta ja oikein hyvää juhannusta ja kesän jatkoa.
0: Kiitos samoin.
1: Kiitos.
2: Yle Radio 1.
3: Vapaus ajatella.
1: Tiina Vesman oli siis Suomen siirtolapuutarhaliiton liittosihteeri. Ja hyvä sää hellii tänä juhannuksena Talissa ja monessa muussakin siirtolapuutarhassa ympäri Suomen. Joten jos et ole käynyt tai olet miettinyt, että voiko sinne mennä, niin kyllä voi. Tuossa Tiina Vesman siitä kertoi. Siellä käytävillä saa kuljeskella. Ja miksei nyt vaikka tänä juhannuksena voisi lähteä sinne keitaaseen, jossa kuljeskella ja ihastella kauniita palstoja.

0: Dance Ballerina Dance lauloi siinä Gregory Porter.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.

Kello on 14.30. Tämä on Radio 1 iltapäivä, joka tässä on menossa. Kello 15 saakka. Minä olen Miia Lahti. Jaakko Laitinen ja Väärä Raha esittivät kappaleen Tanssi, tanssi. Ja kyllähän me tanssitaan. Juhannuksena tanssitaan monessa paikassa, muun muassa Syvälahden viihdekeskuksessa Kangasniemellä. Siellä tanssitaan Radio Suomen juhannustanssit Kera Kake Randelinin ja Popedan huomenna juhannusaattona. Ja paikalla on myöskin Yle 100 -bussi. Yle 100 -bussihan kiertää ympäri Suomea Ylen 100-vuotisjuhlan kunniaksi ja on nyt kesällä monessa eri tapahtumassa mukana. Juhannuspäivänä bussi suuntaa Luumäelle, Svinhuvudin kotimuseoon Kotkaniemeen. Siellä päivää vietetään kevyen kesäpäivän merkeissä. Ja sitten ensi viikolla bussi tekee 4 päivän kierroksen. Torstaina juhlitaan Loviisan Plagenin 100-vuotisjuhlaa. Perjantaina 26. kesäkuuta bussi pysähtyy Sippolan kylätorilla. Lauantaina bussi on mukana Enonkosken kalamarkkinoilla ja sieltä tehdään myös lähetys TV1. Ja sitten sunnuntaina ensi viikolla bussi käy vielä Jyväskylässä Neule-festareilla.

Rhiannon Giddens esitti kappaleen Mountain Banjo. Ja Cat Stevensin Ruby Love-kappaleen jälkeen näyttelijä Eija Ahvo kertoo kulttuurikokemuksestaan.

0: tämmöinen kuin Ja se soi ry. Ja se on tarkoitettu kaikille musiikin alalla toimiville, eri alueilla toimiville muusikoille ja harrastajille ja varhaiskasvattajille ja kenelle tahansa, joka on musiikista kiinnostunut. Ja se soi ry teki 2010 matkan Ghanaan sinne Afrikan kainaloon. Me olimme siellä Akran yliopiston vieraana ja meille järjestettiin uskomaton matka pieneen kylään, jossa saimme osallistua voimarituaaliin. Se oli todellinen veret seisauttava kokemus, koska siinä oli mukana koko kylä. Musiikki, siinä oli rummut tietenkin, ehdottomasti rummut, laulu ja sitten tanssi tietenkin. Ja siellä kaikella tällä musiikilla ja sillä äänimaailmalla, niin kaikella sillä haettiin voimaa tietyille henkilöille, jotka olivat lähdössä suorittamaan jotakin tehtävää. Ja kysymys oli siitä, että aamusta lähtien iltaan asti tanssittiin, laulettiin, soitettiin jopa niin voimallisesti, että siellä erätkin henkilöt, jotka tanssivat, niin he näyttivät meille, kuinka veret seisahtaa. Terävällä veitsellä lyötiin vatsaan, omaan vatsaan, ja mitään yhtäkään veren pisaraa ei tullut, koska heidän sisäinen voimansa oli niin vahva. Ja tätähän me sitten, me musiikin tekijät, suomalaiset musiikin tekijät, ihmeteltiin siellä todellakin, että miten tämä on mahdollista. Ja tietenkin he myöskin joutuivat sitten tämmöiseen niin kuin transsitilaan, nämä henkilöt, joille tätä voimaa syötettiin. Ja heidät vietiin pois, ja minäkin kävin katsomassa oikein sitten, että mitä tällaiseen transsiin vaipuneelle henkilölle tapahtuu. No, ei tapahtunut mitään muuta kuin hän makasi transsissa 10-15 minuuttia ja sen jälkeen lähti rauhallisesti lepäämään. Mutta se on niin, musiikin voima on niin valtava, että mä en ikinä ollut nähnyt niin voimakasta musiikin luomaa kokemusta. Ja kun se oli niin kuin tämmöinen yliopiston tarjoama tapahtuma, niin se on jäänyt mulle semmoisena, että voi onneksi tässä maailmassa on vielä asioita, jotka ovat luonnollisia.
1: Uskaltanutko itse kokeilemaan mitään vastaavaa?
0: En missään tapauksessa uskaltaisi lähteä. Ja se on tietenkin jokaisessa kulttuurissa on omia erilaisia oman kulttuurin piirteitä. Ja niitä voi tietysti miettiä, että millä tavalla esimerkiksi suomalainen kansanperinne meillä loisi tämmöistä voimarituaalityyppistä kokemusta ihmisille. No, kyllähän meilläkin varmasti löytyy monenlaista erilaista laulutapaa ja laulutyylejä on olemassa, ja joilla saadaan niin kuin voimaa lisättyä. Mutta tämä on semmoinen kokemus, joka mua aina niin kuin mietityttää, että miten se kaikki oli mahdollista. Ja jokainen meistä, joka siellä oli silloin mukana, niin varmasti muistaa tämän retken yhtenä elämänsä tärkeimpänä kulttuurikokemuksena, mutta myöskin musiikillisena kulttuurikokemuksena.
1: Miten koet, oletko joissain tilanteissa, muistatko käyttäneesi sitä muistoa hyödyksi omassa näyttelijän ja laulajan työssäsi?
0: Tekstin käsittelyssä olen käyttänyt. Olen ihan puhtaasti, jos ajatellaan runotekstiäkin, niin runo, meillähän on runon laulajat olleet aikoinaan, jotka ovat hyvin vahvasti tulkinneet niitä tekstin sisältöjä ja sieltä sitä kautta niin kuin löytäneet sen kontaktin kuulijaan ja jopa auttaneet kuulijoita, parantaneet kuulijoita. Ja kyllä, mä tätä tekstipuolessa niin, ja tietysti myöskin laulussa, mutta runoteksti on mun mielestä ehkä niin kuin semmoinen, johonka sitä kannattaisi itse kunkin välillä kokeilla, että miten siihen sitä voimaa saisi vähän lisää? Enkä nyt puhu mistään äänenvolyymista voimalla, vaan sen esiintyjän sielun voimaa.
2: Noin pohdiskeli näyttelijä Eija Ahvo. Toimittajana oli Inari Tilli. Ja tämän kulttuurikokemuksen kuulimme ensi kerran viime vuoden lokakuussa.

0: näyttelijä Eija Ahvon kulttuurikokemus opintomatkalla Gaanassa oli veret seisauttava.
1: Mä kuulun sellaiseen ihastuttavaan musiikkiyhteisöön, joka kouluttaa, pitää erilaisia sessioita

Sambaji Uma Nota So oli tämä kappale ja sen esitti Joyce. Sitten tenorisaksofonisti Timo Lassyn sävellys, jonka hän itse myös esittää yhtyeen kanssa. Tämä Early Move on lähes 6 minuutin mittainen kappale ja se antaa hyvin tilaa improvisaatiolle ja yhteissoitolle.

0: Pienet uudet perunat olisivat ehtineet jo kypsyä ainakin puoliksi tämän kappaleen aikana, ja perunathan ne on mielessä näin juhannusaatonaattona. Siirtolapuutarhuri Tiina Vesman tuossa aiemmin ohjelmassamme sanoi, että kyllä ne omasta maasta kaivetut potut, ne on se juttu tässä juhannuksena. Tai sitten vaikka torilta haetut. Ruokailun, juomien ja kattauksen kulttuurihistoriaa 1700-luvulta omaan aikaamme käsittelee kello 15 alkava Kulttuuri Ykkönen. Siellä puhutaan kahvista, muista juomista, posliinin historiasta, ruokalajien synnystä, kattauksista. Vieraina ovat antiikkiasiantuntijat Maria Ekman ja Bernd Morelius, ja Pia-Maria Lehtola juontaa.
1: Minä en ole aikeissa mennä ollenkaan naimisiin.
2: On outoa kuulla tuollaista naisen suusta.
3: Lapsi kulta, älä enää järjestä naimakauppoja.
1: Lupaan, etten järjestä itselleni, mutta muille minun on kyllä järjestettävä.
4: Se oli pahasti tehty, Emma.
5: Näin murheen murtama en ole eläissäni ollut.
3: Oi Emma.
6: Jane Austenin klassikkoteos Emma. Kuunnelma sarjana lauantaisin kello 15, kanavalla Yle Radio 1.
7: Ihmeellisempiäkin asioita on tapahtunut.
8: Minä taidan olla häneen hieman rakastunut.
6: Kuunneltavissa myös Yle Areenassa.

Harry Connick Jr. ja Save the Last Dance for Me. Something Stupid on duetto, joka tuli tunnetuksi isän ja tyttären Frank ja Nancy Sinatran esittämänä. Radio 1 iltapäivässä sen esittää italialainen aviopari.

Andrea Bocelli ja Veronica Berti esittivät kappaleen Qualche stupido ti amo. Ja nyt kello on 15 ja vuorossa on Kulttuuri Ykkönen.

0: Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Katamme juhannuksen kunniaksi historiallisen ruokapöydän valkoiselle pellavaliinalle. Millainen on juhlavien juomien historia 1700-luvulta omaan aikaamme? Champagne syntyi vahingossa ja sitä juodaan sekä laakeista että huilumaisista laseista. Millainen on sitten posliinin historia? Sitä kutsuttiin pitkään valkoiseksi kullaksi, koska sen valmistaminen oli niin kallista. Keskustelemme myös eri ruokalajien synnystä, miksi hienon pihvin nimi on Chateaubriand ja kuka keksi ilmavan jälkiruuan Pavlovan. Ohjelman vieraina ovat antiikkiasiantuntijat Maria Ekman ja Bernd Murelius. Lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
0: Aloitetaan 1700-luvun ihmisestä. Miten kuvailisitte 1700-luvun ihmisen elämän tapaa?
2: Minä sitten varmaan sanon tässä, kun mä oon vähän tanssinut tässä tuolissa jo. Siis olosuhteethan oli aivan erilaiset 1700-luvulla ja elettiin aika maatalousyhteiskunnassa, ja joissa suuri osa ihmistä teki raskasta fyysistä työtä. Mutta yhteys luontoon ja vuodon aikoihin ja erityisesti satoon oli erittäin niin kuin läheinen. Ja sitten pitää muistaa, että uskonto oli myös tärkeä osa elämää. Ja valistuksen aika on sitten siellä 1700-luvun lopulla, jolloin tavallaan oli sallittua käyttää järkeä ja viitata tieteeseen, yrittää sivistää itseään ja näin poispäin. Mutta tietysti niin arki oli aika monille aika yksinkertaista ja niukkaa, ettei kaikki juossu ympäri hienoissa mekoissa ja puuteroitu perukki päässä, vaan se oli niin kuin aika jakautunut yhteiskunta yläluokkaan ja tavalliseen kansaan. Mutta sitten tietysti niin keskustelukulttuuri ja seurapiiri elämä kukaisti.
1: Mutta sekin täytyy muistaa, että barokkiaikana kaikki oli paljon jäykempää, tuolit kovia, sotaa käytiin. No tosin kyllä jatkettiin 1700-luvun loppupuolellakin, mutta rokoko antoi aivan uudet ilmiöt, pehmeitä tuoleja, takaisin luontoon, kauniita värejä ja tällaista kaikin puolin kevyempää ja inhimillisempää aikaa.
0: Eli sellaista tanssillista aikaa.
2: Iloa kyllä. Ja kepeyttä.
1: Kyllä, mutta sitten pitää muistaa, että esimerkiksi nilkkaa ei saanut näyttää. Se oli pahin mahdollinen virhe. Ja senkin takia, niin kun pöytä katetaan, niin täytyy huolehtia siitä, että pöytäliina peittää jalatkin, koska muutoin olisi käynyt huonosti.
0: Eli tämä perinne pitkistä pöytäliinoista, sillä on ihan käytännöllinenkin sitten tausta.
1: Liittyy just nimenomaan tähän, eli rinta ei nyt ollut mikään paha asia, mutta apua se nilkka ei saanut näkyä.
0: Miten suuri osa kansasta pääsi tuolloin nauttimaan posliineista ja viinilaseista?
2: No kyllä se oli aika rajoitettu määrä ihmisiä, jotka pääsi siitä nauttimaan, että se oli niin kuin, se oli aika hierarkista se elämä siihen aikaan, mutta niin kuin tuossa Murre puhui näistä sosiaalisista koodeista, niin olihan sitten 1700-luvun alkupuolella, niin kyllähän köyhät pääsi katsomaan, kun rikkaat söi.
1: Ei pelkästään köyhät, vaan kyllä ihan virkamiehet ja kuninkaallinen lähipiiri joutui katsomaan, kun kuningas ja kuningatar nautti ateriasta. Siihen aikaan aika paljon oli vielä niinkin, että oli tapetit. Eli tapetti on kudottu versio ja siinä tulee väkisin pieniä reikiä ja sieltä voi sitten niin ihmetellä ja katsoa. Eli yllättävän paljon oli just tällaisia, tämän tyyppisiä illallisia.
2: Niin, tirkistelyillallisia siis.
0: Juhlavat juomat, kuten viini, champagne ja väkevät viinit, ovat syntyneet näissä historiallisissa olosuhteissa hyvin erityisillä tavoilla. Millainen on juomien historia 1700-luvulta omaan aikaamme? Ja aloitamme champagnesta, joka syntyi vahingossa ranskalaisten ja englantilaisten yhteistyössä. Miten tämä juoma syntyi, Bernd Murelius?
1: Vähän vahingossa. Niin. Johtui ihan siitä, että tämä alue on Pariisin yläpuolella, eli silloin niin syksy tulee vähän nopeammin, miten verrattuna sitten muihin osiin. Ja sitten keväällä niin se lähtee kuplimaan uudestaan. Ja tämä on ihan sellainen vahinko, mutta siitä tuli sitten sellainen muoti-ilmiö, että 1-2 niin koettiin, että oi, sehän on hirveän jännää, miten se kuplii. Ja se tarkoitti myös, että se myytiin ihan tällaisena irtotavarana, vähän niin kuin maitoa myytiin joskus aikoinaan. Eli piti olla omaa kannun mukana tai astia ja sitten nautittiin. Mutta se lähtee sitten kehittymään.
2: Niin, ja englantilaisillehan sitä myytiin erityisen mielellään, koska ajateltiin, että ne on vähän ehkä hölmöjä. Ja ottaa niin kuin tämän viinin, joka ei ole niin hyvää, sinne omaan paikkaansa ja näin. Mutta se, mikä mun mielestä on yksi jännä champagnen piirre, on se, että itse asiassa niin rypäleethän on niin kuin punaisia rypäleitä. Ja silti se lopputulos on tuommoinen niin kuin keltainen.
1: Mutta sitten jos lähdetään eteenpäin, niin pullotetaan, mutta silloin tuli kielto, että näitä ranskalaisia pulloja ei saanut käyttää, koska lasiteollisuus Ranskassa oli niin paljon surkeampaa. Eli jouduttiin ottamaan Englannista. Ja me tiedämme, että tässä on aina pientä ristiriitaa Englannin ja Ranskan välillä, mutta pikkuhiljaa kyllä ranskalaiset ovat sen oppineet, että miten pulloja valmistetaan, jotka kestää. Mutta silti kyllä ne räjähti välillä kellareissa.
2: Joo, ja siis itse asiassa oli aika vaarallista. On siis paljon kuolemantapauksia, kun ihmiset on mennyt champagnekellariin ja se on räjähtänyt, mutta toi laki, mistä, tai sä et puhunut laista, mutta siis oli laki, joka vuonna 1735 tuli voimaan, joka määritteli sen pullon koon, muodon, korkin pituuden ja sen, että se korkki oli sidottava nimenomaan langalla, että vähän turvallisemmaksi niin kuin tuli tämä juoma.
1: Ja silloin oli jopa erillinen apuväline, eli tällainen kahva ja pieni koukkunen veitsi, jolla avattiin se hampu ja saatiin korkki sieltä. Pikkuhiljaa sitten tulee tämä metallinen, mihin me olemme oppineet. Ja vielä edelleen niin näen useimmiten, että ihmiset poistaa sen metallisen ja sitten ne yrittää vääntää sen korkin. Hyvä neuvo on, että pitäkää, avatkaa ja sitten just sillä metallilla pystyy paljon paremmalla otteella saamaan sen korkin auki. Että ne, jotka nyt miettii champagnejuontia, niin pieni vihje.
0: Entä sitten tämä myytti vai onko se myytti, että se oli uskonnollinen henkilö, joka löysi champagnen?
2: No itse asiassa sehän oli toi munkki Dom Pérignon, joka on se, joka on ehkä saanut sen maineen, sen keksijän maineen. Hän oli luostarin varainhoitaja ja hänen piti keksiä jotain, että hän saisi luostarin talouden vähän parempaan kuntoon. Ja hän kehitti näitä korjuu- ja puristusmenetelmiä ja sitten tavallaan sekoitti niin kuin viinejä, erilaisia rypäleitä, joka on sitten ollut keskeistä champagnen valmistuksessa, mutta sitten englantilaiset keksi lisätä siihen sitä sokeria. Ja sittenhän se tuli se niin kuin hittituote tavallaan niin kuin tästä. Ja sitten Nicolas Ruinartin firma on yksi niitä ensimmäisiä myös niin kuin Claude Monetin lisäksi.
1: Ja sokerista puheen ollen, niin venäläinen kulttuuri sallii jopa 200 grammaa sokeria. Eli mitä nyt on löydetty merenpohjasta muuta, nehän on äärettömän makeita. Ja tässä niin on pientä kulttuurieroa, että me tällä hetkellä niin arvostamme vähän enemmän, että siellä on sellainen kuiva versio.
2: Näin se on.
0: Miten sitten champagnea tarjoiltiin ja millaisista laseista?
2: Siinähän on oikeastaan kaksi koulukuntaa, vähän niin kuin tämä ranskalainen ja ehkä venäläinen koulukunta. Mä ehkä nyt enemmän olen sen ranskalaisen koulukunnan mukaan, joka tarjoaa korkeasta lasista sen champagnen, jotta mä näen ne kuplat. Mun mielestä se jo niin kuin antaa sen juhlavan tunnelman, kun sä näet, että ne kuplii siellä. Ja sitten itse vähän herkkävatsasena, niin champagne on oikeastaan ainoa juoma, josta ei tule vatsaoireita, joten mutta sehän johtuu siitä, että se on käynyt kaksi kertaa. Kuohuviinut käyvään kerran ja champagne kaksi kertaa ja sen takia niin se on monelle herkkävatsaselle oikeastaan se parempi vaihtoehto aito.
1: Mutta se, mitä pitää muistaa nyt, kun puhuttiin pulloista, niin sitä pulloa ei saanut tuoda pöytään, ei missään nimessä. Tämä koskee yhtä hyvin viiniä, olutta. Mannerheim esimerkiksi Mikkelissä, kun hänelle tarjottiin olutta, niin oli lasikannu ja siihen kaadettiin se olut ja sitten vietiin pöytään. Jos olisi tuotu se pullo pöytään, niin Mannerheim varmaan olisi saanut sydänkohtauksen. Niin. Ja se on yksi syy, miksi meillä yleensä kodeissa on äärettömän paljon karaveja. Viinit pitää olla karavissa, madeirat, portviinit ja niin edelleen. Mutta samppanja, se ei mene pulloon, vaan se menee kannuun.
2: Kannuun.
1: Ja se on sellainen laiha pitkä, 30-40 senttiä korkea, ja se siitä kaadetaan sitten se samppanja, kun tuodaan pöytään.
2: Ja muitakin tuommoisia erikoisvälineitä on samppanjan juonnin oheen tullut. Esimerkiksi tuommoinen kultainen samppanjavispilä, joka oli 80-luvun lopussa toi oikein semmoinen, niin kuin mikä se oli, juppiajan tämmöinen hieno tuote. Ja se on sikäli niin, kuin niin huvittavaa, että siitä tuli, koska itse asiassa oli Pariisin ilotytöt, kun keksivät vispata sitä samppanjaa, kun heillä oli korsetit, niin se häiritsi heidän niin kuin työtä, jos oli liikaa kuplia vatsassa, niin he niin kuin vispas niitä kuplia pois. Ja sitten täällä 80-luvulla oltiin kauhean pokkana, että mulla on nyt champagnevispilä ja ei oikein tiedetty, minkä takia, se oli vähän huvittavaa.
1: Ja lasin muodosta voi vielä sanoa, että yleensä kuulee, että se on Marie Antoinettein rinnan mukaan tehty. No ei varmaankaan, ja mä oon joskus sanonut, että no olisi sitten Dolly Parton ollut paljon parempi vaihtoehto, niin olisi ollut vähän enemmän volyymiä. Mutta se, mitä pitää muistaa, että puhutaan myös amerikkalaisesta muodosta, mutta Venäjällä on ollut näitä laseja, ja venäläisissä kattauksissa, jos juodaan eri juomia niin kuin tehtiin, ja jos juodaan samppania, niin se on tällainen laakkeen versio, koska on paljon helpompaa kaataa se samppania siihen laakkeeseen lasiin kuin se, että se on tämä korkea. Eli molemmat esiintyy, ja nyt tällä hetkellä se on semmoinen muoti-ilmiö, että nyt ei voi juoda samppania.

0: ja ei mistään muusta kuin just niistä laakeista.
1: Miksi champagnen asema sitten on säilynyt arvokkaana juomana näin kauan?
2: Se on erikoistilaisuuksien juoma. Se on saanut semmoisen kultaisen niin kuin glorian ylleen. Ja se voi kertoa aika paljon, että niin kuin Belle Époque aikana, eli 1910 vaiheessa, niin tuotettiin jo 40 miljoonaa pulloa champagnea Euroopassa. Ja sitten oli vähän tuotanto-ongelmia, mutta esimerkiksi 2007 tehtiin kaikkien aikojen champagnen myynti ennätys. Ja mä en tiedä, tiedättekö te, miten paljon champagnea silloin tuotettiin?
0: Tiedän.
2: No niin, antaa tulla.
0: Yli 300 miljoonaa pulloa.
2: Se on aikamoinen määrä.
0: On. Eli, mutta nyt samalla voidaan todeta, että kyllä juodaan sitten kuohuviiniäkin, prosekkoa ja sektiä ja niin edelleen. Eli tässä on niinku selkeästi nyt sellainen muoti-ilmiö, että saa olla jotain kuplivaa, jotain, joka vähän nostaa tasoa.
1: Miksi sitten viinilasit huuhdeltiin kesken aterian erityisessä kulhossa? Bernd Morelius, näitäkin voi nykyään vielä ostaa tällaisia antiikkisia kulhoja.
0: Joo, ja se kulhohan on useimmiten tällainen ovaali ja sitten se reuna vähän on. Tämä koskee kaikkea juomia, koska ei laseja ollut niin kuin 1800-luvun loppupuolella, jossa oli erikseen madeiralasi, portviinilasi, sherrylasi, valkoviinilasi, punaviinilasi, olutlasi, vesilasi ja bröp, vielä jotain. Eli oli yksi ainut lasi ja siitä juotiin mitä erilaisimpia juomia. Ja tässäkin niin voin kuvitella, että kun Gustav III kävi Porvoossa 8. päivä kesäkuuta 1789, niin tiedämme, että mitä juotiin. Siinä ei varmaan ollut montaa vierasta, koska kuningas ei suostunut puhumaan kaikkien kanssa. Eli pieni ryhmä kuluttivat yhden champagnepullon, sitten yhden pullon Chateau Margaux'ta, yksi pullo Bordeaux'ta, kaksi pulloa Pontacia, joka on ranskalainen viini, mutta vähän kevyempi versio, yksi pullo Moselia, melkein litran verran ranskalaista viiniä, josta emme nyt tiedä, mikä se sitten oli, ja melkein 2 litraa liköriä. Ja kaiken tämän lisäksi vielä 2,6 litraa seltterivettä, ja tämä tarkoittaa, että nyt kun näitä juomia on näinkin paljon, niin ja yksi lasi todennäköisemmin, niin se huuhdellaan. Väitetään välillä, että se olisi kans ollut niin, että se viini olisi pysynyt kylmänä. No, huoneenlämpöisenä tarjottiin kyllä sekä valkoiset että punaiset että kaikki muut juomat. Eli tämä on ihan käytännön kysymys, että huuhdellaan ja sitten taas nautitaan.
1: Voiko tällaista tehdä edelleen vai tulisiko tästä ihmeellisiä katseita ruokapöydässä?
0: Musta tuntuu, että vähän niin kuin ehtoollinen, niin nykyään pitää jokaisella oma ja ei pidä sotkea kuvioita.
2: Aivan, aivan. Mä oon ihan samaa mieltä, että se on just noin. Ja sitten tietysti niin esimerkiksi toi valkoviinilasi, joka on vihreä kuupaltaan, niin sillekin löytyy se oma selitys, koska aiemmin kun viiniä valmistettiin, niin siihen jäi semmoisia pieniä jäämiä. Ja punaviinissä se ei haitanut niin paljon, mutta valkoviinissä niin se oli ehkä vähän iljettävän näköistä ja sillä vihreällä kuupalla niin pystytti peittämään koko tämä ongelma.
0: Ja se jatkuu traditiona vielä niinkin, että voi olla, että se jalka on vihreä. Eli auttaa heti, että tietää, ahaa, tullaan tarjoamaan valkoviiniä kalan kanssa.
2: Aivan. Jos toi helpottaa sitä stressiä, kun joku istuu, tiedät sä, illallispöytään ja siinä on niin kuin näitä aseita, on vasemmalla ja oikealla puolella pitkä rivi ja sitten on pitkä rivi laseja ja sitten tulee se stressi, että mistä mä aloitan. No sä aloitat sieltä ulkopuolelta ja sitten otat niitä viinejä tuosta vasemmalta oikealle.
1: Historian aikana oluttakin juotiin ja litratolkulla, koska se oli puhtaampaa kuin vesi. Millainen on oluen historia?
2: No, oluthan on itse asiassa, sitä on valmistettu jo muinaisessa Mesopotamiassa ja Egyptissä. Ja keskiajalla siitä tuli aika tärkeä juoma Euroopassa ja sitä valmistettiin varsinkin luostareissa siihen aikaan. Ja vielä 1700-luvulla, mutta myös esimerkiksi 1500-luvulla täällä Suomessa, kun luin just tota Raaseporin raunioiden historiaa, niin siellähän oli oma panimo ja muuta. Ja niin se oli puhtaampaa se vesi, koska ei ollut niin kuin vesi. vesijohtoja ja ihmiset kävi tekemässä tarpeitaan siellä lähistöllä ja muuta, niin se vesihän olisi ollut niin kuin likasta ja sä olisit sairastunut siitä. Niin se, että se tehtiin olutprosessin kautta, niin takasi sen, että terveys pysyy. Sitten toisaalta niin se terveys pysyy, jos mietitään niitä keskiajan sotilaita, niin mitä ne joi 5 litraa olutta päivässä ja sitten niillä oli vielä sitä väkevääkin omassa ransoonissaan. Niin kuin.
0: Mutta yhtä hyvin niin luostareissa niin nunnat saivat kannullisen olutta ja kannu on siinä vähän päälle 2 litraa tai 2,5 litraa. Eli se olut ei kylläkään ollut mikään vahva olut. Eli jos mietitään nyt näitä veroluokkia, niin se ehkä vastaisi jotain kakkosluokkaa. Mm, eli suht koht mietoa, mutta ehkä se kumminkin vähän piristää ja auttaa. Mutta todella esimerkiksi Tukholmassa aikoinaan oli pelkästään 3 kaivoa koko kaupungissa, mutta jokaisella oli oma pihapiiri, jossa sitten oli lehmä ja hevonen ja ties mitä. Ja voimme vaan kuvitella, että minkä tasoinen se vesi oli, eli ei suositella.
1: Kustaa III keitti salaa kahvia Tukholman linnassa. Miten kahvi tuli Suomeen?
0: No,
2: tämä on Suomi, pitkä juttu.
0: No tässä voidaan jo ensinnäkin todeta, että pääkaupunkimmehän oli Tukholma, eli yhdestä ainoasta maasta on kysymys. Eli on vähän unohtunut, että meillä on pitkä 600 vuoden historia. Eli näitä aikaisempia kahvijuonteja on ollut muun muassa Kaale 12, joka oli Turkissa aika pitkään. Ja hän oppi käyttämään kahvia ja sitten kun hän tuli takaisin Ruotsiin Lundiin, niin käytettiin melkein 3 kiloa kahvia päivittäin. Eli valtion kassa kärsi pahasti, koska tämä ei ollut mikään halpa juoma. Mutta kahvi kyllä niin levis ja sitten kun se tuotiin, niin koettiin, että se oli ylellisyyttä. Ja silloin pitää rangaista, eli niin kuin kieltolait yleensä, eli 1700-luvun loppupuolella, 1800-luvun alkupuolella oli kahvikielto voimassa, jolloin ei saanut juoda kahvia. No, niin kuin kieltolaki yleensä, niin kas kumma, ainahan sitä vaan tulee ja sitä käytetään, mutta valtio oli silloin keksinyt, että pitää olla virkamiehiä. Ja kahvinnuskilijoita, jotka kiersi ja yrittivät saada kiinni ihmisiä, mutta ihmiskunta keksi aina temput, että tässä keitettiin kahvit sitten kaakeliuunissa, niin savupippu pelasti heitä.
2: Niin kuin Kustaa III tässä tapauksessa Tukholman linnassa keitteli kahvia siellä kaakeliuunissa, niin sitten hän joi sitä.
1: Eli hän keitti sitä salaa.
0: No ehkä hän itse keittänyt, niin, mutta ilmiönä, niin meillähän on ollut hirmu paljon just näitä kieltoja ja ylellisyysverotusta. No silloin ei voi olla toteamatta, että aina puhutaan siitä, että peilinlasi on jaettu kahtia, että sillä tavalla kielletään tai jätetään maksamatta veroa. Se ei pidä paikkaansa, koska vero maksettiin peilistä, olkoon vaikka 1/5. Mutta tässä on vaan ihan tuotantoteknillinen kysymys, eli kun puhalletaan iso lasi, tai miten nyt jaksaa puhaltaa, ja siitä pystyy silloin ottamaan osia talteen ja hyödynnetään. Ja peilin hinnasta aikoinaan niin on varmaan 80-85% oli siitä lasista. Loput oli ne hienot kehykset, mitkä nyt olisi maksanut aivan älyttömästi.
2: Niin, se on ihan kummallista toi peiliasia ja se liittyy just aika paljon tähän sisustukseen noin niin kuin muutenkin, mutta ei ole löytynyt siis, kun on tutkittu sitä, että peiliveroa, mistä ihmiset aina on puhunut, niin siitä ei löydy mistään arkistoista tietoa, eli sen takia niin luultavasti sen voi pistää roskakoppiin ja ymmärtää tämän niin kuin morre.
1: No Sitten meillä on Euroopassa kaksi erilaista teekulttuuria. Englannissa kaadetaan maitoa teehen ja Venäjällä vadelmahilloa. Miten nämä perinteet ovat syntyneet?
2: No nehän on ihan tavallaan kaksi erilaista teekulttuuria tavallaan, vaikka tietysti se teehän nyt sitten tulee tuolta idästä mun kumpaankin maahan noin niin kuin yleensä. Mutta sanotaanko lähdetään Venäjästä kiinni liikkeelle sillä tavalla, että siellähän samovaari on ollut se tärkeä väline, mikä on pistetty sitten tulille aamulla ja siellä samovaarin yläpuolella on sitten kannu, johon tehdään sitä semmoista tiivistettyä konsentraattiteetä ja siellä se sitten on niin kuin pysynyt lämpimänä koko päivän. Ja itse samovaarissa on sitten se kuuma vesi, jota sitten otetaan kannusta sitä konsentraattia ja kaadetaan vettä sekaan ja kun se on koko päivän porissut se pata siinä, niin se on vähän kitkerää. Eli sitten ollaan laitettu vadelmahilloa sinne sekaan, jotta se kitkeryys katoisi. Ja se, mikä on niin kuin huvittavaa, että luultavasti niin Venäjällä niin se semmoinen yksi pahin tapa saada musta silmä on ollut se, että on juotu semmoisesta teelasista, lasipidikkeestä. Siinä on ollut vadelmahilla lusikka pystyssä ja sitten se on osunut silmään ja sitten miehillä yleensä on ollut, koska miehet joi niitä näistä tsaikoista, niin heillä on ollut musta silmä. Eli aika semmoinen niin kuin tavallinen teejuontivamma, jos näin niin kuin sanotaan. Kun sitten taas Englannissa, niin joo, kyllä sielläkin on tehty sitä konsentraattia ja sekoitettu, mutta heillä sitten on ollut kaksi kannua. Että on ollut se kannu, missä on ollut se teetiivistä ja sitten se vesi ja sekoitettu. Ja samasta syystä ollaan kaadettu sitten sitä maitoa sekaan, jotta se vähän kitkerä maku on niin kuin lähtenyt pois.
1: Mitä kaikkea esineistöä teen valmistamiseen löytyy historian saatosta ja edelleen tämän päivän antiikkiliikkeistä, Bernd Morelius?
0: Oi, kyllähän siis yhteys on toista. Ja se, mikä minusta on niin huvittavaa, on, että vaikka nyt puhutaan teestä, mutta mitä on kahvikupin alla? Juu, teelautanen ja teelusikka. Kertoo siitä, että teen merkitys on ollut niin paljon tärkeämpi ja teetähän on juotu Kiinassa ihan alusta alkaen ja se oli silloin lääkkeenä, mutta mihinkä vaivaan nyt se on vähän kiinni siitä, että miten nyt toivoo. 1600-luvulla niin se tulee Hollantiin ja ensimmäinen havainto niin on 1715 niin Ruotsissa on juotu teetä. Ja se, mikä tietenkin, niin tämä kauppakomppania, joka tuli, niin se oli kaikista tärkein tuote. Määrältään tai arvoltaan, niin koko lasti, jossa oli kaiken kaikkiaan, tuli melkein 50 miljoonaa posliiniesinettä tai enemmän, niin teen arvo koko lastista oli siinä 97%, eli teetä, mutta ruotsalaiset eivät tietenkään juoneet niinkään paljon, vaan se myytiin huutokaupassa ja meni nimenomaan Englantiin. Mutta tässä on sitten aika mielenkiintoinen aihe, että Venäjän teekulttuuri on saanut vähän kärsiä, koska meriteitse tee tuli, mutta Venäjä kun on vähän vaikeammassa paikassa, niin hevoskyydissä ei hirveän paljon teetä pysty kuljettamaan, eli se oli todella ylellistä ja arvokasta. Ja tarkoittaa, että 1800-luvun loppupuolella, niin silloin vasta rautatiet ja kaikki muu tuo teetä Venäjälle ja teesineet pääosin on sitten jo niin kuin lähtenyt näin laajemmalti kehittymään. Ja teelasit on tyypillistä kyllä sellaista, mitä herrat joi. Aivan niin kuin muslimimaissa, niin juodaan teetä lasista. Ehkä hygieniasyystä tai sitten vaan kesti, oli helpompi pestä tai niin edelleen, kun naiset saivat sitten juoda pienistä kupeista, jossa on kukkakoristeet ja vähän kultareunaa ja muuta.
2: Noi rokuroti pitää olla.
0: Joo. Ja
1: kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme 1700-luvun ruokakulttuurista, mitä söimme silloin ja millaisista astioista ruoka tarjoiltiin. Vierainani ovat antiikkiasiantuntijat Maria Ekman ja Bernd Morelius. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Nyt siirrymme posliinin pariin. 1700-luvun posliini oli usein koristeellista ja hienoimmissa kodeissa tarjoltiin ruokaa komppania posliinista. Miten tunnistaa komppania posliinin?
2: No, komppania posliinihan on, niin kuin Morre tuossa vähän aikaa sitten jo kertoi, niitä esineitä, jotka on tullut sieltä Kiinasta meriteitse, tänne esimerkiksi Göteborgiin, tänne Pohjolaan asti. Ja se on sitten semmoista posliinia, joka on Qianlong tai Jiangqi-ajalta, ja eli 1700-luvun 36 eteenpäin 1800-luvun 20-luvulle, niin on oikeastaan ollut se tärkein aika. Ja sieltä on tullut kippoja, koppia, mutta myös on voitu tilata erilaisia komppaniaposliiniesineitä, ja tätä nykyään ehkä kaikkein mielenkiintoisimmat on niitä, joita on ehkä tilattu jonkun hääjuhlan yhteyteen. On ehkä pistetty siihen vähän vaakunoita, kaksi erilaista vaakunaa, niin kuin semmoinen yhdistelmä. Tai sitten niin kuin Gustav III tilasi Kronstedtille, niin T-kaluston, jossa sitten oli vähän näitä meritaistelukuvia ja Gustav III monogrammit. Eli se on ollut semmoista tosi niin kuin hienoa, ja silloin se posliinin tekotaito nyt ei 1700-luvulla vielä ollut eurooppalaisten hyppysissä.
1: Antiikkimarkkinoilla on tällä hetkellä alhaisemmat hinnat kiinalaisesta antiikkiposliinista. Mistä tämä johtuu?
0: No se on vähän niin kuin kävi venäläisen taiteen kanssa. Eli 1-2 niin avautuu uusi maailma, jossa on paljon tarjolla. Hinta lähtee kehittymään ylöspäin, ja sitten tulee se vaihe, jolloin ei enää löydy asiakkaita ja koetaan, että nyt riittää. Kiinalaiset ovat olleet äärettömän innostuneita, koska ne tietää, milloin kanssa nämä tavarat ovat tulleet meille, ja tiedetään aika paljon enemmän. Ja 1800-luvun, 1900-luvun esineitä ei meille niinkään paljon ole tullut. Eli tässäkin syntyi uusi tällainen markkinatilanne, paljon kysyntää, ja hinnat lähti kehittymään. Tilanne on rauhoittunut, ja sitten on paljon sellaisia ihmisiä, jotka tulee kysymään ja katsoo, mutta ne olettaa, että ne olisi huippukunnossa, mutta pitäisi maksaa 5 euroa tai sitä luokkaa, että mehän emme tiedä. Ja tämä sama koski aikoinaan, kun venäläiset asiakkaat tuli, niin kysyi, onko metalliesineitä, jossa on leima 84. Ne oletti, että me olemme niin tyhmiä täällä, että me emme edes tiedä, että mikä se leima on ja mikä on hopea ja mikä on mitäkin. Eli ei, se on yksi syy siinä, että ei. Ja sitten tietenkin niin kattauskulttuuri on muuttunut, mutta palataan ehkä siihen aiheeseen.
2: Aivan.
1: Mennään vielä takaisin tähän posliinin historiaan ja Kiinaan. Kiinassa posliinia oli valmistettu eri muodoissa jo tuhansia vuosia, mutta Saksin vaaliruhtinas ja Puolan kuningas August Väkevän aikana 1694-1733 posliinin valmistus opittiin. Mutta Maria Ekman, se tapahtui kuitenkin vahingon kautta. Miten?
2: Ihan täysin. Siis Augusti Väkevä, niin hänellä oli niin kuin tämmöinen, oli kaksi tavoitetta hänen tähän johtaja-aikaansa, ja hän halusi olla siis valmistaa kultaa eli alkemiaa, ja sitten toinen oli, että hän halusi valmistaa oikeata posliinia. Ja hän oli sen verran väkivaltainen jopa, että hän sitten sotien yhteydessä niin otti jopa vangeiksi semmoisia ihmisiä, jotka osasi posliinia tehdä. Ja tämä on tämmöinen legenda, mikä kulkee aina ympäri, on se, että kun niitä posliinimassoja sitten yritettiin siellä valmistaa Augusti Väkevää, niin että et hän olisi tyytyväinen, niin sitten se onnistui vasta sitten 1730-luvulla sen kautta, että jonkun puuteroidusta perukista oli vahingossa tippunut kaoliinia sinne posliinimassaan, ja heureekka, yhtäkkiä eurooppalaiset osaskin valmistaa posliinia, ja ne ei ollut ymmärtänyt, että se kaoliini oli se tärkeä osa.
0: Mutta se pitää muistaa, että ne ensimmäiset tehtaat oli kaikki kytkettynä hoviin, eli kuninkaallisia lahjoja. Royal Copenhagen olkoon hyvänä esimerkkinä. Kaikki oli just tällaista luksustavaraa. Ja pitkäänhän käytettiin tinalautasia ja puisia lautasia. Eli posliini tuli sitten, ja fajanssi tuli Englannista, ja laajemmalti astiastot tuli sitten 1800-luvun loppupuolella. Ja sitten pitää muistaa, että meidän oma Arabia on tehnyt varsin paljon. Ja sekin on aika hauskaa, että miten ylipäänsä niin tämä tehdas syntyi, oli se, että Rostrand, koki, että oli äärettömän vaikea myydä tavaraa Venäjään, kun oli niin paljon etäisyyttä, että oli paljon helpompi, että tehdas olisi ollut lähempänä, ja näin syntyy Arabia.
2: Mutta 1700-luvulla niin kyllä se posliini oli aika poliittinen oikeastaan aihe näissä hoveissa, että kilpailtiin siitä, että kuka valmistaa komeimmat ja kullatuimmat ja edistyksekkäimmät posliiniesineet, ja sitten niitä annettiin tietysti aina lahjoiksi, kun oltiin valtiovierailulla, ja se oli vähän niin kuin semmoinen, jos nyt ajattelee, 90-luvulla niin Nokia oli semmoinen niin kuin suuri asia täällä Suomessa, me oltiin teknisesti kehittyneitä ja koko maailma näki meidät sen, että me ollaan tosi

0: teknisiä ihmisiä. Ja se posliini oli ihan sama silloin 1700-1800-luvulla, että vähän niin kuin päästiin pätemään.
1: Käytiin vähän läpi nyt jo tanskalaista posliinia tässä, mutta Euroopassakin tunnettu ja arvostettu usein sinivalkoinen Zwiebel.

0: tahansa. Kiinalaisuus oli siis muodissa, ja mikä siinä on, niin se on granaattiomena, eikä missään nimessä mitään tekemistä sipulin kanssa. Ja tämä on levinnyt, ja nyt tästä päivästä alkaen nyt sitten kaikki tietää, että se on granaattiomena, joka on siinä.
1: Joo, mutta pieni puolustuspuhe pitää. Ne vakoojat, jotka meni sinne Kiinaan katsomaan, että mitä sitä posliinia valmistetaan, niin nehän ei ollut nähnyt granaattiomenoita, vaan se muotohan niin kuin huijasi heitä sillä tavalla, että he luulivat, että oli niitä sipuleita, ja siksi tämä nimi tuli.
0: Mutta olisihan voinut yhtä hyvin olla luumu, tai jotain muuta.
1: Niin, mutta kaikilla on nyt sipulikuvio ja se on granaattiomena.
2: Ja tämähän liittyy vahvasti myös maisseniin, kyllä. Juuri tämä kuvio.
1: Kyllä.
0: Ja siinäkin niin maissenin omissa lautasissa on ne miekat kans tässä oikealla puolella, eikä pelkästään sieltä takana. Eli siitä näkee heti, ja sehän on sellainen, jota kaikki ovat kopioineet, eli niitä on vaikka kuinka paljon. Ja sitten pitää muistaa myös, että kakkoslaatu, niin silloin on raaputettu, että se ei olekaan ihan ehjä se leima.
2: Miksi posliinia kutsuttiin valkoiseksi kullaksi, Maria Ekman?
1: No nimenomaan näiden tarinoiden takia. Tämä oli nyt niin kallista ja vaikeaa tehdä. Ajattelin nyt Augusti Väkevää, joka on joutunut sotimaan ja ottaa ihmisiä vangiksi, että saisi sitä valkoista kultaa tehtyä. Ja itse asiassa niin kuin Itä-Euroopan maissa se kulttuuri ehkä on vieläkin semmoinen, että siellä korjataan enemmän niitä posliiniesineitä kuin muualla. Ja ei välitetä niin, onko ne niin ehjiä, kun sitten taas mä pidän meitä länsimaisina sen mukaan, että me halutaan, että posliiniesine on ehjä.
2: Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme 1700-luvun ruokakulttuurista, mitä söimme silloin ja millaisista astioista ruoka tarjoiltiin. Nyt menemme historiallisiin ruokalajeihin ja niiden nimiin. Miksi hienon pihvin nimi on Chateaubriand?
1: Ranskalainen kirjailija ja diplomaatti nimeltä François René de Chateaubriand, niin hänen kokkinsa kehitti tämän pihvireseptin, jossa on siis paksu keskeltä leikattu pala naudanfilettä, joka sitten paistetaan ja tarjoillaan usein esimerkiksi bärnees-kastikkeen kanssa.
2: No kuka keksi sitten ilmavan jälkiruuan pavlovan, Bernd Morelius?
0: Jos me sen tietäisimme, niin olisi paljon helpompaa, mutta nimi Pavlova on tietenkin niin Anna Pavlova, joka syntyy Pietarissa 1821, syntyy todella sotilassairaalassa. Ja 2-vuotiaana niin hänen isänsä kuoli, ja sitten kun hän oli 8-vuotias, niin hän ilmoitti, että minusta tulee balettitanssia. Ja hänen äitinsä otti hänet sitten mukaan katsomaan balettia Mariinski-teatterissa. Ja siitä sitten määrätietoinen nuorukainen niin päätti, että hänestä tulee. Ja sitten hän jo 25-vuotiaana, niin hän oli prima balleriinana niin Mariinskissa. Hän matkusteli ympäri maailmaa ja oli äärettömän suosittu. Mutta Australiassa ja Uudessa-Seelannissa varsinkin, niin siellä käydään kovaa sotaa siitä, että kumpi on nyt keksinyt tämän kakun, jossa on siis marenkia, joka on vähän pehmeä sisältä, sitten niin kermavaahtoja ja kivihedelmiä, eli Uusi-Seelanti ehkä voittaa tässä kilvassa.
1: Niin, jos se kivihedelmä on mukana, mutta tämähän on niin kuin ihan, mulla on ollut yksi mun vanha sukulainen, joka oli sitä mieltä, että kaikki jälkiruuat voi aina keventää vispatulla kermalla, ja tämähän pätee just myös tähän Pavlovaan.
2: Sitten jos käydään vielä läpi näitä juhlallisia ruokia, niin itselleni ainakin tulee mieleen, kun ajattelen 1700-lukua, niin korkea mantelimassasta muotoiltu tornimainen leivonnainen krokaani. Mikä tarina tämän luomuksen takana oli?
1: No siis sehän on ranskalainen lähtökohta siihen on, eli sehän on niin kuin haluttiin näyttävyyttä, ja siinä oli niin kuin mantelia ja muuta, ja siihen sitten pystyi lisäämään taas niin kuin aika paljon kaikkea muutakin, eli tärkeä oli se niin kuin hökötys, semmoinen korkea ja näyttävyys. Morre haluaa sanoa jotain.
0: Joo, koska nyt palataan takaisin siihen posliinin tuotantoon. Kun esimerkiksi niin kuningatar Kristiina kävi tapaamassa paavia, niin sehän oli tietenkin aikamoinen sensaatio, ja

0: oltiin aivan varkuttuneita siitä, etteihän heillä nyt ole keskusteluaiheita. Ja mitä tehtiin, niin mustasta marsipaanista tehtiin pieniä veistoksia esittäen Kristuksen kärsimyksen historiaa. Ja tämä tarkoittaa, että sitten kun pikkuhiljaa niin tulee posliinituotanto, niin yleistyy tällaisia pieniä veistoksia, jotka kuuluu olla siellä pöydällä helpottamassa keskustelua. Eli on erilaisia ammattikuntia tai vaatetuksia tai. Eli aivan liian usein näkee nämä pikkufiguriinit vitriinikaapissa. Ne kuuluu olla siellä ruokapöydän päällä.
1: Niin siis niin kuin kaikki kuninkaat, niin jos ne ei halunnut, että jotain tiettyä aihetta puittiin illallisella, niin sitten laitettiin semmoinen figuriini, joka kertoi, tai figuriineja, jotka kertoi, että mikä on niin kuin sallittu aihe. Sitten jos haluttiin vaan pitää hauskaa ja näin, niin sitten oli tanssivia figuriineja, jos oli oltu metsästys illallisella, niin oli näitä metsästysaiheita, mutta se oli niin kuin semmoinen diplomaattinen tapa rajoittaa sitä keskustelua. Mm.
0: Ja marsipaanihan kaiken kaikkiaan siis 1600-luvulla jo oli eduksi, että oli tosi lihava, koska silloin on näyttöä siitä, että on varaa ja kaikki pitää olla vähän yli. Ja jälkiruokia ei sinänsä, mutta siis konvehtia ja nimenomaan marsipaania syötiin kyllä aika huikeita määriä.
1: Kyllä.
2: Monissa historiallisissa kattauksissa pöytää koristaa myös joutsen. Mikä sen tradition syntyhistoria on?
1: No se on kyllä joutsen niin kuin kuvaa eleganssia aika pitkälle. Ja se on, siinä on se eleganssi ja se on haluttu tuoda mukaan. Et semmoisissa niin kuin aikaisemmissa 1700-luvun kattauksissa niin pystyy olemaan niin kuin voista muotoiltu esimerkiksi joutsen. Tai sitten oli jääpala, joka oli hakattu joutsenen muotoon, koska silloin haluttiin sitä semmoista näyttävyyttä. Että niillä ihmisillä, jotka tirkisteli siellä tapetin läpi, niin niillä oli vähän niin kuin wow. Täällä on niin kuin kaikki laitettu vimpan päälle, että on oikein niin kuin esitys.
0: Mutta esimerkiksi, nyt mä hyppään taas vähän taaksepäin, niin 30-vuotissodan jälkeinen juhla, lounas, niin siinä tarjottiin joutsenta. Ja se oli tietenkin tehty, mutta sitten ne paistit oli sen linnun sisällä ja kannettiin näyttävästi nämä ikään kuin, koska haluttiin just niin kuin välillä leikkiä elävän ja kuoleman välillä. Eli joutsenta on syöty ja se on, miettii vaan musiikkimaailmaa, niin miten paljon on klassillista musiikkia, joka liittyy just tähän liittoon.
1: Joutsenen, niin.
2: Käydään ihan lyhyesti läpi eri aikakausien kattauksia. 1700-luvun kustavilaisesta tyylistä rokokoon empiretyylin, jugendtyylin ja funkkiksen tyylin kautta omaan aikaamme. Bernt Morelius, mitkä ovat ne tunnusmerkit näille erilaisille kattauksille?
0: No barokkiaikana niin oli aika paljon niin, että ne oli siellä senkin päällä isoja hopeisia lautasia, jota oli ihan mahdottoman käyttää, koska ne oli liian kevyet. Ne oli vaan isot tuopit, näyttävyyttä piti olla, eli se oli sen ajan Rolexit ja muu. Muutoin pikkuhiljaa kyllä niin tulee, tai siis lusikka on jo yleisessä käytössä ja veitsi. Ja sitten sorvenpäitä käytettiin, mutta pikkuhiljaa sitten saadaan haarukkaa tähän mukaan.
1: Aivan, se on Katarina ja Gelonika, joka sitten tuli sen kanssa, mutta sitten jos jatketaan tuosta eteenpäin, niin sitten kustavilaisella aikakautena niin oltiin niin kuin, vähän järjestettiin vähän huolellisemmin ja oli vaalea värimaailma. Oli aika semmoinen elegantti ja hillitty tavallaan tyyli, mutta silloin posliini oli tosi tärkeässä osassa. Sitten oli näitä lasisia viinilaseja ja sitten hopeisia tai niin kuin metallisia aterimia ja pöytään tuotiin sitten yleensä niin kuin useita ruokalajeja yhteen ja samaan kertaan, mutta tässäkin on nyt sitten taas venäläinen kattaus ja ranskalainen kattaus niin kuin eri asia, että ranskalainen kattaus on tavallaan se, että tuodaan kaiken näköisiä ruokalajeja ja laitetaan ne sinne pöytään ja kaikki saa ottaa itse. Ja silloinhan se on niin kuin nykykin maailmassa, että jos saa ottaa itse, niin sitten sinne lautaselle ei saa jäädä mitään jälkikäteen, vaan silloin syödään kaikki. Kun sitten taas venäläinen kattaus on ollut semmoinen, että siinä niin kuin on selkeämmin, että tuodaan se yksi ruoka kerrallaan. Ja se on niin kuin enemmän kontrolloitu tavallaan sillä tavalla.
0: Ehkä enemmän kontrollia siinä, että kaikki saavat kaikkea, aivan. Eikä niin, että missä istuu, niin on vaan hyviä,
1: hyviä pihvejä ja tuossa on vaan porkkanoita.
0: Tuossa on sitten jotain tylsää. Mutta se mitä sitten taas miettii, että kattauksessa niin veitsi ja haarukka, niin me olemme tottuneita siitä, että ne on just näin. Siihen aikaan ne piti olla näin, koska jos veitsi ja haarukka osoittaa naapuria pöydän toisella puolella, niin sehän on epäkohteliasta. Mutta jos mä, niin menee vähän suojaa.
2: Eli
0: sitten.
2: Vähän vinoon.
1: Eli kerrotaan niin katsojille, niin kuin, että jos ne menee suoraan niin kuin lautasen suuntaisesti, niin se oli aggressiivinen merkki. Ja sitten jos ne on käännetty sinne lautasen päin, niin ne ei voi ketään vahingoittaa.
0: Ja sitten vielä niin, että lusikka on väärinpäin meidän mielestämme, koska on hyvin mahdollista, että katto vuotaa ja jotain yllätyksiä voi tulla. Ja tästä tuli kans, että haarukankin kuuluu olla niin kuin toisinpäin. Ja vanhoissa ne huomaa sen, että se muoto asettuu paljon paremmin. Plus se, että monogrammi on tällä väärällä puolella.
2: Sitten voidaan mennä rokokoon ja empire-tyyliin.
0: No selvää on se, että nyt tulee niin paljon enemmän astioita ja pöytään kuuluu olla iso platoo, joka on siis lasi tai peililasi. Ja polttokullattu hieno, jossa sitten on nämä pienet veistokset, figuriinit, jossa on jotain näyttävää hedelmiä.
1: Kukkakoristeita niin, ja muuta. Eli loistoa, valtaa ja valtaa ja, nimenomaan.
0: Ja nimenomaan kultaa, koska se on jo niin kuin empire-ajan tunnusmerkki. Eli Napoleonin innostamana. Pikkuhiljaa sitten niin määrä taas nousee historismiaikaan, niin tulee todella laajat astiastot. Ja nyt selkeämmin kans tulee tämä alkuruoka, lämminruoka, keitto. Alkuani ei ollut alkuruokaa, mutta oli kyllä niin kuin ruokaa. Ja samasta lautasesta, ellei nyt ollut keittoa, no silloin oli erillinen. Mutta sitten oli jälkiruokalautainen, niin koska se jälkiruoka oli äärettömän tärkeä osa.
1: Munkin mielestä se on tärkein osa ateriaa.
2: Sitten tosiaan tämä varmasti liittyy jo vähän jugendiin, mutta sitten mennään funkikseen.
0: No silloin tietenkin muoto niin muuttuu, eli kaikki turhat kromeluurit, kultaukset häviää ja sitten myös se, että lautanen voi toimia kantena jossain tarjoluastiassa. Tähän jalostuu vielä sitten esimerkiksi Kai Frank, joka tässä Kilta-sarjassa teki esineitä, jotka todella, niin niitä ei tarvitse olla niin paljon, mutta niitä voi hyödyntää monella eri tavalla. Jopa niinkin, että se kermanekka oli sen kokoinen, että kun ei jääkaappeja ollut, niin ikkunoiden väliin se mahtui ja se kerma pysyi
1: kylmänä. Joo, mutta se oli nimenomaan se niin kuin helppokäyttöisyys ja arkeen sopivaksi niin kuin ajateltu osuus on ollut se aika. Ja itse asiassa ehkä ei turhaa koristeluakaan niin paljon ja kyllä mun mielestä eletään vähän siinä aikakaudessa tätä nykyään. Niin kuin vieläkin.
0: Mutta nyt eletään kyllä tylsää aikaa, eli ei vaan kerta kaikkiaan tehdä illallisia, jossa on kaikki esineet käytössä. Kyllä on ihan kivaa, jos saa itse päättää montako, minkä verran haluaa vihanneksia ja mitä paistia. Eli että on nämä eri osat ja saa itse ottaa. Nyt valitettavasti liian moni tilaa sen Voltin kautta ja syö siitä muovikiposta. Ja sitten käydään kyllä ravintolassa syömässä, mutta siellä kotonakin voi järjestää illallisia ystäville.
1: Mutta nykyään kaikilla on niin hienot keittiöt ja kukaan ei käytä niitä. Se on mun mielestä huvittavaa.
0: No, senhän huomaa ihan siitä, että aikaisemmin niin kaikki tavarat, jotka liittyy ruoanlaittoon, keittämiseen ja muuta, niin oli keittiössä. putsattuna, oli kupariastiat ja niin edelleen. Nyt ei ole sellaista tilaa, koska sehän on kuin laboratorio se keittiö. Eihän siellä saa olla mitään häiritsevää.
2: Ja tosiaan monet eivät halua näitä isoja astiastoja, vaan yhdistävät eri sarjojen osia. Ja tämä on nyt trendi, mutta voiko tämä muuttua? Kannattaisiko nyt ostaa isoja astiastoja?
1: Ehdottomasti. Ne on nyt niin kuin on ostajan markkinat ihan ehdottomasti. Tietysti sit kannattaa joissain tapauksissa, jos on niin kuin minä, kun tykkään kultauksista, niin pitää valmistautua siihen, että kullatut astiat aina tiskataan käsin. Ne ei ole niin kuin konetiskitavaraa. Et sitten jos on semmoinen laiskuus osa itsessä, että tietää, että ei jaksa tiskata, niin ostaa sitten astiasto ilman kultauksia.
0: Joo, mutta kyllä se tiskaaminen käsinkin niin on ihan hyvää terapiaa, kun seuraavana päivänä sitten niin miettii, että mistä keskusteltiin, miten viihtyy vieraat. Ja sitä paitsi niin naisilla on sormuksia, jossa ehkä vähän liikaa on rasvaa ja muuta, niin silloin ne sormuksetkin puhdistuvat ihan siinä kaiken muun ohella.
1: Aivan oikeassa olet.
2: Heinäkuun toinen päivä, niin silloin alkaa kesän antiikkipäivät Billnesissä ja kysyn teiltä, millaisia ostosvinkkejä antaisitte, jos haluaa nyt kattaa sitten 1700-luvun tyyliin?
1: No ensin kannattaa kyllä ottaa selvää se, että tietää, mitkä on ne niin kuin tyylille tyypilliset piirteet. Mehän niitä jo vähän tässä puhuttiin, mutta voi olla, että kannattaa ehkä johonkin kirjaankin katsahtaa, jos haluaa olla oikein niin kuin hyvä siinä. Ja sitten tietysti kannattaa ehkä käydä katsomassa näyttelyitä, missä on tämmöisiä valmiita kattauksia. Eikö meilläkin on pari hyvää vinkkiä, eikö vaan?
0: Heinolan kaupunginmuseolla on nyt todella hieno näyttely, jossa on pöytäliina, joka on siis aivan ainutlaatuinen Venäjän keisarillista taustaa, joka on tullut Suomeen ja joka on jättikokoinen ja jossa on kaikki se, mikä liittyy keisarilliseen toimintaan. Mutta ei se sen huonompi asia ole, että mitä sen pöydän päällä, niin siellä on kuninkaallisen tanskalaisen tehtaan Flora Danica-sarjan kattaus. Eli siinä on niin kuin kohokohta, mutta kyllä niitä muitakin paikkoja on.
1: Joo, ja sitten meidän tärkein turistikohde, toi Suomenlinna, niin siellähän on Ehrensvärdin museossa on hieno kattaus esillä, jota kannattaa käydä katsomassa. Ja sitten jos on vaikka vierailulla tuolla Ruotsin puolella, niin Halvyllin palatsi tai sitten joku niistä linnoista, niin siellä on yleensä aina kattaukset. Meillä Suomessa niitä kattauksia on esillä aika harmittavan vähän mun mielestä.
0: Joo, no joulunahan nyt on levinnyt tällainen uusi traditio, joka on tietenkin ihan kiva, että saa vähän inspiraatiota käymällä. Sitten jos käy Tukholmassa, niin Nordiska museetilla on mainio kokonaisuus, joka ottaa kattaukset ihan 1500-luvulta nykyaikaan. Sehän on ehkä vanhin näyttelyosa, mitä on ylipäänsä, eli varmaan ollut siellä 50 vuotta tai enemmän ja edelleen yhtä hyvä kannattaa käydä.
2: Mitä ihmiset sitten keräävät tänään, jos ajatellaan juuri ruokapöytää ja kattauksia?
1: No kyllähän se on vähän eri asioita, se sitten varmaan riippuu myös sitä, että onko perinnyt jotain tai ei. Eli jos ostaa, niin tietysti siitä monet aloittaa siitä astiastosta ja aterimista, mutta mun mielestä on ihan yhtä hyvin, jos niin kun näkee vaikka 1700-luvun lautasen, niin niitä voi vaikka ostaa erilaisia kaikkia. Sittenhän on hyvät keskustelun aiheet siinä, kun mietitään, että miksi sulla on tommonen lautanen ja miksi on mulla tommonen.
0: Yksi aika hyvä vihje on se, että jos ei uskalla käyttää, niin kattaa näillä. Ja sitten antaa vieraiden keskustella, että mikä tämä on, mistä ja muu. Mm. Ja itse pysyy silloin keittiössä. Sitten tulee nappaa pois nämä ja tuo takaisin sitä, mitä haluaa tiskata sitten koneessa tai miten vaan. Mm-hmm. Niin silloin on syntynyt sellainen hyvä taas olla takaisin siinä, että tarvitaan näitä figuriineja, tarvitaan näitä keskusteluaiheita. Niin hyvä vihje.
1: Antaa vähän iloa.
0: Kyllä, kyllä, kyllä.
2: No löytyykö sitten Suomesta 1700-luvun astioita? jos menee vaikka sinne Bilneesiin?
1: Kyllä, sieltä voi löytyä yksittäisiä. Niitähän ei yleensä kauheasti löydy semmoisia kokonaisuuksia. Se on vähän harvempi. Siis on sitten jotain komppania, posliinia tai muuta, mitä yleensä löytyy. Löytyy, että sitten niin kuin suomalaisille meillä kyllä on arabia sitten aika syvällä sydämessä, että mutta nehän ei sitten mitään 1700-lukua ole. Mutta kyllä niilläkin hyvään tunnelmaan pääsee.
0: Ja sitten pitää muistaa, että ei tarvitse olla niin kuin armeijassa tai vankienhoitolaitoksissa, että kaikki on standardisoitu. Eli voi olla erilaisia laseja, ja tämäkin on, kun on joku vastaanotto, no on ihan eduksi, että on isompia ja pienempiä, koska joskus joku on raskaana ja joku on tullut auton kanssa tai on lääkekuurilla, niin ottaa sitten sen lasi, joka miellyttää. Eli meillä on ehkä vähän liikaa kiinni siinä, että pitää olla täystusina. Miksi näin? Niin se on varmaan kiinni siitä, että perunkirjoituksissa aikaisemmin niin otettiin kaikki talteen. Ja jos sitten kävi ilmi, että on vain 5 kahvikuppia, niin sehän on merkki siitä, että ei oikein ole hoitanut asioita. Ja nämä olivat julkisia niin papereita, josta musta tuntuu, että se syy siihen, että se vahvasti. Ja sitä paitsi, niin kuka on sanonut, että 6 ja 12 on se järkevä, 5 ja 10 olisi periaatteessa silloin loogisempi versio. Eli kannattaa rakentaa tällaista kaikille oma versionsa, ja silti just se pysyy.
1: Mutta toi määrä tuli siitä, että joku tykkäsi tasaluvuista.
2: Mikä sitten ei kiinnosta nyt, mutta voi taas kohta herättää kiinnostusta?
0: No kyllä kieltämättä niin kupariastiat niin eivät kahvipannut jää kyllä. Se on vaan yksi TV-ohjelma, jossa niitä myydään kauhealla hinnalla ja se on sitten oma lukunsa.
1: Värit on kyllä palaamassa mun mielestä sisustuksiin. Me ollaan oltu hyvin valkoisia hyvin pitkän aikaa ja ihmiset niin kuin tarttee omasta kodistaan sen, niin kuin, sen hyvän olon, sen väriterapian, sen että voin sitten sitä vaikeaa maailmaa vastaan valmistautua siellä kotona, niin on tullut niin kuin aika paljon niin kuin vaikka mahonkia tai jotain muuta puun väristä, niin näkyy ulkomaisissa lehdissä.
2: Jos vielä ideoimme 1700-lukulaista ruokapöydän kattausta, niin olen pyytänyt teitä valitsemaan 3 ruokalajia, joita suosittelette, jos haluaa kattaa ruokapöydän 1700-lukulaiseen tyyliin.
1: Joo, mä heti innostuin tästä ihan kauheasti ja menin Kaisa Varin siihen 1755 julkaistuun keittokirjaan. Ja mä tarjoisin alkupalaksi niin nuoresta kananpojasta tehtyä keittoa, joka on keitetty pistaasilla ja muskotilla siellä kananmahassa ja sitten saostettu. Ja pääruuaksi tarjoaisin kermaiset kardemumma perunat muskottipähkinällä ja sitten paistettua siikaa siihen lisäksi. Ja arvaatko, mikä on mun jälkkäri? Se on keltainen bubbert.
2: Mikä se on?
1: On keitetty maidossa manteleita ja mausteita. Sitten ne mantelit siivilöitiin pois. Sekaan sekoitettiin sokeria ja kananmunaa ja sitten se laitettiin se mössö tuoppiin, joka pistettiin vesihauteeseen ja sitten kun se oli semmoinen puddinki, niin se oli valmis.
2: Bernd Morelius, mitä tarjoaisit?
0: No mä oon nyt ihan kalpeena tämän keittiömestarin ohjeiden mukaan, niin ei. Mutta kyllä lohta kuuluu asiaan ja silloin tulee mieleen, että graavilohi. Mietitäänkö, mistä se sana graavi tulee? No tietenkin haudasta. Keväällä lohet liikkuu ja voidaan niitä kerätä sieltä ja silloin niin on vaikea kuljettaa niitä, koska on niin pehmeä maaperä. Niin silloin tehdään hauta niin, ja sinne vähän suolaa ja peitetään ja sitten menee kesä ja sitten tulee syksy ja sitten niin voi lähteä sitten hakemaan sitä. Eli olen aika vakuuttunut, että niin hapansilakka ja graavilohi aikoinaan oli aika lähellä toisiaan. Eli onneksi nyt niin lohta voi graavata toisin.
2: Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän. Kiitos Maria Ekman ja Bernd Morelius antoisasta keskustelusta.
1: Kiitos. Ja hyvää juhannusta kaikille.
2: Hyvää juhannusta. Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Susan Grönholm ja käsikirjoituksen kanssa avusti Mia Gustafsson. Tuottajana oli Olli Kangassalo. kaunista juhannusta teille kaikille.
3: Kiitos samoin, oikein kaunista juhannusta, ja kyllä tuota ohjelmaa kuunnellessa nyt tuli semmoinen olo, että pitäisi pian päästä katsomaan juhannuspöytää.

0: Yle Radio 1.
1: Odotettavissa perjantaisin kello 11 ja sunnuntaisin kello 8 korkealentoista matalapainetta, sillä maisteri Lindgren jatkaa musiikkiesitelmöintiään. Kertaus itsenäisesti Yle Areenassa.
2: Ja tänään Tuuli Saksalan keitaalla kello 17.35 suunnataan juhannustansseihin. Juhannuksena suomalaiset katoavat kuin yhteisestä sopimuksesta metsiin, järvien rannoille ja niityille, missä taivaan valo ei sammu edes yöllä. Keskikesän yössä on poltettu kokkoja, naurettu, laulettu ja kokeiltu juhannustaikoja. Tanssilavat ovat täyttyneet tangoista, humpista ja valsseista. Tuuli Saksalan keidas on täynnä juhannuksen tunnelmaa, kansanperinnettä ja tanssin riemua, siis täällä Radio 1 kello 17.35. Ja jatsin ystäville kello 19.02 on luvassa Jatskulpin viikon keikka, jossa päästään Emile Parisienin kuartetin konserttiin. Se on äänitetty Tampere-talon pienessä salissa viime marraskuussa. Ja sopranosaksofoniin erikoistunut Emile Parisien on suomalaiselle jatsyleisölle hyvinkin tuttu, sillä hän on esiintynyt täällä eri Vapaat äänet -kiertueilla jo 30 kertaa. Puoli minuutin kuluttua kello on 16 vuorossa Yle Uutiset, sitten Faunin iltapäivä ja täällä studiossa Eirik Hodge. Minä olen Miia Lahti ja toivotan kaikille Radio 1 kuuntelijoille omasta puolestani oikein hyvää ja suloista juhannuksen aikaa.

0: Tässä Yle Uutiset kello 16. Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth on jälleen haukkunut NATO-maat pystyyn tuen puutteesta Iranin sodassa. Lähi-idän asiantuntijan mukaan Iranin ja Yhdysvaltain välisen aiesopimuksen sisällä on siemen seuraavaan konfliktiin. Täällä kotimaassa juhannuksen menoliikenne on nyt vilkkaimmillaan. Lähetyksen toimittaa Jan Fredriksson. Hyvää iltapäivää. Yhdysvallat aikoo tehdä arvion joukoistaan Euroopassa. Naton puolustusministerikokouksessa puolustusministeri Pete Hegseth ilmoitti, että arvion tekeminen kestää enimmillään 6 kuukautta. Samalla Hegseth arvosteli terävästi maita, jotka eivät auttaneet Yhdysvaltoja Iranin sodassa. Espanja ja Italia kielsivät Yhdysvaltoja käyttämästä lentokenttiään sodan aikana.
1: These allies, they put America's sons and daughters, our sons and daughters at risk by denying them the predictable access basing and overflight that never should have been in question at all.
0: Nämä maat panivat Amerikan tyttäret ja pojat vaaraan kieltämällä tuen, Hegseth sanoi. Hegsethin mukaan Yhdysvaltain tekemän arvion tavoitteena on varmistaa, että Eurooppa ottaa johdon Natossa. Ja Brysselissä on toimittajamme Maria Stenroos. NATO-maat ovat jo nostaneet puolustusmäärärahojaan. Riittääkö tämä Yhdysvalloille?
2: Me emme tiedä, suoraan sanoen. Hegseth tänään tosiaan aika railakkaaseen tapaan puhui tavallaan rankaisemisesta. Rankaisua niille, jotka eivät toteuttaneet Yhdysvaltojen tahtoja tuossa Iranin sodassa. Ja rankaisua niille, jotka eivät osallistu puolustusmäärärahoihin niin paljon kuin Yhdysvallat toivoisi. No, puolustusmäärärahoja on nostettu kuluneen vuoden aikana noin 20%. Sekin on jotain, riippuu siitä, kenet kysyy, että onko se tarpeeksi. Hegseth itse oli paikalla nyt reilun 2 tuntia. Tämä oli eka kerta lähes vuoteen hänen aiemmin tai pitkän aikana olen vaivautunut tänne. Ja tosiaan on tulossa tällainen katsaus Yhdysvaltojen läsnäoloon Euroopassa, eli näitä pysyviä joukkoja, mitä täällä on, ja sitten muuta apua Euroopalle, mitä Yhdysvalto on antanut. Tämä pitää edelleen niin kuin Eurooppa pihdeissään, että onko Yhdysvallat Euroopan tukena vaiko ei. Mutta pikkusen tässä on tämmöinen ikävä kiristyksen maku. Naton pääsihteeri Mark Rutte kuvaa, että tämä on sitä, että Yhdysvallat pitää yllä painetta, jotta Eurooppa tajuaa itse puolustaa itseään.
0: No vielä lyhyesti, NATO antoi tänään harvinaisen lausunnon ydinaseista. Miksi tällainen annettiin?
2: Siksi, että halutaan kertoa, että Naton pelote on yhä olemassa, huolimatta tästä monenlaista keskustelusta, ja myös, että Yhdysvallat pitää sen pelotteensa Euroopassa edelleen, ja Nato myös päivittää tuon pelotteensa vastaamaan tämän hetken turvallisuustilannetta.
0: Kiitos näistä tiedosta sinne Brysseliin. Yhdysvallat ja Iran ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen rauhasta. Alun perin sopimus oli määrä allekirjoittaa huomenna Sveitsissä. Sopimuksen mukaan Iran avaa välittömästi Hormuzin salmen liikenteelle ja Yhdysvallat puolestaan purkaa Iranin satamien saarron. Iranin ydinohjelmasta neuvotellaan myöhemmin. Suomen Lähi-idän instituutin johtajan Juha Mäkelän mukaan sopuun on istutettu uuden kriisin siemen Israelin ja Iranin välille.
3: Iran on selvästi niin tämän sopimuksen voittajaosapuoli, presidentti Trumpille merkittävä osavoitto siitä, että Iranilla ei tule olemaan ydinasetta jatkossa, mutta tämä jättää myös sitten niin kuin, siemenet mahdollisesti seuraavaan konfliktiin Israelin ja Iranin välillä. Ja painottaisin vielä sitä, että ennen kuin tuo Libanonin tilanne on saatu sovittua, niin siinä on vielä monta niin kuin haastavaa asiaa, lähinnä siitä, että Israel on tällä hetkellä sillä kannalla, että se ei tule myöntymään tämän sopimuksen ehtoihin, eikä tule vetäytymään Etelä-Libanonista.
0: Polttoaineen hinta Suomessa ei luultavasti laske Iranin sotaa edeltäviin lukemiin ennen vuoden loppua. Näin arvioi autotuojat ja teollisuus STT:lle. Syynä on se, että öljynjalostajat joutuvat myymään varastosta ensin keväällä ostetusta kalliista öljystä jalostetun polttoaineensa. Sitten kotimaahan. Juhannuksen menoliikenne on nyt vilkkaimmillaan. Fintrafikin tieliikennekeskuksen mukaan Etelä-Suomessa liikenne on kaikkein vilkkainta ilta 6 asti. Näin juhannustunnelmistaan kertovat Viitostien varrelta Mikkelissä tavatut hyvinkääläiset motoristit Karola ja Tommi Heikkinen, jotka ovat matkalla Kuhmoon kesämökille.
4: Siellä on mökki, niin pääsee järvenrannalla uimaan ja saunomaan. Se on tärkeä.
5: Mikä on se aika, milloin arvelette, että tänään olette perillä? 4-5 tuntia ainakin menee tästä väkiselle.
6: Miltä se näytti tuolla tien päällä tuo liikenne? Oliko siellä miten vilkasta?
5: Ei vielä ollut nyt hirveästi. Pikkusen oli jonoa tuossa ennen Mikkeliä. Lähes normaali perjantai-iltapäivä.
4: Maanantaina, tiistaina palataan takaisin.
0: Sari Ursin haastatteli ja menoliikennettä on vielä huomenna aamulla, mutta liikenne rauhoittuu iltapäivää kohden. Sanojen vihta ja vastavälinen maantieteellinen raja on pysynyt Suomessa lähes muuttumattomana 100 vuotta. Itä-Suomen yliopiston ja Ylen selvityksen mukaan idässä käytetään edelleen sanaa vasta ja lännessä vihta. Itä-Suomen yliopiston suomen kielen professori Hanna Lappalainen on hämmästynyt, että uusi kielikartta vastaa lähes täysin vuoden 1932 karttaa.
7: No kyllä, jos näitä vertailee, niin nämä kaksi karttaa on hämmästyttävän samannäköisiä. Raja kulkee aika lailla samassa kohdassa.
8: 100 vuotta on kulunut, melkein 100 vuotta siitä, kun tuo edellinen kartta on tehty, ja käytännössä nämä on ihan samanlaisia. Onko meillä mitään selitystä, että mistä se voisi johtua?
7: No mun oma ehdotus olisi kyllä nyt se, että kun vihta ja vasta molemmat on hyväksytty yleiskielen, ei ole valittu jompaa kumpaa, niin se on antanut tukea niille molemmille, että niiden käyttö on siinä mielessä vielä säilynyt. Uskoisin, että tämä selittäisi tätä.
0: Petri Kivimäki haastatteli ja kartta on nähtävillä Ylen verkkosivuilla yle.fi. Juhannusaattoa vietetään kesäisessä kelissä. Illalla lännessä tulee joitain sadekuuroja. Yöllä sää selkenee laajalti ja huomenna sää on enimmäkseen poutaista ja monin paikoin aurinkoista. Yölämpötila on 2–11 astetta. Huomenna päivällä ylilämpötila vaihtelee 18 ja 23 asteen välillä. Pohjoisessa on hieman vähemmän.
9: Uutiset toimitti Jan Fredriksson. Minä olen Airi Hodge, kello on nyt 16.07. Hyvää iltapäivää. Aloitetaan Faunin iltapäivä Karl Stamitzin sävelin. Konsertin alkuun kuullaan päätösosa C-duuri kvartetosta orkesterille.

Uuden-Seelannin kamariorkesteri soitti Carl Stamitzin C-duurikvarteton kolmannen ja viimeisen osan Poco Presto. Orkesteria johti Donald Armstrong. Siirrymme Ranskaan, luvassa Louise Farronkin kamarimusiikkia.

Kamariyhtye Le Vent France esitti Louis Farrankin sekstetosta puhalinkvintetille ja pianolle toisen osan Andante sostenuto. Eric Lesage soitti pianoa, Emmanuel Paud huilua, Paul Meyer klarinettia, François Leleu oboeta ja Gilbert Adon fagottia. Radovan Vlatkovic soitti vielä käyrätorvea. Seuraava aaria ilmaisee syvää onnen ja vapauden tunnetta. Alkava juhannus herättää varmasti vastaavia tuntemuksia monissa meissä. Moni onkin jo kerennyt mökille, osa tekee vasta lähtöä. Jotkut viettävät juhannustaan kaupungissa ja tietty osa jää myös työn touhuun. Mitä juhannuksena ikinä teettekään, toivon siitä onnellista. Pääsemme nyt kuitenkin pari minuuttia lähemmäksi keskikesän juhlaa Mozartin oopperamusiikilla.

Soprano Kathleen Battle lauloi Blonden arian Welche Wonne, welche Lust Mozartin operasta Die Entführung aus dem Serail, ryöstöseralista. Metropolitan Operan orkesteria johti James Levine. Kello nyt 21:04 iltapäivällä. Seuraavaksi kuullaan ranskalaisen Reinaldo Ahnin säveltämä Soliloque et Forlan alttoviululle ja pianolle.

Yuko Inoue soitti alttoviulua ja Steven Coombs pianoa Renaldo Ahnin teoksessa Solilo que Forlán. Renaldo Ahn syntyi Venezuelan Caracasissa 12-lapsisen perheen kuopukseksi, mutta muutti jo 3-vuotiaana Pariisiin. Seuraavassa laulussa, kuten monissa musiikkiteoksissa, on kyse rakkaudesta.

Anu Komsi lauloi Erik Fordellin yksin laulun Toner eli Sävelet. Tämä oli versio sopraanolle ja jousiorkesterille. Keski-Pohjanmaan kamariorkesteria johti Juha Kangas. Nyt tämän intermezzon pariin.

Tällainen oli Carl Reineken Intermezzo Allegretto Vivace, toinen osa sonaatista huilulle ja pianolle e-molli. Emmanuel Paud soitti huilua ja Jefim Bronfman pianoa. Seuraavaksi siirrytään urkumusiikin maailmaan. Joseph Bonnet'n Elf maalaa mieleemme kuvan keijukaisista –

Jane Parker Smith soitti Joseph Bonnet'n Keijukaiset Turuille G-molli Allegro Vivace-kokoelmasta Pisces Nouvelle. Äänitys oli tehty Coventryn katedraalissa Englannissa. Joskus on lähdettävä vastoin omaa ja sydämen tahtoa. Näin kävi esimerkiksi markiisi Chateauneufille Lortzingin operassa Tsaari kirvesmiehenä, jonka jäähyväisaarian kuulemme nyt.

Tenori Fritz Wunderlich lauloi Chateauneufin aarian Liebe wohl mein Flandrisch Mädchen Albert Lortzingin operasta Tsaari kirvesmiehenä. Mukana kuultiin myös Marien osassa sopraano Helga Hildebrand, Berliinin kaupungin operan kuoro sekä Berliinin sinfonikot, jota johti Berislav Klobuchar. Nyt hieman uudempaa sävelkieltä, vuorossa on norjalaisen Rolf Lövlandin Adagio. Lövland tuli tunnetuksi osana Secret Garden Duoa, jossa hän toimi säveltäjänä ja pianistina. Duo voitti vuoden 1995 Euroviisut kappaleella Nocturne. Lövlandin lisäksi duossa soittaa irlantilainen viulisti Finuala Sherry. Itse asiassa kuulemme duoa juuri nyt.

Secret Garden-yhtye ja Irlannin radion konserttiorkesteri esittivät Rolf Lövlandin säveltämän Adagion. Orkesteria johti John Tate. Tämä levytys oli samalta vuodelta, kun yhtye voitti Euroviisut, eli 1995. Seuraavaksi kuullaan Karl Heinrich Graunin alkusoitto-oopperasta Rodelinda, Langobardien kuningatar.

Concerto Köln esitti Karl Heinrich Graunin alkusoiton oopperasta Rodelinda, Langobardien kuningatar. Yhtyettä johti Mihail Antonenko. Faunin iltapäivän päätteeksi kuullaan oopperamusiikkia. Kuningas Bertarido päättää säästää vallananastaja Grimoaldon hengen ja laulaa: "Elä, tyranni, olen pelastanut sinut."

0: Faunin iltapäivänä päätti Georg Friedrich Händelin Bertaridon aaria Vivi Tiranno operasta Rodelinda. Kontratenori Anthony Roth Constanzo lauloi Le Violon du Roi kamariorkesteria johti Jonathan Cohen. Konsertin toimitti tällä kertaa Aino-Maija Pennanen.
1: Kirjailijat ovat kuljettaneet mut historiaan ja mahdollisiin tulevaisuuksiin. Kirjat ovat saaneet miettimään unelmia ja menettämistä, lihaa ja lapsettomuutta. Mä olen tavannut androideja ja rajaseudun väkeä, jenginuoria, nuoria saamelaisia ja menneiden aikojen tähtitieteilijän. KC-kirjapodcast tiistaisin kello 12.05, uusinta sunnuntai-iltaisin. 16 jaksoa, 48 kirjailijaa.
0: Kello lähestyy kello 5 seuraavaksi, siis 17 uutiset ja sää. Uutisten jälkeen uutispodcastin tilalla on minisarja Tinder-lääkäri. Kuulemme siitä kolmannen osan kolmesta. Tuon jälkeen 17.35 Tuuli Saksalan keitaalla suunnataankin jo juhannustansseihin. Kello tulee nyt 17.
2: Tässä Yle Uutiset kello 17 ja Jan Fredriksson, hyvää iltapäivää. Yhdysvallat aikoo tehdä arvion joukoistaan Euroopassa. Naton puolustusministerikokouksessa puolustusministeri Pete Hegseth ilmoitti, että arvion tekeminen kestää enimmillään 6 kuukautta. Samalla Hegseth arvosteli terävästi maita, jotka eivät auttaneet Yhdysvaltoja Iranin sodassa. Espanja ja Italia kielsivät Yhdysvaltoja käyttämästä lentokenttiään sodan aikana. NATO-erikoistoimittajamme Maria Stenroos sanoo, että Yhdysvallat pitää uhkailuillaan Eurooppaa pihdessään.
3: Hegseth tänään tosiaan aika railakkaaseen tapaan puhui tavallaan rankaisemisesta. Rankaisua niille, jotka eivät toteuttaneet Yhdysvaltojen tahtoja tuossa Iranin sodassa, ja rankaisua niille, jotka eivät osallistu puolustusmäärärahoihin niin paljon kuin Yhdysvallat toivoisi. Hegseth itse oli paikalla nyt reilun 2 tuntia. Tämä oli eka kerta lähes vuoteen hänen aiemmin tai pitkän aikana olen vaivautunut tänne. Ja tosiaan on tulossa tällainen katsaus Yhdysvaltojen läsnäoloon Euroopassa, eli näitä pysyviä joukkoja, mitä täällä on, ja sitten muuta apua Euroopalle, mitä Yhdysvalto on antanut. Tämä pitää edelleen niin kuin Eurooppa pihdeissään, että onko Yhdysvallat Euroopan tukena vaiko ei.
2: Puolan puolustusministerin mukaan Yhdysvallat suhtautuu myönteisesti Puolan ehdotukseen lisätä pysyvää amerikkalaissotilaiden läsnäoloa maassa. Ukraina on tehnyt laajan drooni-iskun Venäjän pääkaupunkiin Moskovaan. Moskovan alueen kuvernööri sanoi, että 16 ihmistä loukkaantui drooni-iskussa. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan iskulla haluttiin tuoda sota näkyväksi myös moskovalaisille.
4: Через ворога, але якщо буде палати Україна, буде палати ваша Москва. Тому ми ще раз підкреслюємо, що
2: jos Ukraina palaa, Moskova palaa, Zelenski totesi. Drooni-iskun pääkohteena oli ilmeisesti Kapotnjan öljyjalostamo, joka sijaitsee alle 20 kilometrin päässä Kremlistä kaakkoon. Pohjoismaiden, Baltiamaiden sekä Puolan ja Saksan sisäministerit ovat pohtineet Helsingissä varautumista Itämeren alueen droniuhkiin. Itämeren maiden välistä yhteistyötä on tarkoitus tiivistää lisääntyneen droniuhan seurauksena. Yhteistyöllä pyritään lisäämään muun muassa maiden välistä tiedonvaihtoa. Sisäministeri Mari Rantanen.
5: No musta on äärimmäisen tärkeää, mitä tässä puhuttiinkin, että kun nämä droonitilanteet, ne ei ole välttämättä yhden valtion tilanteita, vaan ne menee myöskin valtion rajat ylittäen, ja silloin on erittäin tärkeää, että se tieto kulkee meidän maiden ja viranomaisten kesken, ja minusta nämä täytyy nyt aivan ehdottomasti korjata. Minusta tässä kannattaa hyödyntää kaikki mahdollinen yhteistyö, mikä on onnesten yhteisiä harjoituksia, onnesten yhteisiä hankintoja, tai on se sitten tiedonvaihtoa tai tilannekuvaa.
2: Flow-festivaali on päässyt sopimukseen Flow Strike-kampanjan kanssa. Kampanja on kannustanut artisteja ja yleisöä boikotoimaan Helsingissä järjestettävää Flowta sen Israel-kytkösten vuoksi. Nyt solmitun sopimuksen myötä Flow Strike ei enää kannusta boikotointiin. Kampanja vaati aiemmin, että festivaali katkaisisi siteensä Israeliin. Sopimuksen myötä festivaali sitoutuu siihen, että tulevia sponsorisopimuksia tehdessä se huomioi Israel-kytkökset. Flow Strikein tiedottaja Jenna Jauhiainen pitää sopimusta onnistumisena.
6: Eli tämä on niin kuin hyvin merkittävä voitto meille. Oikeastaan mä sanoisin, että se mitä me ollaan tässä saavutettu on ollut niin kuin oikeastaan jo vähän isompaa kuin mitä me tällä kentällä pystyttiin uskomaan.
2: Flow-festivaalin toimitusjohtaja Katariina Uusitupa ei pidä sopua tappiona.
7: No me ei koeta sillä lailla, että tässä on kyse häviöstä tai voitosta. Aktivismissahan kyse on vaikuttamisesta ja kyllähän mekin halutaan vaikuttaa. Mekin halutaan nähdä parempi paikka maailmassa tai maailma paremmassa paikassa.
2: Juhannuksen menoliikenne on nyt vilkkaimmillaan. Fintrafikin tieliikennekeskuksen mukaan Etelä-Suomessa liikenne on kaikkien vilkainta vielä tunnin verran. Suurista liikennemääristä huolimatta liikenne on toistaiseksi sujunut ongelmitta. Menoliikennettä on vielä huomenna aamulla, mutta liikenne rauhoittuu iltapäivää kohden. Juhannusaattoa vietetään kesäisessä kelissä. Illalla lännessä tulee vielä joitain sadekuuroja, yöllä sää selkenee laajalti ja huomenna sää on enimmäkseen poutaista ja monin paikoin aurinkoista. Yölämpötila on 2–11 astetta, huomenna päivän ylilämpötila vaihtelee 18 ja 23 asteen välillä, pohjoisessa on hieman vähemmän.
0: Uutiset toimitti Jan Fredriksson. Kello nyt 17:05. Tänään siis uutispodcastin paikalla kuullaan kolmiosaisen Tinder-lääkärisarjan viimeinen osa. Sarjassa nuori nainen ajautuu manipulatiiviseen ja painostavaan suhteeseen häntä hoitaneen lääkärin kanssa. Tässä jaksossa sarjan päähenkilö Linda saa tietää järkyttävän totuuden lääkärin menneisyydestä. Linda tekee vihdoin rikosilmoituksen, mutta käy ilmi, ettei kukaan tiedä missä lääkäri on.
8: Jos mä olisin tehnyt rikosilmoituksen aikaisemmin, olisiko mahdollista, että muita uhreja ei olisi tullut?
9: 18-vuotias Linda tapaa häntä hoitaneen lääkärin Aaronin Tinderissä. He alkavat tapailla ja Aaron haluaa usein seksiä sairaalan päivystyshuoneessa, vaikka Linda vastustaa. Aaron myös urkkii Lindan potilastietoja. Tässä jaksossa Lindalle selviää Aaronin rikoshistoria Ruotsissa.
8: Mä sit päätin avata nämä tuomiot ja se shokki oli valtava. Tuntui, että sydän tipahti maahan, että huone pyöri ja oksetti.
9: Mä olen Ylen MOT-ohjelman toimittaja Tiina Lundell. Tämä podcast kertoo Lindan yrityksestä löytää jäljettömiin kadonnut Tinder-lääkäri ja saada tämä vastaamaan menneistä teoistaan.
8: Mulla oli tosi vaikeaa ymmärtää, miten ihminen voi vaan kadota.
9: Tämä on kolmas osa. Lääkäri katoaa jäljettömiin. Tammikuussa 2022 Linda muutti Ruotsiin ja aloitti opinnot yliopistossa. 30-vuotias Aaronkin oli nyt töissä Ruotsissa, Uppsalan akateemisessa sairaalassa. Oli kulunut yli 2 vuotta siitä, kun Linda oli käynyt ensimmäisillä Tinder-treffeillä lääkäri Aaronin kanssa. Ruotsissa Linda ja Aaron törmäsivät kerran baarissa, mutta jatkoivat iltaa omissa seurueissaan.
10: No, pidittekö te yhteyttä tämän tapaamisen jälkeen?
8: Joo. Me sitten kirjoiteltiin Messengerissä jonkun verran ja kertoi, että hän on tulossa Suomeen.
9: Seuraavan kesän Linda vietti Suomessa ja Aaron työskenteli jälleen Tammisaaressa, nyt Raaseporin terveyskeskuksessa. Aaron pyysi Lindaa monta kertaa ulos, mutta Linda kieltäytyi. Elokuussa Aaron soitti Lindalle ja pyysi mukaan juhliin.
8: Reagoin siihen, että hän soittaa, koska hän ei yleensä soita, vaan niin kuin kirjoittaa. Mutta mä sitten suostuin tulla näihin juhliin. Mä ajoin sinne ja tällain. Mulla ei ollut aikomustakaan juoda mitään, vaan tulla sinne niin kuin hetkeksi. Vähän niin kuin omituinen fiilis. Mä en ihan niin kuin sopinut sinne. Mä olin paljon, paljon nuorempi. Että me oltiin niin kuin tämän lääkärin kanssa nuorempia. Joku kysyi, niin kuin, että miten te tunnette. Ja mä olin tosi yllättynyt, että hän kertoi, niin kuin, että mä oon ollut hänen potilas. Että niin me niin kuin tavattiin.
10: Miten nämä muut ihmiset reagoi siihen, että Aaron kertoo, että sä oot ollut hänen potilaansa?
8: No siis ne oli yhtä ehkä hämmentyneitä kuin minä. No mulle tuli vähän semmoinen epämukava olo, kun kaikki kattoi mua. Ja vähän niin kuin silleen, hän oli kans yllättyneitä ja vähän nauraa.
9: Linda jäi yöksi Aaronin luo ja kuuli yllättävän tiedon. Aaron ei enää työskennellyt lääkärinä Uppsalassa.
8: Hän kertoi, että hän on lopettanut työt siellä ja muuttaa toiseen kaupunkiin. Että hän tulee asumaan perheensä kanssa säästääkseen rahaa.
10: Niin, eli siis hän oli siinä vaiheessa 30, niin tarkoittiko hän, että hän muuttaa niin kuin äitinsä ja isänsä luo asumaan?
8: Joo, säästääkseen rahaa ja mä muistan, että mä mietin, niin kuin, että se on aika erikoinen päätös.
9: Tämä oli viimeinen kerta, kun Linda tapasi Aaronin.
10: No piditte sitä sitten näiden juhlien jälkeen vielä yhteyttä?
8: Ei oikeastaan. Mä en niin kuin sillä lailla ajatellut sitä, koska usein oli aika pitkiä taukoja.
9: Syksyllä Linda jatkoi opiskeluja Ruotsissa. Eräänä päivänä opiskelijakuppilassa tuli puheeksi, että Ruotsissa on verkkosivusto, josta voi katsoa, onko henkilöllä rikostuomioita.
10: Eli mistä sulla tuli niin kuin se idea mieleen, että sä alkaisit selvittää sitä, että onko Aaron tuomittu rikoksista Ruotsissa?
8: No, mä olin niin kuin pidemmän aikaa miettinyt sitä, varsinkin niin kuin sitä tietojen urkinnasta. Ja varsinkin nyt, kun mä itse olin opiskellut ja ymmärsin eri tavalla, niin kuin, miten iso asia se kuitenkin on.
9: Linda syötti sivustolle Aaronin nimen. Hän näki, että Aaronilla on tuomio rikoksesta.
8: Ajattelin, että se on varmaan joku pienempi asia kuin ylinopeus tai jotain semmoista.
9: Asiakirjojen tilaaminen on maksullista. Siksi meni vielä jonkin aikaa ennen kuin Linda päätti tilata tuomion ja sai sen sähköpostinsa.
8: Mä sitten päätin avata nämä tuomiot ja se shokki oli valtava.
10: Mistä rikoksista hänet oli tuomittu?
8: Potilastietojen urkinta ja raiskaus. Tuntui, että sydän tipahti maahan, että huone pyöri ja oksetti. Ja sitten mä ekaksi vaan jähmetyin.
9: Aaron oli tuomittu huhtikuussa 2022 kahden vuoden vankeuteen raiskauksesta ja potilastietojen urkkimisesta. Hän ei ollut kertonut tuomiosta Lindalle mitään, vaikka he olivat tavanneet muutama kuukausi tuomion jälkeen juhlissa Tammisaaressa.
8: Kaikki pyöri niin kuin päässä ja kaikki niin kuin kohtaamiset hänen kanssaan ja että hän ei ollut kertonut mitään.
10: Miksi sä reagoit niin voimakkaasti? Miksi susta tuntui niin pahalta?
8: No mä en ollut yhtään varautunut siihen. Se oli niin kuin tosi järkyttävää kaikin puolin. Ja niin kuin se tunne, että mä oon suojellut tällaista ihmistä. Mä en tehnyt rikosilmoitusta, koska en halunnut pilata hänen elämänsä.
10: Ja nyt sä sitten luet, että hänet on tuomittu tismalleen samoista rikoksista, niin mitä ajatuksia se herätti?
8: No, että mä olisin voinut suojella muita ilmoittamalla ja tunsin olevani tyhmä ja sinisilmäinen.

0: Ja mulla oli vaan tosi inhottava ja surullinen tunne.
1: Kollegani Almi Gardberg oli saanut käsinsä Aaronin tuomion jo pari vuotta sitten, tehdessään juttua lääkäreistä, joilla on rikostuomio Ruotsissa, mutta jotka harjoittavat silti ammattia Suomessa. Tänä keväänä Anvi tilasi Ruotsista myös esitutkinta-aineiston.
2: No, tämä ensimmäinen tuomio tuli potilastietojen urkkimisesta. Aaronhan oli alkanut seurustella työkaverinsa kanssa keväällä ja he muutti aika nopeasti yhteen jo kesällä. Ja ero tuli muutaman kuukauden jälkeen syksyllä. Ja silloin kävi ilmi, että Aaron oli tehnyt 50 hakua entisen avovoimonsa potilastietoihin. Hän oli siis puolen vuoden aikana käynyt ehkä kerran kuussa tai kerran kahdessa kuussa ja tehnyt monta hakua ihan ensimmäisestä tapaamisista siihen päivään asti, kun se suhde loppui.
3: Kuulostaa hurjalta. Miten sitten se toinen tuomio?
2: No, toinen tuomio tuli raiskauksesta. Ja Aaron hän oli ollut jatkoilla uuden tuttavuuden kanssa tämmöisessä pienessä seurassa. Ja tämä nainen hän kertoo poliisille, että hän oli ensin halunnut seksiä, mutta muutti mielensä ja kieltäytyi, kun kävi ilmi, että heille ollut kondomia. Mutta Aaron ei sitten yhtään kuunnellut häntä, kun hän sanoi ei.
3: Ja siitä sitten tuli ihan vankeustuomio.
2: Joo, 2 vuotta vankeutta.
1: Keväällä 2023 Svean hovioikeus alensi vankeustuomiota 1,5 vuoteen. Tuomio on lainvoimainen. Linda oli syyttänyt vain itseään siitä, että tapasi Aaronia yhä uudelleen, vaikka koki, että Aaron pakotti hänet seksiin kerta toisensa jälkeen. Muiden naisten samanlaiset kokemukset rohkaisivat vihdoin rikosilmoituksen tekoon.
0: Mä en ollut niin kuin poliisin kanssa tekemisissä aiemmin, niin mä sitten yritin selvittää, että mitä mun pitäisi tehdä ja mitä mun pitäisi toimia. Ja mä en ihan niin kuin ymmärtänyt, että voiks mä niin kuin tehdä sen elektronisesti vai pitääkö mun niin kuin mennä poliisiasemalle.
1: Syyskuussa 2023, yli 3 vuotta ensitreffien jälkeen, Linda meni Ruotsissa poliisiasemalle ja teki rikosilmoituksen. Häntä kuultiin heti ensimmäisellä tapaamiskerralla yli 5 tunnin ajan.
0: Se oli kyllä tosi rankkaa. No, yksi niistä tutkijoista oli mies, niin se oli myös vähän vaikeaa puhua näistä asioista. Ja oli tosi vaikeita kysymyksiä. Ja sitten mua kuvattiin koko ajan. Mä halusin niin kuin skipata eri yksityiskohtia, mutta sitä mä en saanut. Että ne sitten odotti ja kysyi, että mitä mä tarkoitan. Et joskus sä sanoi, että me tiedetään, mitä sä tarkoitat, mutta sun pitää selventää.
3: No, millaisia tunteita se sitten herätti sussa, että kun sä joudut käymään näitä asioita läpi?
0: No, mä olin niin pitkään yrittänyt unohtaa. Kyllä mä niinku muistin, mutta mä en ole koskaan sanottanut näitä asioita ääneen. On enemmän ollut niinku muistikuvia kuin sanoja. Niin se tuntuu vähän niin kuin, että olisi siinä taas, siinä tilanteessa.
1: Linda pystyi tekemään rikosilmoituksen Suomessa tapahtuneista teoista Ruotsissa, sillä Aaron on Ruotsin kansalainen. Lindaa kuultiin useita kertoja syksyllä 2023 ja tutkinta jatkui seuraavana vuonna. Lindalle tuli yllätyksenä ja pienoisena shokkina, että Aaron ei istunutkaan vankilassa ja poliisi ei tiennyt hänen olinpaikkaansa.
3: Yrittikö poliisi sitten tavoittaa tätä lääkäriä Aaronia?
0: Joo, sitten kun niillä oli tarpeeksi tietoa ja tällainen, niin ne sitten halusi kuulustella tätä lääkäriä. Ja sain sitten tietää, että ei tiedä, missä hän on. Hän ei ole vankilassa.
1: Aaronin piti mennä istumaan tuomiotaan viimeistään lokakuussa 2023. Hän ei koskaan saapunut vankilaan, eikä häntä ole tavoitettu.
0: Se oli tosi stressaavaa, koska myös sanoi, että jos ei löydy, niin heidän on lopetettava tämä prosessi.
1: Poliisin pyynnöstä myös Linda yritti tavoittaa Aaronia.
0: Joo, olen yrittänyt ottaa hänen yhteyttä. Snappi, hän on ottanut pois, tai poistunut. Ja myös Facebook ja WhatsApp-numeros kanssa. Et yksi viesti meni niinku perillä, mutta sitten se tili poistu muutaman päivän päästä.
1: Linda lähetti Aaronin Ruotsissa saaman tuomion myös ystävälleen Helenalle, joka opiskeli terveydenhoitoalaa.
4: Olen melkein kaikissa mun harjoittelupaikoissa jotenkin yrittänyt löytää hänen nimeä tai kysyä, mutta toi Raaseporin sairaala on ainoa paikka, mistä mä oon saanut edes jotain. Et kaikissa muissa paikoissa niin mä en ole löytänyt mitään, enkä saanut kuulla niinku mitään hänestä.
1: Mä kysyin Lindalta, mitä hän ajatteli siitä, että lääkäri oli kadonnut.
0: Mulla oli tosi vaikeaa ymmärtää, miten ihminen voi vaan kadota.
1: Koska Ruotsin poliisi ei löytänyt Aaronia, Linda päätyi tekemään rikosilmoituksen myös Suomessa. Poliisi aloitti esitutkinnan.
3: Löysikö Suomen poliisi mitään jälkiä lääkäri Aaronista?
0: Ei löytänyt.
1: Ruotsissa syyttäjä päätti lopettaa esitutkinnan marraskuussa 2024. Potilastietojen urkinnan osalta tapaus oli vanhentunut. Syyttäjän mukaan tutkintaa ei ollut enää järkevää jatkaa.
0: Mulla oli tosi niinku toivoton olo ja kaikki niinku vaikutti siltä, että tämä on niinku ihan dead end.
1: Viime syksynä Lindan ystävä näki Ylen jutut rikoksista tuomituista lääkäreistä ja ehdotti Lindalle, että tämä ottaisi yhteyttä meihin. Kartoitimme tuolloin Anvin kanssa kansainvälisessä yhteistyöprojektissa lääkäreitä, jotka on tuomittu rikoksesta yhdessä maassa ja jotka edelleen työskentelevät jossain toisessa maassa.
2: Me ollaan nyt katsottu uudestaan näitä projektin eri tämmöisiä rekistereitä, listoja lääkäreistä. Ollaan katsottu, että löytyisikö Aaronilta lääkärin oikeuksia jostain muusta maasta, tai löytyykö joku henkilö, jolla olisi sama syntymäaika, jos hän olisi vaikka muuttanut nimeä, tai onko jotenkin samantyyppisiä hänen nimeään muistuttavia nimiä. Mutta ei olla tässä vaiheessa löydetty jälkiä muista maista.
1: Aaronin etsintä on paljastanut paljon ongelmista, joita Linda on kohdannut poliisin kanssa. Linda on Suomessa palloteltu poliisilta toiselle. Anvi on yrittänyt auttaa tietojen hankkimisessa.
2: Suomessa hän on saanut hyvin niukasti tietoa. Ruotsissa tämä esitutkinta on alkanut aikaisemmin. Sitä on tehty tosi kunnolla ja perusteellisesti. Kun Linda itse pyysi esitutkintaansa, niin hän sai sitten ison paksun nipun papereita. Ja siinä on sitten ihan kaikki. Ja mun mielestä siellä on niin kuin kuulustelut ja siellä on poliisin eri selvitykset Aaronin niin kuin osoitteesta tai pankkiasioista ja hänen liikkumisistaan ja tämmöistä.
3: Ja tämähän nyt on tämä aineisto sit ollut meilläkin käytössä, että me voidaan niin kuin todentaa. Linda puhuu yhdenmukaisesti meille.
2: Joo, ja siitä käy myös ilmi, että siis Ruotsin poliisi on ottanut hänet vakavasti ja on myös ollut syyttäjäkin on ollut sitä mieltä, että tässä on tapahtunut rikos. Tai rikoksia.
1: Löydämme Aaronille puhelinnumeron Ruotsin digi- ja väestötietovirastosta.
5: Du har kommit till 4679335.
2: No joo, mä oon siis soittanut tähän numeroon monta kertaa, mutta kerran kun mä soitin, joku vastasi. Ihan lyhyesti sulki puhelimen melkein saman tien. Ja sitten kun mä soitin heti perään uudelleen, niin puhelin oli suljettu, meni vastaajaan suoraan. Mutta tuntuu, että hän on halunnut pitää linjaa auki johonkin, missä hän nyt sitten onkaan.
1: Anvi on kaivannut myös Aaronin verotietoja. Hän ei ole saanut palkkaa Suomesta tai Ruotsista vuoden 2022 jälkeen.
3: Mutta sä oot sitten ollut vielä yhteydessä niin kuin sellaisiin henkilöihin, jotka tuntee Aaronin.
2: Joo, Aaronilla oli yksi ystävä, joka oli todistajana tässä raiskausoikeudenkäynnissä Uppsalassa. Hänet mä sain kiinni, sain vastauksia tekstiviestiin, mutta ei hän halunnut sanoa mitään. Yritti väittää, ettei hän muista tämän nimistä miestä. En usko siihen, mutta sitten Aaronin sisaruksille on soittanut, lähettänyt viestejä ja sähköpostia.
1: Svenska Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Magnus Vanjung käy soittamassa ovipuhelinta Aaronin vanhempien asunnon rapulla. Kukaan ei vastaa.
2: Ja me tiedetään, että poliisi on etsinyt Aaronia useamman kerran tästä samasta osoitteesta. Ja silloin he on löytänyt, tavannut hänen äitinsä. Aaronin vanhemmat siis asuu tässä, on kirjoilla tässä asunnossa, jossa Aaronkin on virallisesti kirjoilla. Niin äiti on sanonut, ettei hän tiedä, missä poika on. Hän ei tiedä, onko tämä töissä vielä jossain lääkärinä. He puhuu välillä puhelimissa, mutta äiti ei halunnut kertoa, että milloin he on ollut viimeksi yhteydessä.
1: Aaron saisi harjoittaa lääkärin ammattia edelleen Suomessa.
0: Pelottaa se ajatus, että hän voi tehdä töitä lääkärinä täällä Suomessa.
1: Suomen nykylain mukaan rikostuomio ei välttämättä ole syy menettää ammattioikeuksia. Ammatinharjoittamisoikeudet menettää vain, jos lääkäri tuomitaan rikoksesta työajalla ja Suomessa. Suomi on poikkeus Euroopan maiden joukossa. Ruotsissa Aaron menetti lääkärioikeutensa raiskauksesta ja potilastietojen urkinnasta saamansa hovioikeuden tuomion jälkeen.
0: Mä toivoisin, että tulisi semmoinen valvontasysteemi, jotka on käytössä muissa maissa, Pohjoismaissa, että jos henkilö on tuomittu vakavista rikoksista, niin se myöskin vaikuttaisi Suomessa.
1: Linda on yrittänyt pitkään saada HUSilta, eli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä, lokitietojaan, eli listaa siitä, ketkä on käyneet hänen potilastiedoissaan. Se ei ole kuitenkaan onnistunut, sillä potilaalla on oikeus saada lokitiedot vain 2 viime vuoden ajalta. Lindalla on tallessa Aaronin viestit, joissa hän kertoo lukeneensa Lindan potilastietoja. Huhtikuun 2026 lopulla HUS vastasi Lindalle, että HUS on toimittanut poliisille lausunnon, jonka mukaan potilastietoja ei ole käsitelty epäasianmukaisesti.
0: Ja sitten yksi toinen toive tai idea HUSilla olisi, että nämä lukitiedot olisi potilaiden tiedossa. Että jos haluaa ihan mistä tahansa syystä haluaa nämä katsoa, että ne olisi niinku ihan omakannassa nähtävänä.
1: Suomessa Lindan tapauksen esitutkinta jatkuu edelleen. Vaikka Ruotsissa esitutkinta on keskeytetty, raiskausrikoksen vanhenemisaika on 10 vuotta. Syyttäjä kirjoittaa meille sähköpostissa, että jos epäilty löytyy, esitutkinta jatkuu siitä, mihin se aikoinaan katkesi. Tämän vuoden huhtikuussa Linda ja Helena saavat uuden idean.
0: Mutta sitten tänään minä ja Helena testattiin, että mitä tapahtuu, jos laittaa sen puhelinnumeron. Kun mä luulen, että hän ehkä on vaihtanut sen numeroa, että siksi tämä ei niin kuin onnistu. Mutta nämä viestit ei mene perillä. Mutta sitten kävi ilmi, että kun me laitettiin tämän numeron mobile payhin, niin hänellä on niin kuin aktiivinen käyttäjä tai vaikuttaa siltä. Niin hän on varmaan niin kuin blokannut sitten.
4: Hän on jossain ja niin. Ehkä Suomessa sitten. Ja ehkä hänet löydetään vielä. Tai no, me ei ehkä löydetä, mutta joku.
0: Niin.
1: Soitamme Anvin kanssa samaan puhelinnumeroon.
6: Numero ei ole käytössä. Olkaa hyvä ja tar...
3: Oh. Mä tsekkaan vielä, että katsotaan se toi numero, mutta on se varmaan...
6: Numero ei ole käytössä. Olkaa hyvä ja tar...
1: Ei vastausta. Avaan MobilePay-sovelluksen. Tästä nyt näkyy hänen nimensä ainakin. Että tämä tili saattaisi olla... Tähän voi laittaa viestin. Nyt me ollaan lähetetty hänelle muutamia senttejä ja tämä viesti. Aaron ei vastannut viestipyyntöön. Hän ei myöskään vastaa aiemmin lähettämiimme sähköpostiviesteihin. Aikaa Lindan ensitreffeistä tähän päivään on kulunut yli 6 vuotta. Tänä aikana Linda valmistui ylioppilaaksi, piti välivuosia, pääsi opiskelemaan yliopistoon ja on pärjännyt opinnoissaan. Lindan ystävä Helena on seurannut kaikkia rinnalla.
4: Hänessä on jotenkin sitä sisua, että vaikka hänellä on niin paljon vaikeita asioita elämässään ja siis mä en edes ymmärrä, että miten hän on jaksanut kaikki nämä asiat ja kuitenkin pääsee koulusta läpi ja jaksaa yrittää vielä näitä lääkärin asioita vielä saada eteenpäin ja mä oon kyllä tosi ylpeä hänestä ja mun mielestä on ihan hirveän tärkeää, että tästä puhutaan ja parastahan olisi, jos se lääkäri joutuu niinku vastuuseen teoistaan.
1: Yksi asia painaa Lindaa edelleen.
0: Jos mä olisin tehnyt rikosilmoituksen aikaisemmin, olisiko mahdollista, että muita uhreja ei olisi tullut.
1: Vaikka näin vaikeasta aiheesta on hankalaa puhua ääneen, Linda kokee nyt, että se on tapa päästä eteenpäin.
0: Mä haluan niin kuin tehdä kaikkeni, että muut säästyis. Kun mä uskoin niin kauan, että on helpompi vaan jatkaa elämää ja yrittää unohtaa, että se olisi niin kuin helpointa. Mutta ei se niin kuin toimi niin. Se hiljaisuus oli kuitenkin paljon pahempaa.
1: Tämä oli 3. ja viimeinen jakso Tinder-lääkäri-podcastista. Kiitos kun kuuntelit. Mä olen Tiina Lundell. Tätä jaksoa ovat olleet kanssani tekemässä toimittaja Anvi Kaartberg, tuottajat Maria Manner ja Helmiina Suhonen, dramaturgi Are Nikkinen ja äänisuunnittelija Katri Koivula. Jakso perustuu Lindan kertomukseen sekä viesteihin, valokuviin, potilasasiakirjoihin ja poliisikuulusteluaineistoon. Lääkäri Aaronin versiota tapahtumista emme ole yrityksestä huolimatta kuulleet. Tapausta ei ole käsitelty oikeudessa. Yle Areenasta voit kuunnella ruotsiksi Anvi Kaartbergin toimittaman tapausta käsittelevän Tinder-leikkare-podcastin.
7: . 17.35 Tuuli Saksalan keitailla suunnataan juhannustansseihin. Sitä ennen tanssitaan kuitenkin italialaisen mambon tahtiin.

0: Dean Martin ja Mambo Italiano. Kello tulee nyt 17.35. Tuuli Saksalan keitaalla alkaa nyt juhannustanssit, jossa tanssitaan ja juhlitaan keskikesää. Musiikki vie sinut järvien rannoille, juhannuskokkojen ääreen ja tanssilavoille, joilla soivat tangot, valssit ja polkat.
1: Juhannusaatto. Aurinko paistaa. Kaikki on niin kuin pitää. Jos oikein muistan, näin taisi Hannu Salama kirjoittaa keskikesän juhlasta juhannustanssit romaanissa. Siinä kai se on tiivistettynä, vaikkei se itse juhannus ainakaan siinä romaanissa mene ihan putkeen. Tämä ohjelma on Tuuli Saksalan keidas ja tänään tanssitaan ja juhlitaan keskikesää. Aivan ensin kiivetään korkealle, kalliolle, kukkulalle. Sää on tuttu, mutta laulu ihan uusi.

Kalliolle, kukkulalle, suolle, tielle, sillan alle. Se on Petra Poutasen versio kansanlaulusta Kalliolle, kukkulalle. Poutanen tunnetaan kansanmuusikkona, eli pelkkä Poutasena, mutta myös kuoromusiikin tekijänä. Tuossa hänen kanssaan lauloivat Kielo Kärkkäinen, Laura Moisio, Juha Viitala ja Henriikka Nieminen. Kuuntelet Tuuli Saksalan keidasta ja tänään musiikki soi juhannuksen tunnelmassa. Juhannuksena kaupungit hiljenevät ja kaduilla kaikuu vain tuulen humina. No ei nyt ihan sentään, mutta suomalaiset katoavat kuin yhteisestä sopimuksesta

maaseudulle. Ehkä se on jonkinlainen ikiaikainen vaisto, joka vetää meitä metsiin, järvien rannoille ja niityille, missä taivaan valo ei sammu edes yöllä. Ehkä tietämättä me toistamme esi-isien liikkeitä, kun suuntaamme kohti luonnon rauhaa, eikä kukaan ajattele hyttysiä siinä hetkessä, kun tätä asiaa suunnitellaan lainkaan. Totuus on sitten usein toisenlainen. Juhannus on ollut suomalaisille aina enemmän kuin vain yksi juhlapäivä. Se on keskikesän yössä tapahtuva maaginen juhla, jossa poltetaan kokkoja, on kokoonnuttu yhteen, naurettu, laulettu, kisailtu, pelattu vanhoja seuraleikkejä ja kokeiltu rohkeasti juhannustaikoja, joilla on yritetty kurkistaa tulevaan. Ja tietenkin, juhannuksena moni nuori lähti kylille katselemaan, että löytyisikö sieltä heilaa.

Venäläisen säveltäjän Matvei Blanterin Kylätiellä. Tuossa laulavat siskokset Arja ja Merja Lehtimäki. Heidän kanssaan soittaa Piirpauke. Yhtyeen nokkamies Sakari Kukko oli tavannut kaksikon juhlissa. He olivat laulaneet Kukolle tätä laulua ja siitäpä tuo muusikko innostui, että tämä pitää saada nauhalle. Hän kaiveli nauhurinsa esille ja laittoi sen pyörimään. Ja tuossa ilmeisesti kuultiin juurikin se samainen nauhoitus. Piirpauke vain soitti sen jälkeen musiikin ympärille. Kosiomatkalla kesäyössä kukkakimppu kainalossa on nyt Jaakko Laitinen ja Väärä raha.

Keitalla soi Jaakko Laitinen ja Väärä raha. Tuon laulun nimi oli Kukkakimppu kainalossa. Tanssi on ollut tärkeä osa juhannuksen viettoa. Me varsinaiset tanssilavat alkoivat yleistyä 1900-luvulla. Siellä soi tangot, humpat, jenkat ja valssit, ja säveltäjät rustailivat niitä ahkerasti. Yksi heistä oli vuonna 1930 Muolaalla syntynyt Unto Mononen. Tasan 70 vuotta sitten Mononen sävelsi tangon, josta tuli Suomen kansallistango, niin kai voi satumasta sanoa. Satuma on tarina kaihosta ja kaipauksesta, mutta myös toivosta ja rakkaudesta. Satumaan esittää tässä harmonikan soittaja ja laulaja Maria Kalaniemi yhdessä pianisti Timo Alakotilan ja kitaristi Olli Variksen kanssa.

Siinä Maria Kalaniemi, Timo Alakotila ja Olli Varis ja Satumaa. Juhannuskokot ovat palaneet järvien rannoilla vuosisadat yöttömässä yössä. Niihin on kerätty kaikkea vanhaa roinaa, suksia, pihan risuja, lahonneita soutuveneitä. Ja jos kesäkuu on ollut erityisen kuiva, on kokko laitettu vaikkapa pienelle ponttoonille ja lähetetty järven selkään, ettei koko kylä ole hurahtanut tuleen. Juhannuskokkoa kasatessa moni onkin tehnyt pihamaillaan risusavottaa. Tämä seuraava kansanmusiikkiklassikko syntyi tekijänsä mielessä juurikin risusavottaa tehdessä. Konsta Jylhä keräili oksia ja mielessä alkoi pyöriä sävelmä, jonka hän nimesi Konstan paremmaksi valssiksi. Kaustisen purppuripelimannien levytys on vuodelta 1970 ja viulussa on Konsta itse.

Keitaalla soi Hilja Grönfors yhdessä Latso Cinta-yhtyeensä kanssa. Punaruusut on kansanlaulu, jossa menneisyys ja ehkä jo menetetty rakkaus loistavat väreissä, punaisessa sellaisessa. Ja nyt mietin sellaista, että ruusu voi olla hieman kivulias tyynyn alle kerättävä kukka. Ehkä 7 erilaista kukkaa juhannusyönä voisi löytyä muutenkin. Näistä juhannustaijoista voisi kokeilla vaikkapa puupinoon istumista. Homma menee näin. Saunan hämystä hipsitään takapuoli edellä kohti puupinoa ja istahdetaan alas. Se halko, joka osuu takapuolen alle, kertoo rakkauden suunnasta. Jos käteen tarttuu halkinainen puu, tiedossa on varattu tai leski, mutta kokonainen klapi lupaa ihan ikioman tyypin. Kansanmusiikkiyhtye Enkelin uudessa laulussa Lemmenasioita kysellään linnulta ja lintu vastaa aika viisaasti.

Kansan sävelmä läksin minä kesäyönä tässä instrumentaaliversiona. Harmonikkaa soitti Anna-Mari Kähärä, viulua Pekka Kuusisto ja yhtyeenä oli The Luomu Players. Tämä nauhoitus oli 2000-luvun alusta. Tämä seuraava uutuus on kotimaisen Suistamon sähkön melkein väkivaltainen tanssiin kutsu. Kappaleen päähenkilönä on keski-ikäinen ihminen, ehkä sellaiseen aika mukavaan elämään tottunut yksilö, joka yhtäkkiä herää ja katselee ympärilleen ja huomaa, että hetkinen, maailma ei ehkä ole niin kovin hyvällä tolalla, että tarttisi tehdä jotain. Hän ottaa tämän tanssikutsun vastaan ja alkaa kantaa vastuuta maailmasta. Laulua on työstetty kaikessa rauhassa ja se on syntynyt yhtyeen jäsenten eli Suistamon sähkön yhteistyönä. Se nimi on Taantumus vai taivas.

Siinä uutta suistamosähköä kuunnellessa tulee jo hiki. Kiinnostavaa on myös tuon Taantumus vai taivas -singlen kansitaide. Se on nimittäin taiteilija Tessa Astren versio Galleen Kallelan ikonisesta Sammon ryöstöstä. Niin juuri, se on se taulu, jossa Väinämöinen ja kaverit ovat veneessä, Väinämöinen parta liuhuen ja Pohjolan väki kokkolinnun kanssa hyökkäämässä. Kalevalan yksi dramaattisimmista kohtauksista lienee juuri tuo kokkolinnun kuolema, joka seuraa tuosta taistelusta. Kun Lemminkäinen, Ilmarinen ja Väinämöinen lähtevät Pohjolasta Sampo kainalossaan, lähettää Pohjolan emäntä heidän peräänsä tuon valtavan linnun. Mutta Väinämöinen ampuu nuolensa ja niin lintu putoaa taivaalta. Mutta kokkolintuja on Kalevalassa useita ja jotkut myös auttavat Väinämöistä. Väinämöinen nimittäin ajattelee lintuja kaskea polttaessaan. Hän jättää yhden koivupuun polttamatta, jotta linnuilla olisi mukava puu levähtää.

Tuuli Saksalan keitaalla soi laulu kokkolinnusta, eli vaskilinnusta. Laulun oli tehnyt Maija Kauhanen ja sen teksti pohjautuu suomalaisiin ja karjalaisiin runolauluteksteihin ja kansan tarinoihin. Ja tosiaan, tuossa laulussa lauletaan suomeksi, ruotsiksi, pohjoissaameksi ja myös romanikielellä. Mukana menossa olivat Antti Paalanen, Maria Kalaniemi, Frigg, Akkaje, Anna Maaret, Anette Åkerlund sekä Desiree Saarela. Ja nyt ajattelin, että laitetaan polkka soimaan. Säkkijärven polkan tarina ulottuu 1800-luvun lopulle. Ja sen ensilevytyksen teki Willie Larsen, eli tämä Amerikan suomalainen haitaristi New Yorkissa vuonna 1928. Ja kappaleen tunnetuimman version soitti Willie Westerinen yhdessä Darlapeen kanssa. Ja se ajoittuu vuoteen 1939. Ja se on levytys myös, jolla on hyvin poikkeuksellinen sotahistoriallinen rooli. Eli jatkosodan aikana polkkaa soitettiin radiossa yötä päivää, jotta Neuvostoliiton radio-ohjattavat miinat eivät pääsisi räjähtämään. Tämä polkka siis suojeli meitä. Nyt laulun on levyttänyt Willie Westerisen pojan poika, Tero Westerinen, yhdessä Dallapeen kanssa niin kuin isoisäkin aikoinaan.

Keidas alkaa olla lopuillaan ja jos pidit ohjelmasta, lisää se suosikiksesi ja tilaa ilmoitukset, niin saat tiedon, kun uusi keidas on taas valmiina kuunneltavaksi. Kun silmät eivät näe, korvat alkavat maalata maailmaa. Näin voisi kuvailla Joose Ojalan luotsaaman Kaijunsäde-yhtyeen musiikkia. Näkövammaisen säveltäjän käsissä musiikki on kuin valo, joka avaa ovia toisiin todellisuuksiin. Kaijunsäteen musiikki piirtää kuulijan mieleen kuvia, joita ei tarvitse nähdä. Orkesterivalssin myötä hyvää keskikesän juhlaa ensi viikkoon. Moi moi!

0: Tuuli Saksalan keitaalla tanssittiin ja juhlittiin keskikesää. 18.35 hartaita säveliä, sitä ennen poiminta Radio yhden iltapäivästä.
1: Esa Eloranta, muusikko, laulaja, lauluntekijä. Jos ajatellaan sellaista kokemusta, kulttuurillista kokemusta, joka on järisyttänyt elämää, niin tämä on aika helppo kysymys, mutta voi olla vaikea vastata, että tuleeko mieleen joku semmoinen, jonka jälkeen maailma ei ollut ihan saman värin.
2: No joo, niin kuin sanoit, niin kuulostaa helpolta, mutta vähän vaikea. Mä yritin miettiä semmoisen, että sitten mä niin kuin, toi kulttuurisana ehkä kompastutti mua. Mä ajattelin, että nyt täytyy olla jotakin hienoa, että joku performanssiesitys tai joku taidenäyttely tai joku, mä oon taidenäyttelystäkin saanut paljon kiksejä ja muuta, mutta ja totta kai elokuvat, monet elokuvat on vaikuttanut. Mutta kyllä mun on pakko mennä taas tälle rock-puolelle, koska tuota, jos ajatellaan, että se niinku järisyttää, totta kai se oli se Hurricanes, mutta sitten 17-vuotiaana hyvin samoja aikoja, kun mä löysin tämän Springsteenin The Riverin kuulin, niin se on Pelle Miljoona. Pelle Miljoona oli todella merkittävä asia, koska mun taustahan oli se, että mä oon asunut siellä Kentuckyssa joskus 5-6-vuotiaana ja mulla oli hyvä englanninkieli ja Hurricanes oli tämmöistä näennäisenglantia kanssa ja mä koin, että niin se rockin kieli on englantia ja mä pidin sitä hyvin luontaina. Mä rupesin 12-vuotiaana tekemään biisejä, ne oli kaikki englanniksi ja mä tein kovin ahkerasti biisejä sinne 17-vuotiaaksi asti englanniksi koko ajan ja tavallaan niin se teki sen, että me oltiin vaan niin yksi oululainen bändi tavallaan, että ne munkin biisit oli semmoista niin perusrockia englanniksi. Se oli tavallaan semmoinen tie, joka olisi niin johtanut tuhoon, ei tuhoon, mutta semmoiseen niin niin fade out, niin miten se sanotaan nyt, että se olisi vaan niin hiipunut pois, koska se oli niin epäomaperäistä se homma. Mutta sitten mä muistan, että yhtäkkiä Pelle Miljoona tuli Oulun urheilutalolle ja mä menin sinne keikalle. Ja se Pellen homma oli niin vahva, että se silloin mulla tuli semmoisia heureka-elämyksiä niin tosi paljon. Ja ensinnäkin tietenkin se Pellen, mikä niissä oli, että nämä oli semmoisia niin tsemppibiisejä jo, niin kuin, että olen kaunis, olen rohkea, olen vapaa, vaikka mulla ei ole niin kuin, mulla on ihan paskat vaatteet, enkä mä jaksa niin koulussa niin olla ja niin kaikki katsoo mua alaspäin ja kaikki sanoo, että ei musta tule mitään. Ja sehän oli hemmetin niin kova sinne niin 17-vuotiaallekin semmoista kuunnella ja suomeksi. Ja se teki mun vaikutuksen, ne suomenkieliset tekstit. Koska mä olin ennestään aina ajatellut, että suomi ei vaan niin sovi laulettavaksi. Jotenkin siinä, se on niin epärokkia. Mutta Pelle näytti mulle sen, että, niin kuin, että mitä pitää tehdä. Ja mä niin yhdessä yössä sitten menin kotiin ja mulla oli se, tosiaan se bändi, jonka nimi oli Trouble Guys. Me soitettiin semmoista perusrockia englanniksi. Ja sitten mä niin menin seuraavana treeniin ja sanoin, että me vaihdetaan nyt linjaa, että me lyhennetään bändin nimeksi TG ja me ollaan nyt punk-bändi ja soitetaan punkkia. Ja mun ensimmäinen biisi, suomenkielinen biisi oli Poliitikot vittu. Ja se oli harmi, että siitä ei ole mitään, mulla ei ollut silloin mitään äänityslaitteita, mulle siitä taltiointia, mutta kova meno ja sitten niinku tämmönen yhteiskunnallinen meininki oli siinä tietenkin vahva, mutta aika nopeasti mulla ne omat niinku sitten taas niinku mä muistan, mä yritin niinku väkisin tehdä tämmöisiä yhteiskunnallisia sanotuksia. Se oli mulle vähän vaikea, koska mä en ollut kuitenkaan semmoinen ajattelija siinä mielessä, että muistan, mä tein semmoisia biisejä, jonka nimi oli Yleisön osasto tai jotakin tämmöisiä ja mä olin jotakin yleisöosaston juttuja lukenut ja ajatellut, että ne on ihmiset niin siellä valittaa vaikka mistä. Ja yritin niin väkisin tehdä kaikkea, mutta aika nopeasti mä koin, että ei mulla liitä niin koko ajan niin sanottavaa jostakin epäkohdista, niin aika pian se sitten tasoittui mulle semmoiseksi ihmisuuden tai pienen ihmisen ajatuksiin. Mutta se oli iso muutos mulle, se oli iso kulttuurikokemus mulle, se Pellen keikka. Se niin kuin avasi hirveästi mulle niin kuin silmiä ja semmoisia niin kuin lukkiutuneita käsityksiä.
1: Eli taiteen tehtävä parhaimmillaan, että muuttaa ajattelutapaa ja muuttaa Kyllä. suhtautumista ja muuttaa jopa omaa tekemistä ihan konkreettisesti, Kyllä. niin kuin sinulla, Esa Jaloranta.
2: Ja se oli varmaan Pellen yksi niin kuin se, mitä se varmaan niin kuin tuhansille nuorille antoi, että ei se haittaa, vaikka sä et ole niin hemmetin hyvä. Ei sun tarvitse olla mikään proge-kitaristien kuningas tai mikä tahansa. Tai jos et sä osaa niin niitä riimejä laittaa ihan kohdalle, niin sen kun teet vaan. Et se oli se tärkeä sanoma. Tee sitä, mihin sulla on paloa.
1: Mahtavaa. Kiitoksia, Esa Jaloranta.
2: Kiitoksia.
0: Tämä oli Poiminta Radio 1 iltapäivästä viime tiistailta. Torstai toivoa täynnä, nyt 18.6. huomenna vietetään siis juhannusaattoa.
3: Lempielokuvia oli nämä Peden ja elokuvat ja Uunot ja nämä, ja sitten yksi lempisarjoja oli tietysti Reinikainen. Kävi sitten silleen, että puhelin soi ja sitten siellä puhelimen toisessa päässä oli tutun kuulonen ääni ja siellä oli, se sanoi, että Roine Esko tässä, terve. Että.
4: Näin kertoi artisti, hanuristi ja kurkkulaulaja Takatukka Antti Paalanen. Hän on juhannusviikonlopun vieraana näistä levyistään luovu ohjelmassa. Ohjelma on toki kuunneltavissa myös kuukauden ajan Yle Areenassa. Jatuinen sielun möi, jatsille ja jatsi
0: söi. Sellaista siis luvassa juhannusviikonloppuna. Kello on 18.32, lähestymme hartaita säveliä. Sitä ennen, oletteko kuulleet vielä tämän viikon luontoääntä?

Idänuunilintu, se on tiltaltin kokoinen harmaanvihreä lintu, jolla on valkea siipijuova ja selväkeltainen silmäkulman juova. Se pesii rehevissä kuusia sekametsissä Etelä-Suomessa, erityisesti kaakkoisosissa. Laji on uusi tulokas. Ensimmäinen havainto tehtiin vuonna 1904 ja nyt Suomessa pesii arviolta 3 000–10 000 paria. Toki todella karkea arvio. Idänuunilintu muistuttaa erittäin uhanalaiseksi luokiteltua lapinuunilintua. Se erottuu siitä pidemmän silmäkulmanjuovan perusteella, joka yltää nokan tyvelle. Laji on yömuuttaja, joka talvehtii Kaakkois- ja Etelä-Aasiassa. Laulu muistuttaa rautiaisen säettä. Idänuunilintu on rauhoitettu, mutta elinvoimainen laji.

Tältä kuulosti siis tämän viikon luontoääni idänuunilintu. Kello on pian 18.35, luvassa siis hartaita säveliä. Tänään myöhemmin hartaiden sävelten jälkeen totta kai iltahartaus ja uutiset, mutta sitten luvassa Jazzklubin viikon keikka heti kello 19 uutisten jälkeen. Emilie Parisien Quartet Tampere Jazz Happeningissä on illan Jazzklubin viikon keikka. Nyt kuitenkin sitten näitä luvattuja hartaita säveliä.

Herännäisnuorten kuoro lauloi hartaiden sävelten alkuun Sionin virren 116, nyt kuule kutsuvasti. Mikkelistä peräisin olevan koraalitoisinnon sovitti Väinö Maunumaa ja kuoroa johti Samuli Korkalainen. Seuraavaksi kuullaan Sionin laulu, nyt kodista laulun mä laulan.

Joose Vähäsöyrinki lauloi Sionin laulun 262, nyt kodista laulun mä laulan. Urkuja soitti Vesa Kajava. Nyt vuorossa on virsi 127, luoja kolmiyhteinen.

Vokaaliyhtye Setus Noster lauloi virren 127 Luoja kolmiyhteinen. Hartaat sävelet päättää hengellinen kansansävelmä, luojani, nähdä mun valosi suo.

0: Yhtye Mustarastas esitti laulun Luojani nähdä mun valosi suo. Kansansävelmän äsken kuultuun muotoon sovitti Laura Airola. Iltahartaudessa kansainvälisen työn koordinaattori Johanna Makkonen Tuusulasta pohtii kutsua eteenpäin ja johonkin uuteen. Hartaudessa lauletaan virsi 979, tulkoon tie sinua vastaan. Virren esittävät Johanna Iivanainen, hän laulaa, Mikko Iivanainen soittaa kitaraa, Hannu Rantanen bassoa, Pekka Nyyman vibrafonia, Sami Koskela soittaa rumpuja.
1: Ovikello soi. Avaan oven. Vanhempi mies ojentaa paperilappusen. Ei sano sanaakaan. Äkisti vilahtaa eteenpäin jonnekin muualle. Hämmentävää. Mitä hän halusi sanoa? Paperi on hengellisen elämän mainos. Sinä on kutsu seurata Jeesusta. Se mies halusi puhua paperin välityksellä. Varmasti merkityksellinen asia hänelle. Siinä oli yksi tilannekuva, tässä toinen. Istun portaikossa raamattuopetushetken jälkeen ja mietin, koskeeko kaikki edellä mainittu minua. Keitä nämä jutut oikein koskee? Kenelle Jumala raamatussa sanansa kohdistaa? Onko ne vielä nykypäivää? Onks ne mun nykypäivää? Rakastava, tässä elämässä vaikuttava Jumala. Sinänsä kovankuulonen juttu. Vuosia myöhemmin seison lammen rannalla ja juttelen uskosta ja raamatusta itselleni tuntemattoman kanssa. Raamattu olikin tuttu kirja hänelle. Oli ollut elämäntilanteen takia runsaasti aikaa lukea raamattua. Montakohan kertaa hän olikaan lukenut sen? Taisi olla ainakin 3 kertaa läpi. Mutta ei ollut auennut ne tekstit yhtään. Mietin raamattua. Sen alkulehdiltä lähtien näkyy Jumalan kiinnostus ihmistä kohtaan. Jumala lähestyy, etsii, toivoo, kaipaa. Missä sinä olet? Ensimmäinen Mooseksen kirja, 3. luku, jae 9. Missä sinä olet? Kysyy Jumala häntä piiloon menneeltä ihmiseltä. Sinänsä mielenkiintoinen kysymys Jumalalta, joka oletettavasti hyvinkin tiesi, missä ihminen luurasi piilossa. Kysymys ei tainnut olla Jumalaa varten, vaan ennemminkin vastaajaa ihmistä varten. Siinä joutui ihminen asiatodellisuuden eteen, oma elämänsä tilanteen ja ratkaisujensa eteen ja Jumalan todellisuuden eteen. Missä sinä olet? Uuden testamentin puolella kerrotaan tilanteista Jeesuksen ja ihmisten välillä. Jeesus kutsuu oppilaita itselleen. Jotkut kalastajat kuulevat kutsun, lähtekää minun mukaani, minä teen teistä ihmisten kalastajia. Ehkä kalastusvälineet tulisi olemaan siinä hommassa erilaiset ja pitäisi opetella uusia kalastustekniikoita, mutta kutsu oli johonkin eteenpäin, johonkin uuteen. Uuteen uskonkin saralla. Jeesus ei markkinoinut itseään pienenä lisänä uskonnolliseen touhuun. Hän haastoi elämään. Haastoi niin käytännön toiminnan kuin sisimmän ajatukset. Ja haastoipa samalla uskonnollisen yhteisön elämääkin. Ei ihme, että hänen ympärillään kuohui. Minunkin ympärilläni kuohuu. Kesäinen sää yllättää. Katson ikkunasta. En kuule enää mitään muuta kuin, että ulkona myrskyää, ukkonen jylisee, sade jyskyttää. Salama, toinen, kolmas, useampi, sade ropisee vauhdilla. Jälleen jylinää, salamat välkkyy. Pelkoa vai ihailua, mahtavaa se ainakin on. Jyrinä hiljenee, sade lakkaa, tulee tyyntä. Ja hetken päästä. Ulkona hentotuuli heiluttaa hiuksia, hyväilee ihoa. Leppäkerttu viivähtää koivunlehdellä. Joku lintu liitelee järven yllä. Kissa puskee kuonollaan kylkeeni. Katselen tuulta. Kuuntelen, mitä tapahtuu minussa, sisälläni. Tässä istun. Tuuli samoaa pitkin seutuja. Ja kutsuu minuakin samoamaan pitkin maisemaa, liitelemään yli maaston. antaa sammalten männynneulasten ja kivien koskettaa. Antaa mustikan koivunlehtien ja savisen pellon jättää jälkensä. Ja sitten ohittaa ne. Jättää taas se, mitä ei enää tarvita. Se, mikä painaa kasaan. Se, mikä jarruttaa tai yrittää saada peruuttamaan. Antaa tuulen tuulla. Kuunnella sen kutsua. Sen lempeää kosketusta. Sen piiskaavaa menoa myrskyisenä päivänä. Antaa tuulen tuoda uusia tuoksuja ja meren makua. Antaa sen puskea takapäin kohti uutta. Uutta. Uusi kuulostaa niin dramaattiselta. Koko elämän hurja täyskäännös. Mutta voisi olla pienikin. Pienikin muutos. Pienikin kosketus, joka vie kohti jotain sitä, mitä Jumala on tarkoittanut. Jotain, mistä voin kiittää Jumalaa. Ehkä se ei ole ihan uuttakaan. Ehkä vanhat sanat alkavat elämään. Ehkä vaan annan tilaa jollekin, joka on odottanut vuosia vuoroaan. Mietin sanoja. Niitä sanoja, jotka ovat lempeitä tuulahduksia. Yksinkertaisia. Mukaan houkuttelevia. Vaikka sellaisia kuin esimerkiksi tuu mukaan. Tähän loppuun vielä Hesekielin kirjaluvusta 34. Näin sanoo Herra Jumala. Minä etsin itse lampaani ja pidän niistä huolen. Niin kuin paimen pitää huolta lampaistaan, kun ne ovat hajantuneet hänen ympäriltään, niin minä huolehdin lampaistani ja haen ne turvaan kaikkialta, minne ne sumuisena ja synkkänä päivänä ovat kaikonneet. Jeesus, anna sanojen elää meissä. Anna niiden luoda toivoa ja luottamusta sinuun ja elämään. Mukavaa illan jatkoa.

Iltahartaudessa kansainvälisen työn koordinaattori Johanna Makkonen Tuusulasta pohti kutsua eteenpäin ja johonkin uuteen. Hartauden päätteeksi laulettiin virsi 979 englanniksi. Johanna Iivanainen lauloi, Mikko Iivanainen soitti kitaraa, Hannu Rantanen bassoa, Pekka Nyman vibrafonia, Sami Koskela rumpuja. Juhannus aaton aattoa siis vietetään. Se on mitä parasta aikaa viettää vaikkapa veden äärellä rakkaiden kanssa mökillä tai sitten ihan kaupungissakin. Kesähän on loistavaa aikaa matkailla rannikolla meren lähellä ihan täällä kotimaassakin.

Itämerihän on meidän suomalaisten rakas meremme. Tiesittekö, että Itämeri syntyi noin 10 000 vuotta sitten, kun mannerjäätikkö vetäytyi kohti pohjoista? Jäätikön paino oli painanut peruskallion kuoppaiseksi ja sulamisvedet muodostivat aluksi makean veden Baltian jääjärven. Myöhemmin syntyi Joldian meri, jolla oli yhteys Atlantin valtamereen. Voimakas maankohoaminen katkaisi yhteyden valtamereen 7500 vuotta sitten, jolloin nykyisestä Itämerestä muodostui uudelleen järvi nimeltä Ansilusjärvi. Tämän toisen järvivaiheen jälkeen Tanskan salmien kautta alkoi taas virrata valtamereen suolaista vettä. Näin syntyi 4000 vuotta sitten Limnean meri. Nykymuotoinen Itämeri on ollut olemassa noin 2000 vuotta. Maan kohoaminen on tällä hetkellä voimakkainta Itämeren pohjoisosassa Kemin edustalla, jossa maa nousee 7-8 mm vuodessa. Haminan edustalla nousu on kuitenkin vain 1-2 mm vuodessa ja Perämerestä voi tulevaisuudessa muodostua järvi, koska valtamerien vedenpinnan nousu ei pysty kompensoimaan maan kohoamista Itämeren pohjoisosassa. Kaikenlaista. Kello tulee nyt 18.59, pian siis ilta 7, uutiset ja sää. Juhannusaaton aattoa siis vietämme. Juhannusaattona luvassa kaikkea mukavaa ohjelmistossamme, kuten huomenna 12.05 juhannusaaton Tiedeykkönen muistuttaa liikunnan merkityksestä ja liikuntapsykologiasta. Miksi toiset inhoavat liikuntaa ja monet taas ovat siitä riippuvaisia, mistä kaikesta liikunnan merkitys oikein kumpuaa? Entä miten koululiikuntakokemukset vaikuttavat ihmiseen? Toimittaja Jarro Asikaisen haastateltavina ovat liikuntapsykologi professori Noora Ronkainen ja apulaisprofessori Mikko Huhtiniemi. Nyt 19 uutiset ja sää, jonka jälkeen Jazzklubin viikon keikka Emilie Parisien kvartetti Tampere Jazz Happeningissä. Oikein mukavaa konserttiiltaa. Kello tulee nyt 7.

0: Tässä Yle Uutiset ja Markus Heikkilä. Eurooppa ottaa suurempaa roolia puolustusliitto Naton sisällä, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen. Häkkäsen mukaan Naton puolustusministerikokouksessa saatiin tänään vietyä useita päätöksiä eteenpäin ja Eurooppa tulee vahvistamaan puolustustaan entisestään. Nato antoi tänään harvinaisen lausunnon ydinpelotteestaan. Puolustusliitto muistuttaa, että ydinaseet pysyvät sen äärimmäisenä pelotteena. Natolla on yhä ulotettu ydinpelote, mikä tarkoittaa, että Yhdysvaltojen aseet pysyvät Euroopassa. Kotimaassa juhannuksen vietto on vaatinut ensimmäiset uhrinsa. Ihminen on löytynyt kuolleena vedestä lähellä rantaa Mikkelissä. Lisäksi moottorivene upposi iltapäivällä Kymenlaaksossa Kotkan Kuutsalon itäpuolella. Veneen kyydissä oli kaksi ihmistä, joista toinen on kuollut. Toinen kyydissä olleista onnistuttiin pelastamaan. Sinilevää on havaittu sisävesissä kuluvalla viikolla enemmän kuin tyypillisesti tähän aikaan vuodesta. Sinilevää on esiintynyt runsaasti yhteensä 6 havaintopaikalla Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa. Merialueiden havaintopaikoilla tilanne vaikuttaa rauhallisemmalta kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta. Juhannusaattoa vietetään huomenna enimmäkseen poutasäässä. Länsi-Lapissa sataa kuitenkin paikoin. Yön alin lämpötila on 2–11 astetta, Lapissa paikoin hallaa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 18 ja 23 asteen välillä, pohjoisessa on hieman viileämpää. UV-säteily on huomenna iltapäivällä voimakasta Ahvenanmaan ja Varsinais-Suomen maakunnissa.
1: Tervetuloa Jazzklubin viikon keikalle, jossa kuunnellaan taustalla ääneen hiipivää ranskalais-saksofonisti Emil Parissienin kvartettia Tampere Jazz Happeningissä viime syksynä 2025. Konsertin äänitti Tampere-talon pienessä salissa Hannu Perälä, äänitystuottajana Speedy Saarinen. Sopraano-saksofonin erikoistunut Emil Parissien on suomalaiselle jazz-yleisölle hyvinkin tuttu, onhan hän keikkaillut täällä eri kokoonpanoissa jo 30 kertaa. Takapiruna vapaat äänet promottori Charles Schill, joka on muuten tämän viikon jazzklubissa haastatteluvieraana. Nyt kuultava vuonna 2004 perustettu kvartetti on fonistin pitkäikäisin yhtye, ja sen kanssa hän esiintyi Suomessa ensimmäistä kertaa. Kokoonpanossa soittavat alkuperäisjäsenet, pianisti Julien Thuery ja basisti Ivan Gelung, rummuissa on myöhemmin mukaan liittynyt Julien Luterier, joka lisää musiikkiin elektroniset mausteet. Parissien on jo pitkään levyttänyt saksalaiselle Act Music-merkille, ja Tampereella kuultiin live-versiona kvartetin 2024 julkaisema Let Them Cook, joka palkittiin Ranskassa vuoden jazz-levynä. Musiikissa on paljon vapaille äänille, eli ranskalaiselle nykyjatsille tyypillistä villiyttä ja irrottelua, mutta ehkä kvartetin kokonaistunnelmaan aavistuksen kollegoiden ilmaisua tummempaa. Mutta antaa musiikin puhua puolestaan. Tässä siis Emil Parissien Quartet Tampere Jazz Happeningissä viime vuoden 2025 marraskuun 2. päivä.

0: Jatsklubin viikon keikalla kuunnellaan ranskalaisen sopraanosaksofonisti Emil Parisienin kvartettia Tampereen Jazz Happeningissä viime syksynä. Kokoonpanossa pianisti Julien Thuery, basisti Ivan Jelung ja rumpali Julien Luterier, joka operoi myös elektroniikkaa. Äskeinen kappale oli Jelungin sävellys VE1999 ja löytyy alun perin kvartetin toissa vuonna julkaisemalta albumilta Let Them Cook, kuten kaikki muutkin tämän setin biisit. Jäljellä on vielä yksi liiderin, eli Parisienin sävellys. Räväkkää illan jatkoa Jazzklubilla.
1: This last piece is a composition I wrote, and this is about coconut race.
2: Un, deux, trois, quatre.

Emil Parisienin Coconut Race päätti jazzklubin viikon keikan. Keikka oli siis Emil Parisienin kvartetti Tampere Jazz Happeningissä. Konsertti oli äänitetty Tampere-talon pienessä salissa 2. marraskuuta 2025. Toimittajana oli Markus Partanen, äänisuunnittelijana Hannu Perälä ja äänitystuottajana Speedy Saarinen. Kello nyt tasan 8 on klassisen kattauksen aika. Aloitamme tänään laulu- ja soitinmusiikilla 1600-luvun alun Italiasta. Säveltäjä on Claudio Monteverdi, jonka viidennestä madrigaalien kirjasta soi 9-ääninen madrigaali Questi vagi consenti, nämä viehättävät laulut.

Concerto Italiano soitti Rinaldo Alessandrinin johdolla Claudio Monteverdin yhdeksänäänisen madrigaalin nimeltään Questi vaghi concenti. Pysyttelemme vielä Italiassa, mutta menemme Monteverdin ajasta runsaat 100 vuotta eteenpäin 1700-luvulle. Pietro Nardini oli yksi aikansa merkittävimpiä viulisteja, joka myös sävelsi etupäässä jousisoitin musiikkia. Nyt sonaatti viululle ja pianolle, joka on transkriptio Pietro Nardinin kahdesta sonaatista viululle ja kontinuolle. Sovittaja on unkarilaissyntyinen viulisti ja musiikkipedagogi Carl Flesch. Viulua soittaa seuraavassa Ida Handel pianistinaan Geoffrey Parsons.

Tällainen oli Carl Fleschin transkriptio Pietro Nardinin sonaatista viululle ja pianolle. Sitten musiikkia Britanniasta 1900-luvun alusta, tarkemmin vuodelta 1905. Englantilaisen alttoviulistin, kapellimestarin ja säveltäjän Frank Bridgin tuotannosta soi meriaiheinen A Sea Idyll eli meriidylli pianolle.

Catherine Stott soitti pianoa. Tällainen oli Frank Bridgen AC Ideal. Seuraava sävellyksemme klassisessa kattauksessa tulee barokin ajan Pariisista. Huilistina tunnettu Jean-Daniel Brunon jäänyt musiikin historiassa melko vähälle huomiolle. Hän sävelsi etupäässä kamarimusiikkia mielisoittimelleen huilulle ja kontinuolle.

Tällainen oli Jean-Daniel Brunin sonaatti numero 4, G-duuri, huilulle ja kontinuolle, kokoelmasta Sonate pour la flûte traversière, eli sonaatteja poikittaishuilulle. Konsertti päättyy Venäjän klassisen musiikin isäksi kutsutun Mihail Glinkan sävellykseen Vincenzo Bellinin Unissa kävijä oopperan teemoista.

Klassisen kattauksen päätti Mihail Glinkan sävellys Vincenzo Bellinin Unissa kävijä -operan teemoista. Leonidor Ginchuk soitti pianoa, mukana myös Venäjän kansallisen orkesterin solistit. Kello on nyt 20.55. Vielä on aikaa Enkorelle ennen politiikkaradiota. Rauhoitutaan kohti myöhäisiltaa tällä Toivo Kuulan kehtolaululla.

0: Tällainen oli Marjatan laulu, Toivo Kuulan sävelly Seino Leinon sanoihin. Soile Isokoski lauloi, Marita Viitasalo soitti pianoa. Kello tulee aivan pian tasan 9, seuraavaksi uusinta kello 13 Politiikkaradion lähetyksestä. Mitä ihaninta torstai myöhäisillan jatkoa kaikille.
1: Politiikka Radio.
2: Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
3: Tervepä terve.
2: Ja hyvää keskikesää. Viimeinen päretuokio käsillä ennen kesätaukoa. Hyvä hetki vetää yhteen hataria lankoja. Mikä on ollut meno politiikassa tässä ja nyt tämän vuoden puolella? Tätähän voidaan miettiä, tätä kysymystä tietysti monella tapaa. Sitä voi miettiä puolueiden näkökulmasta, sitä voi miettiä laajemmin politiikan perspektiivistä, sitä voi miettiä Suomen näkökulmasta tai sitten vieläkin laajemmin esimerkiksi Trumpin näkökulmasta. Ja tästä viimeisimmästä, eli tästä Trumpin näkökulmasta, siitähän tietysti puhutaan jatkuvasti, joten mistään kovin omaperäisestä näkökulmasta siinä ei ole kysymys. Mutta jos katsoo vaikka tältä viikolta kahta politiikan uutista ja miettii, että kuvastavatko ne tai jompikumpi niistä laajemmin tätä politiikan henkeä tässä ja nyt, niin mitäpä tuumit? Kaksi uutista tältä viikolta. Numero 1. Pääministeri Orpo haluaa pelisäännöt kansanedustajien osallistumiselle tosi-TV-ohjelmiin. Ja kohta 2. Ydinaseelle mahdollistui pääsy Suomeen. Eduskunta hyväksyi lain. Tuleeko rasti ruutuun kuvastaa molemmille vai ei kummallekaan?
3: No se kuvastaa hirveän hyvin sitä, että niin kuin mainoslaulussa sanotaan, että kaikkea on. Siis ja tosi teivästä sitä paitsi tulee mulle mieleen myös Trump. Mutta jos tätä maailmanpolitiikkaa vaikka vähän tarkastelisi, niin meillähän on ollut tapana vuosi aloittaa uuden vuoden puheiden analyysillä, ja niinhän me tehtiin tänäkin vuonna. En tiedä, mitä muistat Stubbin uuden vuoden puheesta. Mulle jäi mieleen siitä semmoinen sininen suomalainen taivas.
2: Sininen suomalainen taivas. Kerro tarkemmin.
3: Olemme pieni pohjoinen ja sinnikäs kansakunta. Jalat on pidettävä maassa, mutta pää nostettava pystyyn. Nähtävä kaunis sininen suomalainen taivas. Oliko unohtunut tämmöinen?
2: No itse asiassa kyllä oli, mutta tuohan sopii juhannukseen.
3: Niin sitä on sen takia. Mä tällä nyt tietysti aloitinkin tämän. Mutta se mikä tässä puheessa ja ehkä tässä maailmanpolitiikan tarkkailussa muutenkin nyt tätä alkuvuotta leimannut, että miten me puhumme Yhdysvalloista Suomessa. Ja on jopa puhuttu uudesta suomettumisesta, että Yhdysvaltoja käsitellään silkkihansikka ja ollaan rähmällään sinne päin. Ja kyllähän se oli toi Stubbin uuden vuoden puhe ja monien muidenkin poliitikkojen puheet jälkeenpäinkin oli hyvin varovaisia. Hän esimerkiksi sanoi, Stubb, että Suomen ja Euroopan suhde Yhdysvaltoihin on murroksessa. Ja geopolitiikan myllerrys vaikuttaa talouteemme. Eli hyvin varovaisin sanankääntein uskalletaan esittää jonkinlaista kritiikkiä Yhdysvaltoja kohtaan. Geopolitiikan myllerrys, niin kyllä siellä yksi iso tekijä on tietysti tämä arvaamaton suuri oranssi, niin kuin häntä nimitetään, eli Donald Trump.
2: Juuri näin, ja siis ei politiikan vuotta ilman suuria valtiomiehiä tietenkään, ja Trump, hänethän on taidettu jo valita vuoden mieheksi, oliko jo viime vuonna vai milloin, mutta Trumpihan on kova diilintekijä tietysti, diilejä on taskussa, sopimuksia, ainakin kaksi kappaletta. Ne menee vähän eri suuntiin. Toinen, tai itse asiassa molemmat on aika tuoreita myöskin, vaikka toinen solmittiin jo vuosi sitten. Eli tämä ensimmäinen Turnberin sopimus, niin siitä äänestettiin juuri tällä viikolla, kun tätä keskustelua pärehdimme niin parlamentissa. Eli se on tämä EU-USA-kauppadiili. Ja sehän meni läpi, että pätkähti lopulta, vaikka diiliä on kovasti Euroopan puolelta kritisoitukin. Ja sitten tämä tavallaan tuorempi juttu, tämä AIE-sopimus. Se on taas sitten tämä Iran-USA-keissi. No, tämä AIE-sopimus taas nyt ei sitten näytä välttämättä menevän Trumpin kannalta kovin hyvin.
3: Se taisi tulla julkisen sopimuksen teksti Just, ja monet asiantuntijat kai oli vähän sitä mieltä, että Iran voitti ja USA hävisi, eli jopa huonontui tämä tilanne USA:n kannalta.
1: Politiikka Radio.
2: No niin, Politiikka Radio puheet päreiksi. Studiossa toimittaja Pajunen ja etäkonttorilla dosentti Heikkinen. Olemme siis, kuten huomaatte, niin keskikesän tunnelmissa.
3: Mä olen vetäytynyt tänne eräänlaiseen retriittiin. Vielä pakko sanoa tuosta maailman myllerryksestä, että ja suurmiehistä, niin Sauli Niinistähän tässä on pakko nostaa tämän alkuvuoden osalta taas esiin. Ja hänen tämä ideansa eurooppalaisemmasta Natosta on nyt nytkähtänyt niin, että se on eurooppalaista valtavirtaa tämä ajatus, eikö vaan? Ja tässähän toki Trumpin toiminta on ollut ensisijaista. Ja Sauli Niinistön johtama työryhmähän julkaisi tämmöisen raportin eurooppalaisen puolustuksen vahvistamisesta. Ja Niinistö on ollut paljon esillä. Kun puhutaan näistä suurista suomalaisista valtiomiehistä, niin tämähän on pakko mainita.
2: Joo, ehdottomasti. Ja Niinistöhän sen ääneen totesikin, että ennen minulle naurettiin. Ei naureta enää.
3: Ei, eurooppalaisempi NATO on nyt ihan kaikkien huulilla, ei vaan Niinistön tämmöinen yksityisajatus.
2: Mitäs Vesa siellä, onko siellä retriitissä tuijoteltu kalluppeja?
3: No joo, siis pakkohan ei niiltä voi välttyä, jos pitää silmiä ja korvia avoinna, niin kallupit jotenkin junnaavat paikoilla tai on viime kuukausina, ei nyt ole mitään radikaaleja muutoksia tapahtunut, jos olen oikein ymmärtänyt.
2: Joo, se on juuri näin, mutta tämä kannatushan yhdistää puolueita, eli kallupit. Tosin sillä erotuksella, että toisilla ne ovat laskevia, toisilla nousevia. Eli tasan eivät käy onnenlahjat kallupeissa ja politiikassa, mutta että tästä päästään tietysti puolueisiin, niin mitäpäs mieltä olet, että kuinka hyvin näillä puolueilla nyt menee, jos katsoo tämän vuoden politiikan keskusteluaiheita, demareilla, persuilla, kepulla, kokkareilla.
3: Joo, jos katsoisi niin kuin puolueittain, niin mä mietin esimerkiksi demareita, että ihmeen hyvin se kannatus on pysynyt siellä korkealla, vaikka on ollut kaikenlaista, oli häirintäkeissi eduskuntaryhmässä, siitähän vitsailtiin paljon, yritettiin tukahduttaa sitä keskustelua, niin puhuttiin kieltotaloudesta.
2: Kyllä.
3: Ja vitsailtiin tällä demareiden sloganilla, kaiken voi tehdä reilummin, myös häirinnän. Ja sitten oli rattijuopumus. Niin nämä ei tunnu hirveästi siihen Gallup-kannatukseen kyllä vaikuttavan.
2: Mitenkäs sitten, onko kokoomuksen naisongelma vaikuttanut heidän kannatukseensa? Entä perussuomalaisissa tapahtunut loikkaus, ministeriero ja tunnetun kansanedustajan vetäytyminen, tai sitten jos mennään keskustapuolueeseen, niin kuinkas tuo rock-tähti Kaikkosen meininki? Nostaako kannatusta vai ei?
3: Tämä on nyt jotenkin, jos yleisemmin ottaisiin, niin nämä henkilöasiat tätä nykyään näillä puoluejohtajilla on erityisen iso merkitys. Ja kyllähän Antti Lindman marssi puoluekokouksen demareissa rokkitähden elkein. Kepussa Kanki Kaikkonen samalla tavalla. Nämä puoluekokoukset tämmöisiä viihdepainotteisia osittain. Liittyy myös tähän tosi-tv-istymiskehitykseen, mikä näyttäisi politiikassa olevan. Joo, on ollut loikkauksia ja varmaan liikehdintää jatkuu. Eli Mikko Polvinen loikkasi perussuomalaista keskustaa ja Kaisa Juuso erosi ministerin tehtävistä ja Huhtasaari Laura on ilmoittanut, että ei asetu enää ehdolle. Monenlaista on ollut. Samoin keskustassa Hanna Kosonen ilmoitti, että ei asetu ehdolle. Ja sitten taas, olisiko kokoomuksessa käymässä niin, että siellä on nyt tämä nouseva tähti. Kävisikö peräti niin, että jossain vaiheessa kokoomuskin saa naispuheenjohtajan? Tämä naisongelma oli sitten ratkaistu. Mutta eikö kallupet kerro vähän siitä, että varsinkin akateemiset naiset olisivat vähän niin kuin jättämässä kokoomusta tai osa heistä ainakin.
2: Joo, ja tämä pudotus on tapahtunut jo tovi sitten, eikä paluuta ole näkynyt, että kokoomushan on nyt kriisissä tämän asian kanssa. Ja puoluekokouksessahan Karolina Partanen, josta tuli nyt myös samassa rytäkässä sitten puoluekokouksen jälkimainingeissa heti ministerin sijainen, niin peittosi sitten Antti Häkkäsen varapuheenjohtajavaalissa, kun tietysti puheenjohtajavaaliahan ei ollut, kun Petteri Orpon asema on kuitenkin vankka edelleen kokoomuksessa. Niin...
3: Tarkoitat varmaan Petter Orpo.
2: Petter Orpo, joo. Luonnollisesti Petter Orpo. Parempi Orpo.
3: Joo, kersatti Karoliina kaikuu nyt kokoomuksessa ja Excel-niilot tutisevat. Siis yleisesti tuntuu nyt siltä, jos miettii sitten taas, kun puolueesta muodostuu nämä hallitus- ja oppositioryhmät, niin Petteri Orpohan aloitti jo viime vuoden loppupuolella tämmöisen positiivisuuskampanjan, mitä analysoitiin, ja kaikki positiiviset signaalit nostetaan niin kuin tosi isosti esiin. Ja nyt olen kuunnellut noita eduskuntapuheita, niin kyllä hallituspuolueiden riveistä syytetään oppositiota synkistelystä ja kielteisyydestä ja negatiivisen ilmapiirin luomisesta. Ja tämä on mua niin kuin huvittanutkin aika paljon, että kun tietysti oppositiosta rökitetään hallitusta, on Euroopan pahin työttömyys ja on köyhyyttä ja on kaikenlaista ongelmaa. Ja sitten kun nämä kerrotaan ääneen, niin hallituksesta sanotaan, että älkää olko noin ikäviä.
2: Ja oliko tässä vielä myöskin sellainenkin vaihe jossain vaiheessa, että oppositiosta puhuttiin, että hallitus synkistelee ja sitä kautta vie Suomen synkkyyksiin?
3: Mielenkiintoinen juttu oli tämä, kun pääministeri antoi ilmoituksen hallituksen politiikasta, tämä oli jo helmikuun loppupuolella, niin Petteri Orpo otti esiin tämän mollivoittoiset suomalaiset sananlaskut, muistatko tämän?
2: Joo.
3: Joka kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa, pessimisti ei pety. Niin hän vähän näitä varovaisia ja mollivoittoisia sanontoja ja sananlaskuja esitteli ja sanoi, että meidän kuitenkin pitää olla sisukkaita. Sisu on uskoa itseemme ja tulevaan. Se on sisäsyntyistä tietoa siitä, että kiperissäkin paikoissa ja isojen haasteiden kanssa me kyllä pärjätään. Ja mehän tietenkin, kun ollaan ikäviä ihmisiä, niin kaivettiin sitten Alexander Stubbin lausunto tästä pessimisti ei pety sanonnasta. Ja Stubbhan oli todennut, että pessimisti pettyy aina ja se on maailman historian typerin lausunto.
1: Politiikka Radio.
2: No niin, todellakin vuoden kierto alkaa olemaan puoli välissä. Hyvä katsastella politiikan henkeä tässä ja nyt viimeisen päretuokion ollessa käynnissä ennen kesätaukoa. Vesa, mieltä olet? Mennäänkö jo päivän politiikan sanoihin? Katsotaanko, minkälaisia sanoja tällä viikolla on tullut tähän politiikan maastoon?
3: Varmaan pakko mennä noihin päivän politiikan sanoihin, että saadaan tämä lähetyspaketti ja päästään vetäytymään juhannuksen viettoon.
2: Näin se on. Kiitoksia hyvät kuulijat erinomaisista ehdotuksista. Ja tällä viikolla onkin mielenkiintoinen tilanne siinä mielessä, että meillä on tavallaan neljä henkilöä tässä niin kuin isommin tapetilla näissä sanoissa. Ja aloitetaan niistä suurimmasta tietysti. Suuresta oranssista, eikö vain?
3: No niin. Vapaa maailman johtaja. Jälkikäteisonnittelut. 80 vuotta tuli mittariin Donald Trumpilla, eikö vaan?
2: Näin on. Onneksi olkoon. Synttärisankari. Ja P.V. Winkvist hän ehdottaa nimenomaan synttärisankari-sanaa. Ja tässä on tämmöinen...
3: Entäs nämä perustelut?
2: Niin, nimenomaan. Perustelujen mukaan Trump mukaan häkkiin paras voittaa. No mitäs tässä on tapahtunut?
3: Niin, no taisi olla vähän erikoiset ne Trumpin synttärijuhlat.
2: Joo, siellä oli ehdottajien mukaan kukkotappelu.
3: Eli oliko se vapaa ottelua?
2: Kyllä, UFC-matsi, tai oliko peräti turnaus. Joka tapauksessa useampia matseja, UFC-ilta Valkoisen talon pihamaalla. Jonkin sorttista kukkotappelua se varmaan lienee. Se ei ollut kuitenkin tätä perinteistä showpainia, josta Amerikka on hyvin tunnettu, mutta kyllä se on tunnettu tätä nykyään myös tästä vapaaottelustakin.
3: Joo, kyllä. Kukkotappelua, taisi tulla parikin ehdotusta kukkotappelusta, ja katoin tuossa, niin sehän on tosi vanha, ei nyt urheilulajista puhu, vaan ehkä se on eläinrääkkäystä enemmänkin, mutta siis jostain tuolta idästä tullut, ja sitten Britanniassa alettu harrastaa, ja sieltä se on siirtynyt sitten Yhdysvaltoihin tietysti.
2: No totta kai. Ja Kalle Mustonen ehdottaa kukkotappelua ja Ogelin oraakkeli myös. Noin. Ja sitten Trumpiin liittyen vielä kaiken maailman dosentti ehdottaa 38 kertaa. Tiedätkö, mikä luku tuo on?
3: No joo, siis en tiennyt, ja onko oikeasti laskettu, että hän on 38 kertaa sanonut rauhan sopimuksen olevan aivan nurkan takana. Laskutoimituksen suoritti CNN ja raportoi Hesari. Uskottava kai se on. En tarkistanut tätä, mutta eikö nyt ole jo nimet raapustettu jonkunlaiseen paperiin?
2: Kyllä.
3: Ihan tässä.
2: Aie sopimukseen.
3: Diili on syntynyt. Mutta vapaamies ehdottaa saavutusta tai saavutuksia. Se ei taida tähän Trumpiin suoraan liittyä, vaan tähän toiseen suureen lännen hahmoon.
2: Joo. Elon Muskiin, kyllä, Trumpin kaveri ja vaalitukija tietysti ja teknomiljardööri, vai onko peräti nyt sitten jopa vieläkin rikkaampi?
3: Niin, aika paljon on vissiin rahaa ja nimimerkki vähän tyytyväinen ehdottaa sanaa paljon. Paljonko on paljon? Kysyttiin televisiossa aikoinaan, entä paljonko on liikaa? Monen mielestä Muskin varallisuus on liikaa. Muskilla on vissiin aika paljon tätä pätäkkää.
2: Näin se on. Ja rahaton, mutta onneton nimimerkki ehdottaa biljoonia. Semmoisia rahoja on kuulemma jollakin tilillään. Todellakin biljoonista on puhuttu, kun on puhuttu Elon Muskista. No mennään kotimaan puolelle ja katsotaan eka, minkälaista sekalaista sorttia kotimaasta löytyy. No kotimaassa on puhuttu sekä Savosta, uskokaa tai jälkää politiikassa, että naisista, molemmista. Ja itse asiassa nämä kyllä tavallaan vähän liittyykin toisiin myös.
3: Savolaisista naisista.
2: Ainakin

0: yhdestä savolaisesta naisesta.
1: Urbaani Savosta ehdottaa tuota Savoa ja ennätysmäärän ministereitä Savosta Karolina Partasen nimityksen jälkeen. Eli heitä on kokonaista 3, Sari Essayah ja tuota Antti Häkkänen.
0: Eli siinä on 2 savolaista naista ainakin.
1: Ja tuota, nimimerkki Ongelmanainen ehdottaa naiset. Ei kaikki naiset, mutta aina naiset. Tällä viikolla on tullut vastaan useita uutisia, jotka kertovat naisongelmasta. Yle ja Hesari rummuttaa kokoomuksen naisongelmaa. Jaha, jota siis ei ole olemassa missään muualla kuin toimittajien päässä.
0: No näinkö se on? Ei se nyt ehkä ihan niinkään ole tietenkään, koska tota onhan tässä tietoa kokoomuksen naiskannatuksen laskusta. Siirrytään ehdotuksissa eteenpäin, siirrytään seuraavaan hahmoon. Nyt no niin. 2 hahmoa on jo takana, Trump ja Musk. 3. hahmo, kukapa muukaan kuin Ville Rydman. Tämän viikon no, yksi suosikeista. Ullamajan mielestä hän on sortunut kesäpopulismiin. Nimimerkki Ullamaija tai nimi Ullamaija ehdottaa sanaa kesäpopulismi.
1: Rydman on ilmoittanut järjestöavustusten uudet kriteerit, mikä käytännössä tarkoittaa aika rajuja leikkauksia. Ja tästähän on syntynyt hallituksessa ainakin pienimuotoinen kukkotappelu, vai onko jopa isompi riita, ja kääntyykö tämä vielä hallituskriisin puolelle, kun tuota Orpo sanoi, että nämä kriteerit käydään vielä läpi kaikkien hallituspuolueiden kesken, ja Rydman sanoo vielä tähän, että no ei tässä ole mitään neuvottelemista, niistä ne on päätetty ja ne on mitä on. Mitä tässä nyt oikeasti tapahtuu? Orpo on sanonut, että vielä ennen kesälomaa tämä viedään hallituksen neuvoteltavaksi tämä asia.
0: No tässä on nyt täys tappelu hallituksen sisällä käynnissä, onko peräti kukkotappelu tässä tapauksessa. Mutta todellakin Ullamajahan tässä kirjoittaa, että Rydman olisi toistanut vuosi sitten hyvin toimineen temppunsa, kun hänen ulostulonsa oli nyt kesäkuussa tämä järjestöleikkuri, että vuosi sitten hän olisi nostanut tikunokkaan jonkun tutkimushankkeen, joka olisi joutunut someraivon silmään, että tässä olisi tällaista vastaavaa toimintatapaa nyt sitten tänä kesänä ilmassa. Tämä on tämä perustelu tälle kesäpopulismiehdotukselle.
1: Huomioita pitää saada. Rahoituskriteeriäkin ehdotettiin, ja sitten Kari Kauppinen ehdotti järjestökeikkuria. STEAn tiedotteen mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen keskittyvät järjestöt suljetaan ulos. Tämähän on iso asia. Tämä on budjetissa valtion rahoissa aika pieni summa nämä järjestöavustukset, mutta poliittisesti iso asia. Tästä tuli tosi monta ehdotusta. Täällä ehdotettiin temppua ja Rydmania ja älähdystä ja valetta ja korruptiota. Ja tässä oli Rydman se päähahmo, mutta kyllä tässä myös Petteri Orpo näissä ehdotuksissa nostettiin esiin.
0: Joo, tässä on ehdotettu sanaa lapanen ja sitten myös tätä petteröintiä, joka itse asiassa oli jo tämä viime viikon suuri juttu.
1: Joo. Tähän liittyen, no toki tämä petteröinnistä tulee mieleen tämä sokeareita ehdotus demarointi. Demarit vastustaa puheissa kaikkia säästöjä, nyt myös järjestösäästöjä, ja sitten vallassa ollessaan hyväksyvät ne. Mutta siis tässähän on Orpo sen takia, hän on kai keskustellut SOSTE-järjestön pääsihteeri Vertti Kiukaan kanssa, ja päädytty siihen, että tämä asia viedään vielä hallituksen pöytään, ja tässä nyt sitten on esitetty kaikenlaista syytettä siitä, että keneltä se Orpokin ottaa niitä neuvoja vastaan. Ja masentunut veronmaksaja ehdottaakin hallitusneuvotteluja. Orpo ja Kiukas aloitti jo hallitusneuvottelut ja näyttää siltä, että sopukin on saatu.
0: No niin, jäädään seuraamaan, mitä tästä saagasta nyt sitten vielä tulee. Esimerkiksi ensi viikolla. Ensi viikolla varmaan tätä hallitusriitaa sitten ratkotaan. Toivottavasti ei mene ihan avoimeksi kukkotappeluksi kuitenkaan. Joo, ja 4. hahmo tällä viikolla. Sofia Virta. Ja myöskin suosituin ehdotuksissa. Ehdottomasti näitä tuli eniten tähän Sofia Virta-tapaukseen liittyviä ehdotuksia. Ja mikä on tämä tapaus? Jos sinun pitäisi, Vesa, nyt lukea kaikki nämä ehdotetut sanat tästä meille, niin osaisitko päätellä, että mistä on kysymys?
1: Kyllähän tästä esimerkiksi Jaakko Hemmingin ehdotus erikoisjoukot kertoo aika paljon. Eli Sofia Virta oli pois eduskuntatyöstä jonkin aikaa ja osallistui tämmöisen erikoisjoukot tositelevisiosarjan kuvauksiin. Ja sitä on nyt sitten puitu, että onko tämä oikein ja tuota, voiko kansanedustaja ylipäätään ja puolueen puheenjohtaja tehdä näin. Tämähän ei mikään uusi tapaus ole, tai siis sillä tavalla aika moni kansanedustaja on ollut erilaisissa tosi-TV-ohjelmissa. Katsottiin tuossa, niin on pitkä lista. Mikä siinä kiinnitti huomiota oli tietysti, että siellä on aika monta vasemmistonaista ollut näissä ohjelmissa mukana. On siellä nyt muitakin ollut, mutta... Ja tokihan tässä on kiinnittänyt huomiota myös se, että eduskunnan puhemieskin on ottanut tähän kantaa ja epäillyt jopa tai pohtinut sitä, että onko tämä perustuslain vastaista tämmöinen tuota eduskuntatyön keskeyttäminen.
0: Joo, niin siis tällaisella tavallaan pidemmällä sopimuksella, jonka tuotantoyhtiö tosi-TV-kisaajien kanssa tekee, joka tavallaan ikään kuin pakottaisi kansanedustajan pitkäksi aikaa pois istuntotyöstä ja eduskunnasta, että se olisi suorastaan perustuslain vastaista. No tällaisesta tapauksestahan ei ole olemassa mitään ennakkotapausta, että emme tiedä, miten se nyt sitten juridisesti menisi. Mutta jännä juttu on se, että todellakin näihin tosi-TV-ohjelmiin kansanedustajat ovat osallistuneet suorastaan pilvin pimein vuosikausia, mutta nyt sitten hommasta tulikin aikamoisen iso soppa. Kysymys kuuluu, miksi näin iso soppa syntyy? Johtuuko se siitä, että eduskunta on todellakin syksyllä muuttanut suhtautumistansa näihin kansanedustajien pidempiin poissaoloihin?
1: Se voi olla, ja toinen voi olla se, että Sofia Virta on ollut aika näkyvä hahmo, hän on puolueen puheenjohtaja ja tunnettu aika kärjekkäistä ja kriittisistä lausunnoista, niin tässä on monilla varmaan tullut tämmöistä tarvetta vähän nyt sitten kritisoida häntä. Tähän tuli tosi paljon ehdotuksia, on puhuttu harkintakyvystä, Vesa Virkkunen ehdottaa sitä, pettikö harkintakyky. Sitten on tähän, kun Virta sanoi, että hän ei kadu lähtemistään tähän, niin tätä katumista ja katumusta en kadu ehdotetaan. Toki näitä seikkailuja, erikoisjoukkoja, erikoisedustaja, poissaoloa, mitäs vielä. Tuomas Henriksson ehdottaa Rambotar, erikoisjoukossa mukana oleva uusi vihreä tähti. Joku ehdotti militarisoitumista, tämä oli mielenkiintoinen ehdotus. Oliko siinä perusteluja?
0: Kyllä, tässä oli Huhtasuon kirjeenvaihtaja ehdottaa militarisoitumista ja perustelu menee näin, että kun vihreiden puheenjohtaja lähtee vapaaehtoisesti mukaan erikoisjoukkojen tyyliseen ohjelmaan, tietää, että ajat ovat muuttuneet. Tässä on myös kysymys siitä, että PS lähteekö toimittaja ja dosentti Ylebussin mukaan Jyväskylään. No pahoittelut.
1: Se bussi lähti jo.
0: Niin, pahoittelut Huhtasuon kirjeenvaihtaja. Jäimme kyydistä tällä kertaa.
1: Meillä ei ollut sama suunta nyt tällä kertaa.
0: Ei.
1: Olisi ollut ihan kiva. Jyväskylä on kiva paikka.
0: Kyllä, kyllä. Miksei kesäiseen Jyväskylään, mutta ei meillä valitettavasti nyt ollut bussilippua tuohon bussiin. Että toinen kerta.
1: Hei, mikä se päivän politiikan sana on?
0: Niin, päivän politiikan sana.
1: Se ei ollut tämä Virta, eikä erikoisjoukko, eikä erikoisedustaja, vaan mutta tästä aihepiiristä, eikö vaan?
0: Eikä tuo Rambotarkaan. Erikoisjoukossa mukana oleva uusi vihreä tähti, kuten Thomas Henriksson kirjoittaa. Ei suinkaan. Päivän politiikan sana on retriitti.
1: Politiikka Radio. No niin, retriitti. Onnittelut Tiina Airaksiselle, joka tätä sanaa ehdottaa. Vihreiden Sofia Virta oli eduskuntavapaalla tosi-TV-ohjelmassa omien sanojen mukaan henkisen kasvun retriitissä rajojaan kokeilemassa. Voihan sen näinkin toki perustella. Tuo retriitti on sanakirjan mukaan rauhallisessa paikassa järjestettävä hengellinen kokous tai muu sellainen, jossa usein pohditaan määräjoukolla jotakin. Ja silloin taustalla tietysti tuo sana antaa jo ymmärtää, että se on latinastahan se on lähtöisin tämmöinen takaisin vetämistä kuvaava verbi. Sofia Virta nyt vetää takaisin jotain, en tiedä mitä. Mutta kyllä nyt mielenkiintoista on tietysti, hän sanoi, että hän ei ollut siellä puolueen asioissa eikä kansanedustajana, vaan ihan omana itsenään. Se näin suurin piirtein mennyt.
0: Sofia vetää takaisin ainakin palkkionsa, tai siis palauttaa sen.
1: Paitsi, että se ei taida onnistua.
0: Näin se voi olla, että se ei ole toteuttamiskelpoinen ajatus.
1: Mutta ennen kuin vetäydytään kukin omaan retriittiimme jonnekin, en tiedä mihin, missä ihmiset juhannusretriittejä viettää, niin pakko ottaa pari juhannustaikaa esille, kun ei se ole varmaan helppo olla Gallup-johtaja ja odotella, että millainen vaalit on ja ollaanko vielä voittajia ja kenen kanssa niin kun ryhdytään sitten hallitusyhteistyöhön. Niin eikö Antti Lindmanin kannattaisi nyt tehdä vähän juhannustaikoja?
0: Meinaatko, että poliitikot kaipaisivat nyt juuri tähän hätään oikein niin kuin todella toimivia juhannustaikoja?
1: Kyllä mä ainakin Antti Lindmanille suosittelisin. Näitähän on pilvin pimeä, niin jonkun näistä voisi valita. Hyvän naima onnen, eli sanotaan nyt sitten hallituskumppani etsintä onnen saa, jos juhannusyönä kierittelee alastomana kasteisella niityllä. Kyllä sieltä varmaan Vantaalta joku hyvä niitto, sopiva kasteinen niitto löytyy, niin sinne vaan pyörittelemään. Ja tulevan puolisen voi nähdä juhannusyönä unessa, jos on laittanut tyynynsä alle 9 heinällä sidotun kukkaseppäleen. Mä suosittelisin, että sinne voi laittaa sitä hömppäheinää esimerkiksi siihen seppeleeseen. Sopisiko se?
0: Kyllä hömppäheinä seppeleellä varmaan ainakin semmoisen keskustapuolueen hallituskumppanin saa itsellensä.
1: Joo, ja jos mä en tiedä, onko Antti Lindman kalamiehiä, mutta tämä kalastajalle, jos juhannuskokon hiiloksille heittää juhannusaattona kalastetun lahnan, voi kalan kylkiruotojen huomata osoittavan tulevaa hallituskumppania.
0: Jaha, eikös Petteri Orpo ole tunnetusti kalamies?
1: Niin, no tämä on ehkä Petteri Orpo voisi tehdä tämän taian. Mutta hei, siis nämä aika moni liittyy tämmöiseen alastomuuteen nämä vinkit, niin ehkä voi ehdottaa, että Antti Lindmanhan voisi juosta vaikka alastomuna eduskuntatalon ympäri ja katsoa, että mihin päätyy viettämään loppuyötä, niin olisiko se hyvä juhannusvinkki?
0: Joo, 7 kertaa eduskuntatalon ympäri ja siitä suoraan ihkuu.
1: Niin, se oli viuhahdus, karmea öinen. Tämä ehkä sitten, jos ajatellaan ihan realismia, jos nyt poliitikot ei lähde alastomana hillumaan tuonne kaupungille, niin sukkahomma. Tämä oli minusta ihan tämmöinen inhimillinen ehdotus. Tulevasta sulhosta, hallituskumppanista voi uneksia myös vasemman jalan sukka väärinpäin jalassa. Eikö tämä sovi Antti Lindmanille? Vasemman jalan sukka väärinpäin jalkaa ja sitten näkee, että kuka se on.
0: No se sopii ehkä paremmin Lindmanille kuin Orpolle. Orpolla se olisi varmasti se oikean jalan sukka.
1: Niin, tai Lapanen.
0: Tai Lapanen. Joo, tämmöisiä juhannustaikkoja. No katsotaan, onko näistä loitsuista nyt sitten povaamaan tätä tulevaa politiikan menestystä jälkivuoden puolella.
1: No, mutta toivotaan kuitenkin kaikille hyviä taikoja ja mitä parhainta menestystä juhannuksena ja jatkossa.
0: Joo, ja ei muuta kuin näihin puheisiin ja päreet palailevat eetteriin kesätauon jälkeen elokuun puolella.
1: Näin on. Retriitti päättyy elokuussa. Näihin puheisiin.
0: Näihin puheisiin.
2: Politiikka Radio.
3: Tämä kanava on Yle Radio 1.
4: Seuraavaksi väkivallan markkinat.

Keskellä autiohiekkasta tasankoa makaa yksinäinen ränsistynyt lentokone. Tämä on Arabiemiraateissa. Se näkyy kauas, koska se on aivan jättimäinen valkoinen rahtikone, neuvostoliittolaistekoa. Se vaan ilmestyi siihen yhtenä päivänä 25 vuotta sitten. Kyljessä luki kirkkaan vihreällä Palma Beach Hotel. Nyt teksti on aika haalistunut ja ruosteen sävyttämä, mutta tossa toi kone todennäköisesti makaa edelleen. Mä kattelen tätä kuvaa just Google Mapsin Street Viewllä. Toi on Victor Butin lentokone. Hän on ehkä maailman kuuluisin laittomien aseiden kauppias. Kone oli tullut tiensä päähän ja Butin piti päästä siitä eroon. Ja siksi siitä tuli hotellin mainos. Tuolla koneella Mut on lennättänyt tuhansia ja taas tuhansia aseita, ehkä Liberian diktaattorille, ehkä Afganistaniin Talibanille tai Al-Qaidalle, kuka tietää, mutta noi kaikki on ollut Butin asiakkaita. Ja koneita hänellä oli ton yksilön lisäksi kymmeniä. Rumaan on mahtunut rynnäkkökiväärien lisäksi myös humanitaarisen avun lähetyksiä, lihaa ja ylihinnoiteltuja kukkia ja Ikean kalusteita Dubain rikkaille. Mä oon Ippi Arjanne, tää on Asekauppiaat.

0: Yhteiskunta käyttää valtavasti rahaa siihen, että me voidaan tarvittaessa tuhota toisemme. Näiden 10 jakson ajan me pureudutaan tähän järjettömään bisnekseen. Mun apuna on liuta asiantuntijoita, jotka ymmärtää asekaupasta paljon enemmän kuin minä. Koska siis, jos joku asia maailmassa tuntuu etäiseltä, niin se on asekauppa. Mutta me eletään ajassa, jossa sotilasmenot kasvaa vuosi vuodelta ympäri maailmaa. Ja siksi mä halusin lähteä penkoa tätä politiikan, väkivallan ja kaupanteon yhteenliittymää. Aseet on muuttanut maailmaa. Ja se ei ollut hallittu muutos.
1: Mutta nyt 70-luvulla, niin sinne oli jo saapunut sitten tämä nykyaikaisten aseiden vyöry. Ja nyt ne nuoret pojat varasti karjaa kalasnikoveilla.
0: Aseista on tullut tehokkaampia, monimutkaisempia ja tappavampia ja kalliimpia.
2: Armeijan teknologiayksikköjä aletaan 90-luvulla kääntää tämmöisiksi startup-koneiksi.
3: Meillä on rajalliset resurssit ja kyllä se puolustusmenotkin niin kuin jostain muusta pois on.
0: Tässä sarjassa on paljon sotaa ja aseellisia konflikteja. Mutta me kysytään, millä vallasta kamppaillaan. Mistä ne aseet tulee ja kuka ne maksaa? Kuka hyötyi ja kuka hävisi? Joskus loppusummassa on enemmän nollia, joskus vähemmän. Mutta jokaisen aseen takana on isompi ilmiö.
4: Se on vähän niin kuin, no ei nyt yhtä hyvä kuin kulta, koska kullat sä voit viedä aina kaniin. Asetta ilman lupaa on vähän huono viedä kaniin.
0: Tässä sarjassa me ei tyydytä pelkkien jänniin tarinoihin, vaan yritetään ymmärtää, mitä aseet merkitsee ja millainen poliittinen työkalu asekauppa on.
3: Jos niin kuin sotilasjargon leviää yhteiskuntaan, niin sekin kertoo jo jostain. Että siitä tulee se olo, että ei tämä kuulu mulle. Ja varmasti se tulee poliitikoillekin.
5: Aseet ei ole sellainen ala, missä niin kuin yksinomaan toimitaan luottamuksella ja toivolla, että eihän nämä nyt sitä aiheuta mitään sotaa.
0: Me aloitetaan tämä sarja asekaupan julkiksella. Hän on Victor Butt, tunnetuin, kenties menestynein laittomien aseiden kauppias. Kun Itä-Eurooppa muuttui 90-luvun alussa jättimäiseksi pimeiden aseiden outletiksi, Butt otti siitä kaiken irti. Tässä jaksossa opetellaan laittoman asekaupan perusteet. Lastataan kone broilerilla, kynillä ja aseilla, maksetaan pyssyt käteisellä tai timanteilla, eikä jäädä kiinni. Tämä tositarina alkaa Neuvostoliitosta, Keski-Aasian Tadžikistanista, jossa Butt syntyy ehkä vuonna 1967. Tämä, ettei jää syntymävuodesta olla ihan varmoja, on kuvaava esimerkki siitä, miten vähän Butin yksityiselämästä tiedetään. Ja kuinka paljon epävarmuuksia ja ehkiä hänen liikkeisiinsä liittyy. Ja syy on se, että tässä liikutaan Venäjällä ja sellaisilla konfliktialueilla, joista varmaa tietoa ei ole ihan liiaksi asti. Mutta mä en jaksa jokaista lausetta aloittaa sanalla todennäköisesti, ettekä te jaksa kuunnella semmoista, niin muistakaamme tämä kehys. Joka tapauksessa Neuvostoliiton alueelta tämä lähtee. Kerrotaan, että Butt syntyi automekaanikon ja kirjanpitäjän lapseksi, mutta jossain kohtaa epäiltiin, että hänen vanhempansa olisi vakoojia. Butin nuoruusvuodet on sarja asioita, joista tulee olemaan valtavasti hyötyä aseiden parissa toimivana liikemiehenä. 18-vuotiaana Butt liittyy armeijaan. Sen jälkeen hän opiskelee ensin kansainvälistä kommunikaatiota ja sitten Neuvostoliiton puolustusvoimien instituutissa 3 vuotta kielitieteitä ja portugalia. Jossain kohtaa polku etenee puolustuskorkeakoulun ekonomiopintoihin. Portugalin kieltä hän pääsee hyödyntämään Portugalin entisissä siirtomaissa Afrikassa. Sinne hän lähtee pidemmälle stintille Neuvostoliiton tiedustelutehtäviin. Hän on ensin Mosambikissa ja sitten myös Angolassa kääntäjänä. Mutta ette nyt siteeraa mua tässä, kun toi Butin nuoruuden ajanjakso 80-luvun loppu on hyvin epäselvä. Mutta varmaa on se, että GRUn eli Neuvostoliiton tiedustelupalvelun hommissa Butt näinä vuosina oli. Hänellä olisi epäilemättä ollut nousujohteinen ja pitkä ura edessä Neuvostoliiton armeijan tiedustelussa. Sitten tuli vaan yksi mutta. Neuvostoliitto hajosi. Siinä meni vähän niin kuin uran kivijalka. Eli täytyy keksiä jotain muuta. Mutta itse asiassa siinähän se oikeastaan tulikin jo. Ongelma ja ratkaisu samassa paketissa. Eli just hajonneessa suurvallassa on hirveä määrä aseita, ja niille olisi varmasti ostajia, kun joku vaan hoitaisi ne sieltä myyntiin. Ja siihen Victor Butt voisi ryhtyä. Mutta miten aletaan asekauppiaaksi? Vielä tarkemmin ottaen laittomain aseiden kauppiaaksi. Mitä siihen tarvii? Yksinkertaisuudessa on samoja asioita kuin mihin tahansa muuhunkin liiketoimintaan. Otetaan tähän avuksi sellainen jokaisen aloittelevan yrittäjän työkalu, liiketoimintasuunnitelma.

0: tämä oma? Eli millä taidoilla ja rahalla sä saat tämän homman käyntiin? Lähdetään purkaa tätä tuosta myytävästä tuotteesta. Asekauppialla se on aseet. Se on sanana aika iso sateenvarjo, jonka alle mahtuu pyssyjä, ohjuksia ja myös esimerkiksi taisteluhelikoptereita. Aseille on kysyntää niin kauan kuin on sotaa ja rikollisuutta, ja niitähän on. Erityisesti kylmän sodan päätyttyä, kun monet konfliktit leimahtaa vielä pahemmin liekkeihin. Mutta jotta aseita voi myydä, niin niitä täytyy ensin itse hankkia jostain. Mielellään isoja määriä ja halvalla. Ja jos jossain tämä on mahdollista, niin juuri hajonneessa Neuvostoliitossa. Kylmän sodan aikana Neuvostoliitto oli laittanut järjettömiä määriä rahaa asevarusteluun. Kylmässä sodassa siis Yhdysvallat ja Neuvostoliitto taisteli maailmanherruudesta ja etupäässä just yrittämällä rakentaa parempia ja uhkaavampia aseita kuin toinen. Yksi tämän kilpajouksun merkittävimmistä tuloksista on ydinaseet. Tämän asevarustelun onkin arvioitu olleen yksi syy Neuvostoliiton romahdukseen. Että se nieli niin paljon rahaa, että ei sitä oikein jäänyt muuhun valtion kehittämiseen. Ja kylmä sota oli kylmä, vaan täältä meiltä katsottuna. Kyllä niitä kaikkia vermeitä käytettiinkin. Sotavälineistöä piti tuottaa sitä tahtia, että sitä riitti kaikkiin kylmän sodan aikaisiin Neuvostoliiton taisteluihin, kuten isoihin sotiin Vietnamissa, Koreassa ja Afganistanissa. Ja sitten myös niihin kaikkiin pienempiin kapinoihin ja sisällissotien tukemiseen, missä milloinkin, erityisesti Afrikassa. Ja samalla varauduttiin siihen, että kolmas maailmansota alkaa hetkenä minä hyvänsä. Aseita ja ammuksia ei kerkeä tekemään sodan aikana sitä mukaan, kun niitä kuluu, eli niitä täytyy olla hyllyssä. Asetehtaita oli ympäri Neuvostoliittoa ja kommunistiblogin maita. Varastoissa oli siis joka kokoluokan välinettä kivääreistä hävittäjiin, ydinkäristä patruunoihin. Ja sitten Neuvostoliitolle tulee suurvaltakisassa hopeeta. Kylmä sota on ohi, koko Neuvostoliitto hajoaa. Alueita itsenäistyy, kuten Butin kotimaa Tadžikistan. Uudella Venäjällä valtion omaisuutta yksityistetään vauhdikkaasti, myös asetehtaita. Armeijaa supistetaan kirveellä leikaten. Maa valtaa kaaos. Ja kaaos yhdistettynä valtavaan asevarastoon. No, tämän muotoilee Tampereen yliopiston väitöskirjatutkija Mikko Räkköläinen.
1: Olihan koko 90-luku Venäjällä aivan hirveätä aikaa. Hallinto ei toiminut. Korruptiota oli kaikkialla, koska ihmiset ei tullut muuten toimeen. Palkat ei tullut tai ne oli niin pieniä, että ei kukaan niin kuin pärjännyt sillä. Että sitten kun ihmiset ei saanut palkkojaan, mikään ei toiminut, niin sitten pomot alkoi myydä oman työpaikkansa kalustoa. Ne merkit katosi kirjanpidosta jollain kikalla ja sen jälkeen ne pystyttiin sitten myymään.
0: Jollain kikalla, eli ne merkittiin vaikkapa armeijan varastoista kadonneiksi, hajonneiksi, tai että asetehtaassa linjastossa on tullut joku tuotantovirhe ja vastavalmistuneet aseet onkin viallisia. Bute ei ollut ainoa, joka oli heti kärppänä kassajonossa.
1: Ja kysyntäähän oli, että täältähän päätyi sitten ne taisteluhelikopterit Executive Outcomesille sinne Afrikkaan ihan samalla lailla.
0: Jos olet kuunnellut Palkkasoturit-podcastin, ja jos et ole, niin Areenasta löytyy, niin muistat ehkä eteläafrikkalaisen Executive Outcomes-nimisen yksityisen sotilaspalveluyrityksen, joka oli myös osingoilla ja käytti näitä sotilashelikoptereita Sierra Leonen ja Angolan sisällissodissa. Noihin maihin butkit tulee kauppaa aseita. Tavaraa myytiin tiskinalta käytännössä kaikille, joilla oli maksukykyä. Mafioille ja muuhun alamaailmaan sekä Eurooppaan että Venäjälle ja palkka-armeijatyyppisille yrityksille, joita Venäjällä syntyi tohon aikaan paljon. Noita asemääriä on vaikea hahmottaa. Venäjällä tämän yhtäkkisen pimeän aseoutletin nousu heijastui esimerkiksi niin, että vuonna 1993 maassa oli noin 3000 puolisotilaallista tai aseistettua ryhmittymää, ja aseellisten rikosten määrä kuusinkertaistui vaan muutamassa vuodessa. Yhden tehtaan rynnäkkökivääreistä katosi kolmasosa. Et minkä kokoinen tiski pitää olla, että sen alta voi hävitä noin paljon aseita tai sotilashelikoptereita? Et tuliks jossain kohtaa joku yläraja, että tämän isompaa tavaraa ei voi pimeästi kaupata?
1: Mitä isomman tai arvokkaamman vaikkapa asejärjestelmän joku halusi keikata, niin sitä pidemmälle ja enemmän piti maksaa niin kuin siihen ympärille ja ketjussa ylöspäin, että kaikki oli näkemättä, mitä

0: tapahtuu. Ja jossain vaiheessa tuli niin kuin vastaan se, että sen myytävän tuotteen hinnalla ei enää kannattanut lahjoa kaikkia niitä, jotka olisi tarvinnut lahjoa voidakseen sen pimeästi myydä. Et mä luulen, että siinä ehkä toimii enemmän ihan sellainen taloudellinen kontrolli, että myydäksesi ydinsukellusveneen pimeillä markkinoilla sen olisi pitänyt maksaa niin monelle ihmiselle, että ei sulla olisi jäänyt enää itsellä mitään käteen.
1: Ja ydinsukellusveneelle ei ehkä myöskään ole niin paljon kysyntää, että hommaa riittäisi moneksi vuodeksi. Mutta kyllä tuolta Venäjältä todennäköisesti ydinkärkiäkin lähti asekauppiaiden matkaan. But ei tiettävästi hanki sellaisia, vaan aloittaa hillitymmin. Hyvää perustavaraa on tavallaan kaikki, minkä pystyy yksi ihminen kantamaan. Käsiaseet, käsikranaatit, singot, niillä voi avata pelin. Eli Butilla on myytävää tavaraa ja kontaktit saada sitä tehtaalta lisää, kun tarve vaatii. Hän on kielitaitoinen, sosiaalisesti taitava myyntimies. Hän on ollut töissä tiedustelussa Mosambikissa ja Angolassa, eli hän tietää varmaan ainakin eteläisen Afrikan asetelmista jotain. Toisin sanoen, että siellä on paljon sissisotia ja millaisia aseita sinne kenties voisi myydä. Myös, koska hän on ollut tiedustelussa töissä, hän tietää, mistä voi jäädä kiinni. Aika hyvin on paketti kasassa. Mutta tästä puuttuu nyt vielä yksi ratkaiseva juttu. Toi äskeinen listaus on ihan yhtä tyhjän kanssa, jos sä et saa sitä tavaraa perille. Tämä on se kaikista riskaabelein osuus tässä.
2: Asekauppia suurin ongelma on aina se, että miten saada se ase toimitettua asiakkaalle.
1: Toi on yliopistolehtori Risto Marjomaa Helsingin yliopistosta. Hän on tutkinut konflikteja erityisesti Afrikassa.
2: Koska asiakas yleensä haluaisi sen sinne, missä hän taistelee. Se pitäisi saada jotenkin sinne. Ja asekauppias taas mielellään asuu jossain hyvin turvallisessa paikassa jossakin muualla. Eli se kuljetus, se on se vaihe, jossa asekaupasta voi jäädä kiinni. Eli se, että sä valmistat aseita, niin sulla voi olla ihan lailliset lisenssit siihen. Ja sitten kun ne päätyy sinne kohteelle, niin sitten ne on sen kohteen ongelma. Mutta se matka, miten saa ne aseet sieltä tehtaalta vietyä sinne asiakkaalle, niin siinä välissä voi sitten viranomaiset katkoa sen.
1: Ja nyt kun kyseessä on vieläpä aika reippaat etäisyydet, niin se, että millä sä saat jonkun, sanotaan, 2000 rynnäkkökivääriä ja ammuksia huomaamattomasti 10 000 kilsan päähän. Vastaus on tietenkin lentokoneella ja yhdistämällä tähän ihan laillista bisnestä. Ja tämä on se salainen ainesosa, joka teki Victor Butista yhden maailman tunnetuimmista asekauppiaista ja ennen kaikkea menestyvän liikemiehen. Hän rakentaa tavallaan 2 rinnakkaista bisneslinjaa päivänsäde ja mennikäinen hengessä. Toista voi tehdä laillisesti päivävalossa, toista todellakaan ei. Ja sen kaiken ytimessä on lentokoneet. Neuvostoliitolla oli ollut isot ilmavoimat ja kansallinen lentoyhtiö. Nyt kun molemmat luhistu, lentokoneita seisoi tuhansittain tyhjän panttina ympäri entistä Neuvostoliittoa. Eikä ne ollut ihan mitä tahansa koneita, vaan aivan jäätävän kokoisia, siis maailman isoimpia rahtikoneita. Täynnä hyviä puolia. Ensinnäkin, niihin mahtuisi ihan hulluna tavaraa. Ne on suunniteltu armeijatarkoituksiin, eli kuljettamaan esimerkiksi panssarivaunuja. Ne oli taattuun neuvostoliittolaista tekoa, isoja, painavia, äänekkäitä, mutta erittäin kestäviä. Ne ei ollut kiitoradan suhteen hienohelmoja, että jos on asfalttialla, tosi kiva, mutta ei tarvi olla. Jos on jotakuinkin tasainen laskeutumisalusta, niin sillä pärjää. Ja ne oli mekaniikaltaan yksinkertaisia niin, että niitä saattoi korjata ja varaosia löytyi. Mikko Räkköläinen puhui aiemmin siitä, että Neuvostoliiton sotakalustosta periaatteessa kaikki oli kaupan, kunhan hinnasta sovitaan. Mutta mitä arvokkaammaksi esine menee, niin sitä paksummaksi kasvaa myös se lahjontaan menevä setelinippu. Tässä kohtaa se pimeästi myytävä taisteluhelikopteri alkaakin itse asiassa kuulostaa aika pieneltä. Kunnosta riippuen noiden rahtikoneiden hinnat huiteli halvimmillaankin jossain muutaman 10 000 dollarin paikkeilla. Ehkä kuulosta paljolta isosta rahtikoneesta, mutta joka tapauksessa 25-vuotiaalla neuvostoliittolaisella, uransa menettäneellä nuorukaisella ei mitenkään voinut olla tuollaisia rahoja. Keskipalkka tuolla on ollut dollareissa joku 900 kuussa. Tämä lupaava bisnes voisi nyt kaatua tähän logistiikkaan. Mutta Butilla on suhteita. Entinen työpaikka eli tiedustelupalvelu GRU todennäköisesti hankkii Butille 3 konetta. Vastineena oli varmaan joku siivutuotoista. Tämä alkaa nyt paisua tämä homma siihen malliin, että on selvää, että yksin Boot ei tähän pysty. Eikä hän esimerkiksi osaa lentää. Jälleen, koska Neuvostoliiton hajoaminen, tuhansia ilmailun ammattilaisia oli just jäänyt työttömäksi. Eli ei ollut vaikeaa löytää näille koneille lentäjiä ja huoltajia, jotka ottaa mukaan bisnekseen. Sitten pikkutakki päälle, kynä povariin ja tekemään kauppaa. Butin oma versio hänen uransa alusta menee niin, että hän aloittaa muutaman kaverinsa kanssa maahantuontibisneksen. He tois kaikkea harvinaista herkkuu vasta avautuneelle Venäjälle, kuten kokista, ulkomaista olutta, karkkia ja makkaraa. Kaikkea sellaista, mistä on neuvostoaikana jääty paitsi. Konttorin seinällä on kehyksissä kuva firman lentokoneesta. Butt on kuvannut sieltä video. Hän on tosi innokas videokuvaaja ja kamera on kaikkialla mukana. Vaikka mä puhuin tuossa Afrikan asekaupan mahdollisuuksista, Butt löytää ensimmäiset isot asiakkaansa ihan muualta, Afganistanista. Tähän koko Butin asiakaskuntaan liittyy isompi kylmän sodan kuvio. Tämä hänen bisnesmallinsa ei hyvin todennäköisesti olisi toiminut vaikka 10 vuotta aikaisemmin. Butt sattui olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

0: Jotta tästä ajoituksen erinomaisuudesta tajuu mitään, niin täytyy vähän peruuttaa. Me puhuttiin jo aikaisemmin kylmästä sodasta, mutta puhutaanpa lisää. Maailmansotien jälkeen, kylmän sodan aikana, Yhdysvaltojen liittolaisia oli melkein koko Eurooppa, Intia, Japani, Australia, eli laajasti ympäri maapalloa. Neuvostoliiton leiri taas oli aika tiivis sumppu Neuvostoliiton ympärillä. Oli toki sellaisia irrallisia pistokkaita myös esimerkiksi Etelä-Amerikassa. Mutta ei se maailmanvalloitus oikein onnistu, jos kommunismi on noin eristyksissä ja länsipanssari noin leveä.
1: Neuvostoliitto pyrkii murtamaan tätä rintamaa, mutta ei voi käydä sotaa, koska jos lähtee avoimeen sotaan, niin siitä tulee ydinsota ja kaikki häviää. Joten paras keino murtaa tätä rintamaa on yrittää löytää jotain semmoisia paikkoja, jossa voi tehdä vallankumouksen.
0: Näitä vallankumouspotentiaalisia paikkoja on niin sanotusti kolmannen maailman maat, esimerkiksi Afganistan ja Afrikan vastikään itsenäistyneet valtiot. Näissä maissa Länsi- ja Neuvostoliitto on tukkanuottasilla, mutta ei suoraan, vaan ne käyttää sen kyseisen maan tilannetta ja ihmishenkiä vähän niin kuin shakkilautana. Neuvostoliitto ja Yhdysvallat yrittää horjuttaa toistensa valtaa lähettämällä rahaa ja aseita paikallisille ryhmille, vallankumousliikkeelle tai sotaherroille tai hallituksille. Siellä itse myrskyn silmässä, vaikka nyt Afganistanissa, tämä suurvaltapeli ei sinänsä kiinnosta paikallisia sotivia ryhmiä, vaan siellä kiinnostaa vallan saaminen itselle.
1: Eli tästä syntyi semmoinen logiikka, että näitä vallankumousliikkeitä, täysin liippumatta siitä, mitä ne oikeasti ajaa ja ajattelee, niin jos ne vaan tulee pyytämään apua, niin nehän sitä saa. Ja siis aseita niin paljon kuin keksivät pyytää, ja sitten myös ihan salkullisia rahaa.
0: Mutta nyt yhtäkkiä hanat meni kiinni. Yhdysvallat oli voittanut suurvaltamittelön, joten kummallakaan suurvallalla ei ole enää mitään syytä tukea yhtään mitään sotimista mitenkään. Toki hajonnut Neuvostoliitto ei ole siihen pystynytkään. Mutta siis rahan ja ilmaisten aseiden virta loppui kuin seinään. Mutta konfliktit sen sijaan ei, päinvastoin. Maito oli jo maassa, aseet kädessä. Ne, jotka oli saanut eniten tukea ja oli ollut vahvoilla, menetti nyt myös eniten ja heikkeni. Joten pienillä kapinallisryhmillä olikin yhtäkkiä paremmat mahdollisuudet voittaa. Just näin kävi Afganistanissa. Ja siihen markkinarakoon Bush iskee. Afganistanissa oli sodittu koko 80-luku. Siitä sanotaan, että se oli Neuvostoliiton Vietnam. Siellä kuoli kymmeniä tuhansia Neuvostoliiton sotilaita. Toista puolta tuki Yhdysvallat. Vallassa oli ollut Neuvostoliiton tukema nukkehallitus, joka kaatui, kun kylmä sota loppui. Kun suurvallat otti lusikkaansa tuosta sopasta pois, sota muuttui sisällissodaksi, joka kestää 3 vuotta. Vuonna 1992 valtaan pääsee Mujahideen sissit, eli radikaali-islamilainen vallankumousliike. Mutta pysyäkseen vallassa he tarvitsevat aseita. Mutta nyt sitten onkin kysymysmerkki, että mistä? Kun Yhdysvallat ei enää tue, niin piti löytää uusi tapa. Bush rientää apuun ja aloittaa toimitukset Mujahideen joukoille. Eli siis niille, jotka vastustaa kommunismia. Voisi ajatella, että olisi jotenkin ristiriitaista, kun Bush on kuitenkin neuvostoliittolainen ja vieläpä entinen armeijan tiedustelija. Mutta Bush ei ole aatteen mies, vaan bisnesmies. Toimitukset sisältää konekiväärejä, AK-47, ammuksia ja raketteja. Afganistanilaisten sissipomojen keskuudessa Butista pidetään. Hän kehuu, että kuinka nämä miehet on Afganistanin ainut mahdollisuus. Pomot kutsuu Butin metsästysretkille Tadžikistanin vuoristoon, jossa seurue käy ampumassa Marco Polon lampaita. Ne on semmosia, meillä on tosi isot semmoset käppyräsarvet. Näitä storyja ja muutenkin Butin elämänvaiheita on perattu isosti Stephen Brownin ja Douglas Farran kirjassa Merchant of Death, Money, Guns, Planes and the Man Who Makes War Possible. On siis selvää, että Bush osaa myydä ja asioida ihmisten kanssa, mutta hänestä on kyllä tosi ristiriitaisia luonnekuvauksia riippuen keltä kysyy. Osa sanoo, että hän on tosi miellyttävä ihminen, hauska, ystävällinen, luotettava, älykäs, osaa aina puhua työalueensa historiasta. Kaikkien kaveri, hän lainasi lentokoneita jopa kilpailijoilleen. Toiset sanoo, että hän oli kärsimätön, ylimielinen ja kulttuurisesti epäkunnioittava kontrollifriikki. Muun Aleksander Sidorenko, varhaisten vuosien liikekumppani, oli aluksi nähnyt vain tämän mukavan puolen Butista. Jossain kohtaa hänelle alkoi paljastua, että But häiri Sidorenkon selän takana ja jätti hänet maksumieheksi. Kerran Sidorenkolle tarjoutui mahdollisuus myydä Venäjältä laskuvarjokalustoa, ja hän otti Butin tähän mukaan, jotkut synergiaedut varmaan mielessä. Sidorenko oli mukana myyntitapaamisessa, kun But yhtäkkiä vaihtoi kieltä. Kuten muistamme, hän oli erittäin kielitaitoinen. Joten siinä Sidorenkon nenän edessä heidän yhteisessä myyntitapaamisessaan But puhuu kielellä, jota Sidorenko ei ymmärrä ja ilmeisesti sopii ihan omia kuvioitaan. Koska lopputuloksena But osti telineet Sidorenkolta $200 kappale ja myi 2 000 eteenpäin. Mutta tärkeille asiakkaille But on riittävän mukava. Tai ainakin niin hyvä työssään, että pienet luonteelliset kulmikkuudet annetaan anteeksi. Maine kiirii radikaali-islamilaisissa piireissä. Ja sitähän But tavoittelee lisää asiakkaita, lisää verkkoja vesille. Samaan aikaan kun But opettelee asekaupan alkeita Afganistanissa, vuonna 1992 Bosniassa on puhjennut verinen sota, joka johti lopulta kansanmurhaan. YK määrää asevientikielon kaikille osapuolille, ja länsimaat pohtii, että miten tähän tilanteeseen pitäisi puuttua. Mutta Bosnian muslimeilla ei ole aikaa odottaa diplomatiaa. He on jo alakynnessä, eikä heillä ole aseita, eikä rahaa hankkia niitä. Hätähuutoon löytyy vastaus Sudanista. Tämä voi kuulostaa pikkusen epäloogiselta, mutta sitä se ei ole. Sudanissa tehtiin 80-luvulla sotilasvallankaappaus, jonka myötä maasta alettiin rakentaa radikaalien islamistien keskusta. Sudanin pääkaupunki Khartoum oli siis turvallinen paikka olla, jos halusi rauhassa rakentaa islamistisia terroristiverkostoja. Siksi ne oli muuttanut myös Osama bin Laden, joka oli perustanut Al-Qaidan kasarin lopussa Afganistanissa. Näissä radikaaleissa liikkeissä tuumittiin, että Bosnian sota oli tilaisuus saada islamille valtaa Euroopassa, siis tukemalla Bosnian muslimeja aseellisesti. Islamisteilla riitti rahaa ja he oli kuulleet miehestä nimeltä Viktor But. Jo samana vuonna, loppukesästä 1992, But aloittaa toimitukset Bosniaan. Eli rahat islamisteilta, aseet neuvostoblogista ja kohti Bosniaa. 120 tonnia kiväärejä, sinkoja, miinoja ja ammuksia on merkitty humanitaariseksi avuksi. Samoihin aikoihin But avaa peliä Afrikassa. Hän lennättää YK:n rauhanturvaajia Somaliaan, kuljettaa Ranskan joukkoja ja toimittaa YK:n maailman ruokaohjelman ruoka-apua ja lääkintätarvikkeita eri puolille Afrikkaa. Pikkusen erikoisen kuulonen kombo. Toisella koneella aseita ja toisella laastareita.
2: Tämä niin sanottu strateginen ilmakuljetuskyky, niin tätä on kaikilla liian vähän. Ja sitten keillä sitä on, niin sitä joudutaan jemmaamaan armeijoiden käyttöön ihan niin kuin perusoperaatiotoimintaan ja sitten siihen, että jos tulee jotain, niin niiden koneiden pitää olla saman tien käytössä, eli niitä on pakko seisottaa myös varalla. Jotenka sitten kun YK tarvii jotain tai tarvitaan jotain humanitaarista apua tai mitä muuta tahansa, niin sitten ei ole kauhean monta tahoa, jonka puoleen voidaan kääntyä.
0: YK:lla tuskin ollaan selvillä siitä, kuka tätä palvelua itse asiassa pyörittää. Butilla oli legitiimejä tai vähintään legitiimeiltä näyttäviä firmoja ja eri henkilöllisyyksiä ja välikäsiä, joiden avulla tällaisia keikkoja voi tehdä. Kun business kasvaa, kasvaa myös tarve hankkia lisää lentokoneita. Noi Afganistanin asiakkaat todennäköisesti sponssaa jonkun verran. Mutta But on pihi, tai bisneskielellä hän panostaa tuottavuuden maksimointiin jokaisessa vaiheessa. But säästää pitkän pennin ja valitsee Neuvostoliiton jäämistöstä ihan oikeasti rikkinäisiä koneita, joiden moottorit on tullut käyttöikänsä päähän ja jotka on jo aikaisemmin poistettu käytöstä. Mutta Butin mekaanikot korjaa ne, koneet maksaa itsensä viikossa takas. Ja vaikka ne on rivitalon kokoisia vekottimia, rekistereissä ne katoaa kuin tuhka tuuleen, koska ne on ollut virallisesti poissa käytöstä jo vuosia. Ne ei varmaan korjattuunakaan olisi läpässyt mitään virallisia turvatarkastuksia, mutta sellaisiahan ei tällä alalla tarvitse pelätä. Siis koska laittomassa toiminnassa täytyy muutenkin lahjoa joku tekemään kaikki lisenssit ja paperit tai väärentää itse. But ottaa myös ehkä vähän turhia riskejä konehankinnoissa. Yksi lentokone oli menossa monumentiksi Smolenskin raketti- ja tykistöoppilaitoksen eteen, mutta But lahjoi muutaman virkamiehen myymään sen hänelle. joten kone purettiin osiin ja salakuljetettiin maasta hänen konerivistönsä jatkoksi. Vuoden alkulämmittelyn jälkeen Butin bisnekset lähtee kunnolla isolleen. But laittaa tukikohdan pystyyn Etelä-Afrikkaan. Toinen tärkeä uudistus on konttorin avaaminen Arabiemiraatteihin. Eli But voi ensin käydä Itäblokissa lastaamassa koneet täyteen myytävää ja lentää kamat Emiraatteihin ottaa seuraavaa lentoa. Ja kun kutsu käy, hän on nopeasti valmis toimittamaan. Tukikohta on Dubain vieressä, pienemmässä kaupungissa Sharjassa, jossa kentän turvallisuustoimet on Dubaita pehmeämmät, mikä helpottaa Butin toimintaa huomattavasti. Sinne voi lennellä pelkästään pimeän aikaan, eikä koneita tarvitse rullata porttien lähelle lastaukseen tai purkuun, vaan tämän kaiken voi hoitaa sivumalla, minne katseet ei yllä. Mutta se on siis ihan julkinen lentokenttä. Muita Emiraattien plussia. Rahanpesu on sallittua. Siis ihan oikeasti sallittua. Se kielletään lailla vasta 10 vuotta myöhemmin, vuonna 2002. Voimallista talouskasvua tavoittelevan valtion tullissa ei ole kovin virkaintoisia. Eli on tärkeämpää, että raha virtaa, kuin että miten se virtaa. Ja tämä sopi Butin filosofian kanssa hyvin yhteen. Lentäminen on siis todella kallista, joten tyhjää tai edes puolityhjää konetta ei hirveästi kannata lennellä. Etenkin, jos ne on semmoisia mammuttilaitoksia, niin kuin Butin koneet oli. Ja pelkällä asekaupalla ei mitenkään saisi noita koneita aina täyteen. Et kun sä oot just lentänyt Emiraateista jonnekin Afrikkaan jonkun 100 tonnia aseita, niin mitäs sitten se paluulento? Raha alkaa todella virrata, kun Butt äkkää Arabiemiraattien todellisen potentiaalin. Vuonna 1993 Arabiemiraatit on kehittyvä maa, jossa rikkaat viihtyy. Ja he myös mielellään näyttää, että rahaa on. Butilla on maassa vieläpä erityinen tuttu asiakaskunta, venäläiset uusrikkaat. He on eläneet Neuvostoliitossa, jossa kaikki länsimainen kulutustavara oli harvinaista luksusta, eikä Venäjältä saanut edelleenkään oikein mitään. Mutta Dubaista sai, Butin kauppaamana. Hän tuo paluulennoilla maahan autoja, Ikean huonekaluja, kyniä, kaikenlaista länsimaista materiaa. Paras rahasampo löytyy kuitenkin kukista. Etelä-Afrikassa kasvaa kurjemiekkoihin kuuluvia kukkasia. Sellaisia isoja värikkäitä, joissa on kukkia silleen pystyssä monta päällekkäin. Put osti niitä $2 kappale, kuljetti Dubaihin ja myi eteenpäin 100. Siis $100 yhdestä kukasta. Kurjamiekka ei ole ruuman täytteenä kookas, eikä varsinkaan painava. Eli kun niitä pistää yhden koneen täyteen, niin se on $20,000 voittoa per lento, noin karkeasti. Eli saman verran kuin rähjääntynyt kone oli alun perin Butille maksanut. Koska konfliktialueelle suuntautuu Butin 2 bisneshaaraa, avustusjärjestöjen kuljetukset sekä ne aseet, näitäkin bisneksiä voi yhdistää. Eräs amerikkalainen virkamies todisti kongolaisella lentokentällä, kuinka YK-logolla varustetusta koneesta purettiin ensin lääkintätarvikkeita ja ruoka-avustuslaatikoita ulos, minkä jälkeen joku miehistön jäsenistä otti tikkaat, laittoi ne peräsintä vasten ja kiipesi irrottamaan YK-logon. Se oli kaiketin magneettia. Sitten koneeseen lastattiin aseita. Se oli ilmeisesti Butin kone. Ja jotta ei kävisi niin, että joku alkaa pohtia, että miten aina toi sama kone tai sama yhtiö lentää tänne sotatantereille pimeällä, niin Butin koneiden rekisterinumerot ja logot vaihtuu usein, ihan vaan maalaamalla. Kyllä monilla tiedustelupalveluilla on silti jotain havaintoja Butista. Mutta hän saa silti työskennellä aika rauhassa. 90-luvulla ylipäätään lentoliikenteen seuraaminen oli paljon löysempää kuin nykyään, mutta isompana syynä on taas kylmä sota. Silloin tiedusteluun laitettiin hirveästi resursseja, mutta kun se päättyi, niin tiedustelun tarkoitus vähän suli.
1: Yhdysvallat erityisesti, niin suurimman osan 90-lukua on heidän armeijansa ja heidän tiedustelupalvelunsa ja CIA on itse asiassa vähän hukassakin sen kanssa, että ketäs me tässä oikein nyt sitten seurataan, kun ei ole sitä Neuvostoliittoa. Että kaikki oli rakennettu tähän kylmän sodan ja Neuvostoliiton tarpeisiin, tämmöiseen massiivisen seurantasysteemin tarpeisiin. Rakennetaan semmoisia isoja kuunteluasemia, tutka-asemia, joissa seurataan kaikkea, mikä liikkuu siellä Neuvostoliiton ilmatilassa. Ja kaikki on tehty semmoiseen mittakaavaan. Ja nyt sitten pitäisikin seurata jotakin yksittäisten lentokoneiden lentelyä Afrikassa, niin ei siihen ole kalustoa. Että alkuvaiheessa niin se luultavasti on ollut vähän semmoinen villilänsi kyllä. että se on ollut paljon helpompaa se toiminta.
0: Mutta sitten tulee raju muistutus siitä, että tässä maailmassa ei koskaan ole turvassa, vaan oikeasti voi tulla näpeilejä kunnolla. Afganistanissa oli vuonna 1994 muodostunut uusi radikaali islamilainen ryhmittymä. Se on nimeltään Taliban. Se on taistellut itselleen valtaa maassa ja sen vastustaja, Afganistanin hallitus, huolestuu ja tarvii lisää aseita. Kesällä 1995 hallitus kääntyy taas Butin puoleen, eli nämä Mujahedin joukot, joista oli aiemmin puhe. Hallitus pyytää Butia vaan kuljettajaksi, koska aseet tulee Albaniasta. But liisaa yhden lentokoneen ja valitsee 7-henkisen miehistön hoitamaan keikan. Butin bisneskumppani Sharpatov lentää miehistön kanssa ensin Albaniaan, jossa kone lastataan täyteen ammuksia ja aseita. Mutta koska tavaraa oli enemmän kuin yksi rahtikoneellinen, keikkoja täytyy tehdä 3. 2 ekaa lentoa Kabuliin menee hyvin, mutta 3 todellakaan ei. Yksi miehistön jäsen avaa Afganistanin ilmatilassa radioyhteyden lentotukikohtaan moikatakseen tuttuaan, vaikka tietää, että tämä tuttu on Talibanilla duunissa. Tämä on Sharpatovin kertomaa, tiesitte, että miten tilanne oikeasti meni. Mutta tarinan mukaan tämä tyyppi kertoo kaverilleen siinä radiossa, että minne Butin kone on matkalla, siis vastustajan luo. Hetken kuluttua koneen ikkunasta näkyy Talibanin hävittäjä, joka pakottaa koneen laskeutumaan Kandaharin lentokentälle. Lentokentällä on vastassa Talibanin joukkoja. He taluttaa miehistön varastoon lukkojen taakse. Joukot tyhjentää ruuman aseista ja jättää koneen seisomaan. Panttivankien olosuhteissa ei ole kehumista. He nukkuu kivilattialla ohuilla patjoilla ja saa ruokseen lähinnä sellaista hyvin al denteksi jätettyä riisiä, jossa oli joskus kiviä seassa. Miehistö on kuitenkin toiveikas. Tätä kestäisi kyllä muutaman päivän, kun tietää, että But varmaan para-aikaa käyttää neuvottelutaitojaan ja hoitaa heidät vapaaksi ihan näillä näppäimillä. Ja niin But neuvotteleekin. Mutta päivät kuluu. Viikot kuluu. Se, mitä But saa neuvoteltua, on, että panttivankien oloja kohennetaan ja että hän saa hoitaa parempaa ruokaa vangeille. Tämän ensimmäisen ruokatoimituksen jälkeen kuluu viikkoja ennen kuin tulee seuraava. Sen seuraavan mukana tulee kuitenkin ohjeet olla valmiina pakoon seuraavana yönä. Mutta mitään ei tapahdu. Kuukaudet kuluu, toivo hiipuu. Tähän neuvottelusotkuun liittyy mukaan myös Venäjän ulkoministeriö ja diplomaatteja. Sekavaa on. But on tässä ohessa jatkanut tietysti myös töitä ja neuvotellut bisneksistä. Hän kuljettaa Afganistaniin edelleen tavaraa jopa 5 lentoa päivässä, sekä hallitukselle että Talibanille. Tämä on vähän erikoinen kuvio, eikä ole ihan selvää, että miten tämän 2 bussiin pelaamisen annettiin tapahtua. Talibanille lastina on telkkareita, vaatteita ja kiinalaista krääsää, jotka ryhmittymä todennäköisesti myy Pakistaniin. Ja niin onkin yhtäkkiä kulunut vuosi. Sharpatoville on kasvanut siinä ajassa paksu joulupukin parta. Panttivangit on menettänyt toivonsa ja ajattelee, että heidät on unohdettu. Sitten avautuu yllättävä mahdollisuus. Talibanit tarvii heidän osaamistaan lentokoneen kanssa. Siis sen Butin koneen, joka on seisonut siinä pihalla koko vuoden. Panttivangit saa tehdä testikäynnistyksiä koneelle kerran viikossa. He lukee rivien väleistä, että Talibanit aikoo myydä koneen. Pakosuunnitelma kehittyy. Yhtenä perjantaina, perjantairukouksen aikaan, paikalla on vain 2 vartijaa. Sharpatov miehistöineen saa heidät taisteltua kanveesiin. He hyppää koneeseen, käynnistää moottorin, saa koneen ilmaan ja suuntaa nokan kohti Moskovaa ja vapautta. Presidentti Boris Jeltsin antaa Sharpatoville sankaruusmitalin ja muille paineille kunniamitalit rohkeudesta. Tosi jännä pakotarina, mutta se ei ole totta. Tai siis tuo mitalliosuus on totta. Jostain syystä But on itsekin halunnut sanoutua irti tästä tarinasta ja sanonut yhdessä radiohaastattelussa, ettei toi olisi teknisesti mahdollista lentää yhtäkkiä huoltamatonta konetta. Venäjällä faksat ei kuitenkaan pilaa hyvää tarinaa. Tästä pausta tehdään Venäjällä myöhemmin myös elokuva. Todellisuudessa But on neuvotellut panttivangit vapaaksi sillä ehdolla, että hän tarjoaa muutaman ilmaisen koneellisen aseita Talibanille kotiin kuljetettuna. Voi olla, että Venäjällä on tässä näppinsä pelissä. Ja ylipäätään Butin ja Venäjän suhdetta on spekuloitu, että onko But ollut itse asiassa koko ajan Venäjällä hommissa. Mutta ehkä varminta, mitä voi sanoa, on, että Butt olisi tuskin tehnyt mitään, mikä olisi merkittävästi Venäjän etua vastaan. Joka tapauksessa Taliban sai Butilta tonneittain ilmaisia aseita. Syyskuussa 1996, vaan kuukausi panttivankien vapauttamisen jälkeen, Taliban hyökkää Kabuliin. Talibanin ensimmäinen valtakausi alkaa. Viimeistään nyt tässä vaiheessa Butin olisi hyvä tehdä pikku SWOT-analyysi. Vahvuudet ja mahdollisuudet vastaan heikkoudet ja riskit. Et kun tuosta vuoden kestäneestä aivan liian isosta sotkusta pääsi vihdoin irti, niin pitäisikö Talibanin kanssa pistää nyt pillit pussiin? Tai kenties miettiä, että onko radikaalien liikkeiden aseistaminen rahan ja riskien arvosta? Tai pitäisikö pitää matalampaa profiilia ja valita asiakkaat vähän tarkemmin? Pitää langat tiukemmin itsellä. Analyysin tulos on yksinkertainen. Eteenpäin ja lujaa. Näin alkoi Butin ja Talibanin pitkä ja rahakas kauppasuhde. Aseiden lisäksi Butt liikekumppaneineen tulee myymään Talibanille seuraavina vuosina jotain paljon isompaa. Samanlaisia rahtikoneita kuin hänellä itsellään on. Pelkästään Talibanin kaupoista hän tulee nettoamaan seuraavina vuosina vähintään 50 miljoonaa dollaria. Butt alkaa tehdä bisnestä entistä vimmatummin ja entistä isommin. Muodostaan entistä monimutkaisempia ja riskialttiimpia verkostoja diktaattorien, sotaherrojen ja huumekartellipomojen kanssa. Maksuksi hän ottaa rahaa, kalliita mineraaleja ja kaivosoikeuksia. Mutta nämä tavallaan vasta siellä menestyksen tien päässä. Se, mikä on johtanut Butin näihin isoihin diileihin, on jotain paljon pienempää ja halvempaa. Se on AK-47. Neuvostoliittolainen rynnäkkökivääri, joita hän on lentänyt miljoonia kappaleita Afganistanin lisäksi erityisesti Afrikkaan. Legendaarinen ase, joka on päässyt Mosambikin lippuun, ja on syynsä, miksi se on niin suosittu. Tähän aseeseen me keskitytään ensi jaksossa. Ja siihen, mihin Butin rakentama imperiumi lopulta kosahtaa.

0: Juhannuspäivänä taiteilijatapaamisessa Honey Bee and the T-Bones, eli Aija Puurtinen, Esa Kuloniemi ja Mooses Kuloniemi.
1: Kaiken näköistä sattuja tapahtuu, mutta on se niinku, en mä sitä kyllä ole katunut päivääkään, että niinku, saa soittaa omia vanhempia kanssa. Kyllä se on ihan mahtavaa.
2: Et ole katunut sitä, että synnyttää perheen.
1: En ole.
2: Joo.
0: Taiteilijatapaaminen juhannuspäivänä kello 10 ja uusinta kello 21 jälkeen.
3: Seuraavaksi Yle Draaman tuottama kuunnelma.
4: Jane Austenin Emma, dramatisoinut April de Angelis, suomentanut Kersti Juva. Osa 2. Lehtolapsi.

0: kiitettävä teitä, neiti Woodhouse, silmiin pistävästä edistyksestä, jota neiti Smithissä on tapahtunut sen jälkeen, kun hänet esiteltiin Hartfieldissä. Olette antanut hänelle sen, mitä tarvittiin. Hän oli kaunis tänne tullessaan, mutta olen sitä mieltä, että viehättävyys, jonka hän on teiltä omaksunut, ylittää verrattomasti sen, mitä luonto on hänelle suonut.
1: Herra Elton, olen iloinen, jos ajattelette, että minusta on ollut hänelle hyötyä, mutta Harriet ei tarvinnut muuta kuin vähän rohkaisua ja ehkä joitakin pikkuvihjeitä. Hänessä itsessään oli valmiina luontaisen herttaisuuden ja vilpittömyyden lahja. Minä olen tehnyt vain hyvin vähän.
0: Jos olisi luvallista väittää vastaan hienolle naiselle.
1: Olen ehkä antanut hänelle päättäväisyyttä.
0: Nimenomaan. Valtavasti lisää päättäväisyyttä. Taidokkaan käden jälki näkyy.
1: Harriet.
2: Niin?
1: Oletko koskaan istunut mallina?
2: Hyvänen aika. En koskaan.
1: Olisipa hienoa, jos minulla olisi kuva sinusta. Kuulkaa, herra Elton. Tekisi melkein mieli itse tarttua kynään.
0: Sallikaa minun hartaasti pyytää teitä käyttämään hurmaavia lahjojanne ystävänne iloksi. Minä tiedän, kuinka hyviä piirustuksenne ovat. Miten voitte kuvitella, etten tietäisi? Onhan tämä huone täynnä esimerkkejä maisemista ja kukkasista, jotka ovat teidän kättenne työtä, eikö totta?
1: Rohkaisette minua kovin ystävällisesti, että minun on kai sitten katsottava, mihin pystyn.
2: Onko minun jo lupa liikkua, neiti Woodhouse?
1: Ei, Harriet, ei tuumaakaan.
3: Olen vannonut, että en enää koskaan tee kuvaa kenestäkään sen jälkeen, kun siskoni Isabella sanoi, että en tehnyt oikeutta hänen miehelleen John Knightlille.
1: Mutta koska paikalla ei toistaiseksi ole aviomiehiä tai vaimoja, pyörsin nyt päätökseni.
4: Ei aviomiehiä tai vaimoja paikalla, aivan kuten sanotte, nimenomaan toistaiseksi.
1: Harrietilla on erittäin hienot piirteet, joita on vaikea jäljentää, mutta silmien muodossa ja suun ympäristössä on jotakin, mikä pitäisi välttämättä tavoittaa.
0: Nimenomaan. Silmien muoto ja suun ympäristö. Mutta yhdennäköisyys on ihailtava. En saa silmieni irti kuvasta.

0: Ja nyt paljastan teille valmiin teoksen.
1: Oi.
2: Olet tehnyt hänestä liian pitkän, Emma.
3: Ei. Ei, liian pitkä hän ei tässä todellakaan ole. Ottakaa huomioon, että hän istuu. Suhteet, perspektiivin lyhennys, ei. Vaikutelma vastaa täydellisesti neiti Smithin mittasuhteita.
1: Kuva on oikein soma. Kuten kaikki piirroksesi, Emma Kulta. Ainoa seikka, joka ei minua täysin miellytä, on se, että tyttö näyttää istuvan ulkona vain pikku huiviharteillaan. Niin, että katsoja pelkää väkisinkin hänen vilustuvan.
4: Mutta rakas isä, tässä on tarkoitus olla kesä. Lämmin kesäpäivä. Katso puuta, joka kuvassa on.
1: Kultaseni, ulkona ei ole koskaan hyvä istuskella.
3: Minä puolestani olen sitä mieltä, että neiti Smithin sijoittaminen ulos on mainio ajatus. Se sopii yhteen hänen vaatimattomien tapojensa kanssa. Ja puu henkii jotain jäljittelemätöntä tunnelmaa. En voi kuin ihailla. Kuva on ehdottomasti kehystettävä. Olisiko mahdollista, että tehtävä suotaisiin minulle?
4: En ikimaailmassa antaisi teille niin vaivalloista tehtävää.
3: Älkää kieltäkö minulta pohjatonta iloa, jonka sen suorittaminen minulle antaisi. Ratsastan Lontooseen viipymättä. Älkää yrittäkö estää, sillä on mahdotonta sanoakaan, kuinka kiitollinen olen, jos saan suorittaa tämän tehtävän. Luovuttakaa kallisarvoinen esine huostaani.
4: Hyvä on.
3: Lähden heti aamusta.

0: Woodhouse! Neiti Woodhouse! On tapahtunut jotain aivan tavatonta.
1: Kerro heti, Harriet.
0: Kun palasin rouva Goddardin luo illalliselle, hän kertoi, että herra Martin oli käynyt siellä tuntia aikaisemmin. Ja kuultuaan, että minä en ollut kotona ja ettei minua pikapuhelin odotettukaan, hän oli jättänyt kirjeen. Kirje sisälsi kosinnan. Lukisitko sinä sen? Ole kiltti ja lue. No? Onko se hyvä kirje? Vai onko se liian lyhyt?
2: On, tämä on kyllä oikein hyvä kirje. Niin hyvä, että toinen hänen sisaristaan on tainnut auttaa.
0: Ja no, mitä minä teen?
2: Mitä teet? Missä mielessä? Tarkoitatko, mitä teet tämän kirjeen suhteen?
0: Kyllä.
2: Vastaat, mitä pikimmin.
0: Niin. Mutta mitä minä sanon?
2: On parempi, että kirjoitat itse. Osaat varmasti ilmaista asiasi. Vastauksesi tulee olla yksiselitteinen. Kerrot olevasi kiitollinen, kuten hyvät tavat edellyttävät, ja suret sitä, että tuotat tuskaa.
0: Olet siis sitä mieltä, että minun tulee vastata kieltävästi?
2: Vastata kieltävästi? Kallis Harriet, mitä tarkoitat? Oletko jotenkin epävarma?
0: Ei, en ole. Tai siis en tarkoita. Mitä minä teen? Ole kiltti ja kerro, mitä minun tulisi tehdä.
2: Minä en neuvo sinua millään tavalla, Harriet. Tämä sinun on ratkaistava omien tunteittesi pohjalta.
0: En tajunnut, että hän pitää minusta niin paljon.
2: Jos nainen epäilee, pitäisikö hänen suostua kosintaan vai ei, hänen tulee ehdottomasti kieltäytyä. Tämän kerron yleisenä sääntönä. Sen velvollisuuteni ystävänä vaatii. Mutta älä kuvittele, että yritän vaikuttaa sinuun.
0: Eihän toki. Sellaiseen olet varmasti aivan liian hyvä. Jos nyt kuitenkin neuvoisit, mitä minun olisi parasta tehdä. Ei, en minä sitä tarkoittanut. Kuten sinä sanot, itse minun on päätettävä. Ehkäpä on turvallisinta sanoa ei. Sinun mielestäsi parasta sanoa ei. Neiti Woodhouse, koska et suostu kertomaan mielipidettäsi, minun on toimittava omin päin parhaani mukaan. Ja nyt olen päättänyt lujasti, että en suostu herra Martinin kosintaan.
1: Aivan kerta kaikkiaan, kallis Harriet. Teet juuri niin kuin pitää. Voi Harriet, olisin surrut kovasti, jos tuttavuutemme olisi päättynyt. Minähän en olisi mitenkään voinut vierailla Abbey Mill Farmilla rouva Robert Martinin luona.
0: Et olisi voinut käydä luonani. Et niin, toden totta. Mutta sitä en ollut tullut edes ajatelleeksi. Se olisi ollut aivan kauheaa.
1: Kallis rakastava ystävä, me emme eroa. Naisen ei tarvitse mennä naimisiin vain siksi, että joku pyytää tai osaa kirjoittaa laatuun käyvän kirjeen.
0: Ja lyhytkin se on.
1: Ja nyt, suloinen pikku ystäväni. Nyt lähdemme vierailulle.

0: nimi on hyvä ja ohjaa meidät tänne ylös.
1: Onneksi emme joudu kuuntelemaan loputtomia uutisia heidän rakkaastaan neiti Jane Fairfaxistaan. Olemme turvassa sillä sikäli kuin laskin oikein. Häneltä ei näinä päivinä odoteta kirjettä.
2: Mikä kunnia, neiti Woodhouse, neiti Smith. Eikö totta, äiti? Rouva Cole oli täällä juuri. Tuli 10 minuutiksi, mutta oli niin ystävällinen, että istui kokonaisen tunnin ja nautti palan kakkua ja sanoi vielä sen olevan oikein hyvää. Toivon, että tekin teette niin hyvin, että otatte kakkua.
1: Kiitos, neiti Bates.
0: Kiitos, neiti Bates.
2: Heti alkuun rouva Cole sanoi olevansa perillä siitä, että emme ole vähän aikaan kuulleet sisaren tyttärestäni Janeista, koska ei ole kirjeen aika. Ja silloin minä sanoin, että olemme kuin olemmekin kuulleet. Saimme kirjeen tänä aamuna. Olenkohan koskaan nähnyt yhtä hämmästynyttä ilmettä?
1: Olette siis kuulleet neiti Fairfaxista niin hiljan. Se ilahduttaa minua suuresti. Toivottavasti hänellä on kaikki hyvin.
2: Kiitos. Olette kovin ystävällinen. Mihin ihmeeseen kirje on joutunut? Luin sitä rouva Coulille ja kun hän lähti pois, luin uudelleen äidille.
1: Odotatteko neiti Fairfaxia tänne piankin?
2: Kyllä vain, ensi viikolla. Siksi hän kirjoitti niin odottamattomaan aikaan.
1: Niin, ikäväkseni aavistelin, ettei minulla olisi tänään tilaisuutta kuulla lainkaan neiti Fairfaxista.
2: Olette niin kovin huomaavainen. Minulla oli se kädessä aivan vastikään. Olin liki varma, että se on pöydällä. Äiti on niin kovin iloinen. Se nimittäin viipyy luonamme ainakin 3 kuukautta. Asia on niin, että Campbellit ovat vastanneet Janein koulutuksesta, neiti Smith, sen jälkeen kun hänen rakkaat vanhempansa kuolivat. Matkustavat kaikki Irlantiin. Rouva Dixon, heidän tyttärensä, on taivutellut isän ja äidin tulemaan luokseen mitä pikimmin, sillä ennen avioitumistaan viime lokakuussa hän ei ole koskaan ollut heistä erossa. Rouva Dixon kirjoitti vanhemmilleen sekä omissa että herra Dixonin nimissä ja pyysi vieraiksi heidän maalaiskartanoonsa. Sen nimi on Bailey Craig. Hyvin kaunis paikka. Jane on kuullut paljon sen kauneudesta herra Dixonilta.
1: Ette varmaan osanneet ollenkaan odottaa, että neiti Fairfax voisi tulla luoksenne juuri nyt. Rouva Dixon on hänen hyvä ystävänsä ja olisi voinut luulla, että hän olisi ilman muuta lähtenyt Irlantiin Everstin ja rouva Campbellin kanssa.
2: Se on totta. On todellakin. He toivoivat kovasti, että hän lähtisi mukaan, eikä herra Dixonillakaan tunnu olevan mitään sitä vastaan. Mitä ihastuttavin nuori mies.
1: Mutta huolimatta siitä, että läheiset painostivat neiti Fairfaxia mukaansa ja hänen teki itsekin mieli nähdä Irlanti, hän viettää siis mieluummin aikaa täällä teidän ja rouva Batesin luona.
2: Niin. Kokonaan omasta halustaan. Tässä se on. Olin varma, ettei se olisi kaukana. Olin pannut huomaamattani ompelurasian sen päälle niin, että se jäi piiloon. No niin. Nyt kun olen antanut ensimakua siitä, mitä Jane kirjoittaa, voimme tarttua itse kirjeeseen. Hän esittää toki oman tarinansa paljon paremmin kuin minä voin kertoa hänen puolestaan.
1: Ikävä kyllä meidän on kiiruhdettava. Isäni odottaa meitä. Minulla ei ollut talon tullessani aikomusta eikä käsittääkseni valtaakaan viipyä kuin 5 minuuttia. Tulin vain, koska en voinut kulkea oven ohi kysymättä rouva Batesin vointia. Ja sitten minua kohtasikin tämä mitä miellyttävin viivytys. Mutta nyt meidän on kuitenkin hyvästeltävä teidät näkemiin.
2: No voi. Näkemiin sitten, neiti Woodhouse. Neiti Smith.
1: Näkemiin.
0: Näkemiin.

0: Olet saanut aikaan edistystä neiti Smithissä, Emma. Koulutytön kikatus on poissa sinun ansiostasi.
1: Kiitos, herra Knightley. Olisi surkea, jos en olisi saanut mitään aikaan.
0: Minä taas voin kertoa, että pikku ystäväsi saa pian kuulla jotakin hänelle oikein edullista. Tosin en tiedä koska ja missä.
1: Mitä? Kerro tarkemmin.
2: Uskon, että Harriet Smith saa pikapuolin avioliittotarjouksen. Mies on Robert Martin. Abbeymillissä vietetty aika näyttää tehneen tehtävänsä. Mies on silmittömän rakastunut ja aikoo saada tytön vaimokseen. Hän tuli luokseni toissa iltana kysymään neuvoa. Siinä on verraton nuori mies, sekä poikana että veljenä. En epäröinyt lainkaan rohkaista häntä.
1: Mutta mistä tiedät, ettei herra Martin kosinut jo eilen?
2: En voi olla täysin varma, mutta päättelin niin. Eikö Harriet ollut sinun seurassasi koko päivän?
1: Minäpä kerron sinulle jotakin vastineeksi. Herra Martin kosi kuin kosikin eilen, teki sen kirjeessä ja sai kieltävän vastauksen.
2: Kieltävän vastauksen?
1: Niin.
2: Siinä tapauksessa Harriet on vieläkin hölmempi kuin luulin. Mitä se hupsu tyttö kuvittelee?
1: Ajatus, että nainen torjuisi avioliittotarjouksen, on miehelle aina käsittämätön. Mies kuvittelee, että nainen vain odottaa, että joku tulee ja kysyy.
2: Pötyä! Mies ei kuvittele mitään sellaista. Mutta mitä tämä on olevinaan? Harriet Smith torjuu Robert Martinin. Sulla on hulluutta, jos niin on. Mutta toivon, että olet erehtynyt.
1: Minä näin hänen vastauksensa. Sen selvemmin ei asiaa olisi voinut sanoa.
2: Näit hänen vastauksensa?
1: Mm.
2: Ja kirjoititkin. Emma, tämä on sinun tekosiasi. Taivuttelit hänet vastaamaan kieltävästi.
1: Jos niin teinkin, mitään suinkaan myönnä. En kokisi tehneeni mitään väärin. Herra Martin on mitä kunnollisin nuori mies, mutta en suostu pitämään häntä Harrietin vertaisena.
2: Ei Harrietin vertaisena, ei todellakaan. Robert Martin on reippaasti Harriet Smithin yläpuolella niin ominaisuuksiltaan kuin asemaltaan.
1: Ettei oikeutta Harrietin tilanteelle. Hän liikkuu paljon paremmissa piireissä kuin se mies. Liitto olisi askel alaspäin.
2: Oppimaton lehtolapsi ottaisi sinusta askeleen alaspäin solmimalla avioliiton kunniallisen ja älykkään herrasmiesviljelijän kanssa. Harriet viihtyi erinomaisesti Martinien kanssa kesällä. Ei hän tuntenut itseään mitenkään ylempiarvoiseksi. Jos nyt tuntee, sinä olet saanut sen aikaan. Sinä et ole ollut todellinen ystävä Harriet Smithille, Emma.
1: Halveksit syyttä suotta Harrietin edellytyksiä hyvin naimisiin. Hän ei ole terävä tyttö, mutta hänellä on järkeä enemmän kuin tiedätkään, eikä ole reilua puhua hänen älylahjoistaan noin loukkaavasti. Jos oletetaan, että hän on, kuten sinä kuvaat, vain sievä ja sävyisä, salli minun sanoa, että näitä ominaisuuksia hänellä sitten onkin niin paljon, että avioliiton voi hyvin solmia niillä avuilla. Hän on itse asiassa kaunis tyttö. Ja kunnes käy ilmi, että miehet viis veisaavat ulkonäöstä ja rakastuvat naisessa sivistykseen, eivätkä kauneuteen, veikkaan, että edustamasi sukupuoli pitää Harrietin kauneutta ja herttaisuutta parhaana suosituksena, mitä naisella voi olla.

0: käsityksillä omasta kauneudestaan ja mahdollisuuksistaan, että kohta kukaan saavutettavissa oleva mies ei ole hänelle kyllin hyvä.
1: Me ajattelemme tästä asiasta niin eri tavoin, että siitä ei kannata enää keskustella. Suututamme vain toisemme.
0: Robert Martinille menetys ei ole suuri, jos hän vain osaa ottaa sen niin. Omat suunnitelmasi Harrietin varalle tiedät parhaiten itse. Koska et kuitenkaan pyri millään tavalla salaamaan intoasi järjestellä naimakauppoja, vihjaan nyt vain ystävänä. Että jos herra Elton on se mies, teet turhaa työtä. Elton on mitä parhain mies ja kylämme kelpo kirkkoherra, mutta hän ymmärtää rahan arvon siinä, missä kuka tahansa. En usko, että hänellä on mitään aikomusta heittää itseään hukkaan.
1: Kiitos, mutta juuri nyt minä tahdon vain pitää Harrietin itselläni.
0: Näkemiin sitten.

0: poiminta Radio 1 iltapäivästä.
1: PAFin tanssilavan toiminnanjohtaja Karoliina Inkilä, tervetuloa Radio 1 iltapäivään.
2: Kiitos, kiitos kutsusta.
1: Sulla tulee nyt heinäkuussa vuosi siitä, kun aloitit toiminnanjohtajana PAFin tanssilavalla. Miten oot viihtynyt?
2: Erittäin hyvin. Halusin tuottaa tapahtumia ja nyt tuotan festareita puoli vuotta putkeen, tai kuin tuottaisin festareita puoli vuotta putkeen. PAFihan auki siitä huhtikuun puolivälistä lokakuun puoliväliin, niin tekemistä kyllä riittää.
1: Minkälainen tausta sinulla on? Mitä teit ennen kuin tulit tähän hommaan?
2: Mulla oli oma media-alan yritys Oulussa. Mä oon tehnyt musiikkivideoita ja dokumentteja ja minisarjoja ja tällaisia, ja sitten päätin muuttaa Helsinkiin omien alan töiden perässä, ja kannatti.
1: Niin. No miten sitten, onko tämä lavatanssi tai tanssilavakulttuuri kummin päin nyt vaan, niin onko se ollut jotenkin sinun elämässäsi aikaisemmin vai tuliko tämän työn myötä?
2: No nyt täytyy myöntää, että minä en tiennyt, että tämä on ylipäätänsä hengissä olevaa tuota perinnettä ennen kuin näin sitten tämän työpaikkailmoituksen ja pääsin haastatteluun. Et Oulussa ilmeisesti jonkun verran niitä lavoja yritetään nyt elvyttää, mutta täällä Etelä-Suomen alueellahan tämä on ihan niin kuin kukoistaa, että tässä viimeisen muutaman vuoden aikana on kävijämäärät lähteneet nousuun.
1: No oliko se sitten tämä, kun sanoit, että halusit tuottaa tapahtumia, niin oliko se minkä takia kiinnostuit sitten just tästä avoinna olevasta työstä?
2: Joo, mä opiskelin Turun ammattikorkeakoulussa tapahtumatuottajaksi, ja siihen kun olen hakenut kouluun, niin sisäänpääsyhaastattelussa sanoin, että haluaisin tuottaa tapahtumia, ja mietin silloin jotain festivaaleja tai muita tämmöisiä isoja kesätapahtumia, niin sitten tämähän on hyvin lähellä musiikkia ja saa olla asiakkaiden kanssa paljon tekemisissä ja niin kuin vaikuttaa tähän kulttuurin kasvuun, niin on ollut kyllä erittäin antoisaa
1: työtä. Tämä PAFi, joka toimii Vantaalla, niin se on käsittääkseni pääkaupunkiseudun ainoa tämmöinen perinteinen tanssilava, onko näin?
2: Tämä on pääkaupunkiseudun ainut tämmöinen iso kesätanssilava, jonne pääsee niin kuin rautatieasemalta suoraan bussilla siihen eteen. Eli sijaintinahan se on ihan uskomaton. Ja tosiaan me ollaan auki puolisen vuodesta, ja sitten talvilavoja on sitten myös tässä Uudenmaan alueella. Meillä on ollut semmoinen 22 000 kävijää vuodessa, ja nyt on ihan selvää nousua niin kuin kävijöissä, ja tämä on ollut tosi ihanaa, että tuossa talvenkin aikana keskustelupalstoilla, kun ihmiset miettii, että mitä tekisi semmoista asiaa, joka on ihanaa, mukavaa, tapaa ihmisiä eikä käytetä päihteitä, niin tanssi on siellä tosi korkealla tällä hetkellä. Eli tietoisuus siitä, että ylipäätänsä tämä on mahdollista, on lähtenyt niin kuin kasvuun, ja se on ihanaa, tosi antoisaa.
1: Mistä kaikkialta tanssijoita tulee PAFille?
2: No, meillä oli juurikin asiakaskysely tuossa pari viikkoa sitten, ja yksi syy tulla PAFille oli tunnelma ja muut kävijät, ja sitten lähellä, ja että pääsee julkisilla, ja tämä lähellä oli 7-58 kilometriä, eli kyllä sitten sinne PAFille ajetaankin. Meillä oli viime vuonna kävijöitä Kajaanista ja Oulusta ja niin kuin ympäri Suomea, että meillä on todella usein noita matkailuautoja siinä pihalla, että se kävijäkunta muodostuu niin kuin koko Suomen alueen ihmisistä, ja suuri osa tietenkin tulee tästä Uudeltamaalta, kun he pääsee viikoittain helposti käymään.
1: No entäs minkä ikäiset käy tanssilavoilla? Nyt ainakin ymmärsin, että nuoret ovat löytäneet.
2: Joo, meillä on 16-vuotiaat oli nuorimpia, jotka on siihen asiakaskyselyyn vastanneet, ja sitten olen tuossa muutama viikko sitten jutellut 90-vuotiaan herran kanssa, eli se tanssi on niin kuin kaikenikäisten harrastus, ja meillä on kasvanut niin kuin tosi paljon alle 30-vuotiaiden määrät, että meillä on ollut tänä vuonna päiviä, että 10% ihmisistä on alle 30-vuotiaita, jotka on siellä käymässä, ja se niin kuin on ihana nähdä, että kun esim. Omat tuo äidin äiti ja isä on tavannut tansseissa, ja sitten hypätään sukupolvia, ja sitten nykyään nuoret voi taas kohdata toisiaan, ja myös tietenkin 40-50-vuotiaat voi kohdata toisiaan, siellä on paljon pariskuntia, että tämä lavatanssi on niin kuin nykyajan Tinder ja pääsee suoraan iholle.
1: Niin, mä ajattelinkin tuossa, kun mä mietin, että mitä kaikkea haluan sun kanssa puhua, niin mietin, että kun nyt on lukenut useampia juttuja siitä, että ihmiset on jotenkin väsyneitä ja kyllästyneitä tähän Tinder-deittailuun ja muihin tämmöisiin treffialustoihin, niin voiko se olla yksi syy, että miksi ihmiset haluaa tulla tämmöisen jonkun tervehenkisen harrastuksen pariin?
2: Joo, ja tanssihan on tosi tervehenkinen harrastus. Siitähän on tehty tutkimuksia nyt tässä parin viime vuoden aikana, että ne terveysvaikutuksetkin on tosi isot. Että se vaikuttaa mielialaan, siellä ollaan ihmisten keskuudessa. Voi tulla myös sille, että ei tanssi ollenkaan. Meillä on kahvi, jossa esimerkiksi ihmiset istuu ja kuuntelee musiikkia. Ja sitten tämähän on tosi semmoista niin kuin helposti lähestyttävä harrastus. Että toi, itse kun olen jutellut tanssiharrastajien kanssa, niin he muistaa sen, että kun haluaisi hirveästi tanssia, mutta sitten se kynnys on kova, että täytyisi olla joku kilpatanssijatasoinen ja osata kaikki tanssityylit sun muuta ennen kuin uskaltaa tulla sinne lavatansseihin. Mutta sitten meillä on tanssikursseja siinä ennen sen tanssin alkamista ja pääsee heti harjoittelemaan. Ja ne tavallaan se ei ole niin vaikeaa, se on tosi matalan kynnyksen harrastus ja tosi hyvä ja terveellistä ja siihen jää koukkuun.
1: Eli Karoliina Inkelä, rohkaiset siis tulemaan, vaikka kun mä luulen, että osaa saattaa vähän, tulee sellainen olo, että uskallanko mennä, että osaanko tarpeeksi hyvin tai osaanko sen tanssilava etiketin tai muuta.
2: Joo, siis meillä on esim. Verkkosivuilla noi usein kysytyt kysymykset. Yleensä tanssitaan kaksi biisiä saman ihmisen kanssa ja ei välttämättä tarvitse jutella sen tanssikumppanin kanssa. Ja meilläkin on esimerkiksi kyltit, että onko naisten vai miesten haku. Ja sitten nämä tanssikurssit on tosi suosittuja. Meillä on siinä tuplaantunut kävijät kanssa tänä vuonna. Jos viime vuonna oli 70, niin nyt on ollut 150 ihmistä niillä tanssikursseilla. Oho. Ja siinä on niin kuin parin vaihtoa, eli pääsee useamman ihmisen kanssa kokeilemaan myös sitä tanssimista. Ja siinähän on tosi pieni kynnys sitten hakea niitä ihmisiä, jotka on, joiden kanssa jo pääsi tanssimaan siinä tanssikurssilla. Mm. Ja itsekin olen käynyt tänä vuonna muutamalla niistä tanssikursseista, niin se on todella helppo sanoa, että tämä on ensimmäinen bukkikurssi, niin en osaa mitään. Ja sitten molemmat on, tai nauraa siinä tanssiparin kanssa, ja se on ihan tosi yksinkertaista. Ja itsehän viime vuonna, kun aloitin työt, niin en osannut edes vaihtoaskelta, ja olen silti käynyt tanssimassa. Eli siellä on, tyyli on vapaa.
1: Ja tosiaan, niinkö sanoit, että se on, että jos illalla vaikka tanssit, niin sitä ennen on se kurssi, että saa heti tuoreeltaan sitten kokeilla.
2: Joo, kyllä. Ja niin kuin näistä tanssikursseista Bukki, Fuksi ja Fusku on semmoisia, että niillä pärjää ihan niin kuin kaikki tanssityylit. Että totta kai meillä on tavallaan näitä, jotka on harrastanut tosi pitkään ja he osaa polkkaa ja patsataa ja humppaa ja kaikki tämmöiset, mutta sitten jollakin Foxin askelilla pystyy menemään kaikki ne tanssit ihan helposti. Eli se, eikä kukaan oikeasti siellä katso. Tai no, jos katsoo, itsekin kyttään meidän tanssijoita, mutta katson, koska siellä on, sitä on niin ihana katsoa, kun ihmiset tanssii ja pitää hauskaa. Että se tanssilattia ei ole semmoinen tuomitsemispaikka.
1: Ja tosiaan kiva kuulla tuo, että nuoret on löytänyt harrastuksen ja löytänyt myöskin lavat. Ja etukäteen kerroit, että some on kyllä sitten sellainen, että jos nyt kuitenkin tässä on tämä nettikin ja somealustat mukana, niin nuoret jakaa tanssivideoita ja varmaan sitä kautta sitten leviää tämä tietoisuus ja innostus.
2: Kyllä, ja Suomessahan on niin kuin myös ihmisiä, jotka elättää itsensä sillä, että he käy eri tansseissa ja tekee yhteistyötä ja se on niin kuin nämä meilläkin, kun meidän lava pyörii vapaaehtoisten kautta, niin nuorin on tällä hetkellä 16-vuotias. Eli sieltä tulee tosiaan näitä nuorempia ihmisiä, että tämä tanssiminen ei ole semmoista pelkästään 80-pisten ihmisten hommaa, jotka ovat tehneet sitä 60-luvulta asti. Ja siihen pääsee tosi helposti mukaan. Et siihen tietenkin täytyy tehdä töitä myös niin kuin tämän lavatanssijoiden keskuudessa, että herkästi haetaan niitä ihmisiä, joita jo tuntee. Mm-hmm. Ja sitten tämähän on ainut harrastus varmaan, jossa kaikki kilpatanssijat ja sitten aloittelijat on samalla lavalla, että jos me pelattaisiin jalkapalloa, niin me ei oltaisi Messin kanssa ikinä samalla kentällä, mutta sitten me ollaankin näiden kauemmin harrastaneiden kesken, mutta mä itse kokisin, että se kulttuuri on tosi lämmin ja tervet niin kuin tullut, ja sitten kun sinne lavalle tulee, niin sun ei tarvi välttämättä edes kertoa sun nimeä kellekään, jos sä et halua. Sä voit vaan tulla sinne viihtymään ja tanssimaan ja pitämään hauskaa.
1: Mites nuoret miehet? Onko sekä naisia että miehiä näissä nuorissa?
2: Kyselytutkimuksissa oli tosi paljon, että niin kuin siskot suosittelee 16-vuotiaasta 55-vuotiaaseen. Kiitos siskot. Ja sitten meillä on tanssikursseilla käynyt semmoinen, että yleensähän naisia on paljon enemmän. Eli, ja naiset yleensä seuraa. Ja sitten viejiä on miehet yleensä, niin heitä on vähemmän. Ja nyt se on vähän niin kuin kääntynyt päälailleen. Me ollaan varmaan ensimmäinen paikka Suomessa ikinä, jossa tanssikurssilla viejät joutuu odottamaan, että he pääsee harjoittelemaan. Ja me ollaan sitten tuossa talven aikana tehty semmoinen projekti kuin Takuuviejät. Eli meillä on tanssiharrastajia. Meillä on noin 20 illasta riippuen ehkä 5-6 niin kuin takuuviejää, ja heidän ainut tehtävä on tanssittaa ihmisiä, että he pääsevät tanssimaan. Ja, meillä on yleensä nuorempia kävijöitä on keskiviikkoisin ja perjantaisin, ja meillä on valittu myös artistit sen mukaan. Ja siellä hakurivisto on erittäin harva, eli siellä siis tanssitaan erittäin paljon, pääset kyllä varmasti tanssimaan, jos käyt. Ja sitten sunnuntai on meidän niin kuin semmoinen tosi perinteikäs kävijöiden ilta, jossa on ne kävijät, jotka on käynyt sen 60 vuotta. Eli me ollaan näin niin kuin jaettu sitten tämä artistin mukaan, että milloin kannattaa tulla, joka kerta kannattaa tulla.
1: Mutta jos haluaa vähän valita itselle mieluista. Niin.
2: Kyllä, niin keskiviikko perjantai, sieltä löytyy useammin nuoria, ja sitten ollaan valikoitu bändit sunnuntaille sen mukaan, että tämä niin kuin varttuneempi tai kokeneempi tanssikansa on heitä jo kuunnellut 30 vuotta.
1: Radio 1 iltapäivän vieraana on siis Tanssilava PAVin toiminnanjohtaja Karoliina Inkilä. Sä mainitsit tuossa ihan alussa jo sanan päihte, sanotko päihteetön, tai kuitenkin niin, että ainakin aika vähän. Siis kun ehkä semmoinen jollakin saattaa olla semmoinen mielikuva, että tanssilavoilla käytetään liikaa alkoholia ja muuta, mutta nykyään se taitaa olla niin päin, että vesilinjalla tai limsalinjalla mennään.
2: Joo, todellakin. Meillähän itsellä ei ole anniskeluoikeuksia. En ole tutkinut kaikkia muiden Suomen lavojen tilannetta. Erittäin harvoin mitään järjestyshäiriöitä, juurikin siksi, että ihmiset tulee sinne viihtymään ja niin kuin harrastamaan liikuntaa ja kuuntelemaan hyvää musiikkia. Ja sillä nuoret onkin varmaan löytänyt sinne paikalle, kun alkoholin käyttö laskee koko ajan. Ja totta kai se maine tulee siitä, kun kultaisella 70- ja 60-luvullahan Paviltakin löytyy putka. Sinne on sitten
1: onko
2: viety.
1: Se museoitu?
2: Se on meillä varasto tällä hetkellä. Niin, siellä on muuttunut tosi paljon se tanssikulttuuri. Ja tietenkin, jos on pienellä kylällä ollut 80-luvulla kerran kuussa ainut paikka juottola auki, niin kyllä siellä on varmaan eri meininki, kun meillä on 3 tanssit viikossa ja tosi tasokasta opetusta ja helppo aloittaa ja helppo tulla, ja kaikkien päämäärä on vaan se, että pidetään hauskaa ja vielä päihteettömästi hauskaa.
1: Ja tuon kun sanoit, että tullaan harrastamaan liikuntaa, niin siellä on varmaan niitäkin, joilla on hyvin hengittävät vaatteet päällä ja tämmöinen älykello ranteessa ja mitataan askelia ja sykettä.
2: Joo, kyllä. Ja tanssilavallehan kuuluu, tulee laittaa päälle mitä haluat, kunhan sinulla on jotain päällä. Tanssikengät, semmoiset, joissa on liukas, hyvä pohja. Ja sitten hengittävät vaatteet, joissa on mukava olla. Osa ihmisistä tulee urheilusortseissa ja pikkutopissa, jo osalla on mekkoa päällä. Ilmeisesti herrat käyttää teknisiä urheilupaitoja paljon, ja saattaa olla muutamakin paita illan aikana, että pitää vaihtaa kohteliaisuussyistä 2 tunnin aktiivisen liikunnan jälkeen sitten vähän vaatteita.
1: No, se on tosi hyvää liikuntaa, ja siinä tulee ehkä huomaamatta myöskin sitä, kun tanssii.
2: Joo, kyllä mä oon itsekin huomannut, että niiden tanssikurssienkin jälkeen on jo tämmöisen toimistotyöläisen jalat. Jotain on tullut tehtyä, mitä ei normaalisti tee.
1: Karoliina Inkilä, sitten on sellaisiakin ihmisiä, jotka säkin sanoit, että teillä on tullut aika kaukaakin ja näkyy niitä matkailuautoja, niin osa saattaa olla niitä, jotka tulee jonkun lempibändinsä perässä, että tämmöistäkin paljon on, että ajetaan tosi pitkiäkin matkoja ja ympäri Suomea, ihan työssä käyvätkin ihmiset, niin lähtee vaikka viikonloppuna jonkun oman lempibändinsä perässä.
2: Joo, lavalle. Ehdottomasti. Mulle on tullut myös juurikin sähköposteja, että tulee joku oma lempiesiintyjä, niin lähetetään Oulusta asti viestiä, että voiko mulle varata lipun, että varmasti pääsen tälle keikalle. Ja sitten tuolla internetin puolella on keskustelupalstoja ja sitten kun tanssii enemmän, niin tutustuu ihmisiin ja heillä on sitten näitä keskustelualustoja, jossa järjestetään kimppakyytejä ja mietitään, että mihin tansseihin mennään mikäkin päivä. Et se on joku 2,5 tuntiakin saatetaan ajaa yhteen suuntaan tässä Uudenmaan alueella, että tässä on useampi tanssilava kuitenkin semmoisen ajomatkan päässä. Ja sitten siellä on kuulemma parhaat juorut niissä autoissa, ja milloin ollaan ihastuttu kehenkin ja onko Pekka tai Pirkko tulossa sinne tansseihin, niin sen mukaan valitaan sitten, että mille lavalle ollaan menossa.
1: Hyvän tuulista ja mukavaa. Sitten varmaan voisi kuvitella, että tanssijat myöskin odottaa tosi paljon siltä orkesterilta, että se osaa just oikealla tavalla soittaa ja oikeanlaisia kappaleita, jotta voi hyvin tanssia.
2: Joo. Tämä on ikuisuuskysymys, että haluaako tanssijat kuulla aina niitä samoja biisejä vai kuinka usein kannattaa uudistaa sitä settiä, että nykyään niitä tanssilajeja on Suomessa todella, todella monta parisenkymmentä ja hyvä tanssisetti on silleen, että siellä löytyy vähän salsaa, vähän bachataa, valssia, tangoa ja ne on tosiaan niissä kahden biisin paritsoissa ja vähän nopeampaa ja vähän hitaampaa ja täytyy olla humpat ja polkat ja tämmöiset mukana ja tosi usea bändi tekee sitä, että he niinku tekee sen oman sovituksen jostakin, esimerkiksi nyt oli tämä Liekin heitin kappale Pete Parkkosen ja Linda Lampeniuksen, niin siitä oli tehty niinku tanssilavan versioita ja on Mirellan timantteja ja Elviksen vanhoja kappaleita ja Scorpionseja ja sieltä siis se on ihan uskomattomia ne setit, kannattaa tulla kuuntelemaan.
1: Nyt kun mainitsit näitä uuden musiikin kilpailun edustajia, niin siellähän oli myös komiat, joka soittaa ihan perinteistä tanssimusiikkia ja ovat nuoria miehiä, niin miten tämmöiset ilmiöt, tukeeko ne sitten toisiaan, kun sanoit, että nuoret on löytänyt tanssilavat, niin sitten kun tulee tämmöinen suosittu tanssiyhtye nuoria miehiä, niin joo, tuleeko siitä lisäboostia?
2: Ehdottomasti tulee lisäboostia ja niin kuin mä haluaisin tässä nyt kun meillä on hirveästi somenäkyvyyttä, niin ajatellaan myös vähän pitemmälle tätä koko lavatanssikulttuuria, että niitä bändejä löytyisi lisää, että niin kuin tervetuloa vaan vaihtamaan esimerkiksi diskobändistä, niin vaihtaa vähän genreä ja niin kuin pääsee sitten kierrokselle sitä kautta eri lavoille. Ja meillä on kuitenkin semmoinen joku parisenkymmentä NS-huippuartistia ja sitten todella, todella monta hyvää pienempää, joita ei ehkä käytetä tarpeeksi.
1: Mites Karoliina Inkilä, miten tämmöinen suomalainen lavatanssikulttuuri tai tanssilavakulttuuri, kummin päin siitä haluaa puhua, niin tunnetaanko sitä meidän rajojen ulkopuolella?
2: No ainakin sen verran, että meillä on käynyt nyt vaihto-opiskelijoita tämän kesän aikana. Musta olisi aivan mahtavaa, että me osattaisiin vaalia tätä aineetonta kulttuuriperinnettä silleen, että saataisiin tästä samanlainen ilmiö kuin olisi vaikka Lapin matkailu tai muumit, että turisteja tulisi niin kuin eri tanssilavoille tai voisi vaikka kiertääkin useamman kaupungin ja saisi sitä turismin kautta myös sitten tätä ihanaa perinnettä. Meillä kävi tosiaan niitä vaihto-opiskelijoita ja he tulivat jo tanssikurssille ja meillä oli tulkki siinä, että he onnistuivat tanssimaan ja se oli heistä ihan uskomaton kokemus, että mikä on sen suomalaisempaa kuin tulla lavatansseihin.
1: Niinpä, voi olla aika eksoottista myöskin monelle, eksoottinen kokemus myös meille suomalaisille, jotka ei ole käynyt. No nyt me eletään juhannuksen Aaton, mites päin se nyt menee? No yli huomenna on juhannusaatto ja lavatanssithan nyt perinteisesti kuuluu ja tämmöinen perinteiset tanssit juhannuksen viettoon, niin miten pavilla vietetään juhannusta?
2: Meille tulee Marita Taavitsainen viihdyttämään. Hän oli viime vuonnakin, teesimme hänet uskomattoman hyväksi juhannusartistiksi ja hän on mukava. Ja ihan normaalisti tanssitaan perjantaisin ja sunnuntaisin tälläkin viikolla.
1: Eli siinä on hyvä juhannuksen vietto suunnitelma, jos ei vielä sellaista ole, niin mennä vaikka kokeilemaan ensimmäisen kerran lavatanssien tunnelmaa. Kyllä. Ja julkisilla pääsee.
2: Niinpä, kyllä, tervetuloa.
1: Kiitos Karoliina Inkilä, Tanssilava PAVin toiminnanjohtaja, vierailusta Radio 1 iltapäivää ja hyvää kesän jatkoa.
2: Kiitos oikein paljon.
3: Yle Radio 1.
4: Lempielokuvia oli nämä Peden ja elokuvat ja Uunot ja nämä. Ja sitten yksi lempisarjoja oli tietysti Reinikainen. Kävi sitten silleen, että puhelin soi ja sitten siellä puhelimen toisessa päässä oli tutun kuulon ääni ja siellä oli, se sanoi, että Roine Esko tässä terve, että
5: näin kertoi artisti, hanuristi ja kurkkulaulaja Takatukka Antti Paalanen. Hän on juhannusviikonlopun vieraana näistä levyistään luovu ohjelmassa. Ohjelma on toki kuunneltavissa myös kuukauden ajan Yle Areenassa. Jatuinen sielun möi, jatsille ja jatsi söi.
6: Nyt alkaa epäilyttävän uutta.

Ihmisillä on taipumus tehdä kaikenlaisia rakennelmia. Niistä voi tulla käytännöllisiä, joskus kauniita ja toisinaan vähän molempia. Tällä kertaa kuullaan tekijöitä, jotka ovat rakentaneet oman näköisiä reittejä äänen ja tallentamisen ympärille. Näistä lähtökohdista kelpaa alkaa purkaa tämän viikon epäilyttävän uutisen.

Tuo sävelistä oli Christopher Tignorin käsialaa. Yhdysvaltalainen viulistisäveltäjä ja ohjelmistokehittäjä Christopher Tignor on rakentanut vuosien ajan omaa työskentelytapaansa akustisten soittimien, elektroniikan, efektipedaalien ja itse suunnittelemiensa ohjelmistojen ympärille. Tuoreella kokonaisuudellaan hän on halunnut korostaa ennen kaikkea ihmisen tekemää ääntä, aikana jolloin musiikkia tuotetaan yhä enemmän myös tekoälyn avulla. Hänen musiikissaan tietokone ei tee päätöksiä eikä ehdota uusia suuntia. Teknologia ei pyri yllättämään, vaan laajentamaan yhden muusikon mahdollisuuksia. Tignor onkin todennut, että hänen todellinen instrumenttinsa on koko äänentoistojärjestelmä. Kuunnellaan, mihin suuntaan tämä yhden ihmisen rakentama orkesteri seuraavaksi kulkee.

Tuohon tapaan yhden ihmisen orkesteria rakensi Christopher Digner. Myös seuraava tekijä on rakentanut omanlaisensa työskentelytavan äänten, tallentamisen ja vähitellen kerrostuvien sointien ympärille. Lopputulos on kuitenkin hyvin toisenlainen. Seuraavien äänten takana on yhdysvaltalainen muusikko ja säveltäjä Thomas Melitz, joka tunnetaan nimellä Benoit Poulard. Musiikki pohjaa kitaralla ja nauhurilla tehtyihin konstailemattomiin improvisaatioihin. Vuosien mittaan niistä on kehittynyt kappaleita, joissa nauhakohina, kaiut, kenttääänitykset ja hitaasti muuttuvat tekstuurit sulautuvat yhteen. Tämä sävelistö on valmistunut haastavassa elämänvaiheessa, jolloin Melitz oli menettänyt isänsä ja käynyt läpi erilaisia henkilökohtaisia vaikeuksia. Musiikista tuli jälleen tapa pysähtyä, keskittyä ja käsitellä asioita.

Nuo pehmeäreunaiset soinnit oli laatinut Benoit Poulard. Seuraavaksi pysytään edelleen hitaasti liikkuvien tekstuurien maailmassa, mutta tällä kertaa keskiössä on kontrabasso. Ranskalais-yhdysvaltalainen muusikkosäveltäjä Florent Guis tunnetaan erityisesti kontrabasistina, joka etsii uusia käyttötapoja soittimelleen. Hänen kappaleissaan musiikki, video, radioäänet ja kenttääänitykset kohtaavat usein leikkisällä ja kokeilevalla tavalla. Tällä kertaa hän on tarttunut FX Twinin omalta nimeltään Richard D. Jamesin laatimaan kappaleeseen, joka julkaistiin alun perin yli 30 vuotta sitten. Tässä versiossa alkuperäisteoksen rauhallinen ydin säilyy. Kaikki kuultavat äänet ovat lähtöisin kontrabassoista ja elektroniikasta. Hienovarainen äänenkäsittely hämärtää akustisen ja elektronisen äänen rajan.

Muusikko ja tuottaja Jack Johnson tunnetaan erityisesti pedal steel-kitaran ympärille rakentuvista äänimaisemistaan. Myös hänen musiikissaan akustiset soittimet, elektroniikka ja hitaasti avautuvat tekstuurit muodostavat usein laajoja ja lähes elokuvallisia näkymiä. Kohta kuultavissa kappaleissa pedal steel-kitara, syntetisaattorit, urkuharmonia ja jouset rakentavat hitaasti muuttuvia pintoja. Niistä ensimmäisessä Johnson on kertonut halunneensa pedal steel soolon saapuessa luoda tunteen siitä, kuin maa katoaisi hetkeksi kuulijan jalkojen

Siinä kontrabassoja hallinnoi Florent Gis. Seuraavat äänet saivat alkunsa ensimmäisestä lämpimästä päivästä pitkään harmaan jakson jälkeen. Yhdysvaltalainen säveltäjä muusi

Noin pedalstiilin sävyissä maisemoi Chuck Johnson. Päätetään vielä yhteen kirkkaaseen näkymään. Goldmendin musiikissa melodia kulkee rauhallisesti, mutta määrätietoisesti eteenpäin. Vakaasti valuja kaunohetkiä, ääniä luottavaisesti kuljetellen ja hetkeen tarttuen. Tällä raidalla mukana on myös jakson alussa kuultu Christopher Tignor, jonka viulu liittyy Keith Kenniffin hallinnoiman pianon ja syntetisaattoriutuilun rinnalle. Hyvä. Kiitos läsnäolosta. Palataan ääniin ensi viikolla. Moi!

Soprano Julian Bird ja luutisti Ron McFarlane esittävät nyt kokoelman englantilaisia luuttulauluja. Säveltäjäniminä muun muassa Thomas Morley, Thomas Campion, John Dowland ja Anthony Holborn. Ensimmäinen luuttulaulu on Thomas Morleyn It was a lover and his lass, noin poika se rientää tyttöineen. Soprano Julian Bird laulaa, luuttua soittaa Ron McFarlane.

Soprano Julian Bird ja luutisti Ron McFarlane esittivät kokoelman englantilaisia luuttulauluja. Viimeinen laulu oli John Dowlandin Time Stand Still, Aika on pysähtynyt, kokoelmasta The Third and Last Book of Songs or Airs vuodelta 1603. Pianisti Shura Cherkaski soittaa Johannes Brahmsin muunnelmia Niccolò Paganinin teemasta A-molli opus 35 pianolle. Teema on Paganinin kapriisi sooloviululle numero 24 A-molli. Tämä Shura Cherkaskin levytys on vuodelta 1953.

Pianotaiteilija Suura Tcherkassky soitti Johannes Brahmsin muunnelmia Niccolò Paganinin teemasta Aamulli opus 35 pianolle. Baritoni Olaf Beer ja Hans Fonkin johtama Dresdenin valtionorkesteri esittävät Wolfgang Amadeus Mozartin opera-aarioita ja konserttiaarioita. Aluksi Mozartin oopperasta La Finta Giardiniera, Nardon aaria toisesta näytöksestä, tässä saksankielinen versio De Felipe Italienae.

Cor

0: Baritoni Olaf Beer ja Hans Fonkin johtama Dresdenin valtionorkesteri ovat esittäneet Wolfgang Amadeus Mozartin opera-aarioita ja konserttiaarioita. Lopuksi kuulimme Mozartin operasta Taikahuilu, Papagenon ja Papagenan dueton toisesta näytöksestä. Ja tässä oli Olaf Beerin mukana lisäksi soprano Ute Selbig ja kolme poikaa. He olivat Falke Tümmler, Holger Merkel ja Martin Kolditz.
1: Les musiciens du Louvre-orkesteri, jota johtaa Mark Minkowski, soittaa Georges Bizet'n L'Arlésienne Arlésitar-sarjan numero 1 orkesterille näytelmämusiikista Alphonse Daudet'n saman nimiseen näytelmään.

0: Mark Minkowski johti Le Musicien du Louvre-orkesteria, joka soitti Georges Bizetin L'Arlésien Arlésitar-sarjan orkesterille numero 1 näytelmämusiikista Alphonse Daudet'n samannimiseen näytelmään.
1: Pianistit Carl Zeeman ja Andor Foldes soittavat pianoa Berliinin filharmonikoiden solisteina. Orkesteria johtaa Fritz Lehmann levytyksessä vuodelta 1955. Kuulemme Wolfgang Amadeus Mozartin konserton kahdelle pianolle ja orkesterille S-duuri Köchelin luettelossa numerolla 365. Osat ovat Allegro, Andante, lopuksi Rondo-tempossa Allegro.